0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani.
2: This is the word of God. Peacemakers who sow in peace reap in harvest of righteousness.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, mwombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, mwombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Huu ni wakati mzuri ambapo tunaenda kuomba kwa ajili ya uongozi wa mkoa wa Kigoma. Mungu mtakatifu mno, uketie mahali pa juu palipo inuka, unayefanya kazi katika Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, tunauleta mkoa Kigoma mikononi mwako. Tunaweka chini ya mamlaka na himaya yako. Wewe Yesu ndiyo mfalme wa amani. Wewe ndiyo hekima. Maarifa yote unayo wewe. Sawasawa na Isaya sura ile ya 11 mstari wa kwanza na wa pili. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wako Mungu mwema ukapate kuwa juu ya mkuu wa mkoa Kigoma, juu ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, juu ya katibu tawala wa Kigoma, juu ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, juu ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, juu ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Yesu Kristo, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wape afya njema, wape maarifa, wape hekima, wape kuwajibika, wape wajaze uzalendo, wasiwe na upendeleo wa aina yote, wasimamie sheria, wasimamie madaraka ambayo Mungu mewakabidhi kwa namna ile ambavyo inakupendeza. Wasimamie kwa kiwango ambacho ni zaidi ya vile yaliye wateua navyo waelekeza. Wasimamie kwa kiwango kile ambacho wewe unaridhishwa nao. Tunaona watawala wa Biblia walivyoweza kutawala kwa mafanikio makubwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kiganja chako Mungu kikapate kuwa juu ya viongozi hao. Uweza wa Mungu kapate kufanya kazi juu yao, pamoja na wote ambao wanafanya kazi pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uwarinde, uwaerekeze, achilia malaika zako watakatifu wakapate kuwaongoza hata kama hawawaoni, lakini tunajua we unafanya kazi pamoja na malaika. Waachilie kwa kila kiongozi kulingana na nafasi yake, akapate kusimamia kwa ukamilifu, kwa ubora, ili jamii, ili watu wanaoongozwa nao wakapate kuona wema wako, wakapate kuona ukarimu wako, wakapate kuona uaminifu wako, ili maendeleo yaliyokusudiwa yakapate kufikiwa hata zaidi, kwa sababu Mungu tumewaombea. Naomba wao uweke ubunifu ndani mwao, wawe wabunifu, waichukue jamii hii kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kuliko zaidi ya vile ilivyotarajiwa. Kama ilikuwa chini, ukapate kuwainua kwa kiwango cha juu mno. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, chochote kinachoweza kuwa kinaharibu mambo mema iliyopangwa juu ya mkoa huu, katika jina la Yesu tunakivunja. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, malaika wanaofanikisha mambo mazuri wakapate kuzunguka wakuu hawa kadi wanavyotawala, wakafanye kazi pamoja na wakuu hawa, na mambo yote yaliyopangwa juu ya mkoa huu ambayo ni mazuri yakapate kutimizwa, na yale yaliyoahirishwa yakapate kuletwa tena, yazidishwe kwa mamlaka ya mbinguni mara saba, yakatimizwe mapema kwa maendeleo na ustawi wa wakazi wa mkoa huu. Yesu Kristo tunaomba, we unasema unatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili ukapate kuponya nchi, na sasa nimesimama kwa maombi haya ukapate kuponya huu mkoa, ukapate kuinua na kuendelea za huu mkoa katika jina la Yesu. Amen.
2: Jani, Jani, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, nimpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

alfajiri nyingine tena, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, karibu sana, tuungane wote, tujifunze, tuombe pamoja katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Jina langu ni Prisa Kizeba. Natamani ungane nasi upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa Mungu, kile ambacho Mungu amekusudia ukipate katika siku ya leo. Imadi Mungu amekupa kuwa hai, kila kitu kitakuwa sawa sawa, usiwe na shaka na wala usiwe na wasiwasi. Tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Upendo Nkone, mba kwa jina Miguni Pako.

0: Kiungo wake upena mkone huo ndo kwa jina miguuni pake. Wakati unaendelea kuishiria shiria hivyo. Na hapa studio niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole. Niko naye katika siku ya leo. Ataenda kutufunza neno la Mungu na ataenda kutuombea katika asubuhi ya leo. Natamani uungane nasi ili upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu, maana Mungu ameweka ndani yake kitu fulani hivi kwa ajili yetu kutufundisha, kutuombea ili ambapo ili tuende sawa na mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, karibu tena.
1: Asante sana.
0: Karibu, na leo unajifunza, tuna nisomo AB.
1: Leo nimekuja na sehemu ya pili.
0: Sehemu ya pili.
1: Ya nguvu na uwezo wa jina la Yesu.
0: Nguvu, lakini kipindi cha kwanza kilikuwa nasemaje?
1: Kipindi cha kwanza ilikuwa ni hiyo sehemu ya kwanza, ni nguvu na uwezo wa jina la Yesu.
0: Huu ni mwendelezo wake. Msomaji wangu, kama ulipitwa kipindi cha kwanza pole, lakini naamini kipindi cha pili utaguswa hata kidogo. Tumisha Mungu bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana. Katika kipindi kilichopita nilitangulia kueleza sehemu ya kwanza ya nguvu na uwezo wa jina la Yesu. Nikatangulia kukueleza kwamba jina linapotajwa mahali halitaji tu kama kitu cha kawaida. Jina linabeba utambulisho, jina la mtu linabeba heshima, linabeba mamlaka. Kwa hiyo jina linapozungumzwa alizungumzi tu kawaida. Kwa hiyo na tunaposema jina la Yesu, nyuma yake lina heshima, lina mamlaka, lina nguvu, lina uweza ambao limeubeba nyuma yake. Sio tu kitu cha kawaida. Na nikakueleza kwamba jambo la kwanza au nguvu na uweza wa kwanza unaopatikana katika hili jina ni usalama au ulinzi. Ndani ya jina la Yesu kuna usalama, kuna ulinzi. Kwa unaposema kwa jina la Yesu, hujataja tu jina la kawaida, ila umetaja kutaka ulinzi au usalama. Nikakuonyesha Mithali ile 18 mstari wa 10, maandiko yanasema jina la Bwana ni ngome imara, na mwenye haki hukimbilia akawa salama. Kazi ya ngome ni kuhakikisha ulinzi. Kwa hiyo ukitaka kuepuka na matatizo ya dunia na nini, unakimbia ndani yake, alafu unakuwa salama. Leo ninayo mambo mengine kadhaa nataka nikueleze kwa habari ya nguvu na uweza wa jina la Yesu Kristo. Jambo lingine la baraka ambalo nataka ufahamu ni kwamba jina la Yesu Kristo linaokoa. Jina la Yesu Kristo linaokoa. Maandiko yanasema wazi ya kwamba jina hili ambalo tunalizungumza, jina la Yesu, lina uwezo wa kumuokoa mtu. Sasa tunaposema kuokoa au wokovu, tunamaanisha ni hali ya kumtoa mtu katika hatari iliyopaswa kumuangamiza na kumweka mtu salama katika sehemu salama, au ni kumtoa mtu katika ufalme wa giza na kumuingiza katika ufalme wa nuru au falme wa Mungu. Yani kumuhamisha mtu kutoka kwenye utawala mmoja na kumpeleka katika utawala mwingine wa haki. Hichi kitendo tunasema huyu mtu ameokolewa. Na tunaposema Yesu alikuja kutuokoa, manake alikuja kutuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, ufalme wa shetani, akatuingiza katika ufalme wa pendo lake, ufalme wa haki, ufalme wa nuru. Sasa hapa katikati, ili uweze kumuingiza huyu mtu, kumtoa kwenye ufalme mmoja, lazima ushinde zile mamlaka zilizokuwa zinamiliki. Lazima ushinde uhalali wa kisheria uliokuwa unayatawala maisha ya yule mwanadamu. Sasa katika majina ya watu wote aliyotangulia, waliokuwepo, hata mitume wakina Musa, hata manabii waliotangulia kuwepo, tunaona Ibrahim, viongozi wengi wakina Elia, watumishi mbalimbali walitangulia, lakini majina yao hayakuweza kumtoa mwanadamu kwenye uonevu wa shetani na kumuingiza katika ufalme mwingine. Isipokuwa tunakuja kuona ni jina moja tu la Yesu Kristo ambalo linapata access ya kumtoa mwanadamu kwenye uonevu wa shetani, kumtoa mwanadamu kwenye kongwa la utumwa na kumuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Aidha, ukitaka kuelewa kuhusu kuokoka au wokovu nini, tunapata picha. Wana wa Israeli walikaa utumwani Misri kwa muda mrefu sana, na Mungu akamtumia Musa kama mfano wa kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ile ya utumwa na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Sasa kitendo cha Musa kwenda kuwatoa ni sawa na ameenda kuwaokoa wana wa Israeli kutoka kwenye utawala wa Farao na awaingiza kwenye utawala mwingine. Yesu Kristo anapokuja hapa duniani ni mfano ule ule, anakuja kututoa kwenye utumwa, kwenye ufalme wa Kimisri. Ni mfano ufalme wa Kimisri, mfano wa ufalme wa kishetani. Anatutoa, anakuja anazungumza na Farao, waachia watoto waondoke, waachia watu, nimekuja kuwaokoa. Shetani anasema kwa nini nawadai? Yesu akasema unawadai? Yesu akasema sasa kama unawadai, nakufa kwa ajili yao, alafu nakulipa mshahara na uachia watu. Yesu akaja akafa, akatusamehe dhambi, akasema wanangu tokeni nifuateni. Sasa maandiko yanasema ni jina ile moja la Yesu Kristo peke yake lenye uwezo wa kuokoa. Hakuna jina lingine lililoweza kutusamehe dhambi. Hakuna jina lingine lenye uwezo wa kuokoa. Ndio maana unapoamua kuliamini hili jina, unapata baraka, unapata access, unapata uwezo mkubwa wa kutolewa katika uonevu wa shetani. Napenda sana kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Maandiko yanasema wala hakuna wokovu katika mwingine awai yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine. Hapa anasema kwa maana wanadamu hawajapewa jina lingine lolote isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Hili jina ndilo lenye uwezo wa kuokoa. Hili jina la Yesu ndilo lenye uwezo wa kumtoa mtu kwenye mavumbi, kumtoa mtu kwenye matope ya dhambi, kumtoa mtu kwenye uonevu wa shetani. Hili jina linaingia na linamtoa mtu, alafu huyu mtu anasamehewa dhambi, anaingizwa kwenye ufalme mwingine. Maana yake ukikosa jina la Yesu umekosa kitu kikubwa. Ukikosa jina la Yesu umekosa kitu cha thamani sana. Kama hujamwamini Yesu Kristo umekosa kitu cha ajabu mno kwenye maisha yako. Anasema alipo jina lingine utatumainia majina ya viongozi wakubwa, lakini hayatakuokoa siku ya mwisho. Utatumainia majina ya marafiki zako, lakini hawatakuokoa siku ya mwisho. Na maandiko yanasema huko siku ya mwisho kutakuwa na ghadhabu, hasira ya Bwana itawaka, watu watateketezwa, watu watachoma moto, baada ya ile hukumu, watu waliokufa katika dhambi watakapofufuliwa baadaye watahukumiwa, alafu mwisho wao itakuwa ni katika ziwa linalowaka moto. Hiyo itakuwa ni ghadhabu ya Mungu imefunuliwa, na mwanadamu ataenda kuangamia na kuteseka, ataungua kwenye moto milele yote. Sasa kitu kinachoweza kukuepusha na hiyo ghadhabu ni jina la Yesu Kristo. Ukiliamini hili jina, ukiamua kuamini na kutembea katika hili jina, maandiko yanasema anakutoa kwenye hiyo ghadhabu, anakuepusha na hiyo ghadhabu, unaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, unasamehewa dhambi bure, unapata nafasi ya kuokoka na maisha yako yanageuzwa. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Jambo lingine la baraka kuhusu jina la Yesu ni kwamba jina la Yesu linaponya magonjwa ya kila aina. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6 Biblia inasema lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Biblia inaeleza habari njema sana, habari nzuri ya baraka kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3, wakati Petro na Yohana walipokuwa wakikwea wanaenda kusali, mtu mmoja aliyekuwa kiwete ametoka tumboni la mama yake amekaa pale akiomba msaada, anahitaji apate msaada, anaomba watu fedha. Walipopita watumishi wa Mungu akamwangalia yule kiwete, akawaangalia akasema hapa hela nimepata, akataka kupata msaada kwao. Walipofika pale, walipomwangalia akasema sisi hatuna kitu cha kukupa, ila tulicho nacho ndicho tunachokupa. Kwa jina la Yesu, simama nawe. Manake wakampa jina la Yesu Kristo. Walipompa lile jina, akalipokea, kiwete wake ukaondoka pale pale. Manake jina la Yesu linaponya magonjwa. Jina la Yesu linaponya udhaifu wa kila aina. Unapoliamini jina la Yesu ndani yako, ulikuwa ni mgonjwa, ulikuwa ni dhaifu, ulikuwa una changamoto, jina la Yesu linakuja linatatua changamoto, linakuja linatatua udhaifu wote uliokuwa nao. Maandiko yanasema walipompa jina la Yesu, saa hiyo akapata uzima. Marko sura ya 5 mstari wa 25 unaeleza tukio la mwanamke mmoja aliyeteswa na damu kwa muda wa miaka 12. Alihangaika sana. Maandiko yanasema mpaka ule ugonjwa ukageuka kuwa msiba. Lakini aliposikia habari za Yesu Kristo, akasema nitajipenyeza, nitakimbia niende, nishike pindo la vazi lake. Maana nikilishika tu nitapona. Alipofanya hivyo ile mwanamke akajipenyeza, alipoenda kukamata ule uweza na mamlaka ulio ndani ya Yesu Kristo ukatoka ndani yake, ukamwingia yule mwanamke. Mwanamke akapona msiba wake ule ule. Yesu akasema ni nani aliyenigusa? Maana nimesikia kuna nguvu zinatoka ndani yangu. Yule mwanamke akasema ni mimi baba, hapa nateseka, nilikuwa nahangaika. Yesu akamwambia mwanamke, imani yako imekuponya. Manake Yesu anapotajwa ndani yake kuna uwezo wa kuachilia uponyaji, kuna mamlaka, kuna nguvu ya kuponya. Hata kama unateseka, unanisikia sasa hivi, unaonewa na adui kwenye eneo la magonjwa, muamini Yesu Kristo tu peke yake. Na kama umeshaokoka, inua imani yako juu ya jina la Yesu. Mwambie Yesu, nimesikia mahubiri haya kupitia mtumishi wako. Ninaomba hii kansa iniachie. Ninaomba ukimwi uondoke ndani yangu. Ninaomba hii TB ini achie. Ukinua imani yako, Yesu ninayemhubiri ni halisi. Yesu anayetangaza habari zake hapa huana kawaida kujitetea mwenyewe. Ukinua tu imani yake hivi unavyonisikia, ukasema Yesu nakutaka uniponye, waza na uzima unaingia ndani yako na unapokea uzima. Yesu Kristo ni usalama. Yesu Kristo ni ngome yetu. Yesu Kristo ni uponyaji. Yesu Kristo ni wokovu wetu. Kwake tuna uhakika na ujasiri ya kwamba hakuna linalo shindikana. Wewe inua imani yako na umwamini Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. 0622244375. Mtumishi wa Mungu.

0: na hili ndilo neno la Mungu, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu wapinga wajikuzao, bali wapa neema wanyenyekevu.
1: This is the word of God. God opposes the proud but shows favor to the humble.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

yake tabibu aliye mkuu wa matabibu katika ulimwengu huu ili aweze kuonekana. Maana yake unapokuwa ukifanya hata jitihada za kujitibu, Mungu anaingilia kati. Unapokuwa ukipambana kutafuta kila namna ya kunusuru afya, Mungu anaingilia kati. Maana anajua mwanangu akitumia njia hii ataweza kukaa vizuri. Kina wakati mwingine unapokuwa ukimomba, Mungu analeta neema ya ajabu sana katika maisha yako. Naomba tuombe tunapoanza kipindi chetu hiki. Mpendwa Mungu, tunakushukuru tena asubuhi hii ya leo. Umetupa nafasi tena ya kuweza kuiona. Ni mara chache sana ambapo tunaweza kuhisi kwamba uko mbali nasi. Lakini ni kweli Baba, tunapokuwa tukipitia magumu, tunapokuwa tukipitia majanga mbalimbali, wakati mwingine tunahisi haupo pamoja nasi. Lakini unatuhakikishia kabisa ya kwamba uko pamoja nasi na wala hautatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Maana mtumishi wako Joshua ulimwambia maneno hayo. Ulimwambia aongoze jeshi, ukimwongoza katika kila wakati, ukamwambia ajipe moyo na songe mbele. Baba, asubuhi ya leo tupatie moyo, tupatie nguvu za kuweza kusonga mbele, kuendelea na harakati mbalimbali tunazopambana katika ulimwengu huu. Hata kama tumechoka, tumesongwa, tunaomba ututie nguvu, tushike kwa mkono wako. Msikilizaji anaendelea kunisikiliza katika asubuhi ya leo, nenda kambaliki. Tunaomba umsaidie. Wakati mwingine anapitia wakati mgumu wa magonjwa, anapitia wakati mgumu wa kuuguza ndugu zake. Baba, kamfariji, mtie nguvu, kuwa pamoja naye, umshike kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye kaone baraka zako katika maisha yake. Mtendee muujiza huo. Baba, hata katika wakati huu tunakualika tena uwe pamoja nasi, utuongoze, tusaidie. Tunapokuwa tukijifunza juu ya afya yetu, tufundishe wewe. Tunaomba na kushukuru, kwani tumeomba haya yote kupitia katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tena tunaamkia mada yetu nzuri kabisa inayozungumzia masuala ya fungus. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Wote jamani, karibuni kwa ajili ya kutafakari mada yetu hii nzuri kabisa ya leo. Tujifunze kuhusiana na fungus. Unaweza kuwa nazo ila hujui kwamba huu ni ugonjwa gani. Wakati mwingine una hizo fungus ila haufahamu ni ugonjwa gani. Umetembea labda kila sehemu, wamechunguza. Wakati mwingine vipimo hivi vilivyoko ulimwenguni wanaweza wakapima ila hawaoni chochote. Mungu aendelee kukuletea neema, neema ya ajabu na ya pekee katika maisha yako. Hatimaye akutatulie changamoto unayoipitia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo katika maeneo ya Kigoma mjini, lakini tupo katika maeneo ya Kasulu, Panda, Tabora, Kahama, Iringa, Mbeya na mahali mbalimbali ambapo tumeweka vitu hivi na vimekuwa vikileta manufaa makubwa sana katika miili ya wanadamu. Mpendwa msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Lakini pia Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika tu pale kuna kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kabarabara ka mchanga, wala usivuke dampo. Hapo hapo kwenye dampo kuna kabarabara ka mchanga mkono wa kushoto, panda na hako mbele tu katakuelekeza. Kuna kibao chetu mbele kitakufikisha mpaka tulipo. Na pia kwa wakazi wa Kasulu, watatupata katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini Kasulu, ukifika tu pale Nyasha Kilombero kuna kiwanja cha shule pale, alafu kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kumwambia tu mabodaboda nipeleke kwa Waberoya Clinic. Na pia kama utatamani kuona mwenyewe, unateremka tu kidogo chini kuna msikiti mkono wa kushoto. Ukiongeza hatua mbele kidogo mkono

0: kulia kuna sehemu ya bustani ya miche. Kuna familia inaotesha miche mizuri kabisa kwa ajili ya miti. Kwa hiyo unapofika hapo utaona tu kuna kibao chetu kimeandikwa Waberoya Kliniki. Nenda na kabarabara yako kamtaa, katakufikisha mpaka kwenye nyumba imeandikwa karibu Waberoya Kliniki. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini namba za kutupata Waberoya Kasulu ni 0743 58 91 70. 0743 58 91 70. Kutupata Waberoya Kliniki Kigoma, tupo hapo mjini stesheni kama nilivyoeleza, lakini namba za simu kutupata ni 0618 0618 29 24 4. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Kumbuka mada yetu hii inazungumzia ugonjwa wa fangasi. Ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni maambukizi yanayosababishwa na uvimbe. Wanaosababishwa na viumbe hai wadogo waitwao fangasi. Kwao wanasababishwa na viumbe hai wadogo wadogo wanaitwa fangasi. Fangasi wanaweza kuishi kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele, mdomoni na sehemu za siri. Wengi huishi kwenye mazingira kama udongo, mimea na sehemu zenye unyevunyevu. Mara nyingi wanaweza kusababisha maambukizi kwa watu wenye kinga zilizoshuka au zisizo nzuri, lakini wanapata mazingira yanayofaa kwa kinga ya mwili. Isiposhuka huo haisababishi kupata maambukizi ya mara kwa mara, ingawa wakati mwingine wanapitia tu kwenye sehemu za majimaji zenye unyevunyevu, wanaweza wakapitia maeneo hayo. Lakini hasa wenye kinga zinazoshuka kiwango, huwa ni maambukizi yanakuwa ni kwa urahisi sana. Kwa fangasi wako hawa. Lakini kuna aina mbalimbali za fangasi. Aina ya kwanza ni fangasi wa ngozi. Hawa fangasi wanaweza kuathiri ngozi, lakini ngozi inaweza kafanywa kuwa inawasha, inatoa vipele vya mvilingo. Vipele vya mvilingo vinaanza kujitengeneza kwenye ngozi na mwasho mkali. Ngozi kuwa nyekundu, pale unapokuwa unajikuna, ukipata vipele vya mvilingo, vipele mbalimbali, lazima utakuwa unajikuna. Unajikuna mpaka ngozi inaonesha hali ya wekundu. Lakini pia wakiwepo kwenye ngozi wanaweza kusababisha magamba. Unakuwa unajikuna mpaka ukurutu unaanza kujitokeza na kuonesha kama vile kuna magamba kwenye ngozi. Kwa hiyo hao ni fangasi walioko kwenye ngozi. Hiyo ni aina ya fangasi. Lakini aina nyingine ni fangasi wa kichwa, wanaopatikana kichwani. Huathiri ngozi ya kichwa na nywele. Huathiri afya ya ngozi ya kichwa na nywele. Lakini pia hupoteza nywele sehemu fulani. Wanapokuwepo kichwani wanaweza wakashambulia nywele zikawa kati mwingine zinanyonyoka. Kwa mfano yakitokea vipele kichwani, lazima nywele zinakuwa zinanyonyoka, kuwasha magamba kichwani. Kuna vitu vinakuja kamba kichwani vinakuwa vinangangania, vinaweza vikasababisha hata unapokitoa kinatoa damu na usaha. Hiyo ni aina ya fangasi. Lakini pia huonekana zaidi kwa watoto. Hiyo fangasi ya kichwani mara nyingi watoto inawapata wengi sana. Unakuta mtoto kichwa kilishaharibika, kilishakuwa na manundunundu kichwani, na wakati mwingine anaweza kashindwa hata kubeba chochote kichwani kwa sababu ya hizo na ndii fangasi zilizojitengeneza kichwani. Hiyo ni dalili ya aina ya fangasi. Lakini pia aina nyingine ni fangasi wa miguuni. Fangasi wa miguuni huathiri hasa kwenye vidole vya miguu. Unakuta vidole vimeshakuwa vinawasha, lakini kujikunja, vinakuwa na hali ya mikunjo. Na pia hutengeneza kucha kuwa kuu, yani inakuwa kama pana fulani. Inakuwa kama pana fulani. na kusababisha harufu mbaya na maumivu. Inaweza katokea paka maumivu kwenye upande wa sehemu za kucha. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki, tupo Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, stesheni pale. Ukifika tu stesheni, njoo upande na barabara inayoelekea Kibirizi mkabala na posta ya TTCL pale, kuna dampo la uchafu. Ukifika pale, nenda na mkono wako wa kushoto, utaona bango letu litakuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika tu pale kwenye kiwanja uwanja shule msingi, kuna mabodaboda pale, unaweza kawaambia wakakupeleka mpaka ofisini wa Beroya Kliniki. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu chini kidogo kwenye msikiti. Msikiti ukivuka mkono wa kushoto, kuna sehemu inayotesha miche ya miti mkono wako wa kushoto. Hapo hapo kuna kibao chetu kinaelekeza wa Beroya Kliniki tulipo. Unaenda moja kwa moja na hiyo barabara ya mtaa inaweza kukufikisha. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama hii changamoto tayari ipo. Lakini tumekuwa tukijihusisha na changamoto mbalimbali za mfumo wa mwili. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia aina nyingine ya fangasi ni fangasi za miguu zinazosababisha miguu kuwa zinauma, hasa kwenye vidole, ngozi kujikunja, lakini pia husababisha harufu mbaya. Aina nyingine ya fangasi ni fangasi wa kucha, kuathiri kucha za mikono na miguu. Wakati mwingine kucha za mikono na miguu zinaathirika, kucha kuwa nene, yani zinaonekana zina unene fulani ambao hauna hata show nzuri ukizitazama. Kubadilika rangi, rangi inabadilika. Zilikuwa kucha nyeupe nzuri, lakini zinakuwa na mikunjo na kuwa na rangi isiyofaa. Kuvunjika kwa urahisi, yaani ukijikwa tu kidogo unaweza kujikuta kucha linatoka au kucha hizo zinakuwa zinavunjika vunjika. Yaani kucha inakuwa haieleweki. Hizo ni fangasi za kucha. Lakini pia aina nyingine ni fangasi za sehemu za siri. Fangasi sehemu za siri huathiri wanawake na wanaume. Huathiri katika maumbile ya sehemu za siri kwa wanawake na wanaume. Dalili zake wakati mwingine ni kuwasha sehemu za siri, uchafu mweupe mzito. Hizi ni dalili kwa mwanamke. Uchafu anakuwa anaona mweupe unakuwa unashuka mzito na una harufu mbaya. Kuta mama aliyeathiriwa sana na hizi fungus anaweza kawa anajikuna, yana anajikuna mpaka anatamani anapomaliza kujikuna akae kwenye upepo, atanue miguu ili hewa iweze kupita, kwa sababu ya hao fungus wamemwathiri na kusababisha uchafu kuwa unatoka sehemu za siri. Unakuwaga mweupe na mzito ila una harufu mbaya. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au kujamiana. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Unapokojoa unasikia kuna kama vile moto unawaka. Na wakati mnaposhiriki tendo la ndoa, unaweza kuwa unasikia hali ya maumivu. Ile fangasi manake inaathiri kwenye sehemu hizo. Lakini dalili kwa mwanaume, kuwasha kwenye sehemu zake za siri, wekundu. Na huu wekundu hasa unaweza kujitokeza pale anapokuwa akijikuna. Atajikuna sana mpaka hiyo hali ya wekundu inajitengeneza. Na hasa wekundu unakuaga kwenye kichwa cha kile kieneo chake cha sehemu za siri cha juu pale. Anapojikuna inaonekana hiyo hali ya wekundu. Upele kwenye uume, kwenye uume inaweza kaonekana hali ya upele. Lazima hiyo dalili inaweza ikajitokeza. Hao ni fangasi ambao wanaweza wakaasili maeneo hayo. Lakini pia fangasi wa mdomoni, fangasi wa mdomoni. Huonekana tabaka jeupe ndani ya mdomo. Huathiri zaidi watoto wachanga, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Hiyo hali inaweza kapelekea mpaka mtu anaanza ikitokea hiyo inasababisha mpaka mtu anaanza kutafuna hata ulimi. Unakuta na vidonda vingi kwenye ulimi na vime, yani kuna kama utando mweupe kwenye sehemu zake za mdomo. Lakini ingawa tunaona kwamba wanaathiriwa sana watoto wachanga, unakuta katoto kamezaliwa lakini mdomoni kana utando fulani mweupe ambao umejitengeneza, na hii husababishwa na hao bakteria wa fungus. Na pia upande wa wazee huwakumba sana hii hali ya huo utando mweupe, fangasi wa mdomoni. Na watu wenye kinga dhaifu, kinga zikiwa dhaifu, haijalishi ni mtoto au ni mkubwa au ni mzee, hiyo hali inamkumba, anajitokeza tu hali ya utando mweupe kwenye mdomo na kusababisha hata ladha kuwa inakuwa sio nzuri ya chakula, na anaweza kahangaika sana kupata vitu vingi mdomoni. Wakati mwingine anajitafuna, anakuwa anavyoona kama vile vinyamanyama vinatoka, anatamani kuvingatangata kwenye mdomo. Hiyo ni aina pia ya fangasi, fangasi za mdomoni. Lakini pia fangasi hukua vizuri kwenye mazingira ya joto, unyevunyevu na uchafu. Wanapata sehemu maalum ya ukuaji wao wakikutana na joto, joto, unyevunyevu na uchafu, wanakuwa wanaenjoy, ndio maeneo yao ambayo wanaweza wakawa wanakuwa vizuri na kuzaliana. Sababu zinazoongeza hatari ya fangasi. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaongeza hatari ya fangasi. Kumbuka kuwa kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo maeneo ya Kigoma na maeneo ya Kasulu, Mpanda, Tanga, Tabora na Kahama, maeneo mbalimbali. Kama uko katika uko karibu na maeneo hayo, pia Kaliua tupo. Kama upo karibu na maeneo hayo, unafika ofisini kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sababu mojawapo ya sababu inaweza ikasababisha hatari zaidi ya kueneza hawa bakteria ni kutoosha vizuri, kutokausha vizuri baada ya kuoga. Kausha vizuri mwili wako baada ya kuoga. Unajua mtu anaweza akamaliza tu kuoga, hata hajafuta maji maji mwilini, anaweka nguo yake na kukimbia kisa ana haraka. Jitahidi sana kuwa vizuri kwenye mazingira ya mwili unapomaliza kuoga. Futa vizuri maji yote, hata sehemu zako za siri. Futa vizuri pakauke, lakini pia kuvaa nguo zinazobana sana. Unavaa nguo zinazobana. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kufanya bakteria waendelee kuenea. Maanake tumeona kwamba bakteria hawa wanakuwa kwa wingi sana kwenye eneo la joto. Sasa unapovaa nguo inayobana, haina hata hewa, haina pumzi. Kwa mfano madada, nakuta suruali haieleweki, imebana, imeshikilia ngozi mpaka sehemu ya siri inajichola. Ona aibu basi dada, mdogo wangu, dada yangu, jisikie hata aibu, jistiri kidogo. Na Mungu huwa hapendi, hajaumba maungo kuonekana live kiasi hicho, na hata afya haipendi kubana kiasi hicho. Unakuta tako limeshikiliwa, yani mpaka linapumulia juujuu, tako linapumulia juujuu. Unakuta hata kiungo kile cha siri kinaonekana kabisa kimejichola, kinashindwa tu kuongea kwamba ninashindwa kupumua vizuri. Sasa hiyo hali inakuwa ni changamoto. Linda afya yako kwa kuvaa nguo ambazo hazibani, zistiri tu mwili. Ukistiri pia huwa ni nzuri. Ni nzuri pia ukistiri. Ni nzuri, unafanya mwili unapumua, hautaubana sana. Yaani unapoubana inapelekea afya yako inaanza kuwa ni dhaifu. Joto linajifunga kwa ndani. Unakuta umeshinda na nguo inayobana, umeshinda nayo usiku tena, unaongeza hata na nguo ya pili juu yake inabana tena, unalala, kumbe unapolala unajifunika, joto linajifunga zaidi. Inapojifunga zaidi sasa inakuwa ni changamoto. Hao bakteria huzaliana kwa wingi. Lakini pia kutokwa na jasho jingi. Unapotokwa na jasho jingi, kwa mfano labda una kazi nzito, unapotokwa na jasho jingi usilale nalo. Pumzika kidogo, jimwagie maji, angalau hilo joto, jasho liweze kupungua, lisisababishe unyevunyevu kwenye sehemu zako za mwili na kusababisha kuzaliana hawa bakteria. Hiyo inakuwa ni hatari pia inayosababisha kuenea kwa hawa bakteria. Lakini kingine ni kisukari kisichotibiwa. Hii nayo inakuwa ni njia mojawapo ya hatari inayosababisha kuenea kwa bakteria. Kisukari kisichotibiwa, kisichoshughulikiwa, maana mtu anaweza kukaa na sukari miaka mingi hajaamua kuitafutia matibabu. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhamiliwa na Waberoya Clinic, tupo Kigoma. Karibu tuweze kukuhudumia. Hata kama una changamoto mbalimbali, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri. Hata kama una shida ya sukari nyingi kiasi gani, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri namna gani ule, namna gani uishi ujitibu, na dawa gani uweze kutumia angalau Mungu aweze kuleta neema. Na vituo vyetu hivi vimekuwa vikitoa matokeo mazuri sana kwa watu mbalimbali wanaofika maeneo hayo, wanaona neema ya Mungu ikiwashukia. Lakini pia kingine kinachosababisha hatari ya fangasi ni matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Unajua kuna baadhi wanatengeneza mfumo wa dawa kuwa ni chakula. Dawa kuwa ni chakula. Tengeneza mfumo wa chakula kuwa dawa, sio dawa kuwa chakula. Kila chakula unachokula tengeneza hali ya kwamba chakula unachokula ni dawa kwenye mwili wako. Sio kwamba mazoea yale ya kwamba kila siku unameza angalau kakupoza maumivu. Yaani mwili unajijengea tabia ya kunywa dawa kama chakula. Jitahidi sana. Manake kuna matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotiki husababisha uwezekano wa fangasi kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana hata unapozitumia ufate utaratibu. Unapotumia fata utaratibu. Kingine pia kinachoweza kuleta hatari ya fangasi ni kinga ya mwili kuwa dhaifu. Kinga ya mwili kuwa dhaifu. Wakati mwingine inapokuwa chini, ni lazima inasababisha magonjwa mbalimbali na kuwa yanatokea. Ujauzito hasa kwa fangasi wa sehemu za siri. Pia unapokuwa mjamzito, fangasi hawa inakuwa ni vipesi sana kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwili. Kingine ni lishe duni pia ufanya fangasi ziweze kuonekana. Msikilizaji, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha Juu ya Afya Yako. Kumbuka mada yetu inazungumzia fangasi. Hata kama ndo umeanza kunifuatilia kwa muda huu, kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Mada inayoruka hewani ni mada ya fangasi. Fangasi tumeziona ni aina mbalimbali. Na tumeona vinavyo fangasi hawa wanaishi katika maeneo gani. Mara nyingi wanaishi kwenye sehemu ya joto, unyevunyevu, na kwenye ngozi, na wakati mwingine kwenye maeneo mbalimbali yenye uchafu. Hawa fangasi wanaishi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Lakini tumeona pia sababu zinazoweza kuleta hatari hasa ya fangasi. Tumeweza kuziona. Na pia tuangazie dalili. Dalili, kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kuna fangasi tayari wanaanza kunyemelea. Dalili hizi ni kuwasha, upele kwenye ngozi kuwa nyekundu. Upele unaweza kujitokeza kwenye ngozi, unakuwa unawashwa sana, lakini pia ngozi kuwa nyekundu. Unapokuwa ukijikuna sana, ngozi inaanza kubadilisha rangi yake, inatengeneza ule wekundu. Kwa mfano, ukiwa na zile fangasi za sehemu za siri, utajikuna mpaka hali ya wekundu inaonekana. Unaweza ukatamani sasa kuweka kwenye upepo. Unajikuna wewe, baada unapomaliza kujikuna, tayari hiyo hali inaanza kuleta tena maumivu makali, magamba kwenye ngozi, ngozi kupasuka, harufu mbaya. Hizo zote ni dalili. Magamba, tunasema ile magaga, unakuta mguu umepasuka pasuka. Sio kwamba ni kawaida, labda huwa hatumii tu jiwe kusugua miguu yake, hapana. Ni hali ya fangasi ambayo ipo kwenye sehemu yake ya ngozi. Wakati mwingine harufu mbaya. Harufu mbaya inaweza kujitengeneza pia kwenye mwili wako, na hasa zile fangasi za sehemu za siri husababisha harufu mbaya. Unatoka na majimaji meupe yanakuwa ni machafu na yana harufu mbaya. Yanaweza kusababisha hida kama hizo. Fangasi zikiwa kwenye ngozi, labda kwenye maeneo hata ya kwapa, hiyo hali pia inaweza kusababisha harufu mbaya. Na hata kwa mwanamke inatokea kwenye sehemu zake za siri. Kwa mwanaume pia hutokea pale kwenye kiungo chake cha uume juu yake, harufu inatokeaga mahali pale, harufu mbaya. Uchafu mweupe sehemu za siri, hizo zote ni dalili za fangasi. Maumivu wakati wa kukojoa, unaweza kukojoa unasikia hali ya maumivu, lakini pia maumivu wakati wa kujamiana. Unapojamiana unaweza ukasikia hali ya maumivu makali namna hiyo. Na pia tuangazie upande wa madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama una hali kama hiyo, kuna dalili hiyo lakini hujashughulikia, au umetembea kila sehemu hujafanikiwa kupata dawa zinazopambana na hiyo changamoto. Lakini pia jitahidi kututembelea Wabeloya Kliniki, tunayo dawa nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kulingana na hiyo hali yako uliofikia. Madhara yake usipotibu mapema, fangasi wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili. Wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili ambazo zinaweza kusababisha magonjwa makubwa. Lakini pia kupasuka kwa ngozi kinaruhusu bakteria kuingia. Kwa mfano, ukiwa umepasuka pasuka hata kwenye miguu, kipasuka kwenye miguu unaruhusu bakteria wengine kuingia kwa urahisi. Kwa hiyo inakuwa yanakuwa ni madhara ambayo yanasababisha hata magonjwa mengine kuanza kushambulia mfumo wa mwili, kwa sababu milango fulani imeshajipasua kwa ajili ya kuingia bakteria. Maana ukiwa umechanika sana miguu inapelekea wale fangasi wanakuwa wanajiegesha tu, wanaanza kuzaliana kwenye maeneo hayo. Na pia madhara mengine ni kupata maumivu makali. Maumivu makali, kwa mfano unapokuwa na zile fangasi za sehemu za siri, unaweza kutengeneza hali ya mwako sana wa moto. Ukiwa unakojoa unasikia kama vile kuna moto unawaka, unaweza kuhisi kwamba hapa na dalili ya kansa kabisa, kumbe hapana, ni hawa wa fangasi wameathiri mpaka kutengeneza shida kama hiyo. Lakini pia kupoteza kucha. Unaweza kujikuta kucha zinakuwa zinapukutika tu. Zinakuwa zinatoka zenyewe, zinajikunja, zinakuwa zinatoka, zinapukutika, ni kupoteza kucha. Lakini kupoteza nywele kwa muda au wakati mwingine kwa muda mrefu. Nywele zinapokuwa zikipotea, zinaweza zikapotea kwa muda, baadaye unaposhughulikia hilo swala zinaota, au zinapotea kwa muda mrefu, baadaye zinaweza zikarudi. Na zinapotea kwa sababu vile makovu, yani vinavyotokea kichwani mpaka vinasababishwa na vitoa vinatoa damu na vinakuaga na viminyoo fulani, unapokibandua kinayetoa na usausa. Kwa hapo nywele haiwezi kukaa, nywele zitapotea, zitapukutika. Ila unapotibu nywele zinaweza zikaota. Lakini pia kurudia kwa maambukizi. Unatibu leo kama kinga yako haijakaa vizuri, inaweza ikawa inajirudia hiyo hali ya fangasi. Na pia kwa watu wenye kinga dhaifu sana, baadhi ya fangasi wanaweza kuingia kwenye damu na kusababisha hatari kubwa ya magonjwa yanayohitaji matibabu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hii inakuwa ni aina ya madhara yanayoweza kujitengeneza kwenye mwili. Haya ni madhara yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki. Tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika pale station tu, kama ni mgeni sana, tupigie kwa simu namba 0618 2928 244 0618 2928 244. Utupigie, tutawasiliana na wewe ili tukuelekeze mahali tulipo. Kama ni mwenyeji zaidi, fika stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilisi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto pale kwenye posta ya TTCL. Mkono wa kushoto, hapo hapo kuna njia ya mchanga. Utakuta tu kibao kipo kinakuonyesha tulipo, na ukianza kwenda na hicho kinjia cha mchanga, mbele yako unaona kuna kibao kinakuelekeza tulipo kinakufikisha. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha kuna uwanja wa shule ya msingi. Kwenye shule ya msingi pale kuna kituo cha bodaboda. Unaweza kuwauliza hao wakakupeleka wa Beloya kliniki. Lakini pia kama utaenda mwenyewe labda unaenda una usafiri wako, telemka tuendelea kutelemka chini, yani ukiwa unatokea Kasuru mjini, telemka mpaka kwenye msikiti, maeneo ya msikiti pale Nyasha. Fika hapo, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wa kushoto utaona kibao chetu kimeandikwa karibu wa Beloya kliniki. Na hapo hapo kuna miche ambazo kuna baba huwa anaotesha miche mizuri kabisa ambayo inaweza kupandwa hata mashambani. Kwa hiyo karibu ili tuweze kukuhudumia. Kituo chetu kimekuwa kikitoa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua yanayoathiri afya za wanadamu. Kwa karibu kwa changamoto mbalimbali hizo unazozipitia, uje tuweze kukuhudumia. Mungu amekuwa akileta neema kwa magonjwa ambayo yanasumbua wanadamu, wanajisikia vizuri na hatimaye wanabaki kumshangilia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kwenye hii shida ya fungus, kuna dawa nzuri inayopambana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Ni nzuri sana kwenye upande wa fungus. Omega namba 2, kuna dawa inaitwa Hope Juice Alpha, na pia hizo dawa zinapambana sana na tatizo hili la mfumo wako wa ngozi, magonjwa ya fungus. Ukichukua hizo unajitibu, hali yako ya kawaida inarudi na kuimarisha kinga zako zikae sawa. Lakini pia kinga za fungus. Tuangazie kinga za fungus. Tujikingeje? Oga kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Oga kila siku. Na hii changamoto inakumba vijana. Vijana wa kiume unakuta na wiki hata nzima hajaoga, na ana kazi ambazo anazifanya ni za kutoa jasho jingi, jasho jingi. Inapofika tu jioni hajajimwagia maji, tayari baridi linaanza, analala. Kesho tena hivyo hivyo. Kwa anajikuta na wiki siku 3-4 hajaoga, Ingawa kuna baadhi ya wanawake pia inakuwa ni changamoto zaidi. Tunakushauri kuoga kila siku, Ukipata nafasi hata mara mbili angalau, mara tatu kama nafasi inaruhusu. Oga basi kwa kila siku ili hatimaye kuondoa ile hali ya jasho linalojikusanya. Maana yake linapojikusanya kwa wingi alafu nakaa nalo, inatengeneza hali fulani ya unyevunyevu. Na jasho joto linakuwa jingi, unaruhusu wale bakteria sasa kuzaliana kwa wingi. Lakini pia kausha mwili vizuri, hasa katika vidole vya miguu na sehemu za siri. Unapomaliza kuoga, kausha vizuri na taulo lako, futa kabisa iwe hali ya ukavu. Hata kama unapaka mafuta yako, unapokuwa ukipaka mafuta, mwili wako uwe umesha kaushwa vizuri. Hiyo itakuwa ni kinga ya kuepuka hao fungus. Vaa nguo safi na zisizo bana. Vaa nguo safi na zisizo bana. Kama nilivyozungumza mwanzo, tujitahidi sana. Unakuta kijana wa kiume suruali na bana, yani akitaka kuvua mpaka aombe Mungu amsaidie, Yani na bana kuvua mpaka achuchuma au akae ndo aanze kuivuta vizuri. Hiyo ni ya nini ndugu yangu? Haina faida, yani raha yake hata haiwezi ikaonekana. Nguo inabana mpaka inashindikana. Vaa nguo inayoupa mwili pumzi. Unapumua angalau kidogo, basi mwili unakuwa na hali fulani ya kuwa na uhuru. Vaa nguo zisizobana. Kwa vijana, madada, Mungu awasaidie sana katika hali hiyo ya kubadilika. Manake Mungu aliweka nguo zinazokuwa zinastiri. Unapokuwa tukibana sana, inatengeneza hali ambayo sio ya kawaida. sio kwamba labda kuvaa hivyo ndo ujanja sana, unaonekana ni wa mjini sana. Hapana, sio kwa design hiyo, Mungu hapendi. Vaa nguo zinazostiri mwili, zinazoupa hewa fulani, mwili unakuwa unapata hewa nzuri. Lakini badilisha soksi kila siku, soksi zako zibadilishwe kila siku. Hata kama una pea mbili, vaa leo ifue, vaa fua, vaa, unakuwa unabadilisha hivyo hivyo, sio kwamba labda mpaka uwe na dunia zima la soksi kila siku unavaa mpya. Kama una kaweza unakuwa nazo pea zinazokuwa nyingi, lakini kama kaweza ni kadogo, angalau hata pea mbili basi badilisha. Ukibadilisha hii unafua hii unabadilisha kwa namna hiyo. Badilisha socks kila siku. Sio socks tunakuta zimevaliwa mwezi kila siku, mguu unaingia humo. Jasho la jana linakutana na la leo, la kesho kutwa linakutana. Hapo lazima fungus za miguu zinakupata kwa urahisi sana. Manake kila siku wanaendelea kuzaliana. Usishiriki taulo, viatu, nguo au vifaa vya kucha. Unaposhiriki taulo, labda taulo ni hilo hilo, unafuta wewe, anafuta mtoto, anafuta nani, anafuta mjakazi, yani ni taulo la familia, kila anayeoga analifikia. Jitahidi sana msishiriki mataulo ya kufutia mwili baada ya kuoga. Kuvaliana viatu, leo anavaa huyu, kesho huyu. Aliyevaa leo uwezi jua kwamba kwenye kucha zake kuna hawa bakteria. Manaka akivaa namna mguu unavyokuwa umo ndani, kuna jasho lina joto linajifunga, wale bakteria wanazaliana, hatimaye kutengeneza hiyo hali ya kuzaliana. Kesho tena anavaa mwingine, unaweka mguu, wale bakteria walibaki baki mle, unaweka, unafika, unawapitia. Kwa msichangie hizo taulo, viatu, lakini pia na vifaa vya kucha, msichangie. Jitahidi sana kuweka mazingira yawe mazuri kwenye viungo vyako vya mwili. Hapa ndipo utaendelea kujikinga zaidi na hizi fangasi. Lakini pia weka mazingira yawe safi. Wakati mwingine naweza kuwa unatembea peku kwenye vumbi, na kwenye udongo, imenyesha mvua, we unakanyaga tu peku, ile hali inaweza kusababisha pia fangasi wa kuingie. Manake wanapenda kukaa kwenye udongo, wanakaa kwenye joto, wanakaa kwenye mazingira leo machafu. Kwenye uchafu we unatembea tu peku, utapata fangasi ambao wataweza kuathiri mwili wako. Kwa tunapokuwa tukifanya mabadiliko haya, Mungu analeta neema hatimaye kukusaidia mwili kuwa mzuri. Jitahidi sana, hata kama changamoto hii tayari imekukumba, tutembelee Wabeloya Clinic pale Kigoma mjini. Kama upo karibu na maeneo ya Kigoma, tutembelee pale Kigoma stesheni. Ukivuka tu daraja la vyuma pale unapoelekea Kibirizi, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Fika hapo, panda na kale kanjia kamchanga. Kanjia kamchanga utaona tu kibao chetu kimekuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, so mwenyeji, tumia namba hii kutupata: 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tupate, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Wabeloya Clinic. Lakini ukitaka kuna mwenyewe, telemka tu kidogo, kivuka msikiti pale mkono wako wa kushoto, ukitembea hatua kadhaa utakuta kuna bustani ya miche. Hapo kwenye bustani ya miche kuna barabara pia. Hapo pia kutakuwa na kibao chetu kina kuelekeza, kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Karibu sana kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwenye shida kama hii iliyokupata. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa unapofika hapo, tutaweza kukushauri, tutaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kupambana na udhaifu ambao umeweza kupata. Tumekuwa tukijishughulisha na magonjwa mbalimbali, wala sio ugonjwa huu tu, magonjwa mengi, fika ofisini ili tuweze kukusaidia. Kwa mfano kwenye shida hii ya fungus, kuna dawa inayoleta manufaa makubwa sana. Kuna dawa inaitwa omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye swala la fangasi. Hata kama kuna shida ya upumuaji, wenye shida za asthma, hiyo ni omega namba 2 ambayo inafanya huo muujiza wa pekee kwenye mfumo wa mwili. Ni dawa ya pekee sana ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye mfumo wa mwili. Lakini na dawa pia inaitwa hope juice. Unapotumia hope juice, tumia na omega namba 2, pia zinashirikiana kumaliza tatizo kwenye mfumo wako wa mwili. Kuna dawa pia inaitwa alpha. Hizo zote zimekuwa zikipambana na tatizo hili la fangasi kwenye mfumo wa mwili. Ni fangasi zinatibiwa, fangasi aina yoyote, fangasi aina yoyote sugu. Ukishaiona tu hata hiyo dawa imeandikwa utibu fangasi sugu aina yoyote ile. Na msikilizaji, imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana hiyo dawa kwenye mfumo wa mwili, hasa kwenye shida za fangasi, masuala ya upumuaji, masuala ya asthma, mwenye pumu. Ni ile ile omega namba 2 imekuwa ikileta manufaa makubwa na mabadiliko kwenye afya ya mwili. Kwa hiyo karibu tukuhudumie kama kuna hizo changamoto na hata zingine ambazo sijazungumzia hapa, ni nyingi tu. Fika Wabeloya kliniki, tutakupatia msaada na Mungu ataleta neema. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya kliniki. Kwa wakazi wa Kasulu utatupata kwa namba ifuatayo: 0743 5891 70, 0743 5891 70. Hii ni namba ya Wabeloya Clinic Kasulu, pale utatupata. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini Wabeloya Clinic Kigoma utatupata kwa namba hii: 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwa wakati huu. Kama unapitia changamoto hii, unapitia wakati mgumu namna hii wa hizi shida za fangasi, huenda ulikuwa hujui ni aina gani ya fangasi. Ulikuwa unaangalia tu, unashangaa maajabu ya mwili unavyobadilika. Hiyo ni hali ambayo imekukumba. Tupigie simu namba tuweze kuzungumza katika masaa haya kwenye kipindi hiki live, tuzungumze pamoja. Tumia namba hii: 0618 29 24 4. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kwa ajili ya changamoto yako unayopambana nayo. Tumia hiyo namba ili tuweze kuzungumza. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Sawa, tunaongea yote Goma hapa mjini.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Acha siari zinaje chakula.
0: Sawa.
1: Kuhusu ugonjwa wa fangasi.
0: Sawa.
1: Umesema kwamba sehemu za siri huwaga zitanyemewa sana na fangasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapojikuta sana kwenye sehemu ya ume,
0: hiyo
1: fangasi huwa imetokea kwa nini? Inatoka wapi? Kwenye nini hasa tena? Kwenye upande upi sasa? Unaweza ukaambukizwa na fangasi hiyo kutokana na nini?
0: Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, fangasi wanapatikana, wanazaliana hasa kwenye sehemu za unyevunyevu, joto, wakati mwingine labda kuvaa nguo zilizo mbichi. Maana kuna wengine wanafua nguo ya ndani muda huo wanavaa. Ile hali ya unyevunyevu inafanya bakteria fangasi wazaliane. Lakini pia wakati mwingine unapokuwa ukishiriki kwa mfano tendo la ndoa, mtu mwenye fangasi, wale bakteria fangasi wanaweza wakahama kwenye upande wa mwingine kuingia kwenye upande wa mwingine. Kwa hiyo inaweza katengeneza hali hiyo ya kujikuna. Na pia karibu.
1: Sasa una madhara yake unaweza kusababisha kwenye upande wa mwanamke asizae.
0: Upande, yani hiyo fangasi haiwezi kusababisha kutokuzaa. Ila kuna ugonjwa ambao nilielezea kama sio juzi pale, inaitwa maambukizi ya bakteria PID, ndio wanaweza wakasababisha hata ugumba. Maana yake kama ndani kuna hayo maambukizi ya bakteria. Na kukiwa na hayo maambukizi ya bakteria pia husababisha hata fangasi pale nje kujitengeneza. Sasa hiyo fangasi ikiwa inaonekana inasababishwa na hao bakteria walioko kwenye mfumo wa kizazi na wamekaa muda mrefu, inaweza kusababisha kuchelewa kupata mimba au kufanya ugumba kwa muda. Na kama
1: uliopo hapo Kigoma mjini, tiba inapatikana wapi?
0: Kigoma mjini tupo stesheni maeneo ya Enoki. Ukifika tu stesheni unaweza kutupigia simu kwa hii namba au ukapanda na barabara inayoelekea Kibilizi pale. Ukivuka tu daraja la vyuma lile mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu utakutana tu na kibao kinakuelekeza njoo na kale kamchanga, kanjia kamchanga, utafika ofisini. Na vizuri zaidi ni kupima. Unapima na unajua kabisa kwamba hawa fangasi wanasababisha, wanaweza wakasababishwa na hao bakteria au PID ndani ya kizazi, au wanaweza kasababishwa tu na unyevunyevu unaokaa kwenye mazingira ya sehemu za siri muda mrefu.
1: Sawa.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana, tumependa sana Radio Joy kutoka Kigoma.
0: Sawa sawa, karibu sana tukuhudumie.
1: Kazi njema.
0: Haya, nawe pia Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Halo.
2: Naam.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndo nimefungulia radio, nipo wilaya Kibondo huko.
0: Sawa.
2: Nimefungulia radio na ndo nimekutana na mada hii. Sasa maelezo yenu nimeyapata. Sasa kuna mtoto wangu hapa anasumbuliwa na vitu kama hivyo, ndo maana nilikuwa sijajua kama itakuwa ni fungus au ni nini.
0: Hiyo ni dalili ya fungus.
2: Ni kwa kweli da.
0: Kama hiyo shida inampata mtoto wako, jitahidi kututembelea Wabeloya kliniki, atapata tu matibabu vizuri. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo unaweza ukachukua hii namba ya simu ukawasiliana na sisi kutupata, lakini kama upo karibu na Kasulu kuna namba ya kutupata pale Kasulu. Utawasiliana na sisi, karibu tukuhudumie.
2: Asante.
0: Basi ni kushukuru, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Asubuhi nzuri dada yangu, habari za hapo?
0: Salama. Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Sana na kushukuru mada yako, nimeisikia, ni mfuatiliaji sana wa kipindi.
0: Sawa, Mungu akubariki.
3: Nimeongea kwamba napomaliza kuoga ufute maji. Sasa kwa mtu ambaye ameshapata na bakteria hizo, unampa ushauri gani kabla hajafika hapo Wabeloya kliniki? Ukamsaidiaje?
0: Ushauri tu ni kuweka mazingira safi. Hata kama hao bakteria walishaanza kujitengeneza, unapoanza kwa mfano ukiwa na tatizo alafu unaendelea kulifuga zaidi, inakuwa ni swala ambalo sio zuri. Ukiwa tayari umeshapata hayo maambukizi ya fungus, jitahidi tu hata kama hiyo tatizo lipo. Jitahidi tu kujiweka safi. Unafuta maji yanaisha, unavaa nguo safi na kavu. Hata kama ulikuwa unavaa socks za kujirudia, jitahidi kuanza kubadilisha na kuweka usafi kwenye mazingira hayo. Inakuwa ni nzuri zaidi, lakini pia unajitahidi kututembelea sasa ili kupata ushauri zaidi.
3: Sawa,
0: Mungu akubariki sana.
3: Asante na wewe.
0: Sawa, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 2044. Kwa wakazi wa Kasuru namba ya simu ni 0743 58 9170. Halo.
4: Mwanangu.
0: Baba. Salama, shikamo.
4: Salama.
0: Karibu yani, sana kwenye kipindi.
4: Asante, nimefurahi. Sawa. Nakasalio. Unisamehe, bado ninasubiria. Niji na hera nyingine yada.
0: Amna shida mama angu.
4: Unisamehe kabisa mama.
0: Amna shida mama, karibu tukuhudumie. Kwa uki utakuja tu pale ofisini ili tuzungumze vizuri mama angu.
4: Aya, nitakuja.
0: Asante mama, Mungu akujalie neema.
4: Amina.
0: Aya. Kumbuka ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, natokea wa Beloya Clinic. Mtabibu wako Martha Lucas, natokea wa Beloya Clinic. Karibu sana ili tuweze kukusaidia. Endelea kutupigia simu namba hizo. Hello. Habari za asubuhi?
5: Nzuri, za kazi.
0: Nzuri, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante, nimekuwa mwisho kufungua redio.
0: Sawa.
5: Hivi kabla hujafika hapo, hata kama utajitafuta wamesha kuwepo.
0: Sawa.
5: Ukafanya usafi.
0: Mm.
5: Ninajua ni kweli shida na zinatokea kama utakuwa unavaa nguo chafu au kulala na mguu ambayo ni chafu.
0: Sawa.
5: Kila dawa ya kuweza kupoza kabla ya moto hajafika huko ofisini.
0: Yaani dawa ya kupoza ni kufanya tu mabadiliko huku unajipanga kumuona daktari. Ni kufanya tu mabadiliko ya usafi pale huku unajipanga kumuona daktari. Lakini pia tutembelee wa Beloya Clinic tuliopo Kigoma au Kasuru.
5: Vipimo vyake vinajitegemea.
0: Hapana, ni kile kile
5: ambacho kinaweza ikabaini magonjwa mengine na
0: yani ni kile kile cha mwili mzima.
5: Mwili mzima.
0: Naweza
5: ikajua na hernia kila kitu.
0: Hapana, kwenye upande wa hernia hiyo hapana.
5: Vidume na vipimo chake.
0: Yani unapofika pale tutazungumza, ikiwezekana kwenda kuchunguza vipimo vikubwa tutakushauri. Ili mradi dawa tu zipo, ila wakati mwingine hivyo vipimo vinakuwa vipo. Ila ukifika pale ukiwa umeshapima, umeshachunguza vizuri, unapata dawa tu, Mungu anakusaidia.
5: Dawa ya fungus haiwezi kutibu nani tezi dume.
0: Hapana, kuna dawa yake. Kwa mfano dawa ya tezi dume ni omega namba 5. Omega namba 5 na hope juice. Mtu mwenye tezi dume anapambana na hizo dawa. Lakini mwenye fungus ni omega namba 2. Na mwenye shida ya maumivu ya viungo omega namba 1 na zamivu. Lakini mwenye shida labda ya changamoto ya sukari ni omega namba 3. Omega namba 3 na hope juice. Kwa hiyo zinatofautiana.
5: Gharama ni tofauti.
0: Gharama ni tofauti, lakini omega namba 1 za mivu na omega namba 2 zina bei zinazofanana. Karibu sana ili tuweze kuhudumia.
5: Sasa wanaume tunashida sana, tunaweza tukawa na fungus, tukawa na tezi dume bila kujijua, ukawa na hili bila kujijua.
0: Kwa ni vizuri zaidi kukaa unapima kila wakati kujua afya yako ikoje. Unapopima hata kama shida ndo inaanza, ni vyepesi sana kuirudisha. Sio kusubiri mpaka unazidiwa, unataka kulazwa, gharama itakuwa imeshapanda.
5: ida matuna kamba mfano mimi kijasema na ukali kwa mbele uvimba ya unara.
0: Sawa sawa, jitahidi tu, jitahidi hata kuona madaktari walio karibu ili uweze kupimwa ukae sawa.
5: Madaktari hawawezi kupata vizuri.
0: Na muda wangu ndugu yangu umeniishia, utatupigia baada ya kipindi ili tuzungumze vizuri. Tunapoenda kumaliza kipindi, naomba tumalize kwa ombi. Tuombe. Asante Baba kwa kipindi hiki. Umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tumetimisha. Tubariki tunapokuwa tunaumwa, kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Ni Dar es Salaam ni saa 12 sawa na maeneo mengine Afrika Mashariki. Kigali ni saa 11 sawa na katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema jeshi la wanamaji la Marekani limeondoa au kulipua mabomu yote ardhini katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi zaacha wengi katika mshangao na kuzua gumzo, licha baadhi kusema ni jambo walilolitarajia.
1: Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri ni uwajibikaji, jambo la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa.
0: Na mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton afariki dunia akiwa na umri wa miaka 80.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwatee. Karibu Phyllis.
1: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Nyota wa muziki wa country Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 mjini Nashville, Tennessee. Alilelewa katika familia maskini katika eneo la mashambani, lakini baadaye aliibuka na kuwa mmoja wa nyota wakubwa zaidi wa muziki katika karne ya 20. Miongoni mwa nyimbo zake maarufu ni Jolene 925 na I Will Always Love You. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa rambirambi na kuamuru bendera za Marekani kupeperushwa nusu mlingoti kwa wiki moja. Alikuwa pia mfadhili mkubwa wa shughuli za kijamii akitoa mamilioni ya dola kusaidia juhudi za kukuza usomaji na uandishi, utafiti wa afya, vilevile na misaada kwa waathiriwa wa majanga.
2: Well, hey, it's me.
3: Habari, ni mimi hapa. Leo naenda kupata chanjo yangu na nina furaha sana. Nimekuwa nikisubiri kwa muda na sasa ni wakati wa kupata chanjo hiyo. Leo nitapata chanjo yangu ya Moderna na nilitaka kuambia wote. Nadhani nanyi mnapaswa kwenda kupata chanjo yenu. Hata nimebadilisha kidogo moja ya nyimbo zangu ili iendane na tukio hili.
1: Makamu wa rais wa zamani wa Liberia Jewel Howard Taylor ameagizwa kubaki kizuizini akisubiri kesi yake kwa kikabiliwa na tuhuma za kuhusika na biashara ya dawa za kulevya pamoja na makosa mengine. Raia wawili wa Croatia na mmoja wa Ukraine pia wamefunguliwa mashtaka katika kesi hiyo. Mkuu wa Instagram Adam Mosseri ametoa ushahidi katika kesi kubwa inayokabili kampuni inayomiliki mtandao huo wa Instagram ya Meta huko California. Majimbo 29 ya Marekani yanaishtumu Meta kwa kubuni bidhaa zake kwa namna inayoweza kuwafanya vijana kuwa waraibu kisha kuficha utafiti unaoonyesha madhara hayo. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Bwana Moser amekanusha kuwahimiza wafanyakazi kuficha taarifa hasi dhidi ya umma. Pia amekanusha kuwa na taarifa yoyote kuhusu kuwepo kwa sera kama hiyo. Nyaraka zilizopewa jina la Facebook Files ambazo ziliripotiwa kwa mara ya kwanza na jarida la Wall Street Journal miaka 5 iliyopita zilijumuisha utafiti ulioonyesha kuwa mtandao wa Instagram ulikuwa na madhara kwa afya ya akili ya baadhi ya wasichana rika, na kwamba kampuni hiyo ilielewa hilo lakini haitilii maanani ukubwa wa madhara hayo.
1: Na China na India zimekubaliana kuendelea na mazungumzo katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo.

0: Kamwara. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la wanamaji la nchi yake limeondoa au kulipua mabomu yote ardhini katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya majini ambayo Iran imekuwa ikidhibiti kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Zaidi na Florian Kajage.
1: Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran imejulishwa kuwa meli au boti yoyote itakayoweka mabomu mapya ya baharini itaharibiwa mara moja na kwa utaratibu. Iran haijatoa maoni kuhusu kauli hiyo. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumesababisha mabadiliko makubwa ya bei ya mafuta katika masoko duniani. Rais Trump amekuwa akisema mara kwa mara kuwa Marekani inadhibiti eneo hilo, lakini Iran imefyatua risasi dhidi ya meli inazodai zimejaribu kuvuka bila idhini yake. Takriban 20% ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa duniani ilikuwa ikipitishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz kabla ya vita kuanza Februari 28 mwaka huu kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mbali na kuufunga mlango huo, Iran ilijibu kwa kuishambulia Israel, vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, pamoja na washirika wa Marekani wa Kiarabu katika eneo la Ghuba. Aidha, wiki hii Marekani ilitangaza msururu wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano mwezi Juni hati yenye vipengele 14 iliyoweka muda wa siku 60 wa kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya kina kuhusu suala la mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, muda huo wa siku 60 sasa umekwisha na mazungumzo yamevunjika na kusababisha Marekani kuweka vikwazo vipya ambavyo Trump anasema anaamini vitasababisha utawala wa Iran kuanguka. Iran imesema haitatetereka.
0: Florian Kajage. Mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imetangaza kupitia mitandao yake ya kijamii. Katika kipindi cha miongo 7 ya kazi yake, Parton alishinda tuzo 10 za Grammy, akauza zaidi ya rekodi milioni 100 duniani kote na kutunga zaidi ya nyimbo 3000. Phils Mwate anaeleza.
2: Heshima na salamu za rambirambi zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha nyota wa muziki wa country Dolly Parton. Elton John amemtaja kama msanii mkubwa wa kipekee, huku Paul McCartney akisema hakuna aliyelingana naye katika muziki wa mdundo wa country. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa heshima ya Dolly Parton, bendera za Marekani kote nchini zitapeperushwa nusu mlingoti kwa wiki moja kuanzia Jumanne jioni. Dolly Parton alielelewa katika milima ya Smoky Mountains huko Tennessee, anakumbukwa kwa nyimbo zake zilizosimulia hadithi zenye kugusa moyo, zikiwemo Coat of Many Colors, I Will Always Love You na hii ya Jolene.
3: Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can.
2: Ujumbe wa mwisho wa Dolly Parton kwenye mtandao wa X ulitolewa tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka huu. Ulikuwa video ya ushirikiano wake maarufu na Kenny Rogers, Islands in the Stream.
3: You do something to me that I can't explain.
2: Na mwezi Mei, nyota huyo alijiondoa katika mfululizo wa maonyesho uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu huko Las Vegas, ambao ulitarajiwa kuanza mwezi uliofuata. Tayari alikuwa ameahirisha maonyesho yake 6 katika ukumbi wa The Colosseum Theater katika hoteli ya Caesars Palace kutoka Disemba mwaka 2025, akisema kwamba alikuwa akikabiliana na changamoto za kiafya. Katika ujumbe wa video wakati huo, mwanamuziki huyo alisema bado alihitaji muda wa kuendelea kupata nafuu, lakini alikuwa akirejea katika hali yake ya kawaida. Dolly Parton alijihusisha na zaidi ya muziki na burudani. Kwa miongo kadhaa alijitolea pia katika kazi za kijamii na kusaidia jamii. Mwaka 1988, Parton alianzisha Dollywood Foundation, ambayo ni taasisi isiyo ya kiserikali inayolenga kuboresha uwezo wa watoto kusoma na kuandika. Mpango wake mkubwa zaidi ni Imagination Library, ambao unawapatia watoto kitabu kimoja bila malipo kila mwezi kuanzia wanapozaliwa hadi wanapofikisha miaka 5.
4: I want to leave good things behind. I'm very proud of the Imagination Library.
2: Parton aidha ametoa mamilioni ya dola kusaidia utafiti wa magonjwa ya kuambukiza kwa watoto waathiriwa wa kimbunga Helen, pamoja na huduma za afya ya wanawake.
3: She made my coat of many colors that I was so proud of.
0: Na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema.

0: peponi. Amen. Na hiyo ilikuwa taarifa ya Phyllis Mwate. Tukisonga mbele, Lucy Limo mwenye umri wa miaka 31 amejipambanua katika jamii ya Kitanzania kama mwelimishaji wa ugonjwa wa kisukari baada ya kuugua ugonjwa huo kwa takriban miaka 20 sasa. Amesema ni vema jamii iachane na fikra potofu kuhusu ugonjwa huo na kuwa msaada kwa wagonjwa badala kuwakatisha tamaa ya kuishi. Mgonjwa wa kisukari anaweza kufurahia maisha na kutimiza ndoto zake kama mtu mwingine. Amezungumza na Martha Saranga katika waridio BBC, akianza kuelezea alivyofahamu kwamba ana ugonjwa huo.
1: Nilikonda, nilikuwa nakunywa sana maji, yani mpaka inakuwa sasa nyumbani mimi ni kesi kunywa
2: maji. Shule msingi hapo ulikuwa bado mtoto.
1: Ndio nimemaliza hisi, nilikuwa mtoto, nilikuwa na miaka 12 nakumbuka. Nikaanza naenda chooni, sifiki chooni, nakojoa mlangoni. Next day kifata, nakojoa chini ya kitanda, the other day kitandani kabisa. Lakini pia nakuwa na crave sana, natamani sana soda. Ukiona unapata ile hali ya kupenda vitu vya sukari sana, pia ni moja ya dalili. Njaa. Siku moja ni baba kawa tu ameenda uani, mguu kawa umenata, ikabidi washe tochi angalie kuna nini. Wakati anaangalia kuna nini, akakuta ni sisimizi nyingi sana. Sisimizi zile zimekuja mpaka chumbani. Ambako sasa mimi nimelala kitandani kwangu, ndo sisimizi hapo chini kwenye nguo zangu zimejaa nyingi. Kumbe aliongea na mama kwamba nadhani kuna mtu ana sukari huko ndani, sijajua ni nini. Tukatoka pale na mama tukaenda mwana nyamala. Kwa kauliza kwa nini apime sukari, mama akamwambia naomba tu apime. Kuna vitu babake ameviona. Anahisi ni sukari.
2: Familia ilipokeaje taarifa hii kwamba sasa wewe una sukari?
1: Mama alilia. Oh. By then nilikuwa mdogo, lakini changamoto zilikuja kwanza wakati sasa vyakula. Na kuhusu kuchoma sindano, mimi kwanza siku ya kwanza pale tu nilielekezwa, nikamwambia naweza kuchoma mwenyewe.
2: Maisha yalibadilikaje baada ya kufahamu kwamba sasa wewe una changamoto hii ya kisukari?
1: Form 1 ile mpaka form 4 ilikuwa magumu sana. Kwa sababu ndo kumbuka nimepata, kuna inaanzia kutoka umezaliwa wengine. Hata mimi walisema maybe nilipata nivazali imekuja kugundulika late. Kwa hiyo nimeshaishi maisha ya kula kila kitu. Alafu in a blink of an eye unaambiwa tu inabidi uache. Nilikuwa nakula kwa kujificha. Mpaka naenda advance. Advance mimi niliumwa kabisa. Nikalazwa.
2: Ilikuwaje siku ya kwanza unaanza kuchapisha kwenye mtandao wa kijamii?
1: Basi siku moja tu nimekaa, kwa sababu mimi lengo langu kusema kweli la kwanza kushare kwenye social media nilikuwa kila siku nasema natamani siku moja ainuke mtu mmoja ajiambie mimi sitaki tena kukaa hapa, kumbe I can be who I want to be. Anainuke tu mtu mmoja aseme because of you I didn't give up. Nilipost tu nakuja kushangaa, naona sasa nilikuwa na followers 700 sina kitu, na shangaa naamka asubuhi na followers 2000.
2: Ujumbe gani ungependa kutuma kwa mamlaka zinazosimamia mambo ya afya ya jamii kwa ujumla?
1: Natamani ifike siku moja itokee tu namna au sheria ya kuruhusu watu sukari dawa kupatikana bure, especially kwa vijana kuanzia miaka 25. Mimi wakati nakuwa nimetumia sana dawa za msamaha, nilikuwa niko mdogo. Kliniki kuna dawa zinakuja za misaada, lakini ukishafikisha miaka 25 unaachwa. Au pati tena. Sasa hivi tezi za chini miaka 25 zimepungua pia. Lakini sasa hawa miaka 25 kabisa hawapati dawa. Ndio kwa ujitawa. Na mimi nimeshakuwa mkubwa, unaweza kufanya kazi ukajitafutia. Hasa ukiangalia watu wengi, familia zetu nyingi ni familia duni. Mtu asipochoma dawa, asipopata dawa ya kutosha hata hiyo kazi aliyoanza leo, kesho afanye.
0: Lucy Limo kama alivyozungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC. Na sasa ni michezo na Florian Kajage.
3: Asante sana Alimanyanza. Tuanze na michezo ya mchujo ya ligi ya mabingwa ya Ulaya, ambako usiku wa kuamkia hii leo imepigwa michezo mitatu ya marejeano. Celtic ya Scotland imetolewa nje kwa jumla ya magoli 5-4 baada ya kukubali kichapo cha 5-1 ugenini mbele ya LASK ya Austria. Mabingwa hao wa Scotland walishinda mchezo wa kwanza nyumbani 3-0 na walikuwa mbele 4-0 walipofunga goli la kuongoza dakika 21. Hiyo ilikuwa sawa na kumshika simba sharubu, waweza kusema. Kocha wa Celtic Martin O'Neill amesema baada ya mchezo huo kuwa hana pa kujificha na ulikuwa usiku mbaya kabisa. Katika mchezo mwingine, Bodo Glimt ya Norway ilisonga mbele dhidi ya Nijmegen ya Holanzi, na Sabah ya Azerbaijan ikainyamazisha HB ya Sheva ya Israel. Carlos Alcaraz katika tenis sasa alirejea katika ushindano wa mchezo huo kwenye mashindano ya US Open akishirikiana na Guijo Marekani Serena Williams. Alirejea kwenye mashindano yake ya nyumbani baada ya kutokuwepo kwa miaka 4. Muundo mpya wa mashindano hayo, wachezaji wawili mchanganyiko wa kiume na kike, umesababisha ukosoaji wa kupendelea mvuto wa nyota bora wa mchezo huo kwa kuwanyima wachezaji wawili waliobobea. Lakini umati ulijitolea na kutoa mazingira mazuri kwa ajili ya mashindano mchezo huo, huku takriban watu 15,000 wakijaa ndani ya uwanja wa Arthur Eish, wote ambao walikuwa mchanganyiko hao nyota kwa ajili ya kuwapaisha walishindwa. Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes na mshambuliaji wa Manchester City Khadija Shaw wameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa wanaume na wanawake zinazotolewa na chama cha wachezaji wa kulipwa PFA. Awali wote wawili walikuwa wametajwa kuwa wachezaji bora wa mwaka kwa wanaume na wanawake wa chama cha waandishi wa habari za soka FWA kwa msimu wa 2025-26. Fernandes anakuwa mtu wa kwanza kabisa kushinda tuzo hiyo kutoka Manchester United tangu Wayne Rooney mwaka 2010. Nottingham Forest bana imekubaliana na kulipa rekodi ya klabu ya takriban pauni milioni 50 ili kumsajili mshambuliaji wa Chelsea Ryan Delap. Mamilioni yanaendelea kutumika. Mwisho ndio za michezo asubuhi ya leo kwako
0: Alimanya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, taarifa za kujizulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi zaacha wengi katika mshangao na kuzua gumzo licha baadhi kusema ni jambo walilolitarajia. Na mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa country Dolly Parton afariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado naendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi bado zimekuwa ni taarifa zilizoacha wengi katika mshangao na kwa gumzo kubwa licha ya baadhi kusema ni jambo walilolitarajia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi kuanzia Septemba 4. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka, taratibu za kumpata makamu wa rais mwingine zitachukuliwa. Mrithi wa Nchimbi ambaye anakuwa makamu wa rais wa kwanza kuhudumu kwa muda mfupi zaidi wa chini ya mwaka mmoja atakuwa makamu wa tatu chini ya Rais Samia. Watu mbalimbali wametoa maoni yao jinsi walivyopokea taarifa hii wakiwemo wanasiasa.
4: Mimi naitwa Juma la Khatibu, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri nikasema ni uwajibikaji. Ametumia nafasi yake vizuri, tumpongeze, ameonyesha mfano mkubwa na viongozi wengine, basi si vibaya kuiga mfano huo, na wengine walishafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona hii ni jambo la kawaida la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa, ameonyesha upevu wa demokrasia. Huyu ni mwanasiasa mkongwe, mimi namkumbuka tokea akiwa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ana historia kubwa. Tusimfikirie vibaya wala tusitafsiri vingine. Pia nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kujiuzulu kwake. Hii ni hatua moja kubwa kuonesha kwamba Tanzania demokrasia imekuwa, lakini pia ni katika fursa ile 4R ya Dr. Samia Suluhu Hassan.
5: Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama wananchi wengine walivyozipokea. Muhimu ni Watanzania tusiondoke kwenye reli na kwenye madai yetu ya msingi ya kutaka uwepo wa tume huru ya kimataifa itakayochunguza matukio ya Oktoba na baada ya hapo. Tusiondoke kwenye madai yetu ya kuitaka katiba mpya ya wananchi, lakini mageuzi ya kimfumo, kiwepo kupata tume huru ya uchaguzi, chaguzi huru ambazo zitaakisi matakwa ya wananchi ya wakati huo, na marekebisho ya mifumo yote ambayo tumeiona imekuwa ikileta changamoto katika kuendelea na kufurahia haki zetu za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa ujumla.
6: Amani Golugwa ni naibu katibu mkuu wa CHADEMA Bara. Tulitarajia jambo hili litatokea. Mara ya kwanza tulipomsikia Nchimbi akizungumza kwenye mkutano wa watetezi wa haki za binadamu hapa Dar es Salaam, maneno aliyoyasema ya utashi wake binafsi kuhusiana na haja ya nchi kuwa na katiba mpya, na akiwasihi watetezi wanasiasa wapambane wapate katiba mpya. Tuliposikia ile kauli, wote tulijua kwamba kuna jambo litakwenda kutokea, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hatuoni utashi wao, pamoja na kwamba katiba mpya imeandikwa kwenye ilani, lakini huoni utashi, ile political will ya kuharakisha mchakato wa katiba mpya ili tuweze kuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa 2029 na uchaguzi mkuu. Chama cha Mapinduzi hawana huo utashi kabisa, kwa sababu wanaona katiba mpya haitaweza kuwapa fursa ya wao kuchaguliwa kwa uchaguzi ulio haki, halali, ambapo wananchi wana nguvu katika sanduku la kura. Kwa hivyo kama wanasiasa na tunaofuatilia mambo vizuri kwa undani, hili jambo halijatushangaza, kwa sababu tulijua kauli ya Nchimbi ingemletea madhara makubwa sana, kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakiko tayari, kwa sababu utashi haupo.
7: Jina naitwa James Mbatia. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika hali ya hasi negative zaidi kuliko chanya, kwa sababu hili ni zao la migogoro hasi katika jamii, na jamii yote ambayo ikishaweka utaratibu, ule utaratibu usipofuata, hasa utaratibu wa kiutawala kisiasa, mazao yake ndio haya.
8: Mimi jina langu naitwa Said Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP taifa. Nimelipokea suala la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu au kutaka kujiuzulu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba ataweza kwenda na muhula huu hadi kufikia miaka mitano ya uchaguzi, kwa ajili ya kupima uwezo wa CCM na ya jinsi gani umetekeleza sera zake na malengo makuu kwa wananchi. Lakini kitu cha kusikitisha ni uamuzi wake huu ambao ameutoa kwa ghafla, na umeleta picha ndani ya Tanzania kwamba demokrasia imekuwa. Sasa inawezekana kwamba Mheshimiwa Nchimbi ameamua kujiuzulu, labda ana malengo makubwa zaidi baadaye, kwa sababu demokrasia inampa nafasi hiyo, ili kwa ajili ya kujipima na kujipanga upya kwa kipindi kijacho, kwa sababu anajiuzulu makamu wa rais, hajajiuzulu wanachama wa Chama cha Mapinduzi.
0: Naam, ni baadhi ya wanasiasa hao nchini Tanzania. Na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania na kimataifa, Mohamed Issa. Kwanza anaelezea Rais Samia Suluhu Hassan kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa rais kunamaanisha nini?
9: Rais kuridhia kwanza ni mchakato tu wa kikatiba, kwamba ikiwa kiongozi yote wa serikali anaamua kujiuzulu, awe ni makamu wa rais, awe waziri mkuu, awe waziri wa kawaida, kuwa mkoa au kiongozi yeyote wa serikali, na akawa amewasilisha ombi la kujiuzulu kwa Mheshimiwa Rais, hilo ni swala la kikatiba. Yeye kuridhia ni kwamba ameridhia kile mtu alichokisema, kwa sababu kuongoza ni hiari ya mtu na kuamua kutokuongoza pia ni hiari ya mtu.
0: Na huko kujiuzulu kwa makamu wa rais, hii inatoa picha gani kwa chama tawala cha CCM, Chama cha Mapinduzi?
9: Kwa kweli kujiuzulu huku kumekuja na masuala mengi ya watu kujiuliza. Kwanza inaonekana kama vile kuna kutokuelewana ambako kupo kwa muda, hali ya hewa ya kuonyesha kwamba kuna msongo kati ya uongozi wa nchi, na kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuwa ni matokeo ya hali ambayo ilikuwa inaonekana. Kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, ilikuwa ni swala tu ambalo unasubiria kwamba litaibukia wapi. Na moja kubwa tulioliona sisi ni kama vile kuanza kuonekana kukosekana uwajibikaji wa pamoja, yani kitu kinachoitwa collective responsibility kati ya rais na makamu wake. Kuna kauli za kupingana pingana ambazo zilionekana kutoka kwa upande wa makamu wa rais, na mpaka pengine ikaonyesha ndani ya chama pia kulikuwa na manunguniko. Na kama tulivyowahi kusikia mbunge mmoja wa Chama cha Mapinduzi bungeni akisema serikalini kuna Yuda. Sasa watu wakawa wanajiuliza maswali, wewe Yuda ni yupi? Lakini kwangu mimi binafsi niloliona ni swala la kutafsiri tofauti ya hali ya mambo ilivyo, hasa kwenye suala la mchakato wa katiba mpya. Msimamo wa Mheshimiwa Rais na msimamo wa makamu wa rais aliyejiuzulu ilionekana ni vitu vinavyopingana. Mwanzoni iko ndani ya ilani ya chama kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba utaanza. Matukio ya Oktoba 29 yakabadili kabisa hali ya mambo ilivyo, msimamo wa rais ukawa sasa tutaingia kwenye mchakato wa katiba baada ya kutatua matatizo yaliyoko. Lakini inaonekana makamu wetu wa rais alikuwa kama vile ana reservation, yani kama vile kwamba jambo hili lisipotekelezwa inaonekana tuliahidi wananchi hewa. Kwa hivyo kama picha ya kupingana juu ya hilo, na lilionekana wazi alipokuwa anazungumza makamu wa rais na wanaharakati katika matukio mojawapo yaliyopita.
0: Kwa mujibu wa maelezo uliotoa, sasa unadhani ni mtu gani, kwa mtazamo wako wewe, ni mtu gani anaweza kurithi nafasi hiyo kwa kuzingatia mazingira yalomfanya makamu wa rais kujiuzulu?
9: Kwa kweli haya ni maswali ambayo sasa yameibuka. Watu waliona kama vile Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa amekaa uzuri kwenye nafasi ile, ametosha yani kwenye nafasi ile. Kuna kauli zinazosemwa hapa na pale kwamba miongoni mwa wanaofikiriwa kuwa katika nafasi ya makamu wa rais ni pamoja na Dr. Mwigulu Nchemba.
0: Kwa nini atoke kwenye waziri mkuu mpaka aende kwenye makamu wa rais? Huone kwamba nafasi aliyokuwa nayo inatosha?
9: Inawezekana kwamba rais anaweza kaamua kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri na akamteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa makamu wa rais. Mimi ninavyoona kwa ukomavu wake na uzoefu wa mambo ya serikali, uongozi wa serikali, kwangu binafsi angefiti sana katika nafasi hiyo. Lakini kama ulivyosema, ndio itapelekezea kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Lakini pia yuko Profesa Palamagamba Kabudi, mtu mzima huyu, anaweza kwenye nafasi hiyo akafiti, akatosha kwenye nafasi hiyo. Lakini pia namuona Profesa Kitila Mkumbo, lakini itabakia kuwa ni maamuzi ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Nani awe makamu wa rais?
0: Kwa hali ilivyo sasa, unaonaje mustakabali wa makamu wa rais aliyojiuzulu Emmanuel John Nchimbi kisiasa?
9: Mimi ninavyoona kwamba kujiuzulu, wanasema msemo wa Kiswahili ule, kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Kwa hili alichofanya Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, mimi naweza nikasema kinaweza kikawa kikamjenga kisiasa pia, kwa sababu kujiuzulu bila kulazimishwa kujiuzulu ni ukomavu mkubwa sana wa kisiasa. Unaona hali ya hewa hapa, siwezi kuendelea kuwepo, unasema jamani, mimi inaacha gazi. Itakapokuja kwenye nafasi ya kupata fursa nyingine, pengine hata ya juu zaidi ya nafasi aliyokuwa nayo, hili linaweza likaja kuwa na mchango mkubwa sana huko mbele, kwamba ni mtu ambaye si mwenye kung'ang'ania madaraka, kinyume na wapinzani wake wanavyoweza wakaona kwamba labda limembomoa na kumuondolea haiba yake ya kisiasa.
0: Sasa haya yote inatupa taswira gani kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2030 kumrithi Rais Samia?
9: Utakuwa ni uchaguzi wenye mshike mkubwa sana, sababu kwanza bado tuna msururu wa watu ambao walishaonyesha nia ya kugombea urais toka mwaka 2005. Mara zote wamekuwa wanakosa nafasi hiyo, na utakuwa ni kama vile sasa uchaguzi uhuru, hasa kwenye Chama cha Mapinduzi, kwamba watu sasa watajitokeza katika timu kubwa kama ilivyokuwa wakati ule wa 2015. Wagombea walikuwa wengi, au 2005 wagombea walikuwa wengi kiasi kwamba inakuwa kazi kwa kuwaengua mpaka uje mkapate mmoja, na jambo ambalo huwa linakuja kusababisha kuwa na makundi mengi katika chama. Kwa hiyo mwelekeo wa mwaka 2030 unaweza kuanza kuona kwa tukio hili lililotokea hapa sasa hivi. Bila shaka Dr. Malo Nchimbi huwezi ukamwondoa kuwa miongoni mwa wale wanaweza wakawa wagombea kwenye kiti cha urais.
0: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kimataifa Mohamed Isa, kama nilivyozungumza naye katika gumzo lililomgusa Samson Mahona, Frank Shayo nawe Richard Warubio, unasema Dolly Parton apumzike kwa amani. Msikilizaji, na mpaka hapo ndio nakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate. Mitamboni ni Jessica Pelembela na Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa.
10: Unasikiliza Joy FM. FM.
11: You're not sure? You're not sure?
10: Usiondoke.
12: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

Aleluja. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, kabiliana nalo uso kwa uso na ushinde. Kabiliana nalo uso kwa uso na ushinde. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Nao linasema, ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Mchungaji anaanza kutuambia, katika Ukristo haujaitwa kukimbia changamoto bali kuzikabili na kuzishinda. Wengi wamedhani kwamba mara tu wanapokuwa Wakristo maisha yanapaswa kutokuwa na changamoto kabisa. Na hivyo wanapokabiliwa na magumu wanaanza kujiuliza, kwa nini bado nina matatizo? Kwa nini nahisi maumivu? Kwa nini kila kitu hakibadiliki mara tu ninapoomba? Lakini mawazo ya hayo yanakosa ukweli muhimu sana kuhusiana na maisha ya Kikristo, ni safari. Kama katika imani yako hakuna changamoto, basi imani yako haiwezi kufanya kazi. Imani imethibitishwa, inatumika na kukamilishwa mbele ya upinzani. Maisha hayainishwi kwa jinsi mambo yalivyo laini. Unapandishwa cheo kupitia majaribu unayoyashinda. Inakumbusha maneno ya Bwana katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26. Nayo inasema, naye ashindaye na kuyashika matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Huwezi kusonga mbele bila mitihani ya maisha. Hata katika huduma, mafanikio makubwa hayatokei mara moja. Kuna hatua, uzoefu na ushindi unaokuweka katika nafasi ya kuwajibika zaidi. Wakati mwingine Mungu anakuruhusu kukabiliana na hali fulani, sio kusudi ushindwe, bali kwa ajili ya ushindi wako. Anajua utashinda kwa sababu anajua kile alichoweka ndani yako. Unaposhinda, unapambwa kwa ajili ya kukabiliana na makubwa zaidi. Huo ndio muundo wa kiungu. Kwa hiyo, pressure zisikufadhaishe. Usikubali kuogopa au kuchanganyikiwa. Simama imara, tangaza kama Paulo, lakini mambo haya hayanisumbui hata kidogo, kama ilivyo katika Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 24. Mimi ni zaidi ya mshindi, kama ilivyo katika Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Jifunze kumtazama adui usoni na kutangaza, haijalishi unafanya nini, mimi ni mshindi katika Kristo Yesu. Yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Haleluya. Haijalishi unakabiliana na nini, una faraja ya Mungu katika roho yako na faraja ya Roho Mtakatifu. Anakukumbusha kila mara kuendelea na kushinda, ukiwa katika kujua kwamba kila changamoto ni fursa yako ya kushinda. Haishangazi anasema katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2, ndugu zanguni, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa ushindi ulionipa katika Kristo Yesu. Ninasimama imara katika imani, nikitangaza neno lako kwa ujasiri. Ninakataa kutishwa na hali zilivyo, kwani yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu huu. Ninatembea katika nguvu, mamlaka na uweza leo, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Wakorintho wa 2 sura ya 2 mstari wa 14. Wakorintho wa 2 sura ya 2 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini kwamba umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu wa siku ya leo, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii kama ulikuwa bado hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.
ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, rakeli bashonto rabasata likera bababa lonto rabaseke gente bakusa talamande. Asante Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ninaomba mkono wako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, tunaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

alfajiri nyingine tena, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, karibu sana, tuungane wote, tujifunze, tuombe pamoja katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Jina langu ni Prisa Kizeba. Natamani ungane nasi upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa Mungu, kile ambacho Mungu amekusudia ukipate katika siku ya leo. Hadi Mungu amekupa kuwa hai, kila kitu kitakuwa sawa sawa, usiwe na shaka na wala usiwe na wasiwasi. Tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Upendo Nkone kwa jina Miguuni Pako.

0: Ingo wake upena mkone huo ndo kajina miguni pake. Wakati unaendelea kuishiria shiria hivyo. Na hapa studio niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole. Niko naye katika siku ya leo. Ataenda kutufucha neno la Mungu na ataenda kutuombea katika asubuhi ya leo. Natamani uungane nasi ili upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu, maana Mungu ameweka ndani yake kitu fulani hivi kwa ajili yetu kutufundisha, kutuombea ili ambapo ili tuende sawa na mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, karibu tena.
1: Asante sana.
0: Karibu, na leo unajifunza, tuna nisomo AB.
1: Leo nimekuja na sehemu ya pili.
0: Sehemu ya pili.
1: Ya nguvu na uwezo wa jina la Yesu.
0: Nguvu, lakini kipindi cha kwanza kilikuwa nasemaje?
1: Kipindi cha kwanza ilikuwa ni hiyo sehemu ya kwanza, ni nguvu na uwezo wa jina la Yesu.
0: Huu ni mwendelezo wake sasa. Msomaji wangu, kama ulipitwa kipindi cha kwanza pole, lakini naamini kipindi cha pili utaguswa hata kidogo. Tumisha Mungu bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana. Katika kipindi kilichopita nilitangulia kueleza sehemu ya kwanza ya nguvu na uwezo wa jina la Yesu. Nikatangulia kukueleza kwamba jina linapotajwa mahali halitaji tu kama kitu cha kawaida. Jina linabeba utambulisho, jina la mtu linabeba heshima, linabeba mamlaka. Kwa hiyo jina linapozungumzwa alizungumzi tu kawaida. Kwa hiyo na tunaposema jina la Yesu, nyuma yake lina heshima, lina mamlaka, lina nguvu, lina uweza ambao limeubeba nyuma yake. Sio tu kitu cha kawaida. Na nikakueleza kwamba jambo la kwanza au nguvu na uweza wa kwanza unaopatikana katika hili jina ni usalama au ulinzi. Ndani ya jina la Yesu kuna usalama, kuna ulinzi. Kwa unaposema kwa jina la Yesu, hujataja tu jina la kawaida, ila umetaja kutaka ulinzi au usalama. Nikakuonyesha Mithali ile 18 mstari wa 10, maandiko yanasema jina la Bwana ni ngome imara, na mwenye haki hukimbilia akawa salama. Kazi ya ngome ni kuhakikisha ulinzi. Kwa hiyo ukitaka kuepuka na matatizo ya dunia na nini, unakimbia ndani yake, alafu unakuwa salama. Leo ninayo mambo mengine kadhaa nataka nikueleze kwa habari ya nguvu na uweza wa jina la Yesu Kristo. Jambo lingine la baraka ambalo nataka ufahamu ni kwamba jina la Yesu Kristo linaokoa. Jina la Yesu Kristo linaokoa. Maandiko yanasema wazi ya kwamba jina hili ambalo tunalizungumza, jina la Yesu, lina uwezo wa kumuokoa mtu. Sasa tunaposema kuokoa au wokovu, tunamaanisha ni hali ya kumtoa mtu katika hatari iliyopaswa kumuangamiza na kumweka mtu salama, katika sehemu salama, au ni kumtoa mtu katika ufalme wa giza na kumuingiza katika ufalme wa nuru au ufalme wa Mungu. Yani kumuhamisha mtu kutoka kwenye utawala mmoja na kumpeleka katika utawala mwingine wa haki. Hichi kitendo tunasema huyu mtu ameokolewa. Na tunaposema Yesu alikuja kutuokoa, manake alikuja kutuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, ufalme wa shetani, akatuingiza katika ufalme wa pendo lake, ufalme wa haki, ufalme wa nuru. Sasa hapa katikati, ili uweze kumuingiza huyu mtu, kumtoa kwenye ufalme mmoja, lazima ushinde zile mamlaka zilizokuwa zinamiliki, lazima ushinde uhalali wa kisheria uliokuwa unayatawala maisha ya yule mwanadamu. Sasa katika majina ya watu wote aliyotangulia, waliokuwepo, hata mitume wakina Musa, hata manabii waliotangulia kuwepo, tunaona Ibrahim, viongozi wengi wakina Elia, watumishi mbalimbali walitangulia, lakini majina yao hayakuweza kumtoa mwanadamu kwenye uonevu wa shetani na kumuingiza katika ufalme mwingine. Isipokuwa tunakuja kuona ni jina moja tu la Yesu Kristo ambalo linapata access ya kumtoa mwanadamu kwenye uonevu wa shetani, kumtoa mwanadamu kwenye kongwa la utumwa na kumuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Aidha, ukitaka kuelewa kuhusu kuokoka au wokovu nini, tunapata picha. Wana wa Israel walikaa utumwani Misri kwa muda mrefu sana, na Mungu akamtumia Musa kama mfano wa kwenda kuwatoa wana wa Israel katika nchi ile ya utumwa na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Sasa kitendo cha Musa kwenda kuwatoa ni sawa na ameenda kuwaokoa wana wa Israel kutoka kwenye utawala wa Farao na awaingiza kwenye utawala mwingine. Yesu Kristo anapokuja hapa duniani ni mfano ule ule, anakuja kututoa kwenye utumwa, kwenye ufalme wa Kimisri. Ni mfano ufalme wa Kimisri, mfano wa ufalme wa kishetani. Anatutoa, anakuja anazungumza na Farao, waachia watoto waondoke, waachia watu, nimekuja kuwaokoa. Shetani anasema kwa nini nawadai? Yesu akasema unawadai? Yesu akasema sasa kama unawadai, nakufa kwa ajili yao, alafu nakulipa mshahara na uachia watu. Yesu akaja akafa, akatusamehe dhambi, akasema wanangu, tokeni nifuateni. Sasa maandiko yanasema ni jina ile moja la Yesu Kristo peke yake lenye uwezo wa kuokoa. Hakuna jina lingine lililoweza kutusamehe dhambi. Hakuna jina lingine lenye uwezo wa kuokoa. Ndio maana unapoamua kuliamini hili jina, unapata baraka, unapata access, unapata uwezo mkubwa wa kutolewa katika uonevu wa shetani. Napenda sana kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Maandiko yanasema wala hakuna wokovu katika mwingine awai yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine. Hapa anasema kwa maana wanadamu hawajapewa jina lingine lolote isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Hili jina ndilo lenye uwezo wa kuokoa. Hili jina la Yesu ndilo lenye uwezo wa kumtoa mtu kwenye mavumbi, kumtoa mtu kwenye matope ya dhambi, kumtoa mtu kwenye uonevu wa shetani. Hili jina linaingia na linamtoa mtu, alafu huyu mtu anasamehewa dhambi, anaingizwa kwenye ufalme mwingine. Maana yake ukikosa jina la Yesu umekosa kitu kikubwa. Ukikosa jina la Yesu umekosa kitu cha thamani sana. Kama hujamwamini Yesu Kristo umekosa kitu cha ajabu mno kwenye maisha yako. Anasema alipo jina lingine utatumainia majina ya viongozi wakubwa, lakini hayatakuokoa siku ya mwisho. Utatumainia majina ya marafiki zako, lakini hawatakuokoa siku ya mwisho. Na maandiko yanasema huko siku ya mwisho kutakuwa na ghadhabu, hasira ya Bwana itawaka, watu watateketezwa, watu watachoma moto, baada ya ile hukumu, watu waliokufa katika dhambi watakapofufuliwa baadaye watahukumiwa, alafu mwisho wao itakuwa ni katika ziwa linalowaka moto. Hiyo itakuwa ni ghadhabu ya Mungu imefunuliwa, na mwanadamu ataenda kuangamia na kuteseka, ataungua kwenye moto milele yote. Sasa kitu kinachoweza kukuepusha na hiyo ghadhabu ni jina la Yesu Kristo. Ukiliamini hili jina, ukiamua kuamini na kutembea katika hili jina, maandiko yanasema anakutoa kwenye hiyo ghadhabu, anakuepusha na hiyo ghadhabu, unaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, unasamehewa dhambi bure, unapata nafasi ya kuokoka na maisha yako yanageuzwa. Hakuna jina lingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa isipokuwa ni jina la Yesu Kristo. Jambo lingine la baraka kuhusu jina la Yesu ni kwamba jina la Yesu linaponya magonjwa ya kila aina. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inasema lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Biblia inaeleza habari njema sana, habari nzuri ya baraka kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3, wakati Petro na Yohana walipokuwa wakikwea wanaenda kusali, mtu mmoja aliyekuwa kiwete ametoka tumboni la mama yake amekaa pale akiomba msaada, anahitaji apate msaada, anaomba watu fedha. Walipopita watumishi wa Mungu akamwangalia yule kiwete, akawaangalia akasema hapa hela nimepata, akataka kupata msaada kwao. Walipofika pale, walipomwangalia akasema sisi hatuna kitu cha kukupa, ila tulicho nacho ndicho tunachokupa. Kwa jina la Yesu, simama nawe. Manake wakampa jina la Yesu Kristo. Walipompa lile jina, akalipokea, kiwete wake ukaondoka pale pale. Manake jina la Yesu linaponya magonjwa. Jina la Yesu linaponya udhaifu wa kila aina. Unapoliamini jina la Yesu ndani yako, ulikuwa ni mgonjwa, ulikuwa ni dhaifu, ulikuwa una changamoto, jina la Yesu linakuja linatatua changamoto, linakuja linatatua udhaifu wote uliokuwa nao. Maandiko yanasema walipompa jina la Yesu, saa hiyo akapata uzima. Marko sura ya 5 mstari wa 25 unaeleza tukio la mwanamke mmoja aliyeteswa na damu kwa muda wa miaka 12. Alihangaika sana. Maandiko yanasema mpaka ule ugonjwa ukageuka kuwa msiba. Lakini aliposikia habari za Yesu Kristo, akasema nitajipenyeza, nitakimbia niende, nishike pindo la vazi lake. Maana nikilishika tu nitapona. Alipofanya hivyo ile mwanamke akajipenyeza, alipoenda kukamata ule uweza na mamlaka ulio ndani ya Yesu Kristo ukatoka ndani yake, ukamwingia yule mwanamke. Mwanamke akapona msiba wake ule ule. Yesu akasema ni nani aliyenigusa? Maana nimesikia kuna nguvu zinatoka ndani yangu. Yule mwanamke akasema ni mimi baba, hapa nateseka, nilikuwa nahangaika. Yesu akamwambia mwanamke, imani yako imekuponya. Manake Yesu anapotajwa ndani yake kuna uwezo wa kuachilia uponyaji, kuna mamlaka, kuna nguvu ya kuponya. Hata kama unateseka, unanisikia sahi, unaonewa na adui kwenye eneo la magonjwa, muamini Yesu Kristo tu peke yake. Na kama umeshaokoka, inua imani yako juu ya jina la Yesu, mwambie Yesu, nimesikia mahubiri haya kupitia mtumishi wako, ninaomba hii kansa iniachie, ninaomba ukimwi uondoke ndani yangu, ninaomba hii TB ini achie. Ukiinua imani yako, Yesu ninayemhubiri ni halisi, Yesu nayetangaza habari zake hapa huana kawaida ya kujitetea mwenyewe. Ukiinua tu imani yake hivi unavyonisikia, ukasema Yesu nakutaka uniponye, weza na uzima unaingia ndani yako na unapokea uzima. Yesu Kristo ni usalama, Yesu Kristo ni ngome yetu, Yesu Kristo ni uponyaji, Yesu Kristo ni wokovu wetu. Kwake tuna uhakika na ujasiri ya kwamba hakuna linalo shindikana. Wewe inua imani yako na umwamini Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375, 0622244375. Mtumishi wa Mungu.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na hii ndio habari tulioisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake.
3: This is the word of God. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, in him there is no darkness at all.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma.

0: ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki,
1: teketeza chuki, amani itawale.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Sisi ni Watanzania kama Watanzania wengine, na Watanzania wakiamka asubuhi cha kwanza ni kusalimia majirani zao. Jamani, mmeamkaje? Ndugu zetu popote pale ambapo mnaipata sauti hii ya Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Sisi tuko Camille Gado. Tuko fresh kabisa. Ikiwa leo ni Jumatano, nzuri kabisa, tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku zina yeye zinayoyoma imesalia miezi minne tuweze kumaliza mwaka 2026. Hakikisha haumalizi kizembe. Ile mipango yako, malengo yako unayachungulia. Na malengo bila mipango na mipango bila mkakati unatupotezea muda. Utakuwa vile vile kama ulivyokuwa miaka mitatu iliyopita. Hii ni Good Morning Kigoma ya Radio Joy FM. Langu jina ni Elisheba Ndijenyene, nikiwa na team zima ya Good Morning Kigoma. Tumekamilika, tuko fresh kabisa. Timotheo Leonard, Orida Sayoni pamoja na Philbert Gabriel. Fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela, na pia na wewe msikilizaji, nambari yetu 0768150190. Mwambieni fundi Michael anachotufanyia sio poa. Akizima itapendeza zaidi. Maraki huko nje leo.
1: Unamkumbuka Dr. Shika? Akwambia itapendeza zaidi.
0: Itapendeza zaidi.
2: Nyatisa.
0: Kwa hiyo
1: nyatisa itapendeza.
0: Hivyo. Sasa leo bwana tuna mambo mengi sana kuzungumza. Leo tuna mahusiano, tuna siasa, tuna maendeleo. Yote hayo tunazungumzia ndani ya Good Morning Kigoma. Na nikwambie tu kwamba miongoni mwa tulio kuandalia ni pamoja na tukivuruga taifa hakuna anayeshinda, vijana watakiwa kutumia akili unde kikamilifu. Hatuwezi kupata haki bila kutimiza wajibu.
3: Niko hivyo. Hamna haki bila wajibu. Wajibu ni kila kitu.
0: Nani anafanya haki, nani anafanya wajibu?
3: Mimi na wewe. Na wewe tukizingatia sheria za nchi tuna ni wajibu wetu kuzingatia sheria za nchi na kuzitimiza. Viongozi wetu wa serikali wana umuhimu wa kufanya haki, lakini pia kutimiza wajibu wao pia.
0: Sawa. Sasa, bwana, jana ilikuwa maulidi. Mlialikwa? Ilikuwa. Au nanyi waga mwaliki wenzenu?
1: Haikuwa ya kuchinja.
0: Sikukuni, sikukuu, lazima tule, tuvae vizuri,
1: ya
0: tule.
1: Ya kuchinja ndo tunaalikwa sana.
0: Mimi mtaani kwangu, jana nimejaribu yani nime kweli na mafua fulani hivi, lakini nimejaribu kutanua pua zangu niwezavyo, sikusikia harufu ya pilau na ilikuwa sikukuu. Ndio nikasema ni kwamba
2: walisema sio siku ya kuchinja, kwa hiyo ni ngumu kusikia harufu.
0: Kwani tunapika tu sikukuu vizuri
1: tu sherehe. Heka heka sio nyingi kama ya kuchinja. Zilikuwa za kawaida. Na mimi kalenda yangu leo ndio inasema ndio sikukuu sasa. Leo kalenda kwenye simu yangu. Naona simu yangu sasa ni toleo jipya.
0: Yeah, wewe simu yako mwaka wa mbele.
1: Kabisa, kabisa.
3: Sabina mbili, masaa sabina mbili.
1: Ninaonyesha ni Muhammad birthday.
0: Wache. Weyo ulikopa wapi? Yawezekana wewe ulipokopa, tofauti na sisi tulipokopa. Weyo wako kulikopea wapi?
3: Aseme, nimeshamwambia toka jana tutaendelea kumfuatilia. Haiwezekani.
0: Simu yako iwe tofauti na watu.
1: Simu yangu mimi naonyesha leo ndo sikukuu. Mazazi ya mtume. Kweli. Au yanaendelea?
0: Itakuwa yanaendelea kwa hiyo simu yako. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Makamu wa Rais Dodoma, taarifa kwa umma.
1: Taarifa kwa umma.
0: Jana bwana tulikuwa tumekaa zetu maulidi.
1: Kwa kama saa 5 hivi.
0: Mara pa likaachiliwa kila mtu anatafuta kiki, ni kweli ni nani
1: ilipotoka, kulikuwa na mivutano mingi.
3: Mivutano ilikuwa ya kutosha.
0: Kweli ni kweli, sio kweli.
1: Watu tulikuwa tukiuliza, angalia chanzo kilichotoa taarifa.
3: Mwenyewe.
1: Kwa sababu TCRA wanatushauri kuthibitisha taarifa kabla ya kuzi pereka hewani.
0: Leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzuru nafasi ya makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kipengele cha pili ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149(2) ya katiba kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tarehe 27 Agosti nilimwaahidi, tarehe 27 Agosti 2025 nilimwaahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Nawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 25 Agosti 2026 akamwaga wino pale.
2: Jana.
0: Hiyo jana.
2: Soma kuna sentensi moja hapo, soma mwisho paragrafu ya mwisho
0: hiyo. Njoo some mwenyewe.
1: Isome hiyo.
0: Shika soma mwenyewe.
2: Paragrafu ya mwisho hiyo.
0: Paragrafu ya mwisho.
2: Kwani simeandikwa ya mwisho hiyo?
0: Nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji ndo hii, najua akili zako unachokitaka.
3: Nini? Isome mwenyewe, nitaka nikwambie uisome.
0: Mwaketa sija kuuliza ni ipi, nimeenda moja kwa moja. Kwa sababu nazifahamu akili zangu. Najua unaitaka hii. Ni anasema kwamba nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji, alimhakikishia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Soma vizuri bwana.
0: Basi ngoja tuanze hapa. Tusome hii paragrafu yote ya pili. Tarehe 27 mwezi wa 8 Agosti 2025. Nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu.
2: Kwa hiyo manake sio utashi wake.
3: Unataka
0: ni utashi wake aendani na mabadiliko. Una matatizo gani wewe?
2: Kwa hiyo mabadiliko ya kia,
0: ya rais,
2: ya kiongozi anayehitaji rais mwingine.
0: Ya rais.
2: Sawa, mabadiliko ya rais kuhitaji mtu mwingine au mabadiliko ya rais kuhitaji
0: mabadiliko.
2: Mabadiliko ya
1: lakini
0: wewe Kiswahili ulipata ngapi bwana? Hebu tutueleze.
1: Lakini hapo
2: mwalimu wa mziki kwa mwalimu.
1: Hebu kwanza tujue makamu wa rais kwani kazi zake ni nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa ujumla, na hususan atamsaidia rais katika kufuatilia utekelezaji wa siku hata siku za mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazoagizwa na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko kazini au yuko nje ya nchi. Kwa maana kazi yake ni kumsaidia, manake kuelekezwa kafanya hiki.
2: Kwa hiyo kumbe kazi yake
1: ni kumsaidia rais, kwamba rais anamwelekeza makamu wake kafanye
2: kazi A.
1: Kazi A. Manake haruhusi kujiamlia. Ye kazi yake ni kuelekezwa.
0: Kwa makamu wa rais ni kama mke.
1: Naam?
0: Nafasi yake, hebu acha ku overthinking. Nafasi yake ni kama mke.
1: Sitaki kusema kama mke. Mimi niko na
0: umeenda zako Kibondo, umerudi mama leo kauza shamba.
1: Harusi kuuza shamba. Hata
0: niliona mna unga ndani. Nikamwa niuze shamba.
1: Hapo na kumejiamlia.
0: Umeenda kwa nafasi yake, hawezi kusimama yeye kama yeye.
1: Hapana.
2: Kwa mamuzi yake.
0: Hawezi paka arudi.
1: Kiti cha rais anapokaa, ndo maana hawezi kwenda kukikalia. Rais akiwa yupo. Yaani yeye atakaa kama rais hayupo. Yana namshikia. Kama na sipo, wewe ndo unabaki sasa. Kwa maana yake kwa mjibu wa katiba hapa yeye ni msaidizi wa rais. Kwa anatakiwa kutekeleza yale aliyoagizwa kwenda kuyafanya.
0: Kwa mujibu amesema kwamba amejiridhisha pasipo kuwa shaka
2: kwamba Mheshimiwa Rais anataka
0: natamani mabadiliko.
2: Natamani kupata mabadiliko.
1: Sasa ndio tunajiuliza
2: mtu mwingine au mabadiliko ya mtu mwingine au mabadiliko ya nini?
1: Hapo kuna maswali mengi.
0: Hakuna maswali. Acheni hizo mambo. Hakuna maswali.
1: Kwa sababu rais ndo anakutuma. Manake atahitaji mabadiliko gani? So yeye anakutuma kafanye hiki.
0: Wewe umesema ni msaidizi. Tuanzie hapa kwa Timotheo taratibu. Wewe umesema ni msaidizi.
1: Kabisa. Sio mimi, ni
0: Bilbaji katiba. Anasema kwamba mabadiliko ndio. Yawezekana nani step za Nchimbi. Unajua Nchimbi unani ejigo kidogo. Yawezekana step zake aziendane na mabadiliko na kasi ya Mheshimiwa Rais.
2: Anaitaka Mheshimiwa Rais.
0: Kwa yawezekana ameona kwamba natakiwa kubadilisha hapa.
2: Mtu.
0: Akae mtu mwingine.
2: Licha ya kampeni zote za
0: vipi?
2: Za kuanzia Agosti mpaka Oktoba. Sawa. Yeah. Sasa lakini hii si mara ya kwanza nataka niwaambie kwa makamu wa rais kujiuzuru. Miaka 80 kuliibuka mjadala ambao uliletwa mezani na ukawa mzito sana. Huu ulikuwa ni kuhusu namna bora ya kuwa na muungano ambao utasimama. Lakini wakati ule hii ilitokea upande wa pili wa Zanzibar. Na wakati huo ilikuwa ni katika utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mapendekezo yaliyokuja yaliletwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Abdu Jumbe ambaye alikuwa ni rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Yeye akasema alikuja na mapendekezo ya kuwa na serikali tatu: serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar pamoja na serikali ya muungano. Sasa baada ya mvutano mrefu walikaa kikao na Mwalimu, wakati Mwalimu akiwa ni ndo rais wa Jamhuri ya Muungano, hawakupata mwafaka mzuri. Ikabidi kikao kifanyike au kiitishwe, kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi iitishwe kule Dodoma. Na ikumbukwe kwamba wakati ule Abdu Jumbe alikuwa ndo rais wa serikali ya mapinduzi, alikuwa ni makamo pia wa Jamhuri ya Muungano kwa wakati huo huo, lakini vile vile alikuwa ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na alikuwa mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo alikuwa na nafasi zote hizo. Dodoma pale kwenye kikao cha Neki alipewa nafasi ya kuweza kuelezea kwa nini anatamani tuwe na serikali tatu. Lakini anakwambia katika maelezo yake hata makofi hakupigiwa. Baadaye ikaja kuamliwa ajiuzuru mwaka tarehe 29 Januari 1984. Abdu Jumbe alijiuzuru nafasi zake zote za uongozi na urais wa Zanzibar, na ndio maana baadaye akawa amechukua hatamu Ali Hassan Mwinyi ambaye baadaye alikuja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo makamu wa rais kujiuzuru kwa taifa letu hii sio mara ya kwanza.
0: Huyo alijiuzuru au alitakiwa ajiuzuru?
2: Alitakiwa ajiuzuru.
0: Huyo sakajiuzuru.
2: Sasa huyo yeye si amejiridhisha pasi na shaka?
0: Huyo sio kwamba kata.
2: Amejiridhisha pasi na shaka kwamba rais anataka mabadiliko. Na huko akajiridhisha pasi na shaka haendani na sera za chama. Kinachotaka serikali mbili, kichwa chake kinataka serikali mbili. Sasa Jumbe
0: anataka serikali tatu.
2: Yeye anataka serikali tatu.
0: Okay.
2: Chama
0: Tanganyika na Tanzania
2: kinataka serikali mbili. Ya muungano, sio Tanzania. Ya muungano na ya Zanzibar. Yeye alitaka Tanganyika, Zanzibar na muungano. Jumbe. Lakini wao chama kilitaka serikali ya muungano na ya Zanzibar. Kwa hiyo ikabidi ajiuzuru nafasi zake zote. Huyu Mheshimiwa Nchimbi yeye amesema amejiridhisha pasi na shaka Mheshimiwa Rais anahitaji, anatamani mabadiliko. Kwa hiyo kaamua afanye nini? Angatuke kabla hajaangatuliwa.
3: Mimi kwenye hapo kwenye mabadiliko ndio nilikuwa najiuliza, ni mabadiliko ya kiuongozi au mabadiliko kwenye maendeleo? Nimejiuliza maswali mengi ambayo nimeshindwa mwenyewe kujijibu.
0: Mabadiliko ni mabadiliko tu. Yawe ya kisera, yawe ya kiutendaji, yawe ya kiuongozi, ni mabadiliko.
1: Ni mabadiliko na uzuri imejieleza.
0: Na wale manabii tunawakaribisha kutuambia makamu ajaye ni nani.
1: Wameshaanza
3: kuna mmoja alitabiri kwamba itatokea.
4: Itatokea makamu rais yatajiuzulu.
3: Kuna kuna clip hivi nilikuwa nayo.
4: Ina trend.
3: Ina trendy mtandaoni. Kwamba ilitabiliwa utabili umetimia. Sasa sijajua. Inakuwaje hapo?
4: Mna uhakika hayuko ndani ya chama?
1: Nani?
4: Uwe aliyosema kwamba itatimia.
2: Kwa hiyo manake serikali ya awamu ya sita imekuwa na makamu wa rais watatu sasa.
4: Watatu kivipi tena?
2: Alianza Mpango.
1: Ndiyo Mpango.
2: Amekuja Nchimbi.
1: Nchimbi.
2: Sasa anakuja
1: mwingine. Anakuja mwingine, yes, watakuwa watatu.
2: Kwa hiyo watakuwa watatu.
1: Uko sahihi.
3: Lakini yule pale sulikuwa muhula, sulikuwa anamalizia.
4: Si, nani haujaisha. Kama ukakaa mwaka mmoja.
2: Nani?
4: Nani?
1: Nchimbi.
4: Emmanuel.
1: Emmanuel Nchimbi. Miezi 10.
4: Mwaka ujafika.
1: Mwaka ujafika.
2: Inawezekana kwa ndo makama ile kama muda mfupi zaidi.
1: Tusubiri makamu mwingine.
2: Mwingine
1: atakayechaguliwa. Mheshimiwa tusubiri amteue. Pelekwe bungeni apigiwe kura.
4: Lakini kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haya maombi yatakuwa pelekwe bungeni na wabunge waridhie wapige kura.
1: Watapeleka hata hivyo.
2: Kwani katiba imezungumza nini kujiuzuru kwa makamu wa rais?
4: Wakati unatafuta hilo, nataka nikwambie jamhuri nayo haijanyamaza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzuru makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Barozi Dkt. Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Imetolewa na ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dkt. Moses M. Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, tarehe 25 mwezi wa 8 2026. Kwa hiyo bwana, maombi yamepokelewa. Maombi yamepokelewa.
3: Na mchakato utafanyika
4: wa kumpata, kulingana na katiba, wa kumpata makamu mwingine mpya wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kwa hiyo kwa ndo hivyo, mimi nafikiri kama alivyosema yeye mwenyewe, itakuwa tu kwamba amejiridhisha pasi na shaka.
4: Amejiridhisha nini?
2: Pasi na shaka kwamba anatakiwa
4: achie ngazi.
2: Kwa sababu ninawaza kwamba right, kama ingekuwa hakukuwa na mazungumzo ambayo yalikuwepo hapo awali ya kujiudhuru, nafikiri isingeweza kuwa public kama hivi. Isingeweza kuwa hadharani kama hivi. Kwa hiyo kwa namna nyingine kuna maridhiano ambayo au mazungumzo ambayo yalikuwepo kati ya mkuu na msaidizi wake. Kwa hiyo mimi naona kama ni jambo ambalo lipo kama kawaida. Lipo tu na nafikiri tulipokee kama lilivyokuja.
3: Na tulikubali.
2: Na tulikubali kwa sababu ishatokea. Na si mara ya kwanza.
4: Nimeona pia baadhi ya vyombo vya habari vikianza kukumbushia moja ya matamko ambayo makamu wa rais amekuwa akizungumza, hasa lili la katiba mpya. Kuna namna ambavyo chama walikuwa wanalizungumzia, lakini yeye wakati akiwa bado kwanza ni makamu wa rais. Waje paka hiyo tarehe ngapi? Mwezi wa 9 tarehe 4 ndipo ambapo atakapo tarehe 4 mwezi wa 9 rasmi atakuwa sio makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipozungumzia kwamba Watanzania wapambanie katiba mpya.
2: Ndio.
4: Wakati chama anachokitumikia hakikusema hivyo.
3: Yeye ndo kasema.
4: Yeye akasema kwamba alizungumza mambo mengi sana kwamba mtu kama ananufaika na katiba iliyoko sasa hivi hawezi hata siku moja akaamka asubuhi akasema tubadilishe katiba. Kwa nyinyi kama mnataka katiba mpya muipambanie.
1: Kuna lile swali Philbert ameuliza pale. Philbert, ilikuwa swali gani lile?
2: nikumbushe
4: utaratibu wa kumpata makamu, utaratibu wa kujiuzuru makamu wa rais kwa kwa mujibu wa katiba ya jamhuri wa muungano wa Tanzania.
1: Nimepata kipengele kwamba utaratibu wa kumpata, kwamba ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais kiwazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ya 50 tatu, kifo au kujiuzuru, basi mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote ndani ya siku zisizozidi 14 baada ya kushika madaraka yake, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Masharti mengine yote ya ibara ya 46A ya katiba yatatumika pia kuhusiana na makamu wa rais, isipokuwa tu kwamba makamu wa rais aliyeondolewa tena madarakani chini ya ibara ndogo ya tatu hatakuwa na sifa tena za kushika nafasi ya makamu wa rais, waziri mkuu, wala rais wa Zanzibar. Kwa hiyo tuende kwenye hicho kipengele tu kwamba siku 14.
2: Lakini kwenye ibara ya 50 tatu pale ibara ndogo ya tatu inaeleza bunge litakuwa na madaraka ya kumuondoa makamu wa rais madarakani kama yale iliyonayo kuhusiana na rais, isipokuwa kwamba hoja yoyote ya kumshtaki makamu wa rais itatolewa tu kama inadaiwa kwamba rais amewasilisha hati kwa spika inayoeleza kwamba makamu wa rais ameacha au ameshindwa kutekeleza kazi za makamu wa rais. B, ametenda vitendo ambavyo kwa ujumla vinaivunja katiba au sheria ya maadili ya uongozi wa umma. C, ametenda vitendo ambavyo vinakiuka maadili yanayohusu uandikishwaji wa vyama vya siasa yaliyotajwa katika ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya katiba. D, amekuwa na mwenendo unaodhalilisha kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano au kiti cha makamu wa rais, na haitatolewa hoja ya namna hiyo ndani ya miezi 12 tangu hoja hiyo ilipotolewa na ikakataliwa bungeni. Sasa ibara ya hiyo ya 50 ibara ndogo ya 4 inasema ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais kiwazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 53 ndogo ya 3 kwa kutokana na kifo au kujiuzuru basi mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote ndani ya siku zilizozidi 14 baada ya kiti cha makamu wa rais kuwa wazi, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais kushika madaraka yake, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Ibara ndogo ya 5 inasema masharti mengine yote ya ibara ya 46A ya katiba yatatumika pia kuhusiana na makamu wa rais, isipokuwa tu kwamba makamu wa rais aliondolewa tena madarakani chini ya ibara ndogo ya 3 hatakuwa na sifa ya kushika nafasi ya rais, makamu wa rais, waziri mkuu, wala rais wa Zanzibar. Kwa hiyo mimi hii ibara ya 4 ibara 50 ibara ndogo ya 4 mimi kuna namna nimeielewa pamoja na hii ibara ya 3, lakini likawa nawaza kama inatakiwa rais awasilishe hati kwa spika. Je? Ilifanyika hivyo? Mwisho wa siku.
4: Tunasubiria. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kila Mtanzania anapaswa kutimiza wajibu wake bila kuogopana, akisisitiza kuwa Tanzania ni kinara katika kuheshimu haki na kuhimiza uwajibikaji. Dr. Mwigulu amesema hayo Agosti 25-26 wakati akishiriki katika hafla Baraza la Maulidi Kitaifa 2026 kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alitarajiwa kuwa mgeni rasmi.
5: Unapotaka kupokea kwa mikono miwili haki unayostahili, haki yako hiyo isivunje haki ya wengine. Na hapo ndipo ambapo katiba yetu imeweka wajibu. Lazima tuhimizane kwamba hatubishani wala hatupingani, na Tanzania ni kinara kwenye masuala ya haki. Lakini pia Tanzania ni kinara wa kuhimiza wajibu. Kila Mtanzania lazima atimize wajibu. Na kwenye haya ya mambo ya wajibu, wala tusiogopane kuambizana. Lazima kila moja atimize wajibu wake. Hatuwezi kupata haki bila kutimiza wajibu. Utasema una uhuru wa kwenda popote umepewa na katiba. Huwezi kwenda kuweka bendi ya muziki Muhimbili hospitalini pale na useme mimi nina haki.
4: Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema migongano ya wenyewe kwa wenyewe nchini ni migongano isiyo na mshindi. Aidha amewashauri wananchi kwa licha tofauti za kidini kuwa na umoja ili kulinda amani na utulivu wa nchi.
5: Kwa sababu migongano ya sisi kwa sisi, ya wenyewe kwa wenyewe ni migongano isiyo na mshindi. Kivunja amani katika taifa hapana mshindi. Hapana mshindi, hakuna anayeshinda. Kivuruga taifa hamna mshindi, hakuna anayeshinda. Na jamii zetu ziko hivyo kwamba tumeishi pamoja na hata sasa zipo hata familia ambazo ziko mchanganyiko. Sisi ni wamoja. Na nilivutiwa sana chungaji Shungose alipiga pale na nikaona na viupako vinaanza kumkuta. Na yeye kwa sababu akaona viupako vinaendelea kumkuta akaendelea kutiririka zaidi. Tumswalie mtume. Hiyo ndio Tanzania. Na mimi nimefurahi leo kupata ratiba ya hija. Nimekuwa nikifanya kule jimboni. Sasa nimeshakuwa wa kitaifa. Shehe mkuu na mufti wetu tutawasiliana na mimi nitachangia wanaokwenda hija. Tachangia. Kupeleka hata 5, 10. Kwa hiyo tutawasiliana tuone wanaweza siende wengi kila mwaka, lakini tutajua na tunavyoweza kufanya. Malezi bora ya watoto na vijana yanaanza katika ngazi ya familia, lakini yanaimarishwa zaidi kupitia taasisi zetu za dini kama ambavyo nimeshuhudia katika baadhi ya maeneo tukifanya. Na kwa kuwa leo naongea na Waislamu, nitasema tu baadhi ya vitu ambavyo ukiondoa kile nilichosema cha mwanzo ambavyo navipenda. Kimoja wapo ni malezi kwa watoto. Babangu mheshimiwa sana Daktari Mufti, mimi nimepata bahati ya kualikwa kwenye shughuli za mashindano ya kuhifadhi Qurani, na kwa kweli ala aendelee kumuongezea mbunge wa Kondoa vijijini Daktari Ashatu Kijaji. Ajaniacha mara kadhaa nimeenda kushuhudia mashindano ya kuhifadhi Qurani. Nilivorudi nikaongea na baba askofu wangu kule, nikamwambia nimeenda, nimeona hawa watu wako serious. Mtoto mdogo anatajiwa sentensi, anaambiwa hii iko wapi. Wewe unayesoma ukikosea anakuambia kimsingi umekosea, iko sehemu fulani na inasema hivi. Yani wewe uliyekuwa unasoma anakurekebisha kwamba umeikosea, soma vizuri, iko hivi. Mtoto akifundishwa hivyo hata akikua hata acha. Lakini nimeona pia siku moja nilialikwa parokia moja huku Kigamboni, nikaona watoto walivyokuwa kabla hawajafanya sherehe yani communion moja wapo hivi, niliona jinsi ambavyo wameiva. Watoto wakilelewa hivyo na wakaiva, hiyo njia hawaiachi. Na ndugu zangu watukufu wa Islamu, tuna mengi ya kuiga, hata jinsi ya kuzingatia muda wa ibada. Hili ni jambo jema. Yeyote ambaye, kwa sababu Mungu ni moja, yeyote anayetaka kumuona Mungu lazima ajifunze kuzingatia ibada, sio kupangia pangia majukumu mengine muda wa ibada. Hilo watukufu wa Islamu mnalo sana na mnalitimiza sana. Na Watanzania wanatakiwa wajue kwamba hata mvua ya mafuriko huwa ina tone lake ni dogo dogo hivyo hivyo. Kwa kila familia ikizingatia malezi, mwisho wa siku tunakuwa na nchi yenye
4: mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kimlea kwenye maadili mazuri atakuwa kwenye maadili mazuri. Na sehemu mojawapo ambapo mtoto anaweza kupata maadili mazuri, msikilizaji, ni katika mikusanyiko ya dini, ni katika imani zetu, iwe ya Kristo, iwe ya Kiislamu, iwe ni wale ambao wanaabudu vitu vingine labda asili na nini, lakini kuna maadili fulani na kumwekea mtoto utiisho kwamba kuna nguvu nyingine zaidi ya wewe, natakiwa uiheshimu, natakiwa hiyo ikuongoze, tunaweza tukawa na kizazi kilicho bora zaidi. Lakini pia ule umoja kwamba licha ya kuwa na tofauti zetu, sisi ni familia moja, sisi ni watu wa moja. Ndio maana nikatoka nikaenda kwa Abdalla nikafinya zangu punga. Abdalla akaja kwangu akala wali maharage na maisha yakafanyaje yakaendelea. Na huo ndio uzalendo, na huo ndio utaifa, na huo ndio Tanzania. Hii ni Mtetema Shop and Electronics, wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave oven na vingine vingi. Haujachelewa Mtetema Shop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, na pia ni mazuri kwa matumizi majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Hatujasahau msimu huu wa saba saba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi au kupata bidhaa zetu, piga simu nambari 0753418841.
3: Lakini pia nikupe habari hii kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Na nikupe habari hii kuhusiana na shule bora kwa mtoto wako. Sasa karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa daraja la kwanza. Na mwaka 2025 huo huo, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayotolewa. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
4: Sawa, tukiachana na habari nzuri hizo kutoka Kandahari Primary and Secondary School, ni kuambie tu kwamba mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameeleza Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kuwa msimamo wa no reform no election haukuwa msimamo wake binafsi, bali ulipitishwa na vikao vya chama kabla hajachaguliwa kuwa mwenyekiti. Akitoa utetezi wake mahakamani, Lissu amesema msimamo huo ulianza kujadiliwa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa wa Novemba 2024, akidai uchaguzi huo ulikuwa na dosari zilizowafanya Chadema kuona umuhimu wa kudai mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Amesema Desemba 3, 2024 kamati kuu ya Chadema ilifikia msimamo wa no reform no election ambao baadaye ulitangazwa mbele ya waandishi wa habari Desemba 10
0: 2024 wakati Freeman Mbowe akiwa bado mwenyekiti wa chama hicho. No reform, no election sio msimamo wa Tundu Lissu, ni msimamo wa aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe, na hakusema tunaenda kupiga mtu yoyote wala kuchoma nyumba au gari ya mtu yoyote. Hatukuwa tunapanga kuipindua serikali, hatukuwa tunapanga uhaini, na kila kitu tulifanya hadharani, amesema Lissu. Kesi hiyo iliahirishwa hadi leo tarehe 26 Agosti 2026 kwa ajili ya kuendelea na hatua za ushahidi.
3: Okay.
0: Hivyo namba yetu ni 0768150190, tuandikie hapo alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wa kwako. Na anasema Nchimbi, maamuzi yake ni mazuri kuliko kuwa kenge kwenye mamba au mamba kwenye kenge. Jiwe liwe jiwe, gogo liwe gogo. Sijui tunaendelea kusubiri muujiza wa Garatia, mzee Gwemela. Haya, sawa. Anasema Elishiba, mbona okay. Elishiba, mbona ana raha sana. Haya bwana. Haya,
2: kama una raha
1: umeamka vizuri.
2: Kama una raha kweli tuambie.
1: Amekusikia kama una raha sana.
2: Kama una raha kweli tuambie.
3: Isn't tarehe nzuri?
2: Wewe na yako ni sababu ya tarehe.
1: Tarehe za pesa.
3: Tarehe za pesa. Ukitana mwajili unamwamkia kwa kupiga magoti paka yani goti na kisha linagusa ardhi. Mwamkia boss, bossi. Jason Obedi wa Kigondo Kasuluje, baba anaweza kuomba msamaha familia yake? Haya, sijui unamaanisha nini. Anaweza baba hizi kuomba msamaha familia yake?
6: Kwa nini asiombe?
1: Kama ameikosea, hey, anaomba msamaha.
3: Nadhani naondo.
1: Yana ameenda ameenda amelala huko kapitilizo. Alienda kununua mboga hapo hajaleta. Akirudi asubuhi pengine alipiga urabu na bila omberadhi. Nimewakosea.
3: Huu mfano.
2: Hata siwelewi. Hebu rudia tena.
3: Kwa nini wewe kwenda msiondi? Kwa nini wewe kwenda wale huko?
1: Alafu utumie pombe huko. Haujarejea. Umelala kwenye mitaro.
2: Namna gani yani? Namna gani?
1: Yaani umejisahau.
6: Inabidi kufika kwa mganga. Umesahau kama unaenda kununua mboga na unga.
1: Watoto wamesubiri nyumbani na kesho watoto wanaenda na wanaanza na mitihani. Sasa umechelewa, ujaja, wanaenda wanaja.
3: Baba amepotea.
1: Inabidi ukifika uombe
3: kama mboso.
0: Baraka Ntabu kutoka Kasulu Mwilambi ya Nchimbi katumia busara kujiuzuru. Haya, naitwa Mochindi Abuye, napatikana Terunkengwa. Haya, kule Munzenze, sawa. CCM ni taasisi kubwa na ina watu wengi. Nafasi hiyo itapata mtu mwingine. Mustafa Ibrahim Ntagata ni kwa Majengo Jiji. Haya, shukran sana. Anasema kaka Philbert, mimi naomba niseme kitu ila niwe msikilizaji wa Joy FM Bambi ya Beli toka Kwiliba, kwa sasa niko Mwandiga. Haya, amesema yeye asiseme kitu, sawa, awe msikilizaji. Habari zenu hapo studio, neno mabadiliko ni pana sana, hivyo kwa kauli za Mheshimiwa Nchimbi mabadiliko yako ni ya nafasi ya makamu wa rais, hilo liko wazi. By King from Mwanga, kubwa zaidi ndio maana wananchi wanataka katiba mpya. Na ukirudi nyuma siku chache Mheshimiwa Nchimbi alimtembelea Mheshimiwa Kikwete.
1: Ni sahihi.
0: Jamani, watu mnatuza kumbukumbu. Haya, good morning Kigoma, mzee Selabogo wa Kidawe, kujiuzuru makamu wa rais, kila kitu kila mtu anashangaa, kulikoni majibu na sababu hatufahamu pamoja imewahi kutokea. Haya, sawa. Anasema Ndika boy kutokea pale Kagongo, na asema tuko pamoja sana mpaka tamati, tunawapata vyema sana pale Kagongo. Haya, shukran sana Ndika boy. Anasema Zola D Grave Digger, haya, anasema ahadi wa Bangu, anasema ahadi za wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Anasema UK 144 nyongeza A. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Ninaitumikia nchi yangu na watu wake wote. Tatu, nitajitolea nafsi yangu kuondosha ujinga, magonjwa ya dhuruma. Nne, rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Tano, cheo ni dhamana. Sita, tumia cheo changu au cha mtu mwingine kwa faida yangu. Sita, nitasema kweli daima, fitna kwangu mwiko. Haya,
4: Sawa, watu na chama. Anasema Nchimbi ana akili sana. Hongera sana Nchimbi. Haya, Esther Hamisi nipo Kisito, anasema unatupata vizuri. Shukran sana. Wa anasema nisome kama mkemia mkuu wa watuma salamu wote mkoa wa Kigoma. Hamisi mtoto wa Mwinjiro nipo Kigoma katika kijiji cha Kasuku. Nawafuatilia vyema hapo studio. Karibu makamu wa rais Nchimbi, karibu katika maisha bila siasa. Haya, sawa. Mika Joni toka Nyenge Kasulu. Nchimbi ameona mbali sana, bora waachie. Haya, Stelenji. Haya, naitwa Wilbard Joseph Kala kutoka Matiaso Kalinzi Kigoma. Kujiusulu kwa Nchimbi istushtue wananchi kwa sababu ameshaona yajayo. Haya, Baraka kutoka Mishamo, niko na ninyi mwanzo mwisho. Elifazi Lazaro maarufu Lazaro Shop toka Kasulu mjini, soko kuu la nguo special unatupata, anasema siasa wana. Haya, nawapenda sana. Nikiwa Muhanga, ni mimi Mama Obadia, mke wa Mubali, wa Mubali wa Muhanga Kasulu. Shukran sana. Kolongo Mkonongo safi wa Basanza, nawapata vizuri Joy FM. Haya, naitwa Saidi wa Sunuka. Jamani, tulinde nchi yetu. Pa Sunuka ni raha sana. Haya, naitwa Tobiasi Senda Bilali, niko Nyamnyusi. Huyo makamu alikuwa alikuwa wa chama gani jamani? CCM. Roga Sinyarema wajanda Buhigwe na wapata vyema. Haya, Sida Elias toka Katavi Mishamo Mganza, tuko pamoja barabara mpaka tamati ya kipindi. Shukran sana. Habari za asubuhi Skolastika. Anyotwa nipo Bushabani na wasikiliza vizuri. Haya, kwa nini wanajiuzuru bila matatizo? Haya, ukiona kiatu akikuenei ni bora kukivua. Emmanuel Nchimbi amefanya maamuzi sahihi kuliko kuendelea huko akiona enei hali inayoitwa unafiki. Haya, Nchimbi kajiuzuru kweli, lakini katiba itawafukuzisha kazi wengi da. Kidume for life. Haya, naitwa Mlanda mtaalam wa kushona ndoo bila moto, nipo hapa Katubuka, si mwingine ni TVS fundi feni, tuko pamoja mpaka tamati. Haya, naitwa Jailes Kasiano Dobeye, mwana Simba wa Kikelenke Muhinda. Hakuna mtu ambaye hawezi kusamehe, lakini shida inakuja pale ambapo mtu atakulazimisha makosa yake uyaombe msamaha, wewe binafsi huwa nashindwa. Haya, sawa. Anasema naitwa Doto Magari wa Kibelizi, Mungu ambariki kwa chakiti. Haya, anasema Elisheba Nchimbi angekuwa baba yako mzazi, ungefurahia ajiuzulu by Kidume for life.
6: Maamuzi yake haupaswi kuyaingilia maamuzi ya mtu mzima.
4: Asante, umekoma. Binti umekoma.
6: Maamuzi ya mtu mzima
4: ni dai pepo.
6: Mungu wangu.
4: Utabiri wangu unaonyesha makamu wa rais aje atakuwa Mama Sagata.
2: Eh, maoni yake.
1: Anajiamulia
2: matamanio.
4: Anajiamulia mambo Mama Sagata. Mama Sagata, subiri si nizimpigie simu Mama Sagata. Thubutu. Nampigia simu Mama Sagata. Mama Sagata, acha kujiamulia mambo. Mama Sagata vipi?
2: Mama Sagata, maoni yako hayo yaheshimiwe.
4: Mama Sagata asubuhi yote hii.
2: Kuna watu wanawapenda.
4: Mama Sagata.
1: Amesemaje kwa?
4: Mama Sagata yeye bwana katoa utabiri wake. Sasa kama
1: anataja Philbert.
4: Kama manabii wote Mama Sagata kataka awe wa kwanza.
1: Nataka wemo.
4: Awe wa kwanza.
1: Ila mimi nampongeza amejipendelea safi kabisa.
4: Mama Sagata apokee simu. Mama Sagata, habari za asubuhi?
7: Habari za studio,
4: usituambie utabiri wako kwa usisubu tu. usisubu tu bwana, usituambie utabiri wako. Unaendeleaje?
7: Mimi naendelea vizuri. Habari za kazi?
4: Habari za kazi nzuri kabisa. Habari za hapo Gungu?
7: Habari za Gungu njema kabisa.
4: Utabiri wako ukitimia, mimi nitasema kweli Mama Sagata alisema, ila kwa sasa hivi kwa sasa hivi tuache tu. Wewe usisemu, usituambie utabiri wako, wewe nani atakuwa makamu wa rais aje? Tusubiri rais achague makamu wake wa rais ajae.
2: Anaweza kaa na tamaa.
7: Atamchagua, lakini huyo ambaye nimemtabiri mimi ndiye atakayeishia.
4: Ah.
7: Uzoefu wangu wa siasa.
2: Asante mama.
4: Uzoefu wako wa kisiasa.
7: uzoefu uzo... wangu wa siasa.
4: Eh, wa miaka mingapi Masagata?
7: Miaka 20.
4: Eh, kwa unaona huyo hata ndo anayefuata.
7: Huyo anayefuata huyo.
4: Sasa huyo tayari ana nafasi, tutamtoa kwenye nafasi yake tumpe mama Masagata.
7: Atapewa mwingine, nafasi yake atapata mtu mwingine. Wanasema tuko
4: wengi. Eh. Acha we. Haya bwana Masagata, wasalimie hapo Gungu.
7: Haya.
4: Asante sana. Ah, sawa. Masagata
1: ana uzoefu wa miaka
4: 20. Ameutumia uzoefu wake wa miaka 20 kapima darubini, kachakata, kachekecha. Akasema we makamu wa rais anayefuata.
2: Ni
4: vitunguu, wanakulima vitunguu.
2: Sawa.
4: Haya, anasema ukiona mtu amesema nipishe anajua kilicho mbele yake. Ni mimi Bonji kutoka Pamila. Haya, sawa. Bobu Shule aka Baba Aziza, nipo Rasini pamoja hadi tamati. Shukran sana. Fedia Diamond Gilo wa Center Janda nawapata vyema. Haya, asante. Pamoja sana Radio Joy Juma Haruna. Shukran sana. Ni Tezebe kutoka Kanasi asubuhi njema Joy FM. Tuko pamoja. Kujiuzuru kwa Nchimbi kumenipa maswali mengi. Sio rahisi kujiuzuru wakati hata mwaka mmoja hujaisha akiwa makamu wa rais Ezekiel Waheruju. Haya, habari za asubuhi watangazaji wote wa Radio Joy FM. Kwa majina naitwa Elizabeth Boy from Kasuku Village. Ukiona ndugu hakufai, natakiwa kumwepuka mapema. Haya, anasema Philbert na Timotheo, jamani fikirieni hapo. Hivi kweli jamani mtu wache kazi bila tatizo? Haya, Kigoma ni shule tosha. Anasema good morning, Kigoma ni shule tosha. Ni mubali wa mubali. Shukran sana. Barani 0768150190 unaweza kutuandikia hapo ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma. Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daniel Silo amewataka vijana nchini kutumia teknolojia ya akili unde kuchochea ukuaji wa viwanda na kupunguza changamoto ya ajira kwa kubuni teknolojia mpya za kuchakata mazao ya chakula na kuyaongeza ya thamani ili kuyauza katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza na vijana kutoka vyuo mbalimbali mkoani Manyara, naibu spika amesema vijana wanapaswa kuendana na mabadiliko ya teknolojia katika sekta ya biashara na fedha ili kuongeza tija na uzalishaji.
8: Uwekezaji katika elimu ujuzi hususan katika maeneo ya uchakataji wa chakula, uhandisi na uchomeleaji, kilimo biashara na uchakataji wa ngozi utaongeza thamani ya rasilimali zilizopo katika jamii, kuchochea ukuaji wa viwanda na biashara, na hatimaye kuchangia kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na wananchi kwa ujumla. Maendeleo ya taifa letu yanategemea kwa kiwango kikubwa ubora wa rasilimali watu tulionao. Kadri tunapowekeza katika elimu bora, sayansi, teknolojia na bunifu, ndivyo tunapoongeza uwezo wetu wa kukabiliana na changamoto na kutumia fursa zilizopo. Taasisi za elimu ya juu zina jukumu kubwa katika kuhakikisha kuwa taifa linapata wataalamu wanaokidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye.
4: Mahitaji ya sasa na ya baadaye. Dunia sasa hivi imegeuza sura yake kuelekea kwenye teknolojia. Kama taifa ni lazima pia tuyape mambo ya sayansi na teknolojia vipaumbele. Sasa haya, kuna mdau kazungumza neno imenishtua kidogo. Anasema kwamba shule zote za form 5 na 6 mkoa wa Kigoma bado zina changamoto sana kwa mahitaji ya shule. Hajasema ni mahitaji gani. Anasema yanategemea wazazi kwa asilimia kubwa. Madiwani walipokee na kulifanyia kazi hasa shule za wilaya ya Kigoma. Kwani advance ni nanili? Ni kwa hisani?
6: Ada 70,000.
4: Sina kuna michango mingine,
6: si ndio? Kuna michango mingine inatakiwa utoe.
4: Sasa si it's obvious ni mzazi lazima
6: awajibike,
4: si ndio? Sijajua anamaanisha changamoto nini, labda miundombinu, madawati, nini, lakini shule za advance inalipwa ada.
6: Unalipa ada, michango unatoa.
4: Ndana godoro, ndana tranka, unanunua sale na vitu vingine kama hivyo. Unaweza ukatufafanulia zaidi ili tuweze kuelewa nini hasa mdau wetu anachomaanisha? Na wafuatilia kwa umakini, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro ni Kodim Salmoni. Haya, sasa kwa mfumo huo kama ukipishana na Ah, haya, na kushukuru kwa ujumbe wako. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Haya, anasema vipi huyo Nchimbi kujiuzuru makamu vipi na ubunge amejiuzuru au yumo Alex Agaza? Ukiwa makamu wa rais au mbunge bwana na amestaafu shughuli zote za kisiasa. Sasa sijajua ni mai. Amestaafu?
1: Amekaa pembeni.
4: Kwa kipindi gani?
1: Hajataja kipindi, anaweza karejea. Hajasema kwa sababu unaweza kama umestaafu karejea.
6: Amejiuzuru, hajastaafu.
1: Kuna mahala kama amesema.
4: Ngoja turudi. Amejiuzuru.
1: Amejiuzuru.
2: Yeye amejiuzuru na amestaafu. Amejiuzuru na amestaafu siasa.
6: Okay.
4: Niamua kustaafu siasa.
1: Ingawa hajaainisha ni kwa miaka mingapi.
4: Ukistaafu ni kwa miaka.
6: Utarudi tena. Stahili umemaliza, muda umemaliza. Umeamua kupumzika.
4: Kwa hiyo kustaafu ni nini?
1: Ni kukaa pembeni na
4: kile
1: kitu. Lakini kwa sababu yeye ni
6: mbinadamu. Tuangalie nikutazama neno kustaafu.
4: Ngoja, haiwezekani. Ndio. Kustaafu ni nini? Amestaafu siasa.
1: Lakini sasa
6: kwa maana hiyo hata jihusisha tena na siasa kuanzia sasa.
1: Hakatazwi kwa sababu maisha sasa ni yanaamriwa na mambo ni siasa, si ndio?
4: Mm-hmm.
1: Waheshimiwa ndo wanapanga mipango. Vitu vinatengenezwa kule bungeni. Madiwani kwa eneo hili la huku wanapanga mipango ya kata zao.
6: Kwa mfano mwalimu amestaafu, walimu atarudi tena kufundisha?
1: Sikura naweza kawa na shule yanaendelea kufundisha watoto. Akawa na darasa lake
2: kufundisha. Kuna kupumzika mbele. Kuna kustaafu na kupumzika.
6: Mtu anaweza kupumzika baadaye akarejea. Lakini
1: unataka umestaafu mwalimu, lakini akawa na shule yake huko.
6: Tuachane na hivyo shule. Tuachane na shule yake binafsi. Kuna kupumzika, Robert amesema kuna kupumzika na kustaafu. Mtu akistaafu anakuwa nje
1: ya kile kitu.
6: Ya kile kitu ametaali ame hayatajihusisha. Kupumzika anaweza kakaa kwa muda fulani akarudi.
1: Hata hiyo hakatazwe kurudi. Sababu yeye amesema amestaafu. Sasa akitaka kurudi ana uhuru wa kurudi. Kwa yeye ndiye ameandika, hata akitaka kurudi ni yeye. Ureda sumeiona hiyo?
6: Bado sijaelewa.
4: Kwa mujibu kustaafu
1: hakuna ipo saini mikataba.
4: Na kawaida ni vitu vili tofauti.
6: Okay.
4: Ndio maana wanakuambia don't trust politicians.
1: Okay. Mwanasiasa. Ndio maana mimi nimesema awali kabisa
4: kwa sababu kustaafu ni kuacha kazi au shughuli rasmi baada ya kufika umri, muda au masharti yaliyowekwa. Kwa mfano, mtu anayefanya kazi serikalini anaweza kustaafu baada ya kufikisha umri wa kustaafu. Lakini kustaafu siasa au kusema nimestaafu siasa, mara nyingi kunamaanisha mtu ameamua kuacha kushiriki katika shughuli za kisiasa. Anaweza kuwa ameacha kugombea nafasi za kisiasa, ameacha kuwa mwanasiasa au kushikilia nafasi za kisiasa, ameamua kutoshiriki tena katika kampeni au shughuli za vyama. Wakati mwingine anaweza kuendelea kutoa maoni kuhusu siasa, lakini hataki tena kuwa sehemu ya uongozi au ushindani wa kisiasa. Kwa hiyo amestaafu siasa si lazima iwe sawa na kustaafu kazi. Kwa sababu ya umri, ni kauli inayomaanisha zaidi kwamba ameamua kujiondoa kwenye siasa. Umeona?
6: Okay.
4: Sasa kwa mfano mtu anaweza kusema baada ya miaka 30 akiwa mbunge amestaafu siasa, maana yake ni kwamba hatogombea tena au kushiriki kisiasa, kushughuli za kisiasa kama zamani. Sasa je, ataruhusiwa kurudi tena kwenye siasa kama akitaka kurudi? Ndio, inawezekana. Kwa kawaida anaweza kurudi tena kwenye siasa ikiwa sheria za nchi hazimzui. Kusema nimestaafu siasa mara nyingi ni uamuzi wa mtu binafsi, si marufuku ya kisheria. Kwa hiyo anaweza baadaye akarudi kugombea tena nafasi ya kisiasa, kujiunga au kushiriki tena kwenye chama, kufanya kampeni au kushika nafasi nyingine ya uongozi. Lakini kama mtu amewekewa kizuizi kisheria, kwa mfano amepigwa marufuku kugombea, amepoteza sifa za kugombea au kuna masharti maalum ya kikatiba au kisheria, hapo hawezi kurudi mpaka kizuizi hicho kiondoke.
6: Okay.
4: Umeona?
6: Mm.
4: Yeah.
6: Sawa.
4: Kwa hiyo nimestaafu siasa au nimezuia kabisa kurudi kwenye siasa, ni muhimu kutofautisha kauli ya kisiasa na kustaafu kwa mujibu wa sheria. Kwa anaweza akarudi.
2: Mhm. Mm. Yeah, arudi.
4: Sasa kuna yule mwingine alisema ame

Haya, anasema oi oi kizambano, haya unatupata tulivu kutokea pale wambali. Ikulu akiwa hivyo je, anasema ikulu akiwa hivyo je, wananchi na wafike wapi? Nisome kama Malco wa Pamila. Haya, shukran sana. Anasema Adolfu wa Masanga, Nchimbi kujiuzuru ni vizuri, maana amejitoa katika njia pana kuelekea njia nyembamba inayoelekea kwenye uzima. Haya, habari dada, kumbe hata Haya, sawa. Haya, jamani, simtueke na karekodi kake kwa mara ya mwisho akiwa bado ni makamu, alisemaje kwa kulihamasisha taifa. Uchonganishi kama uchonganishi mwingine. Hasa ye Dr. Nchimbi atulie tu, asione aone singeli inavyochezwa na kwenye nafasi hiyo akikaa. Haya. Amestaafu serikali iliyoko madarakani, mapinduzi kutoka katubuka. Haya, shida madiwani hawakagui shule zao. Mpaka waitwe kwenye matukio. Yapo madudu yanafanywa na walimu, ndio maana wanafunzi wanafeli, hasa michango ya kuumua. Sawa, habari jamani, awamu ya sita, waziri, mawaziri wawili, makamu wa rais watatu, spika wawili, tunaelekea wapi? Haya. Kwa maoni yangu namuona mheshimiwa Emmanuel John atajiunga na chama kikuu cha kwani kesi ya Lissu ameipa kikomo au itasikilizwa mpaka dunia ifike mwisho? Haya, anasema naitwa Wilbard Joseph Kala kutoka Matiazo Kalinzi, Kigoma. Kujiuzuru kwa Nchimbi isitushtue wananchi, kwa sababu ameshaona yajayo. Ukituma ujumbe wako mara moja, msikilizaji, natosha. Ligwa Kijilwa Meza, ukipenda niite macho Simba Tandala Uvinza, asante sana makamu Dr. Nchimbi kwa kujiuzuru, waachi hao wenye nchi. Haya, sawa, tuko pamoja hadi mwisho. Joy Esther Kapama toka Machazo. Haya, Daniel wa Boronge, mimi nimependa John Nchimbi kujiuzuru na atateuliwa. Haya, amepatikana nabii mwingine. Kulingana na muda sitaweza kukupigia simu John, lakini amepatikana nabii naye amekuja na listi yake. Sasa nikwambie tu kwamba hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lipumo Santalum Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa GC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Si hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santalum Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santalum Clinic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ katika chuo cha ualimu TTC. Ofisi ya Lupimo Santalum Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Santalum Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tunapata burudani safi ya muziki, tunalipa bili, tukirejea leo tunaangazia tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano na ndoa.

0: Take 5 now.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Oye mama nani? Mbona unyacha umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Jani, Jani, njoo mara moja.
8: Jirani, kuna shida gani?
7: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
8: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
7: Si atazidi kuharisha?
8: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
7: Umejuaje?
8: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
7: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
8: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
7: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
13: 90.5 ni Joy FM.

0: Hii ni Good Morning Kigoma 90.5 wa Radio JFM. Na tuko live moja kwa moja. Ni kuambie tu nambari yetu 0768150190. Hiyo ndiyo nambari yetu hapa studio. Unaweza kututafuta kwa nambari hiyo, alafu katupata na kuweza kutusikiliza moja kwa moja. Haya, ujumbe ni mwingi sana sana sana. Chimbi atake kwa sehemu. Haya jamani, nitakuja kuwasomea tena ile barua ambayo makamu wa rais ameiandika. Haya. Sawa. Karibu. Ameongezeka nabii mwingine. Haya.
1: Wameshakuwa watatu.
0: Wameshakuwa watatu. Na ukataja jina. Amemkaribisha makamu wa rais ajaye. Habari za hapo studio, ni Hamza Enoki maarufu baba wawili, anawakilisha Muhunga Kasuru. Napata vyema kwa utulivu, tunamshukuru Mungu. Tumeamka salama, tuko pamoja hadi tamati. Mungu awalinde hapo mjengoni. Haya, anasema niite Ndika Boy from Kagongo, tuko pamoja. Haya, sawa. Haya. Sawa. Na baada ya 0768150190, hey Olida.
2: Sasa mimi nataka kukuambia msikilizaji kuwa taka ni pesa. Taka
0: ni pesa.
2: Sasa baada ya kutenganisha taka, atafuta mkusanyaji au mnunuzi. Anaipokea aina hiyo ya taka. Uliza champion wa taka ni pesa au afisa afya. Usikusanye kwa muda mrefu bila kujua ununuzi unafanyikaje. Hakikisha unazingatia haya msikilizaji. Baada ya kutenganisha taka, tafuta mkusanyaji au mnunuzi anayepokea aina hiyo ya taka. Uliza champion wa taka ni pesa, wanapatikana au afisa afya hapo. Kama ni kata, kama ni afisa afya, mtafute. Usikusanye kwa muda mrefu bila kujua ununuzi unafanyikaje. Haya atakusaidia kunufaika na taka ambayo unaikusanya.
3: Lakini pia nikwambie yapo madhara ya chuki. Sasa inawezekana upo hapo ukawa hujui kwamba athari za chuki ni zipi. Sasa ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Sawa, tuchague amani. Na nikwambie tu msikilizaji, leo tuko na mtaalamu wa mahusiano na saikolojia, Pastor Alex Jeremiah, na leo tunazungumzia tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano, tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano. Karibu sana.
4: Nashukuru.
0: Karibu sana kwenye kipindi.
4: Asante sana.
0: Na nambari yetu ni 0768150190. Kwa kwanza tu labda, kabla tujafahamu sasa hizo tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano, tufahamu umuhimu wa saikolojia ndani ya mahusiano na ndoa ni nini?
4: Okay. Tunapozungumzia saikolojia ndani ya mahusiano na ndoa, kwanza tuelewe kwamba saikolojia inachukua almost 80% ya mwanadamu. Sababu ndani ya saikolojia ya mtu ndo kuna mindset, akili yake inayofanya kazi, mitazamo yake, perception, lakini pia actions zake na matendo yake na namna ambavyo tabia yake inaweza kuzaa matunda nje mazuri au mabaya. Kwa kwenye ndoa, kwenye mahusiano, mimi huwa napenda kusema, nafikiri last time nilikuwa na ndoa kanisani kwangu, mimi nawaambia watu kapimeni afya, lakini pia kapimeni ujauzito na tukae chini tuweze kuzungumza ili tujue kwamba saikolojia yenu ipo sawa na ipo na utayari wa kuingia kwenye ndoa, au ni kama mmelazimishwa? Kwa sababu leo kuna watu wanashinikizwa kufanya ile jambo, either kuanzisha mahusiano au kuanzisha ndoa au kuingia kwenye ndoa, can say that. Lakini kuna kitu ambacho watu wanakisahau kwamba watu wengi wanaishi na maumivu ya kihisia, na kwa sababu hiyo inapelekea mahusiano mengi kutodumu. Mtu ameumizwa huku, ana jump huku moja kwa moja.
0: Mm-hmm.
4: Mtu ameumizwa huku, ana jump kwenye ndoa moja kwa moja. So what I can say ni kwamba saikolojia ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu nisipojua saikolojia yako, mitazamo yako, namna unafikiri mambo, unavyopambanua mambo, ni ngumu sana mimi kuishi na wewe.
0: Mm-hmm.
4: Kwa kwenye issue nzima ya tabia na udhaifu, kwa utafiti wangu binafsi nimeona kama ni moja kati ya sehemu ambayo inawashinda watu. Sababu watu wanaingia kwenye ndoa au mahusiano na mitazamo ambayo ipo tofauti na wenza wao, kitu ambacho kinasababisha ndoa nyingi sana kutokudumu.
0: Mm-hmm.
4: Yeah.
0: Na nani anamfundisha huyo mtu ambaye anataka kuingia kwenye mahusiano au yuko kwenye ndoa? Okay. Saikolojia nani yuko?
4: Ni swali nzuri sana. Mm-hmm. Kwa upande wangu mimi ninapotaka kuwabariki wanandoa, huwa anachukua jukumu hilo la kuwafundisha na kujaribu kuwaonyesha, kuwapambanua kisaikolojia peke yangu.
0: Mm-hmm.
4: Wale wanandoa. Lakini kwa mtu mwingine naweza nikasema kwamba mara nyingi sana tunashauri Sheba kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano na ndoa, jaribu kwanza kutaka kujielewa. Kiwango chako cha uelewa zidi yako ukipeleke kwa yule mwenza wako au mtu ambaye unakwenda naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Yule mtu kama ni muelewa vya kutosha, atakusaidia namna gani ya wewe kujielewa kwa nafasi yako zaidi. Kwa anayeweza kumsaidia mtu kwanza katika nyanja yoyote ya maisha ni mtu mwenyewe, sio mwenza au sio mtu wa pili. Kwa watu wengi wanaamini kwamba mimi natakiwa kusaidiwa na watu wengine. Nilizungumza recently kuhusu habari ya solitude na loneliness. Watu wengi wanaojielewa huwa wanajijenga kwenye solitude, tofauti na wale ambao tunajijenga kwenye loneliness. Yaani ule upweke. Upweke upo upweke wa aina mbili. Kuna upweke wa mimi kutaka kujiunganisha na wewe, na kuna upweke wa mimi kutaka kujiunganisha na mimi mwenyewe. Sasa sehemu ya kujijenga na kujielewa kisaikolojia ni kwenye solitude, ambao ni mimi kujitafuta mimi kwanza kabla ya kuja kutafuta wewe. Lakini loneliness ni wewe kutaka kuwa connected na mtu wa nje yako. Sasa ili uweze kujijua vizuri psychologically au kisaikolojia, ni wewe kutafuta nafasi ya kujiconnect na wewe mwenyewe. Hiyo inakusaidia. Unapokuja kuingia kwenye mahusiano, ni easy sana, ni rahisi sana wewe kuweza kunielewa mimi na mimi kukuelewa wewe, kwa sababu kwanza umejielewa na mimi nimejielewa.
0: Mm-hmm.
4: Umejiseti kwenye settings za saikolojia yako kwamba mitazamo yangu ipo hivi zidi yangu, kabla ya mitazamo yangu kuwa namna hii zidi ya yule mwenza wangu. Sababu kinachoua watu wengi sana kwenye saikolojia ya mahusiano na ndoa ni mitazamo pia. Kwamba nilimtazamia huyu mtu kuwa hivi, lakini ukumbuki kwamba ulitakiwa kwanza kujitazama kwa aina fulani. Na chochote ambacho unakitaka kwa mwenzako lazima kwanza kianze kwa. Sasa unakuta mtu anataka mke wake awe hivi, mume wake awe hivi, na kati yeye mwenyewe kile kitu hana.
0: Mhm.
4: Ndio tunasema kwamba ukitaka mume mwema, uwe mwema. Ukitaka mke mwema, uwe mwema.
0: Kuna kitu nimekizungumza hapo awali kwamba unakaa na watu kabla wajaingia kwenye mahusiano ya ndoa. Na nimeona watu wengi wakiwa wakikifanya hivyo, kwamba watu wakiwa wanaelekea kwenye mahusiano ya ndoa ndio wanakalishwa chini, wanaambiwa ABC, unatakiwa kufanya hivi, unatakiwa kuwa hivi. Unadhani hiyo ni inatosha tu wao kwenda kuishi au kusustain kwenye hiyo ndoa, au ni bomu ambalo mnalitengeneza baadaye litakuja kulipuka?
4: Okay. Point yangu of view ni kwamba kabla hujakaa na watu, kaa na wewe mwenyewe.
0: Mm-hmm.
4: Ndio nikatoa mfano wa loneliness na solitude. Ni kitu cha jamii moja.
0: Mm-hmm.
4: Lakini hii loneliness ni ule upweke ambao Sheba unataka kuwa connected na mimi.
0: Mm-hmm.
4: Ili ujihisi kwamba upo na watu na unaweza kusurvive. Solitude ni wewe kukaa na wewe mwenyewe. Unaanza kujipekua kama kitabu, unafungua kurasa moja kwenda kwenye nyingine.
0: Mm-hmm.
4: Ukishamaliza kujipekua, hapo ndipo sasa unaweza kwenda kukaa na mtu mwingine. kwamba mambo unayoonaje, ili jambo unalichukuliaje, huyu mtu anaweza kukusaidia. Okay, kwa mtazamo huu nafikiri kuna haja wewe kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ni wewe kukaa na wewe mwenyewe. Alafu kitu cha pili ni wewe kukaa na watu wengine. Kwa sababu wewe unapokuja kwenye ndoa, unatakiwa kuwa na mtazamo wako zidi yako. Unatakiwa kuwa na uelewa wako zidi yako kabla hujanielewa mimi, kabla hujanitazama mimi.
0: Mm-hmm.
4: Kwa kitu chochote ambacho unakitaka kutoka kwa mtu mwingine, unatakiwa kumake sure kwamba kile kitu umekipatia nafasi ndani yako wewe kwanza. Sasa changamoto inakuja kwamba watu wengi Elsheba huwa wanaingia kwa sababu labda ya ushauri wa watu, shinikizo na mengineyo, na anashindwa kukaa. Unapokaa peke yako kwenye hiyo solitude, unapata nafasi ya kujikagua kwenye maeneo mawili, kwenye character, tabia na weakness ambayo ni udhaifu. Ukishajua kwamba okay, ninakwenda lakini mimi udhaifu wangu upo hapa, inakusaidia. Ninakwenda lakini hii ndio tabia yangu, inakusaidia.
0: Mhm.
4: Yeah.
0: Mahusiano ni nini?
4: Okay. Mahusiano ni naweza nikasema ni kitu gani? Relationship au mahusiano ni nyanja au niseme ni platform, ni jukwaa ambalo tunakutana ili kuunganika.
0: Mhm.
4: Yaani mimi na wewe tunapokuwa kwenye mahusiano, kuna vitu vinatoka kwako kuja kwangu na kwangu kuja kwako.
0: Mm.
4: Ni sehemu ambayo shipping inafanyika, ile miamala inafanyika, kwamba kuna jambo ambalo umeligeni kutoka kwangu na kuna jambo nimeligeni. Ndio kwa maana mara nyingi sana watu wao wanafanana na watu wanaohusiana nao.
0: Mm-hmm.
4: Yaani ukishakuwa na marafiki wa aina fulani, baada ya muda unaanza kuwa na zile chembe chembe zao. Maana yake nini? Kuna kitu nyie mnakifanyepo shipping hapo. Yaani kuna kitu kinatoka kwako kwenda kwao na kwao kuja kwako. Kwa tunapoingia kwenye mastudio kabisa kwamba mitazamo yetu lazima iwe shipped, uelewa wetu shipped, kila kitu kibadilike. Yaani wewe uelewa wako uje kwangu, wako kuje kwako. Hicho hiyo ndio maana ya mahusiano. Tunapokuja kwenye ndoa ni lazima kwanza muanze kuhusiana.
0: Mm-hmm.
4: Alafu ndio mje kuna kwenye kitu kinaitwa fungamano.
0: Mm-hmm.
4: Ndoa sio kifungo. Ndoa ni watu wawili kufungamana. Na mnafungamanaje? Ni lazima miamala ya kila kitu, haswa kisaikolojia, itoke kwako kuja kwangu, kwangu kwenda kwako.
0: Mm-hmm.
4: Kwa mtu yote anasema naingia kwenye mahusiano, elewa kabisa kwamba unakwenda kwenye uwanja, kwenye platform, kwenye jukwaa la wewe na mtu mwingine kufanya shipping. Ya kwako kuja kwake, ya kwako kwenda kwake.
0: Mm-hmm.
4: Hiyo ndiyo mahusiano.
0: Sawa. Na tuziangazie hizo tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano na ndoa.
4: Okay, that's good. Kwanza niseme Elsheba.
0: Mm-hmm.
4: Mtu yoyote hakuna mtu mwenye uwezo wa kumbadilisha mtu. Na mahusiano mengi sana yamejawa na maumivu kwa sababu watu wanaingia kwenye ndoa, watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu mtu ana perception kwamba ninakwenda nikambadilishe. Kuna umuhimu wa kudate au kuwa na mahusiano kabla ya kuingia kwenye ndoa. Maana kwenye mahusiano unapata nafasi ya kufanya interview, mahojiano na yule mtu. Unapata nafasi ya kumuishi yule mtu kabla ya kuenda naye kwenye ndoa. Sasa vijana wengi leo wameyabadilisha mahusiano kuwa sehemu ya mahaba na mapenzi.
0: Mm-hmm.
4: Kitu ambacho haitakiwi. Ndio kwa maana unakuta kwenye mahusiano watu wanapeana mahaba, wanapeana mapenzi mengi, wanaonyeshana affection za kutosha, alafu anakuja kwenye ndoa yule mtu anakuja kuonyesha real face, sura yake halisi.
0: Mm-hmm.
4: Kwamba why hichi kitu kuniambia kwenye mahusiano? Ni kwa sababu hamkutaka kuhusiana kwenye mahusiano, mlitaka kuanza kuishi badala ya kuhusiana kwanza. Badala mimi kukuhoji maswali kwamba Elsheba unataka nini, hutaki nini, unaelewa hichi vipi, una hichi kitu ukielewa kiasi gani. Hiyo ndio kitu ambacho tunataka kufanyika ndani ya mahusiano.
0: Mm-hmm.
4: Tunapokuja kwenye issue nzima ya character au tabia, moja kati ya kitu ambacho kinaumiza sana kwenye ndoa za leo na kwenye mahusiano ya leo, jambo la kwanza ni tabia. Tunapozungumzia tabia, lazima tujiulize, tabia ni nini? Tabia ni namna ya mtu kufikiri, kuhisi na kutenda. Kutenda ambayo, mambo ambayo hujirudia rudia kwenye maisha yake.
0: Mm-hmm.
4: Na tabia inaweza kutengenezwa na vitu vingi.
0: Mm-hmm.
4: Tabia inaweza kutengenezwa na malezi. Na ndo kwa maana kwenye mahusiano tunawashauri vijana
1: kujaribu kuongea sana kwenye sekta ya malezi, kwamba wewe umelelewa na nani, wazazi wako walikuwa watu wa aina gani, hivi ndugu zako mliishije, umekulia kwenye mazingira yapi? Maana mazingira ya mtu yanamtengeneza mtu, malezi yanamtengeneza mtu. Kumbuka malezi ndo foundation, ndo msingi wa mtu, unaotengeneza tabia ya mtu. Na mtu yoyote, yani asilimia 80 ya Elisheba tunayemuona leo inachangiwa na aina ya malezi ambayo Elisheba alilelewa. Kwa mtu ambaye anamuoa Elisheba ajue kabisa kwamba anaoa malezi yake, au malezi ambayo Elisheba alipewa. Na yale malezi ya Elisheba, kwa sababu Elisheba ni mama, ndio yanakwenda kwa watoto wake. Na watoto wake pia, malezi ambayo Elisheba aliyaweka kwa watoto yanakwenda kwa wajukuu zake. Kwa utagundua kwamba tabia ni moja kati ya kitu very sensitive, very important ya wewe na mwenza wako kukichunguza kabla mjaenda kwenye ndoa. Na kwenye tabia, anza kwanza kuulizia upande wa malezi. Wewe umelelewa na nani? Huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani? Umejifunza nini kutoka kwa huyu mtu? Huyu mtu alikupa mtazamo upi wa maisha? Sababu kuna mtu mwingine labda ameelewa na mvuta bangi na akampa mtazamo kwamba maisha ni bangi. Yaani wewe unatakiwa kujua kwamba lazima uwe chizi ili utoboe kwenye maisha. Sasa ukija kuolewa na mtu wa aina hii, yamkini huyu mtu anaishi na maumivu ya kihisia, amelelewa kwenye manyanyaso. Yale malezi ya manyanyaso, huo ndio unakuja kubeba ile hukumu kwamba okay, nilinyanyaswa na mjomba wangu, na shangazi yangu, mama yangu wa kambo, wewe ndio utabeba sasa huo mzigo. Jambo la pili, mazingira, kama nilivyosema, mazingira yanaweza kumfundisha mtu kwa mwangalifu, I can say, lakini pia kutokuwa mwangalifu. Unaelewa? Kuwa na hofu ya jambo au kutokuwa na hofu ya jambo. Kuwa na nidhamu ya jambo au kutokuwa na nidhamu ya jambo. Ukija Kigoma kwetu hapa, namna ambavyo mtoto wa mjimwema na mtoto wa Burega walivyo kwenye malezi ni tofauti. Ukimchukua mtoto wa Burega na mtoto wa Ujiji ni tofauti. Mtoto wa Ujiji na mtoto wa Gungu ni tofauti. Kwa sababu gani? Mazingira ambayo hawa watoto wamelelewa. Unaelewa? Lakini pia tabia inaweza kuzaliwa na uzoefu wa maisha. Kuna mtu yeye amezoea baadhi ya vitu, matukio yamekuwa ni mengi, na haya matukio yakatengeneza character ndani yake, yakatengeneza tabia ndani yake. Kwa unakuja kuolewa na mtu ambaye yeye amezoea na ameishi matukio fulani. Na kuna kitu kinaitwa personality temperament. Ni kitu ambacho ni watu watu hawafanani kwenye tabia. Lazima ujue huyu mtu amelelewa, amekulia kwenye mazingira ya watu wenye personalities za aina gani. Nani amemlea huyo mtu? Na huyu mtu alikuwa na personality ipi? Utu wake ulikuwa wa aina gani? Inawezekana kwamba kilichopo ndani ya huyu mtu kimetokana na mtu aliyemlea. Kwa hiyo ninatakiwa kujua kwamba nadili na personality ya mtu wa aina hii na hii na hii. Kwa hiyo inasaidia pakubwa sana. Tena sana. Lakini ishu kubwa, Elisheba, haipo sana kwenye tabia. Ishu kubwa ipo kwenye udhaifu. Unajua leo watu wanataka kuona maisha mazuri. Watu wanataka kuona mtu smart, lakini hawataki kuona udhaifu wa mtu. Na nishauri kwa wote ambao hawajaolewa, ukitaka kuolewa na kuoa, usiangalie kwanza maisha ya mtu. Angalia weakness zake, angalia udhaifu wake. Huu udhaifu ndio utakupa either uingie kwenye ndoa au usiingie kwenye ndoa. Kwamba huyu, hakuna mtu ambaye ana udhaifu. Kila mmoja ana udhaifu wake. Kila mmoja. Sasa huu udhaifu ndio unasababisha leo watu tulipo kwenye ndoa kwamba tunaweza tukaishi miaka 5 hadi 10, kwa sababu nimeaccept kwamba nimekubaliana na udhaifu wa mke wangu, nimekubaliana na udhaifu wa mume wangu. Ingawa kuna kitu ambacho watu hawakijui, udhaifu wa mtu ndio unazaa tabia ya mtu. Yaani namna ambavyo ulivyo dhaifu inatupa sisi picha ya tabia ulionayo. Na ule udhaifu ukikaa nao unaweza pia kuupanda kwa wanao au kwa watoto wako, na ukakaa kabisa na ukawatengeneza wale watu na wakawa watu wa aina hiyo. Sasa labda niseme, hakuna mtu mwenye uwezo wa kumbadilisha mtu kwenye hii dunia. Yaani mimi sina uwezo wa kubadilisha Elisheba, lakini mimi nina uwezo wa kukuhamasisha wewe kufikia maamuzi ya kubadilika. Kwa tunapozungumzia weakness au udhaifu, watu lazima wajue kwamba si rahisi mtu kubadilika wanavyofikiria watu na mitazamo ya kwamba anaingia kwenye ndoa atabadilika tu, usio na uhakika kwamba atabadilika kama huna uwezo wa kumshawishi yule mtu kufikia maamuzi ya kubadilika. Usiingie kwenye ndoa au kwenye mahusiano kwa vile unavyotaka wewe, ingia kwenye ndoa na mahusiano kwa vile anavyotaka yeye. Kwa picha nyingine, hutakiwi kumpenda mtu kwa sababu ya vile unavyojihisi. Mpende mtu kwa sababu ya vile anavyojihisi yeye. Na kuna siku nilisema upendo sio kigezo tosha cha wewe kuingia kwenye ndoa au mahusiano. Unaweza kumpenda mtu lakini huyu mtu akabaki nje ya maisha yako. Yaani kumpenda mtu hakutoshi huyu mtu kuwa kwenye maisha yako. Kumpenda mtu na kuishi na mtu ni vitu viwili tofauti. Yaani kumpenda mtu kunatakiwa ufanye mahojiano ya wewe na upendo wako kuconfirm kwamba huyu mtu ni wa makusudi yako Elsheba. Kwamba okay, nikimleta huyu Timothy kwenye maisha yangu, ana feel gap gani kwenye kusudi la mimi kuwa Elsheba na mimi kuwa duniani nao. Kama ulioni hili jambo, utampenda lakini mweke mbali kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Naelewa. Kwa hiyo tunapozungumzia udhaifu Elsheba, labda niseme tu kwamba ukifosi kubadilisha udhaifu wa mtu, unaweza kumpoteza mtu ilali bado upo naye. Yaani kuna baadhi ya udhaifu wa ukilazimisha kwamba Elsheba acha hichi kitu, unampoteza huyo mtu. Unamua. Ingawa bado mtaendelea kuishi naye, unahisi ni mke wako, ni mume wako, lakini haishafariki kwa sababu umelazimisha wewe kumuondoa mahala ambapo anahisi kwamba ana survive.

0: hizi lugha anazotumia kwangu, you'll get it, kwa sitaki kumuona huyo mtu, hataki kuwa close na huyo mtu kwa namna moja nyingine. Sasa kwa mwanaume, kutokana na swali lake, kwa mwanaume inaweza ikamwathiri makubwa kuliko kwa mwanamke.
1: Mm-hmm.
0: Yani sisi wanaume hatuwezi sana kukaa karibu na watu na we, na watu waliowahi kuwa watu wa watu wetu au wenza wetu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini nyie wanawake mnaweza.
1: Mm-hmm. Yeah. So nakimbia kulikweli. Sasa hii asante sana Benja the Don, nasema unasikiliza kipindi kutokea hapo Mwandiga kwa pamoja na sisi.
0: Mm-hmm.
1: Hii hali yani tabia na udhaifu wa kisaikolojia, tumeshaona tabia na udhaifu namna ambavyo vinacheza ndani ya mahusiano na ndoa. Mtu anawezaje kuvishinda ili kuhakikisha kwamba mahusiano yake au ndoa yake inaendelea kuwa salama?
0: Ni sahihi. Okay. Labda niseme kitu kimoja, ili uweze kushinda tabia na ushi wa mtu, kama unapokuwa kwenye mahusiano na mtu kabla mjakwenda kwenye ndoa, usifocus na uzuri wake, sababu saikolojia ya mwanadamu inapenda vitu laini, sio vitu vigumu. Kwa maana mara nyingi kwenye ndoa watu wanakwepa mazungumzo magumu, lakini kitu kinachojenga ndoa ni mazungumzo magumu. Na maanisha nini? Mazungumzo ambayo tukikaa mimi na wewe kama mke na mume, ninapotoa neno linakuchoma, unapotoa neno linanichoma. Baada ya kule kuchomwa na kuumizwa na kauli zako, hapo ndipo uponyaji unapotokea. Wanandoa wengi wanakimbia hii, wanatamani tu kuna zile tu baby baby baby badala ya kuambiana ule ukweli mchungu. Unaelewa? Sasa pointi inakuja kwamba unawezaje kustahimili hichi kitu? Kubali kwamba tunaingia kwenye ndoa na wewe Elsheba, lakini nimeshakuchungujua na ninajua utafanya kanadai. Kwa ushauri wangu ni kwamba mkitaka kujenga kwenye mahusiano na kwenye ndoa, kila mmoja akubali udhaifu wa mwenzake. Mkishakubali udhaifu wa mwenzako, ukishakubali udhaifu wa mwenzako, unatengeneza mizizi ya upendo, mizizi ya heshima, thamani na mtazamo chanya juu ya mwenzako. Sababu ukitoa mtazamo ambao sio chanya kwa kwenye udhaifu wa mwenzako, hiyo imeisha. Atakachokifanya based na udhaifu wake kitazua mgogoro ambao unaweza kuwatenganisha nyote wawili. Lakini kwa kumalizia, niseme kwamba hakuna mtu mwenye uwezo kumbadilisha mtu.
1: Mm-hmm.
0: Kubali udhaifu, lakini pia elewa kwamba huna uwezo kumbadilisha mtu. Huna uwezo kumbadilisha mke wako au mume wako, ila unaweza kumhamasisha akafanye mabadiliko au maamuzi ya kubadilika mwenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Kwa sababu tuko kwenye tabia na udhaifu wa kisaikolojia, mm-hmm, kuna mtu kauliza swali, mchungaji, mke wangu nikimfumania naweza kumuacha?
0: Kwa mwanaume, wanaume wengi hatusamee fumanizi. Yaani wanaume tunaamini kitu kimoja, kwamba mwanamke hadi ameenda kuchepuka. Na sio tunaamini, ndio saikolojia ilivyo. Yaani mwanamke mpaka amechepuka Elsheba, elewa kabisa kwamba huyo mtu ameshahama. Yaani mwanamke hawezi kwenda kumvulia mtu nguo bila kutumia hisia.
1: Hmm.
0: Ila mwanaume anaweza kwenda kumvulia mtu nguo kwa kutumia tamaa. Lakini hii sio sababu ya mwanaume kuchepuka.
1: Mm.
0: Yaani sio kwamba tunasema hivi, oh kumbe naweza nikafanya tu. No. Kila kitu kina madhara. Kila kitu kina matokeo yake. Kwa point inakuja kwamba kwa sababu tumejengwa, yaani kwenye issue ya kusamehe kisaikolojia, mwanaume ni mgumu kusamehe uchepukaji. Lakini tuna haswa Elsheba,
1: mm-hmm,
0: kusamehe waliotukosea. Tukija kwenye saikolojia ni ngumu. Kija kwenye pointi ya msamaha ni rahisi. Yaani kisaikolojia mwanaume kumsamehe mtu aliye like mwanamke aliyemchiti ni ngumu. Lakini tukija kwenye issue ya msamaha, kwa sababu msamaha upo juu ya hukumu. Ukishasema unamsamehe mtu, hakuna tena kumhukumu nyuma yake. Kumsamaha ni kitu kingine, tofauti kabisa na saikolojia ya mtazamo wa mtu kuchepuka. Nyie wanawake mnaweza kusamehe. Ukajua kabisa, ndio maana mwanaume anakwenda kuzaa nje ya ndoa, mume mke anajua. Lakini kitokea mke aliyeolewa akaenda kuzaa nje ya ndoa, kwanza hata jamii haikuelewi kwamba huyu mtoto alimzaa nje ya ndoa, huko akiwa ndani ya ndoa, kidogo inakuwa changamoto.
1: Mm-hmm.
0: Kwa perception ya saikolojia ni ngumu mwanaume kusamehe uchepukaji.
1: Mhm. Sawa, haya. Swali lake hilo, na tunaelekea ukingoni asubuhi ya leo kwenye mezani. Na kubwa tumeangalizia tabia na udhaifu wa kisaikolojia ndani ya mahusiano. lakini pia na ndoa, namna ambavyo hizo tabia na udhaifu

0: na usipokuwa makini unaweza ukapoteza hayo mahusiano ulio nayo, kwa sababu kila mtu anakuja na na mzigo wa kwake. Kwa lazima ujue namna ya kuchuja na kuangalia na kipi unataka na kipi hautaki ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa tukua tunaelekea ukingoni, ushauri wako, neno lako la mwisho kwa hawa watu ambao wanahusiana na wanandoa na watu wote ambao wako kwenye mahusiano, namna ya ku kabiliana na haya yote ilikuwa na jamii yenye ustahimilivu, jamii yenye ustaivu, jamii yenye maendeleo, jamii yenye muono mmoja, kwa sababu kama tabia hizi hazitaweza kushughulikiwa vizuri na kila mtu kuona kwamba ninahitaji kubeba la mtu mwingine, sidhani hata kama kutakuwa na utulivu kwenye jamii bali ya mahusiano na ndoa. Karibu sana.
1: Labda niseme tu kwamba unapotaka kuingia kwenye mahusiano na ndoa, kwanza ujihesabu wewe. Kila kitu kianze na wewe. Accountability, kwamba ukubali kwamba unaweza kukosea na ukubali kwamba lolote linaweza likatokea. Lakini shingie ni kwamba unapotaka kuingia kwenye mahusiano na ndoa, kubali kwamba unakwenda kukutana na mwanadamu ambaye mtatofautiana kwenye kila kitu. Lakini bado upendo unatakiwa kushinda kila kitu. Kwa jamii yetu ya kwa karne ya leo, mambo ni mengi, elimu ni nyingi, lakini what I can say au kitu kusema ni kwamba linda afya ya akili yako. Usiingie kwa sababu umeshinikizwa, usiingie kwa sababu ya upweke, ingie kwa sababu unaamini kwamba ni wakati sahihi na ni mtu sahihi wa kuingia naye kwenye mahusiano. Labda tuseme tu hayo. Asante.
0: Asante sana. Tunakukaribisha tena wakati mwingine. Pastor, tukutakie wakati mwema.
1: Asante, nashukuru.
0: Hatuna la ziada msikilizaji mezani asubuhi ya leo. Asante kwa ambao umeshiriki pamoja moja kwa moja na sisi, na tunalipa bili tukirejea ni kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 8 2026. Na hii ni Good Morning Kigoma.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM, na tuangazie kurasa za mbele za magazeti ambayo yametufikia hapa asubuhi ya leo.
1: Nimekamata gazeti la Mwananchi Tanzania, Mwigulu awapa jukumu la malezi viongozi wa dini, ukurasa wake wa 15. Uamuzi wa kushitua, Dr. Nchimbi atangaza kujiuzuru makamu wa rais akitaja sababu za kuachia ngazi. Mwananchi yachambua safari yake ya siku 305 za uongozi. Rais Samia aridhia, wadau wataja sifa za mrithi. Habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa mbele na ni habari kubwa kwelikweli. Lakini wanaotajwa kurithi mikoba ya Nchimbi wapo hapa, utasoma kwenye gazeti hili la Mwananchi. Panga la makatibu CCM la Ivanek ikikutana leo, ukurasa wa 6 utakutana na habari hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa imeandikwa Samia ridhia Dr. Nchimbi kujiuzuru, taratibu za mrithi wake kufuata katiba. Habari ni katika ukurasa wake wa pili. Mambo baroni Moshi akitumiwa kuchoma mahakama ni katika ukurasa wake wa 8. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, lakini pia mpango waelekeza waeleza mbinu Tanzania iwe kitovu cha biashara ni katika ukurasa wake wa 4. Watanzania wanaorudi kutoka South Africa kuwasili leo ni katika ukurasa wake wa 8. Bima ya afya kwa wote kufikia kaya zote 2028 ni katika ukurasa wake wa 8. Pia foleni daha kijaeleweka ni katika ukurasa wake wa 7. Ahimiza upendo utulivu, Mwigulu aeleza tija ya amani na malezi, Mufti asema mashehe wasiogope kukemea maovu. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 2. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Zanzibar Leo lenyewe kwa ukweli na wazi likiandika mwanamke ajifungua mapacha wanne Chumbuni, ukurasa wake wa 3. Rais Samia aridhia Dr. Nchimbi kujiuzuru, habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa mbele. Basif ya taka mbinu za kisasa ufundishaji Kiswahili, ukurasa wake wa 2. Zanzibar ya jipanga kuitekeleza dira 2050, ukurasa wake wa 2. Lakini Ali Shara aipongeza Marekani kuiondolea vikwazo nchi yake, ukurasa wake wa 9. Gazeti la Zanzibar Leo.
0: Majira gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika ni mshtuko ni baada ya Dr. Nchimbi kuandika barua ya kujiuzulu siasa utumishi wa umma, Rais Samia aridhia ni katika ukurasa wake wa 4. Tanzania yaunga mkono juhudi za kuimarisha WHO ni katika ukurasa wake wa 4. Pia neema huduma ya bima ya afya kwa wote, yani kwa habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa 3. Mbiu ya TRL yaanza kutumika elimu nchini ni katika ukurasa wake wa 3. Marekani yaitangazia vikwazo vipya Irani ni katika ukurasa wake wa 19. Maulidi na mafundisho ya mtume ni katika ukurasa wake wa 16. Muhimbili na Mloganzila yaanza kambi upasuaji nyonga ni katika ukurasa wake wa 4. Tanzania kushirikiana na AU kupunguza vifo ni katika ukurasa wake wa 4. Majira gazeti huru la kila siku.
1: Uhuru ukweli daima likiandika Rais Samia aridhia Nchimbi kujiuzuru, habari ukurasa wa 2. Amani haki ujumbe wa Maulidi, habari hii ipo ukurasa wake wa 2. Wanasiasa wataja manufaa tume ya Jaji Lila, ukurasa wake wa 3. Lakini habari ya kimichezo imetokezea ukurasa wa mbele ikisema kocha Yanga auma na kupuliza, ukurasa wa 20 utakutana na habari hiyo kwenye gazeti la Uhuru ukweli daima.
0: Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa imeandikwa ni mshtuko Nchimbi ashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzulu akihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo mitatu kisiasa, uamuzi wake wabeba ujumbe mzito ni katika ukurasa wake wa 2 na 3. Chadema na wachambuzi wadokeza kinachoendelea, utaipata katika ukurasa wake wa 2 na 3. Pia 295 siku ambazo Nchimbi amekaa Ikulu hadi jana alipotangaza kujiuzulu, amepoteza mguu ajalini mumewe afariki, watoto wadogo wamlea, ni katika ukurasa wake watano. Na hii ni simulizi ngumu maisha ya Lashda. Baraza la Maulidi, Dr. Mwigulu, watoto wa kiume wako hatarini zaidi, utaipata katika ukurasa wake wanne, Nipashe Mwanga wa Jamii. Na ndilo gazeti tunaitimisha nalo asubuhi ya leo.
2: Hatuna la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti, msikilizaji, na hii ni 90.5 Radio FM. Tuna pata burudani safi ya muziki tukirejea, ni kickoff asubuhi ya leo, tukiziangazia zile ambazo zimejiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo duniani.

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries,

0: Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola, Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
5: Jaribu pesa!
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Tumerejea msikilizaji, na kama nilivyokujuza tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo, na kabla hatujaangazia zile rondoo za kimichezo asubuhi ya leo, ni kwambie tu hii ni Mtetema Shop and Electronic, wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa Mtetema Shop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam, magodoro ya familia. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu nambari 0753418841. Na watu wa kickoff tayari wako ndani ya nyumba, karibuni sana jamani.
1: Asante sana jamani,
0: tuwatakie kila la heri jamani. Wasikilizaji waliwamisi jamani, suti aiso chukuchuku, hii ni suti halisi,
2: hii ni fulu ndio kamilika,
0: sio
2: au solo tie
0: ango, inawezekana imekamilika lakini koti manzese na nili karume, suruali karume,
2: yani zote ni kutoka chiki chiki chiki chiki. Yani kuna mtu aliendesha basikeli, ile basikeli sio tembea, nadhani unanielewa.
0: Sawa, mimi ngoja niwaache.
2: Au unatuacha
0: haya basikeli?
2: Hapana. Sawa sawa. Niko na Galinchi hapa.
0: Kuna Galinchi.
2: Kijana wangu. Kijana wangu msumbufu kidogo. Fibet vipi?
3: Salamu bwana.
2: Mambo yanaendaje?
3: Nashukuru Mungu.
2: Ai, se Galinchi ni msumbufu sana kwa kweli. Galinchi? Galinchi msumbufu.
0: Sijui aliambiwa asipokaa.
2: Sijui ana uhakika gani mimi nikikaa hapa. Nasikika. Unaona alivyo msumbufu? Unaona?
0: Umepishwa.
2: Haya, nimepishwa. Na nimepishwa na kinjekitile ngwale.
0: Anaandaa kitabu kipya.
2: Anaandaa kitabu kipya. Mzee kinjekitile.
0: Anasoma majukumu, ana atayamudu. Yeye yumo. Inawezekana yumo.
2: Inawezekana yumo kwenye mkeka ule. Kwa la jiandaa. Lakini unafaa.
4: Hamna. Umri wake bado.
2: Kwa mwili wake?
4: Umri bado.
2: Bado?
4: Bado.
2: Wewe unamdhalau?
4: Bado.
2: Huyu?
4: Bado.
0: Kwa mpaka niafike 50?
4: Eh. Unadhani unapewa kiwezi kupewa kinanili?
2: Kama hatuwezi kumpa mtoto.
4: Sio comrade bado.
2: Kijana.
4: Lakini wewe comrade.
2: Hatuwezi kumpa kijana.
4: Bado.
2: Sasa kijana asijielewa.
4: Bado bwana. Muli.
2: Muli kale.
4: Muli.
0: Endelea kusoma.
4: Ndugu yetu endelea kusoma. Na mara zote wasema kusoma kunaongeza maarifa.
0: Kwa hiyo nataka mbona mkatisha tamaa?
4: No, nimeambia aendelee kusoma, maana kusoma kunaongeza nini? Maarifa. Na kusoma kwa asilimia kubwa hasa vitu kama vile sio kupitia kwenye simu. Kusoma kupitia kwenye wasema kwenye karatasi, ndio wasema kupitia katika vitabu
0: na
4: karatasi.
2: Ni kitabu.
4: Kwanza unapata mambo mengi ambayo ni ya asili moja kwa moja. Unajua kusema kwetu kwa sasa hivi ambao baadhi wengi unakaa hivi na tablet labda iPad simu kidogo, kuna vitu fulani unakuwa uvipati moja kwa moja. Mna kwamba inaweza kaja message ukahamu kaza kusoma message ukachat kidogo, lakini vile ambavyo wanapata pale muli kitabu chake kile ambacho kisoma pale, naamini mambo mengi sana
0: ana hapa. Karibia karibia atakuwa
4: mshaa. Yeah, yeah. Na hii ni day 2.
0: Yeah, leo
4: day 2. Yeah, day 2 kweli?
0: Day 2.
2: Day 1. Yaani kama ni ile issue ni day 1.
4: Ah ah, hii kwa yeye.
2: Kwa yeye.
0: Day 2.
4: Hii ni day 2. Yeah, day 2.
2: Day 2.
4: Ilikuwa ni ilikuwa Jumatatu. Yeah, day 2. Yeah.
2: Sawa sawa.
4: Hajafika tamba, hajafika mbali.
2: Hajafika mbali bado. Haya sawa, twende moja kwa moja kwenye kick off. Fibet uko salama lakini?
0: Ah, mbona msalimia mara mbili mbili?
5: Na jungu nimelipokea sana. Nimepokea kijungu jungu hili.
2: Safi sana bwana. Pokea, tunapokea maana linalokuhusu wewe ndio ulipokea, usituvuruge. Usubirie mwingine ananili badala yako.
5: Nimepokea. Yaani nyie na mwamzi mjege nyie.
2: Una nini kwa?
5: Ah, mna majungu sana nyie.
2: Eti.
5: Nyie na mwamzi mjege nyie.
2: Mjibwa na mjegejo.
5: Mna majungu
6: sana. Hapo na wewe tumuombe ni mwamzi mjege kwa kweli team. Na nili
4: mimi. Atupe CV yake muli.
6: Eh, atupe CV ya muli. Lakini tumuombe mechi tukapige kijijini kwao kule.
5: Mimi wakati nacheza mwamzi mjege alikuwa bado ana kamasi.
4: Baba yuko kwenye nepi.
5: Alikuwa bado yuko shule ya msingi. Alikuwa darasa kwanza hajaanza.
2: Aya, bana, jana kulikuwa na michezo miwili, mchezo wa mapema na mchezo wa baadaye. Mchezo wa mapema na mchezo wa baadaye.
6: Hivyo.
2: Kwa michezo miwili kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Na leo hatuna mchezo leo.
4: Yeah, hamna. Mzunguko wa 3 umetamatika.
6: Yeah, mzunguko wa 3 umetamatika.
2: Mchezo. Tunatarajia
6: kesho
2: na Ijumaa ndio ligi itaendelea. Kwa hiyo leo tunapumzika. Ndio tunapumzika zile heka heka za ligi kuu. Tunazo tena kwa siku ya leo. Leo tunaangalia mambo mengine. Lakini kimsingi bwana Galincha kimsingi kuna mambo ambayo kwa timu ambayo unaisimamia inafanya vizuri hapa na JKT Tanzania yes ambao alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Dodoma Jiji. Poli Tanzania ni wageni lakini huu ni mchezo ngapi?
6: Wa 3.
2: Mchezo ngapi wanapata ushindi?
6: Mchezo wa pili.
2: Mchezo wa pili wanapata ushindi. Kuna namna wamekuja vizuri. Yaani walijipanga baada ya kuona kwamba wamepanda daraja, sasa wajipange kwa ajili ya ligi kuu na ni kama inaanza kuwalipa fulani.
4: Yeah, jipanga, ndio maana tunaona tukumbuke katika timu ambayo imesajili wachezaji wengi pia kwenye ligi kuu ni pamoja na Police Tanzania. Wachezaji ambao walipanda nao wengi wao pia waliweza kuacha baadhi. Lakini wengine ndio hao ambao tumeona waliongezwa. Na asilimia kubwa tumeweza kushuhudia kwamba wameenda kulipa kwa upande wao kwa sababu kwenye michezo mitatu unapata matokeo ya ushindi lakini angalia bao lenye lilifungwa na nani? Jabiri Mkama ambaye tumeona ligi kuu Tanzania bara amekuwa anaifahamu vizuri kwa sababu kuna baadhi ya timu nyingi amezichezea hapa kwenye ligi kuu yetu na ukiangalia kwenye uzoefu moja kwa moja amekuwa akiutoa lakini usahau pia hata kule championship na baadhi ya maeneo mengine yaliyopita alikuwa na kiwango ambacho kwa ni kizuri kwa upande wake. Kwa hiyo haishangazi hichi ambacho kimetokea kwa upande mzima wa kosi cha Dodoma Jiji kupoteza mbele ya Police Tanzania. Licha kwamba ukiangalia ni timu ambayo kwenye mizania unaziona zipo sawa sawa. Lakini kwa kumkumbusha msikilizaji sio mchezo wa kwanza hawa watu kukutana. Police pamoja na Dodoma Jiji. Hawa wamekutana msimu 2022-23. Police ilikuwepo na Dodoma pia alikutana tena na ukiangalia Dodoma ali kwenye msimu ule yeye ndio aliondoka na alama 4 mbele ya Police Tanzania. Lakini walikutana pia kwenye msimu 2021-22 tena. Msimu ambao tulishuhudia sare mchi ya kwanza ilikuwa sare moja moja kimecha pili kwa ni suluhu. Lakini vivyo pia kukutana tena msimu 2020-21 msimu ambao ukiangalia Police alishinda bao 3 kwa bila Dodoma kule mchezo wa pili Dodoma kalomo tukaona sare bao 2-2. Kwa hiyo kitazama ni kwamba umeshakutana hapo awali katika misimu mitatu ya nyuma kabla ya Police kuweza kushuka daraja ambao ulikuwa ni msimu wa 2022-23. Baada ya kushuka ndio kidogo kapita kitambo fulani ndio maana tunakuja kushuhudia urejeo wao katika msimu wa 2026-27. Kwa hiyo haishangazi sana lakini tulizungumza jana hapa kwamba uwepo wa mwalimu kama Bwana Makata ulikuwa na manufaa gani? Tukasema kwamba uweza pakawa na manufaa kwa sababu ni timu ambayo yeye aliweza kuipandisha daraja ligi kuu lakini bado maswali kwa mimi kwamba timu aliyopandisha daraja sio hii ambayo iliyopo kwa hivi sasa maana makocha kadhaa wamepita katikati hapa tunakumbuka vizuri na mara ya mwisho kuona timu ilikuwa ni Amanjosia. Kwa hiyo unaona kuna baadhi ya mambo fulani ambayo hajaweza kuongezeka ama yamebadilika sana tokea yeye aliweza kuipandisha timu lakini nadhani kitu ambacho kimetokea kwa upande wa Dodoma Jiji ni kwamba timu hii katika pindi hiki imeshuka katika uboreshaji wa kikosi chao hasa katika kuongeza baadhi ya machaguo ndani ya timu. Ndio maana tumeona Dodoma sio ile ambayo tunaweza kusema kwamba ilikuwa katika misimu mingapi iliyopita. Kuna msimu wa juzi ilisajili sana ule msimu ambao ulikuwa na Meki lakini bado haikuweza kulipa moja kwa moja. Ilikuwa na wachambuaji kama Leland Rusajo alikuwa pia nadhani Shentembo pale na wengine wengi kwenye ile kikosi, lakini yakuweza pia kufanya vizuri kwa sababu tuna kuna baadhi ya mambo mengi yanazungumzwa nje yalikuwa na muhusu kocha na kikosi chake, unaona. Lakini baada hapo ukiangalia kwa sasa hivi msimu huu ambao umeisha, ukiangalia sajili wamezifanya ni chache sana na sio bora katika maeneo mengi. Wamechukua baadhi tu wachezaji katika nadhani pia hata nanili nani ndugu yetu alikuwa KMC mshambuliaji nadhani jiunga Dodoma Jiji kama sio
5: yupo Dodoma.
4: Yes. Kwa hiyo unaona moja kwa
5: mzungumzia nani huyu wa Kalia
4: wa Jiji
5: Jiji Kalia Kalia

0: Nani nani nani Darwish.
1: Yes, Saruboko, yes. Kwa hiyo ukiangalia kuna baadhi ya maboresho yamefanya, lakini bado hajalipa moja kwa moja. Kwa hiyo kichuangusha naamini kiachilia mbali fomu ambayo polisi alionao, lakini wao wenyewe wamekuwa pia hapo katika hali nzuri. Michezo mitatu alama moja. Unaona katika zile timu ambazo zinapitia lingumu ni hawa pia Dodoma Jiji, kwa sababu ukiangalia kwa michezo mitatu ambayo wamepoteza, michezo miwili wamecheza nyumbani kwao. Mchezo mmoja ndio mechi za kwao, lakini miwili wamechezea ugenini. Yes, walipoteza kwa Mbeya City kule 2-2. Wamepoteza jana, lakini kuna sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Pamba. Kwa hiyo unaona moja kwa moja katika zile timu ambazo mpaka sasa tunakusema haijapata ladha ya ushindi kwenye ligi kuu ni wao. Sijui kama kuna timu nyingine kwenye ligi kuu mpaka sasa hivi ambao hajapata ladha ya ushindi. Ni wao, JKT, Coastal, Kagera Sugar, yes, Pamba. Unaona pia kuna TRA United. Hizo ndio timu ambazo mpaka sasa unaona hazijaweza kuonja ladha ya matokeo ya ushindi. Kwa hiyo Dodoma wanatakiwa wajipange kwa haraka waweze kurekebisha hiki ambacho tumekiona katika michezo hivi karibuni. La sivyo, kwenye ile kundi ambayo tunaweza kuwatazama timu kama Fountain Gate, Mbeya City, basi na wenyewe wana tukaanza kuwaika huko, kwa sababu huo ni ile progress moja kwa moja.
2: Sawa, ni baada ya raundi ya tatu kutamatika, ukiangalia katika michezo yote iliyocheza, nahitaji nipate tathmini yenu kwa sababu kuna katika michezo mitatu ambayo kila timu imecheza, kuna timu ambazo zimeshinda michezo yote miwili, michezo yote mitatu, na ni timu mbili tu, Simba na Yanga, ndio zimeshinda michezo yote mitatu. Lakini pia kuna timu zimeshinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja, nazo ni timu mbili tu ambazo zimeshinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja. Kwa hiyo timu nne hazijafungwa mchezo hata mmoja. Timu nne hazijafungwa mchezo hata mmoja. Nadhani mnanielewa hapo. Yeah. Lakini pia timu tatu zimeshinda michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja mmoja. Umeona? Lakini pia timu moja imeshinda mchezo mmoja na kudraw mchezo mmoja. Alafu timu mbili zimeshinda mchezo mmoja, zimepoteza mchezo miwili. Alafu timu moja imetoa sare mbili na kufungwa mchezo mmoja. Alafu timu tano hizi zimefungwa michezo yote miwili na zimetoa sare mchezo mmoja. Tathmini yenu paka hii michezo mitatu na namna ambavyo nilivyo wapo matokeo ya timu zote namna zilivyo. Lakini pia hakuna timu hata moja, hakuna timu ambayo haijapata point katika michezo hii mitatu. Tathmini yenu ikoje kwa ligi ya msimu huu?
0: Ligi ni ya tofauti kwa msimu huu. Ligi ni ya tofauti na ligi ni ngumu. Kama unaangalia vizuri msimamo kwa namna ulivyo, kuna timu sita hazijawahi kuonja ushindi. Sijui kama umeona vizuri. Na ni timu mbili pekee ambazo zimeonja nini? Ushindi. Ambazo zimeonja ushindi kwa 100%. Wakati msimu jana Yanga alikuja kupoteza raundi kama ya 9 hivi. Alikuja kupoteza. Msimu jana Mbeya City amekuja kupoteza kama raundi ya 5 kama sikosei. Mashujaa alikuja kupoteza kama raundi ya 4 kama sio ya 5 pia kama sikosei. Simba, yes, nafikiri alikuja kupoteza kama raundi ya 5 au ya 4. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba timu hizi zote msimu jana kulikuwa kuna kama timu 6 au 7. Azam na yeye pia alikaa muda mrefu sana bila kupoteza.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna timu ambazo zilikaa muda mrefu sana. Young Africans alicheza karibia raundi, katika raundi zake 5 hizo alicheza bila kuruhusu goli. Akaja kupoteza raundi ya 6, akaja kupoteza. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo kwa mwaka huu ligi ilivyo ya tofauti na ilivyo na ushindani. Lakini pia ukija kuangalia namna ambavyo matokeo yalivyo, ukiacha Simba na Yanga, ukija kuangalia kuanzia kwa Police Tanzania ambayo yuko nafasi ya 3, na ukamtoa Azam FC, timu zingine zote katika viwanja vya nyumbani hali sio nzuri. Yaani kiwa toa wale top 3 wale, viwanja vya nyumbani timu zingine zote hali sio nzuri. Wamepoteza nyumbani na wamepoteza ugenini pia katika timu zote hizi. Kwa hiyo inakupa taswira kwamba mwaka huu yani lolote iwe nyumbani iwe ugenini linaweza likakukuta. Na ndio maana napata ushawishi wa kuamini kwamba ligi mwaka huu ni ngumu na ni tofauti. Lakini pia najaribu kuangalia katika moja ya vitu ambavyo mimi nilikuwa sivijui na nilikuwa nahisi labda ni kwa timu tu hizi kubwa, hadi timu za kawaida sasa hivi zina video analyst coaches. Kiacha fitness coach sio na makocha wengine wanakwenda kwa namna hii. Hata kama ni hawa kwetu kwetu wa kibongobongo kivyetu vyetu, lakini wana timu ya watu hao. Hii inakupa taswira gani? Na kwa taswira kwamba kumbe kadri unavyo tunavyoendelea kukua katika soka, kwa hiyo teknolojia inakuwa watu mbinu zinaongezeka, ushindani huu tunaoona unakuja ni kwa sababu. Kwa hiyo ligi mwaka huu bwana ni tofauti na tusichukulie poa sana. Lakini hebu jaribu kuangalia mpaka sasa idadi ya magoli yaliyokwisha kufungwa mpaka sasa. Ukija kuangalia mpaka sasa Young Africans amefunga magoli mengi, ana goli 11. Unakuja Simba ambaye amefunga goli 6, unakuja kugundua kwamba tayari hapa kuna goli 17. Mechi mbili tu zina goli 17. Sasa ukija kuangalia kwenye top 4, unakuja kukuta kuna goli zaidi ya 26 ambazo zimefungwa. Ukija kuangalia mpaka kwenye nafasi 10 zile za juu, unakuja kukuta kuna goli ambazo zinakaribia goli 30 ambazo zimefungwa. Katika laundi ngapi? 3 tu.
2: Ni 3 pekee.
0: Manake nini? Manake kwamba pia pamoja na kwamba ligi ni ngumu, lakini kuna wakati mtu akikamatwa anashonwa kweli kweli.
2: Anapigwa kipigo cha mbwa.
0: Kama ambavyo tumeona kwa Kagera Sugar kutoka kwa Geita, ambao watu hawakutarajia. Yeah. JKT na Young Africans, watu hawakutarajia. Surprise ya Azam kutoka kwa Police Tanzania.
3: Tanzania ile moja moja.
0: Yes, watu hawakuweza kuimagine hata comeback ya Mbeya City dhidi ya Mashujaa. Ni matokeo ambayo inawezekana Watanganyika na Watanzania hawakuweza kutarajia kama ingeweza kufanyika comeback ya namna ile. Kwa hiyo ligi kikweli ni ya moto sana kwa sehemu kubwa.
2: Galincha, kwa timu ambazo zimejipanga kule na tulivyoona namna zilivyocheza michezo hiyo mchezo wa kwanza, wa pili na wa tatu, tutegemee mabadiliko makubwa? Maana bado tuko kwenye tathmini.
1: Yes, mabadiliko huenda yakatokea kwa sababu mwanzo wa ligi sitegemei kwamba makocha wataendelea hivi hivi. Kuna wengine bado ndio wanaendelea kusomana. Kuna wengine bado wanaendelea kutengeneza mambo ambayo ni misingi mizuri kwa timu zao. Unajua mara kadhaa ukiangalia hizi timu zetu makocha wamekuwa kiangalia, unajiuliza mbona baadhi ya mchezo unaona hawabadiliki ama ndani ya mchezo hawabadiliki, wakati ukiangalia mbinu kwa makocha wengine unaona moja kwa moja anabadilika. Hii ina maana kwamba hawajifunzi au vipi? Nazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya michezo kitazama makocha ambao wanacheza wa ligi yetu, hasa wazao wakicheza na baadhi ya makocha kutoka nje, huoni moja kwa moja wakitengeneza ile mbinu yao, labda kibadilika kimbinu kwa kwamba amekamatwa hivi abadiliki ende vile, unaona. Kwa hiyo imekuwa bado ni changamoto. Kwa hiyo naamini katika duru inavyozidi kuendelea huenda pia akaanza kupata hiyo nafasi, kwa sababu mfano nzuri nachukulia mfano kwenye mchezo kama ukiangalia mchezo kama Yanga, ukiangalia Simba, hao makocha wao jinsi walivyo, kadri ya dakika inavyozidi kwenda unaona moja kwa moja walimu wanabadilika mbinu zao. Tuliona mfano mchezo juzi Simba, tuliona mchezaji kama Chilambo alikuwa anabadilishwa, majukumu yalibadilika, akawa anacheza kama inverted winger, anaingia kati anatoka pembeni hivyo hivyo. Yani mbinu ambazo unasema yes, hii ni mbinu ambayo tunaiona inafanyika, lakini kwa nini kwa makocha wetu wazawa tuoni hayo? Mwalimu ameshafunga goli 3 lakini bado timu yake inacheza vile vile. Unajiuliza ndio kwamba ndio ile imani kwa makocha ni imani au ni kutokuwa na ubunifu katika upande mzima wa mbinu? Kwa sababu tunaamini mara nyingi wanasema mtu atakiwa uwe na plan A, na ikifeli plan A ile ile unatakiwa uweze kuiongezea vizuri zaidi ili endelee kukupa kitu ambacho ni bora. Lakini bado kwa makocha wetu tunaona moja kwa moja hawatupi hicho kitu. Kwa hiyo nategemea kadri muda mzidi kwenda, maana ni mzunguko wa 3 tumeona umetamatika. Kwa kuanzia wa 4 lakini kuanzia pia wa 5 nategemea kuja kuona vitu vingine tofauti kutoka kwa hawa walimu wetu. Sitegemei kuendelea kuona hivi hivi. Unajua mfano mzuri, mfano kama mchezo wa Geita ule na Kagera Sugar yalitokea yale mabao 8 yakapatikana kwa ule mchezo. Unaona pia kuna mabadiliko fulani ya kimbinu ambayo utegemea makocha angeze kuyafanya. Mfano mzuri kama Juma Kaseja, timu yake inafanya makosa lakini bado unaona timu iko inacheza vile vile. Kwa wategemea katika mchezo kama wa kesho dhidi ya Mashujaa, huenda wasicheze vile ambao tunaweza kuwashuhudia. Ndio maana halisi ya kubadilika. Kwa hiyo paka sasa ukiangalia mfano mzuri kwenye mzunguko ambao umetamatika jana SNI na msikilizaji mwenyewe. Ya tumeshuhudia mabao 30 kwenye mzunguko wa 3 pekee paka sasa hivi. Yaani mzunguko ule wa 3 wa jana mabao 30 yamepatikana. Ni mabao mengi kuliko mzunguko wote toka ligi imeenda kuanza. Kwa hiyo hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba usipocheza vizuri utafungwa, lakini inaonyesha pia kwamba usipokuwa na mbili bora pia utapoteza. Na kwenye cha kufurahisha ama cha kushangaza ni kwamba mchezo ambao ulitoa mabao mengi ni mchezo wa Kagera Sugar na Geita Gold, mabao 8, kati tulitegemea labda mchezo kama Yanga na JKT au mchezo wa Simba dhidi ya Singida ambao ulitoa mabao mengi, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa mimi naona kwamba kuna ombwe la mbinu, lakini nategemea kadri muda uzidi kwenda makocha atakuwa anabadilika kulingana na namna ambavyo mwenendo wa ligi jinsi ulivyo. Sitegemei itakuwa hivi hivi ambavyo tunashuhudia mpaka sasa.
2: Josephine, tathmini yako baada ya michezo hii mitatu na namna ambavyo ligi unaiona inaenda?
3: Tutarajie inawezekana kukaa kuna mabadiliko. Leo hii tunazungumzia mtu ambaye anaburuza mkia mpaka hivi sasa ni JKT Tanzania, ambaye msimu uliopita sasa hivi alikuwa kwenye nafasi nzuri kweli kweli, lakini msimu mpaka sasa anaburuza mkia. Mimi naamini tutarajie inawezekana tukashuhudia mabadiliko. Japo inaweza isiwe mabadiliko makubwa sana, lakini tutarajie kuona mabadiliko. Lakini kwa ufupi tu tayari tumeona nani ambaye ameweza ku replace nafasi zile ambazo zilikuwa zimeachwa, kwa sababu nafahamu kuna timu zilitoa wachezaji lakini hazijaingiza wachezaji, na ndicho ambacho kinawazikosti hizi timu. Ukiangalia vizuri, ukiachilia mbali Kagera Sugar ambaye amepanda msimu huu, JKT Tanzania ni miongoni mwao ambao wametoa wachezaji lakini pia hawajafanikiwa kurejesha wachezaji ambao na kiwango kile kile. Njoo kwa Agosti wa Ndima vile vile. Dodoma Jiji nilisema kabisa kuondoka kwa Amani Josia inawezekana ikawa pigo kwa Dodoma Jiji. Lakini pia kuondoka kwa baadhi ya nyota licha kwamba wamesajili, ila bado hawajafikia kile kiwango, lakini kwa kiasi kikubwa ni kocha pia alikuwa anabeba Dodoma Jiji. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu tutarajie inawezekana kuwa kuna mabadiliko. Angalia top 4 ya msimu uliopita mpaka hivi sasa kwenye mechi hizi tatu ni tofauti kabisa na msimu huu. Kwa hiyo kwangu mimi nitarajie labda inawezekana mechi ya Ijumaa na mechi zingine za mwezi wa 9, inawezekana tukifika mwezi wa 10 tukawa tumeona mabadiliko mengine.
2: Tukaona mabadiliko mengine. Sikilizaji,
3: kwa kiasi kikubwa sana seni ukiangalia mwalimu anavyoingia mechi hii tofauti na anavyoingia mechi inayokuja. Watizame Kagera Sugar waliocheza na Simba kule Kaitaba, afu njoo watizame Kagera Sugar ambaye amecheza na Geita pale Bukombe. Ni yani ni namna mwalimu alipoingia ni tofauti kabisa, na walichapika kweli kweli. Kwa hiyo inawezekana tumewashuhudia mechapika kule ikawa ni motisha kwa Watanganyika kwamba twende sasa tukashuhudie Mashujaa yanaenda kumpiga ngapi. Alafu ikawa tofauti.
0: Na hiyo huwa ni hatari. Hiyo ni hatari kwamba mkianza kuingia na historia. Kwamba fulani alimpiga ngapi, fulani mnandopanda juzi mimi kwaambia inawezekana Kagera aliingia na scenario kwamba tumecheza na Simba bwana, tumetoka kucheza na Singida. Singida tumemkazia. Sasa utakuwa Hawageita. Unaingia hapo unakutana nacho. Lakini pia Mashujaa lazima angalia kama alipigwa zile, wajue ile kwani game nyingine, approach nyingine. Na naamini hilo wanalijua.
2: Sasa. Hilo wanalijua. Msikilizaji 0768 150 190 0768 150 190, tumo ujumbe wako mfupi utoe maoni yako kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili na kile ambacho utakwenda kukisikiliza. Kama tulivyosema, ligi itarejea siku ya kesho, ambapo siku ya kesho kuna michezo kadhaa ambayo tunatarajiwa kuishuhudia. Kesho hiyo Mashujaa atakuwa kwa hapa nyumbani wakiumana na Kagera Sukari uwanja wa Lake Tanganyika. Mgeni alifika kabla ya mwenyeji. Tulichoka sana.
3: Ukiangalia kutoka kutoka Geita kuja ni Kigoma ni karibu kutoka Mbeya kuja ni Kigoma. Kwao ni rahisi sana wao kuwahi na hata kufanya mazoezi tofauti na ilivyo kutu. Mbeya ni parefu. Mbeya ni parefu. kutoka Mbeya kuja Kigoma ni parefu, ndio maana hata wamewahi kufika.
2: Sawa.
3: Na wameshazoea na mji.
2: Haya. Iko hivyo. Lakini michezo mingine ambayo itapigwa siku ya kesho, Simba dhidi ya Coastal, wakati Fountain Gate atacheza na Fountain Gate, huu mchezo ni wa kesho kutwa, na Mbeya na Yanga atacheza kesho kutwa na Pamba. Wakati Azam pia atacheza kesho kutwa na Geita Gold. Kwa jinsi alivyokuja Geita Gold, Azam ajipange kwenye huu mchezo.
1: Yeah.
3: Cheza, okay. Mechi ya kwanza kabisa waliocheza Mbeya kule, unaona kabisa kuna kitu ambacho Geita wanakihitaji. Njo mechi ya juzi licha kwamba wanafahamiana tangu walipokuwa championship, lakini kuna namna pia unawaona kuna wanatamani kuendelea kusalia, hawataki kushuka tena. Kwa hiyo mechi inayofuata, unajua wakati fulani unaweza ukawaza huu usajili wa Azam ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu wanasajili wachezaji wenye majina makubwa, lakini hata ukiangalia huko walikotoka uwezo wao muda mwingine ni mkubwa, ila wanachokuja kukiofa huku ni kidogo.
2: Sasa
3: kabisa ni kidogo. Yaani mpaka senge unawaza kwa nini ni Azam wanafanya usajili mkubwa hivi lakini matokeo uwanjani hatuyaoni. Mechi tatu ambazo ni wamezicheza Azam wako ito 4. Lakini hawana alama 9, wana alama 7.
2: Alama 7.
3: Wameshinda, wamecheza game mbili nyumbani, moja ugenini kwa Police Tanzania wakapata sare. Mechi za nyumbani kila mechi wameruhusu goli. Hakuna mechi ambayo hawajaruhusu goli.
0: Lakini hawako vibaya.
3: Hawako vibaya sawa, lakini mechi ya mwisho hii ukiangalia kulikuwa kuna uwezekano wa papajiji ni kutoka ni kupata angalau hata sare. Licha ya kwamba hata wenyewe walitengeneza nafasi ambazo hawakuweza kuzitumia.
0: Kwa hoja yako unatamani angalau wamiliki.
3: Ni angalau ni wao kwenye nafasi zile.
0: Yaani wao wanapocheza wamiliki kwanza game waweze kumiliki game, waonekane
3: wapate matokeo, lakini pia ni tuwaone huku juu kwenye hizi nafasi mbili wakigombea, yani hizi nafasi mbili za huku juu.
0: Lakini mimi katika moja ya vitu ambavyo huwa nawaza na kutafakari kwamba Florai Benge labda angekuwa Kariakoo angekuwa
3: ile pressure ya mashabiki.
0: Yaani style, yani namna situation anavyoiendesha Azam, anavyoisimamia, ndivyo ambavyo angeendelea kuisimamia, kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo kwake yeye vipo huwa nafikiri huwa anakwenda na kile ambacho amekiona mazoezini, ninavyodhani mimi. Na ndio maana mwisho wa siku unakuta kuna wakati timu inakuwa na wachezaji wengi wazawa, kuna timu inakuwa na mapro wengi hivyo. Lakini ukiangalia Kariakoo kwa sehemu kubwa nafikiri mapro wanapewa nafasi kubwa. Ingawa pia mapro wanapata pressure kubwa pia kuliko wachezaji wazawa. Sasa ninawaza angekuwa Kariakoo sijui kama ingekuwa hivyo. Nabi walau kuna namna yeye alitesti kitu kama hicho. Coach wa Yanga naona naye kama vile ameshtuka, anaanza na mapro akishapata matokeo ndio anaanza kuweka wachezaji wazawa, ambapo katika moja ya shida ya wachezaji wazawa, hata jana kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza kanambia shida ya wachezaji wazawa usipokuwa unaongea nao sana, yani unasisitiza sana, unakumbusha sana, ni rahisi sana wao kuweza kusahau na kuacha kutimiza majukumu yao au kuacha kutimiza baadhi sehemu ya majukumu yao.
3: Kwa hiyo anachokifanya kocha wa Yanga kuwakosoa kwamba umezingua, ulikuwa mbinafsi.
0: Ni sawa. Na ndo hicho ambacho jamaa mmoja akaniambia jana kwamba wachezaji wetu wazawa usipokuwa unazungumza nao sana sana kila mara kila wakati, vikao hamasishane, waambie, ni ngumu sana wao kuwa na mwendelezo ule. Na hiyo ni kwa sababu ya mazingira ambayo ni professional.
1: Lakini seni mimi na mawazo kidogo tofauti kuhusiana na Azam. Unajua Azam tunaona hivi, lakini kwanza ni timu ambayo ukiangalia haina feva nyingi sasa na timu zingine hizi kubwa ambazo tunazizungumza. Ni kweli wamesajili, lakini ingekuwa tunazungumza hapa kwamba ligi yetu ina standard ya timu zote kuwa sawa, basi tungeona Azam ikiwa na mambo mengi sana bora kuliko timu zingine hata katika mafanikio na mambo kama haya. Lakini ni ligi yetu ambayo tunaitazama, ukiangalia unaweza kushuhudia tukio la Azam ambalo linatokea labda goli sio ambao ni goli imefungwa ni offside, kiangalia kwenye timu zingine huko ambao ni Zakaria Ko, huyo ni kitukio kama lile likinyenyuliwa kwa kibendera kusema kama hii ni offside, wakati sio offside. Unaona? Kwa hiyo mimi naamini kwamba

0: wakati fulani haya mambo yamekuwa yanaikutaza wakati fulani ndio za kusema yes kwa nini mchezo fulani ya perform vizuri hivi na hivi, lakini kuna kunyongia ambayo unakuja kutazama kwa Azam pia kuna kuwepo tofauti na hizi timu kubwa zingine ambazo tunaziona kwamba mambo mengi kwa inakuwa gani favor kulinganisha na hizi timu kubwa ambazo tunazizungumza. Kwa hiyo unyonge wa Azam ambao tunautazama hapa, mimi naamini tujikite kidogo kwa ambacho mmezungumza muli kwamba tuone kile kwa ndani kwamba performance ipo vipi kwa Azam, mbona atupi kitu bora zaidi uwanjani katika upande mzima wa wao kwamba yes wananyongio lakini atuone kitu hicho, lakini kwa upande mzima wa favor na mwingine Azam tutakatazamia mambo mengi bora kutoka kwao, hasa wakiwa na katika ligi yetu ambayo kiangalia wao watazami kama timu kubwa.
1: Kwa hiyo ni hata wafanye usajili mkubwa kiasi gani tusarajie kuona ni makubwa kutoka kwao.
0: Tunaweza kutamani.
1: Unajua ni Azam wamefanya ni usajili mkubwa sana.
0: Tunaweza kutamani hivyo, lakini unacheza kati faida kati hapo hapo amuzi pia na nyono kandamiza inakuwaje hapo kilafu.
1: Sasa hivi kuna VS.
2: Aya sasa hivi kuna VS kama ambavyo anazungumza Josephine. Bana Fibet kidogo tu sekunde. Swala la Selma ni mwalimu. Ajaanza kutumika Young African.
3: Ajaanza kutumika kwa sababu mwalimu hajamridhisha mwalimu, kwa sababu kauli ya Clifford Ndimbo juzi amesema wazi kwamba mchezaji akishakubali jina lake likishapita kwenye mfumo wa FIFA Connect, basi maana yake huyo mchezaji wa TFF hawana kinyongo, kwa hiyo ni kazi ya Yanga wenyewe kumtumia.
1: Na mwalimu wa Yanga yuko wazi. Yaani kuna namna nadhani hata mashabiki unawezekana wasipende kauli zake alizosema, lakini ni muwazi. Hata yuko na kitu. Anakuambia kabisa kwake hakuna star. Atakayefanya vizuri mazoezini ndiye atakayeanza kwenye mechi.
2: Awesome.
1: Na ukiangalia tayari kuna watu wameshatengeneza mfano wa Aziki. Aziki nyanaimbwa sana na mashabiki wanatamani sana acheze. Lakini ni mazoezini tunakuepo, hatuko mazoezini. Kwa hiyo mashabiki hawapo mazoezini. Hamna anayejua mazoezini kule mwalimu anaona nini kwa Aziki ambacho bado anaona yani hajafaa kuanza kwenye kosi ya kwanza au hata kukaa bench. Kwa hiyo nadhani ni swala la muda, kwa sababu aliulizwa hilo swali akasema anatakiwa kupambania namba yake. Watu wakawa na hoji. Aziki tunamfahamu sisi ndio apambanie namba yake. Huyu ni mwalimu mwingine. Aziki alikuwa kwenye yani wakati anacheza alikuwa chini ya coach mwingine. Huyu ni coach mwingine ambaye kila mtu ana principle zake.
2: Lakini ameondoka, amerudi, huwezi jua
1: amerudi. Huwezi jua. Sema ni mwalimu, hatuwezi jua. Inawezekana kuna vitu bado havijakaa sawa. Japo inasemekana kwa tetesi mechi ijayo Selma ni mwalimu anaweza akacheza.
2: Ni Selma mwalimu. Selemani.
1: Sele.
2: Na tulisema gatu kwamba ni Selemani mshambuliaji wa kawaida, kwa hiyo mwalimu atajua namna.
1: Yapo inasemekana na Mzize pia ni anarejea.
2: Mzize anarejea kuongeza ufanisi pale kwenye nanili. Yeah. Nafasi ya mshambuliaji. Eba tu tambaye tende huko majuu. Tende huko majuu. Bali na Afrika kuna lipi?
3: Ni Starboy kutambulishwa na Faraba. Ni kuanza mazoezi rasmi. Ameanza mazoezi rasmi kwa ajili ya kujiwinda na msimu mpya.
2: Sasa. Yanga ameachana Starboy. Ulejewa, nadhani ameangalia ulejewa Aziz Ki. Akaona Starboy wawe nenda bwana. Sisi tutatumia mtu mwingine. Bana huko majuu pia.
1: Na leha na Imam Ashur.
2: Aha na mamu. Ameongeza mkataba.
1: Ameongeza mkataba mpaka 2030.
2: Sasa. Wale hawana shida wale.
1: Japo alikuwa ni anatajwa sana hasa performance alionyesha kwenye kombe la dunia, lakini hata kabla ya pale ilikuwa inasemekana anaweza kachezea La Liga kule.
2: Au Chelsea.
1: Chelsea
2: limeongeza.
1: Hiyo Chelsea limeongeza.
2: Limeongeza kwa sababu niweza kusajili tu. Haya bwana. Bwana Amazulu anacheza na Mamelodi. Kiangalia kwenye ratiba ile ya ligi ya kule bondeni, baada ya kupoteza mchezo sasa anacheza na Mazulu leo hii saa 2:30. Haya kule La Liga, Valencia jana amefungwa bao moja kabia na Real Betis, lakini katika ile UEFA Champions League qualify Laski amempiga Celtic bao 5-1. Kuna na aggregate.
1: Last kini ni amepita.
2: Amepita last kwa amepita. Mhm. Bodo Grim Tea ameshinda 3 bila. Kuna amepita.
1: Na kumbuka msimu uliopita.
2: Ah wewe acha. Paka kaja kuonekana wao watafika finali.
1: Ah ise hapa.
2: Kila mtu akaanza kuwashabikia. Watu wananongwa.
1: Eh.
2: Haya, lakini hii leo sasa kuna michezo kadha kwenye UEFA Champions League. Dynamo Zagreb wanacheza na Viking Olympic Lyon na Fenerbahce. Slovani Bratislava anacheza na Celje. AEK Athens anacheza na Levski Sofia. Mhm, lakini kule La Liga unacheza mmoja Madrid dhidi ya Sociedad. Walianzia nje sasa wanakuja nyumbani Madrid. Mchezo walishinda mchezo wa kwanza 2-1. Walishinda 2-1 sasa wanakuja nyumbani. Tutegemee matokeo tofauti na zaidi ya yale ya 2-1. Flubet. Watu wana mwenzake alipiga mtu chuma tano.
3: Yote inawezekana.
2: Yote inawezekana. Lakini ni tulikuwa tunazungumza na Galincha kuhusiana na Mourinho namna gani ambavyo anacheza. Kambi huyu mtu anahitaji yeye huaga anahitaji matokeo tu. Yeah. Angalia timu hii inacheza vibaya au vipi, yeye ni point 3 muhimu ndo anazozihitaji tu.
3: Anahitaji matokeo, lakini sasa wakati mwingine kwa timu yenye uhafidhina kama Real Madrid kuna namna ambavyo ukicheza vibaya bado pia itakuletea pressure. Kwa mfano ukiangalia hata game yao ya kwanza iliyopita, kuna namna ambavyo timu ilikuwa inacheza lakini ulikuwa huoni ule muunganiko sahihi. Kuna namna ulikuwa unaona bado timu inacheza kwa kutegemea uwezo binafsi, na mpaka ikatokea wakosoaji wake wengi wanamkosoa kwamba labda pre-season ikoje namna gani. Na ukiangalia pia kuna namna unaona kuna mapungufu mengi ambayo unayakosa, hasa katika kiungo cha kuzuia ambaye anaweza akatengeneza ile base ya mashambulizi. Na ndio maana unaangalia sasa hizi hata nguvu kubwa sasa hivi inaanza kuelekezwa kwa Zubimendi. Na ukiangalia katika magazeti mengi ya Kispaniola, magazeti ya Marca, Del Mundo, ukosoaji kwa Florentino Perez ni kwa nini alishindwa dili la Rodri ambaye alikuwa yuko tayari licha ya kujitetea kwa nguvu kubwa sana. Lakini all in all, nafikiri Madrid bado inahitaji vitu vingi, inahitaji maboresho mengi, na bado nafikiri kuna ile nidhamu pia ya mchezaji moja moja binafsi, hasa kwenye pichi. Sasa kuna namna ambapo bado na kazi ya ziada ya kumaliza utawala wa Kylian Mbappe, Jude Bellingham pamoja na Vinicius Junior, kwa sababu nafasi walizokosa kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Espanyol de Barcelona ni nafasi ambazo ukija kuangalia zingine ni katika muktadha wa ubinafsi tu.
1: Yeah, sahihi.
3: Ambayo wangeweza kushinda magoli mengi mpaka alipoingia huyu mshambuliaji wao mpya ambaye angalau aliweza kutumia nafasi chache. Kwa hiyo kuna mazingira hayo. Mourinho bado ana kazi ya kufanya ndani ya Madrid. Sio kazi nyepesi kwa sasa.
1: Walipata nafasi nyingi sana. Mashuti ambayo alikuwa amelenga lango hayakuwa chini ya 8. Ambayo alikwenda nje alikuwa kwenye kama 7 hivi. Lakini angalia magoli waliokuja.
2: Magoli yalipatikana. Mawili tu.
1: Yeah.
3: Na timu anakwenda kucheza nayo licha kwamba msimu jana Madrid alipata ushindi kwa 100%, lakini kumbukumbusha tu kwamba Madrid aliweza aliruhusu goli mechi zote. Yes. Lakini misimu miwili nyuma ni miongoni mwa timu, na kurudi nyuma ni miongoni mwa timu ambazo zilikatisha pati nyingi sana za Real Madrid za kushirikia matokeo, tena kwenye mechi muhimu ambazo ilikuwa Madrid either aenda katai kwenye top au aongeze gap dhidi ya FC Barcelona la ubingwa, lakini Madrid alipoteza mechi hizo. Kwa hiyo anakwenda kucheza na timu nyingine ambayo si kwamba Real Sociedad ni timu rahisi, na hata katika historia si kwamba ni timu rahisi. Juzi kwa tunazungumza mechi ya Fulham, hii timu ndio imewatoa hama kocha wili ambao wako

0: Saliba. Viungo ni Julian Timber, Bruno Fernandes, Declan Rice, Ryan Cech, Erling Haaland na Igor Thiago, mshambuliaji tena Antonio Semenyo. Wamekipanga hivyo wachezaji 11 kikosi cha msimu EPL. Kuna mtu ambaye alitakiwa kuwepo hayupo hapa, Josephine.
1: Kwa hiki kikosi mimi naona ni sawa. David Raya ndogolini
0: afu ndio kipabora.
1: Golikipa bora. Afu MVP yumo. Hata kama timu yake ikuwa bingwa. Kwa fano mimi naona sawa.
0: Kwa sawa. MVP ma assist.
2: Shambuliaji nani? Haaland.
0: Haaland na Igo Haaland. Thiago.
2: Sawa.
0: Na Semenyo pia.
2: Midfield ya chini.
0: Midfielder ya chini kuna Declan Rice.
2: Bwabwa he.
0: Alafu kuna Bruno mwenyewe Fernandes.
1: Bruno, yes.
0: Sawa. Au ndio nani viungo.
2: Kwangu mimi sina doubt.
0: Ryan Cech.
2: Sina doubt.
1: Sawa. Mimi mwenyewe nakiona kiko sawa.
0: Sawa.
1: MVP.
0: Bana, tuishie hapa. Kickoff baadaye tena kwenye dimba la michezo tutazungumza zaidi. Na msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao umewasikia kutokea Good Morning Kigoma mpaka sasa kickoff, yeye Emmanuel Mekusen kutokea, asubuhi njema na siku njema.

4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, msomaji wako ni Sofia Cosmasi. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo, ambaye pia ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Husna Sekiboko, amesisitiza kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu, ujuzi na ubunifu ili kuimarisha maendeleo ya taifa. Akizungumza jijini Tanga, Mheshimiwa Sekiboko amemshukuru na kumpongeza Rais Daktari Samia kwa mchango wake mkubwa katika kuboresha elimu nchini. Ameeleza kuwa juhudi za serikali yake katika sekta ya elimu ni za kupigiwa mfano na zimeleta mabadiliko makubwa yanayogusa ngazi zote za elimu, hususan elimu ya msingi. Aidha, Mheshimiwa Sekiboko amehimiza serikali na wananchi kutambua na kutumia tafiti na bunifu zinazozalishwa na watafiti wa ndani, na kuonya kuwa bado kuna changamoto ya kutotumia ipasavyo bidhaa na bunifu za ndani, jambo linalopelekea utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Dodoma. Jeshi la magereza limeitaka jamii kuwapa fursa wafugaji wanaomaliza vifungo vyao na kurejea uraiani, kwa kuwa wengi wao hutoka wakiwa wamepata ujuzi mbalimbali unaoweza kuwasaidia kujiajiri na kuchangia maendeleo ya jamii. Rai hiyo imetolewa jijini Dodoma na mkuu wa gereza la Msalato Dodoma, SSCP Daktari Abu Salami Mpamba, wakati gereza hilo lilipoadhimisha miaka 65 tangu kuanzishwa kwa jeshi la magereza. SSCP Daktari Mpamba amesema jeshi la magereza limejikita katika urekebishaji wa wafungwa kwa kuwapatia mafunzo na ujuzi mbalimbali, hivyo jamii, taasisi, viwanda vidogo, karakana na wafanyabiashara wanapaswa kuwapa fursa za ajira na soko la bidhaa wanazozalisha. Amesema hatua hiyo itawasaidia wafungwa wanaorejea uraiani kujikimu

0: kiuchumi na kupunguza uwezekano wa kurejea katika vitendo vya uhalifu. Kwingineko, hospitali ya Benjamin Mkapa BMH imepanua huduma za kibingwa na kibobezi ikiwemo upandikizaji wa figo na uloto, huku idadi ya wagonjwa wanaonufaika na huduma hizo ikiongezeka. Akizungumza katika mahojiano maalumu, daktari bingwa wa magonjwa ya figo BMH Sabrina Mbali amesema hospitali ilianza uchunguzi na matibabu ya figo mwaka 2017 kabla ya kuanza upandikizaji wa figo mwaka 2018. Amesema hadi sasa wagonjwa 57 wamefanyiwa upandikizaji wa figo, huku huduma za kuchuja damu zikiendelea kutolewa kwa wagonjwa wenye figo zilizoshindwa kufanya kazi. Kimataifa, vyama vya upinzani nchini Kenya vimefikia makubaliano ya kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, hatua inayolenga kuunganisha nguvu ili kumkabili Rais William Ruto. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia kikao cha viongozi wakuu wa upinzani kilichofanyika jijini Nairobi, ambapo wamesisitiza nia ya kudumisha mshikamano katika mchakato mzima wa kumpata na kumteua kiongozi atakayepeperusha bendera ya muungano huo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakuja saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana hii ndio habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi.
2: This is the word of God. For this is the message you heard from the beginning, we should love one another.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na

0: Hai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Unasikiliza Mashua.

0: Asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakujia kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Muda wetu ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Leo ni Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana. Tunakualika tuwe pamoja mpaka pale tutakaposema basi sisi tunakuaga. Tunahitaji sana uwe na sisi. Mitamboni yupo Pascal Fadhili Kechi mwekezaji, lakini pia DJ ni DJ Faizo ambaye atahakikisha kwamba swala la burudani mambo yanakuwa mazuri. Mimi ambaye unanisikia sasa hivi ninaitwa Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie D-Square over 4 Midfield Kisheti Mioto Mitatu Master. Niko na Sofia Cosmas. Habari za asubuhi mam.
1: Salama.
0: Mzima wewe?
1: Mzima kabisa.
0: Ujambo?
1: Ise si jambo.
0: Za siku?
1: Nzuri, za kwako.
0: Dunia mama.
1: Wewe.
0: Sio mchezo.
1: Mungu we. Wamefanyaje huko?
0: Upo lakini?
1: Nipo.
0: Mambo ni mengi muda mchache mama.
1: Kabisa.
0: Namba yetu ni 0768-150-190, 0768-150-190. Sofia, leo tuko na mwana mpotevu.
1: Ameibukia tu.
0: Ameibukia tu.
1: Kasha fika.
0: Alifikiria labda atorudi. Jamani.
1: Mtakuja.
0: Hapa mtakuja.
1: Unaondoka.
0: Unaondoka.
1: Uyo.
0: Alalala, uko wapi? Sidui. Sidui.
1: Atakuja.
0: Hapa mama Kita MC la kimataifa.
2: Nimetulia kama pishi la mchele.
0: Uko vizuri?
2: Namshukuru Mungu niko
0: vizuri. Habari za miaka?
2: Kwa kweli Mungu ni mwema, tumeonana tena, asante Mungu. Sio uwezo wangu, ni uwezo wake. Pia msikizaji atakwapotulia, nimekuja kivingine.
0: Mimi

0: Ilikuwa nikikumisi naingia TikTok.
1: Ulikuwa unaniona?
0: Naingia TikTok kule nasikia unavyozungumza na wananchi huko huko mtaani. Na sasa Mama Kita, mimi nasubiri nini? TikTok namwangalia Mama Kita.
1: Unanitazama unafurahi tu.
0: Nikikumisi sana na kupigia simu.
1: Huko hivyo ni vizuri kwa kweli nimeona.
2: Mimi nasubiria tu tulicholetewa huko.
1: Mahaba, ilo, upendo, nimeleta vitu vizuri kwa kweli.
0: Hilo nalo muhimu. Sisi tunajua mahaba, upendo si unavyo muda mrefu.
2: Kwanza mahaba ni chumbani. Sasa sisi tunataka hapa.
1: Chumbani ametoka wapi?
2: Sio mahaba.
1: So, fimbono na mambo marefu marefu hivyo.
2: Toka hiyo. Makita. Upendo tunajua unao bwana, hata kupiga story tulete.
1: Kuna mahaba, kuna upendo, vyote vipo ziko sahihi.
0: Viko sahihi.
2: Nataka tuyachambue. Wewe mpaka
1: chumbani tena.
0: Jamani wii.
1: Nipo chini ya mchero ndio jeu 90.5 nimetulia, nimekuja kivingine. Mama la mama, the best MC Kigoma wani, Mama Kita mwenye sauti lake. Nipo mjongoni mpaka saa 6.
2: Ndio Mama Kita.
1: Na mimi kuna watu wanacheka.
0: Jamani.

0: watu wengi
1: kabisa.
0: Kuna ndugu yako tu amekukumbuka, labda ni binamu yako, mke wako hamjui, anaanza kutana, vipi baby, habari za siku, umesha panic. Huwezi kujua kumbe ni binamu na mwanafamilia. Unajikuta kwamba kumbe ni mtoto wa dada yake, kumbe ni binamu yake, mtoto wa shangazi.
1: Kuna binamu wengine shida, kila anapokuona anakuita baby. Kumbe sio baby kweli.
0: Ni kweli, ni utani. Sasa kama mwanamke hujui na kurupuka, unaacha ndoa yako ukiwa unaipenda. Ndugu yangu, tuliza komwe. Kila mtu ashike simu yake.
1: Sasa
2: leo tuende tukaangalie vigavu.
0: Vile vidogo vidogo vilivyobaki vile.
2: Vigavu jamani, wakina mama huwa mnafanyaje?
0: Vigavu vinakuwa ni vingi.
1: Vigavu.
0: Ushaelewa? Mume amekuachia pesa.
2: Mungu eti Mungu na. Mume amekuachia pesa, uheme kwa ajili ya familia.
0: Umebaki change.
2: Lakini una balance. Angalau ka 500, ka 1000,
0: ka 2000.
2: Au 2000.
0: Bora walishe chukuchu.
2: Inategemea na yabaki. Sasa mimi napenda wale wanawake ambao wanagavua. Nawapenda wanaogavua, ila sasa huwa wanaweka kama akiba.
0: Sahihi.
1: Uko sahihi.
2: Wengi wanagavua. Wanaipitisha familia kwenye namna ngumu.
0: Ili mradi
2: yeye mwenyewe akafanya mahitaji yake anayojua.
0: Kuna mambo mawili. Asifedheke kwenye michezo. Asifedheke kwenye upato. Asifedheke kwenye kutunza, kwenye mashughuli. Kwa hiyo bora walishe chukuchuku, walishe mihogo, bora afanye, lakini
2: baada apate chochote.
0: Lakini mimi nampenda chambo chako ulivyozungumza, unaweka kidogo kwa sababu gani? Nikiwa na kabaka kulika glasi nyumbani kwangu, mgeni anakuja ni aibu, unaweka huo ndo.
2: Mambo hayo.
1: Lakini hata kwenye kutunza, unajua tusiende tu huko kwenye kunua kabakuli. Sasa kumbuka wewe unavotunza na utatunzwa.
0: Sijui naelewa.
1: Ya kutunza huna.
0: Mimi nasema kuna
1: mwingine.
2: Si utoe taarifa kwa mume wako?
1: Ujue kuna mtu mwingine kuna chosha.
2: Nimealikwa.
1: Mama Kita MC anajua shughuli zilizoko mtaani.
2: Ndio kaona.
1: Mtaa mmoja anaweza kuwa na shughuli 6-7. Huyo baba mwenyewe atachoka.
0: Ni kweli. Sasa sio kile shughuli tu unatunza. Kuna zingine waende kutunza na kuosha vyombo na yenyewe ni kazi. Unaenda kuandaa turubani, unafanyaje? Wanakuona pilika pilika, sema jamani kajitahidi.
1: Na kwako kwa akija kuosha vyombo?
0: Sio kila siku. Leo umetoa. Kesho huna. Na uwezi kuathirisha watoto na njaa na familia tu kwa sababu ya matunzo. Mimi nimesema nimempenda Shango kwa sababu kuna mwingine mwanamke ana hekima. Anajua hii chumvi itakuwa hakuna, simwambie baba watoto chumvi
2: hamna. Paka kiberiti uniambie jamani.
0: Bwana leo chumvi hamna, chumvi iliisha, nimekupigia simu nimekuambia ulete hela, mka bwana hujaleta. Mwanamke wewe kweli. Jamani nimekuja Mama Kita niko hapa kinasi kwenye 0768 150 190.
2: Mama Kita kwa kuongezea. Ipo siku mwanaume atakwama.
0: Ndio.
2: Ipo siku mwanaume kale kakigavu sasa.
1: Kafanye kazi.
2: Kafanye kazi.
1: Kwa maana nyingine kigavu kinatakiwa.
2: Kinatakiwa kwa malengo ya kusaidiana baadaye. Lakini sio kinatakiwa unaidhoofisha familia. Na sio kila siku.
1: Una mtu kwenye mwezi mmoja ana shughuli kama 10 hivi na zote anatakiwa kuvaa sare.
0: Sare unajitakia mwenyewe, mwenye kulitafuta mwana kulipata. Sio lazima sare. Haya.
1: Anakwambia kwenye shughuli yangu walivaa sare.
0: Sio zote. Kila mtu na hali yake, usitazame usimtazame mwingine. Kuna mwingine ana maisha pangu pakavu ya mchuzi. Nikafanane na wewe. Wewe una biashara 3-3-6-6. Hamna. Kila chowezekana iwezekane. Sio tu kujilazimisha kumfurahisha mja. Mja uridhike hata siku moja.
1: Wapi wa mama mnaipata hiyo kutoka kwa MC Mama Kita?
2: Tunawaambia. Tumeona tuje nalo hili tuwakumbushe kwamba
1: kuna mtu kila siku hana hela, lakini kila shughuli anavaa sare anatunza.
2: Anagavua, watoto wanakula nani?
1: Sina hela, unasikelewa tuna. Leo iko hivi, leo iko vile, lakini kila shughuli anatunza. Tue, Mama Kita umesemaje? Agavua anunue nini?
0: Mimi nimezungumza hivi, kama alivyozungumza Shanko. Unapokuwa na malengo kwa ajili ya familia yako, unatoa 500, 1000, 2000 inapendeza. Kuna wakati mgeni anakuja. Kale ka 1000 ka 2000 unamwambia baba nikuchukulie maandazi, nikuchukulie. Una akiba yako, ni heshima kwenye familia. Sijui unaelewa?
1: Nakuelewa.
0: Na kuna mwingine sasa anafanya hivyo kwa sababu gani? Ili mradi avae pendezi, kuva kila siku kupo. Nenda na malengo.
2: Imeisha hiyo.
1: Imeisha hiyo. Nenda na
2: malengo. Wagomba nao siku zote ndio wanaopatana.
0: Anaitwa Mzee Yusuf. We, tukigombana leo mtuache jamani. Na baadaye tutapatana udugu kazi.
1: Na wakati mwingine tukigombana wewe nyamaza kimya, maana hayakuhusu.
0: Na ndugu akigombana shika jembe ukalime, na akipatana chukua kapoka. Ukachukua mazao.
2: Jamani, sisi tunagombana mchana, usiku, marafiki wa hatari.
1: Kabisa.
2: Sasa wewe unaekaa juu, chini, sijui unapanda wapi, unaenda wapi.

0: bana.
1: Kushadadia mambo yasiyokuhusu unaanza mtaa kwa mtaa. Ah, megombana. Mm. Wamegombana leo. Tumegombana leo lakini usiku tumepatana.
2: Na watu washa kama tulivyo tunapendana jamani. Hata masana kika kwenye kabati na gongane itakuwa mimi na wewe. Jamani tunagombana tunapatana tuache tumepatana
0: sasa. Tena wewe na mzanzu.
2: Anzuruni wa Hilali Mauba, love you mume wangu.

0: Mayoe, mayoe, mtayapigia sana lakini sisi ndio hao tunatamba na tuko pamoja.
1: Acheni kupiga kelele watu tumesimama, tumegombana, tumepatana na kuhusu nini?
0: Inakuhusu.
1: Ufanya yako ndugu yangu. Yote ni yale yale unayazungumza kwa sababu kugombana ni kawaida na kupatana kawaida. Sasa udugu tumerejea.

0: kubwa sana tu.
1: Lakini sisi ndio hao.
0: Watu wape vidonge vyao wakimezwa wakitia mashauri yao. Wagomba nao tumepatana. Inakuhusu nini? Sio maneno yetu ni mzee Joko Sofa amebaruza bila vita.
1: Asante sana kwako mama Zawadi wa kule Katonga.
0: Ndio.
1: Unatusikiliza vizuri. Ukitaka kupata uhondo wa taarabu fungua Radio Joy FM.
0: Wow, asante.
1: Huko bana pamenoga. Huko bana mambo sio mchezo.
0: Mambo yapo lelele.
1: Kuna watu wengine wameshindwa cha kufanya.
0: Haya.
1: Huko msima Makita akitia chumvi.
0: Okay.
1: Anaitwa mama Evodia.
0: Asante.
1: Akiwa Kirungu Janda Buhigwe.
0: Okay.
1: Lakini pia asante sana kwa nani hapa unaitwa Siafu Chipsi. Unatusikiliza.
0: Mm-hmm.
1: Karibu sana mama Kita.
0: Asante sana Chiafu.
1: Tulikuwa tumekumisi sana.
0: Nimerudi. Mungu ni mwema.
1: Tulikuwa tumekumisi sana. Kwa hiyo karibu sana ndani ya mashua ya 90.5 Radio Joy FM.
0: Sahihi.
1: Mambo haya.
0: Anasema hawaniwezi ndio maana ananisema sana kwa sababu ukiona mtu anakusema una neema umemzidi. Haya. Sitaki. We, hapo chia. Watu wamevaa vijora kwa raha zao mie. Nawaona.
1: La kusema.
0: Wanalitoa wapi? Walijua kama tutakaa milele miaka bila kuzungumza.
2: Natamani kuimba
0: Sauti una mimi mwe sauti chwe.
2: Sina.
1: Unayo.
0: Na sauti kama la Bahati Bukuku la kuongea kuimba mna lolote.
2: Bahati Bukuku anatumia ile ile kuimba.
0: Sasa ni kipaji, Mungu atakupa yote.
2: Hawana la kusema, wanalitoa wapi? Midomo kimya. Walijua tumegombana mazima, sasa ndo kwanza tumepatana
0: Watasema nini?
2: Wote mashua
0: wamegombana, tunaanzaje
2: kugombana?
0: Wameazua
2: kugombana ndo tunapatana vizuri.
1: Tunagombana
2: nini?
0: Tuko vizuri.
2: Wewe unaibeba. Wamegombana. Mwisho wa siku sasa ukisikia kama hivi, jicho linakutoka.
1: Mbona mama Kita hayupo?
2: Kama
1: wajangomba mwa mama Kita hayupo.
0: Watakuwa wameshagombana, wameshatoka. Tumerudi kivingine, watoto wa mjini tumeingia, mtoto wa mjini. Wenye jambo letu tumeingia.
2: Hatari.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana kwako, unaitwa Adra Mkagube kutoka kule Mkabogo. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Jiles Kasiano Dobeye. Tuko pamoja pia na mama Saufa. Anatuambia habari zetu hapa mbinguni.
0: Tuko vizuri dada yetu.
1: Mnaendeleaje na hali? Amefurahi sana kumsikia udugu wake.
0: Asante na mimi asante sana kwa salamu zako nilikuwa nazipata. Shukrani sana.
1: Kwa nazipata
0: Nasikiliza 90.5 niende wapi mimi? Ikifika sana kwetwe.
1: Uiache kwani umerogwa?
0: Labda jua ameondoka. Niende wapi? Niko chini ya mti jua langu vua yangu. Niende wapi? Hapa patoki mtu. Hatumsikii sikiza baka kafukuza wapi?
1: Na nasikia umesaini tena.
0: Ah sana tunachaje? Miaka kama yote ndeki.
2: Mama Kita tunaenda tunatamba naye.
0: Nende wapi?
2: Ndani ya 90.5.
0: Mtani kwetu mnaipata wapi bila Mama Kita jamani? Kupata maraha na malaria mkaka kutulia nimekuja kivingine. Kuna habari ya moto huo muda. Weka kwa kusubiri. Mtani kwetu kumenoga kweli.
1: Kumenoga. Asante sana mtoto wa Mama Lea Jose wa Buronge, tuko pamoja sana ndani ya mashua. Lakini pia asante Cecilia kutoka Kagongo. Mama Kita karibu sana ndani ya mashua. Tulikuwa tumekumisi sana. Anaitwa Benja the Don kutoka kule Mwandige. Lakini pia tuna sikilizo hapa na nani anaitwa Abdul mwalimu wa kwaya. Kwani kuna shida gani?
0: Hakuna shida.
1: Asante pia kwako mtu mzima unaitwa Mama Alice kutoka Chagwe. Afadhali Mama Kita, alikuwa nimekumisi sana.
0: Nashukuru sana.
1: Lakini pia huyu anasema Mama Kita ulakomeye.
0: Niko vizuri.
1: Zimisi.
0: Ni sore.
1: Ni mubali wa mubali kutoka kule Kasulu. Lakini pia jamani Mama Kita za siku.
0: Salama.
1: Haujambo?
0: Mimi sijambo.
1: Mama Bernard kutoka kule Kasulu.
0: Wow.
1: Asante sana. Huyu anasema anaitwa mdau wa 90.5 Zakari ya AKM Koko. Sawana kutoka Mgerabi kule Mwandiga anatusikiliza vizuri. Mama Mizinga wa Mkese. Tuko pamoja. Ili swali jibu we Sofi. Sofia ukiwa kwenye habari sauti nyingine. Ukiwa hapa mambo mengine. Inakuwaje?
2: Unajua
1: mama
2: nini?
1: Mama Mkese. Mimi nimefikisha.
2: Sikiliza sasa najibu. Nikiwa kwenye habari ni serious program. Kwa unatakiwa uwe na utulivu na uwe serious. Lakini nikiwa hapa natakiwa kupiga story, sasa story ya sauti ya kuimba na kuongea itafanana?
1: Haiwezi kufanana.
2: Haiwezi kufanana.
1: Mama Mkese umesikia? Mama Mkese.

0: utata. Lakini hapo hapo mke wa Zuri ni Kibera, mama Rahma anasema iko live.
1: Mama Rahma huyo mmoja.
0: Eh, mke wa Zuri ni Kibera.
1: Pale kwenye kona msikiti
0: mbele. Pale, pale pale kwenye kona ipo saluni ya Meka Radio ipo lelele. Oh. Watu wote mtano wanatusikiliza.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Anasema nimezima vitu na wapenda sana.
1: Na mle saluni
0: ni watu kama wote sio na
1: saluni si sabufa.
0: Eh, ana sabufa lake kubwa. Mm. Anasema niko nawasikiliza, niko nampamba biharusi, tunacheka cheka tu hapo.
1: Wow.
0: Nikambia yeye mama Rahma udugu wangu kipenzi changu hapo hapo mpaka sasa.
1: Na huyo mama si ndio alikuwa anakupigia poda
0: mtoko zangu yangu mie.
1: Oye mama Rahma. Tari.
2: Tunakupenda pia mama Rahma.
0: Ndio.
1: Huyo ndo alifanyaga Makita kijana akajichomoza. Mm.
0: Ah, yeah. Mzungu. Nili nilipendeza. Nikaa kijana mtoka na mbadala za size mambo.
2: Wow.
0: Ah, kumbe mwanangu. Endelea. Ala.
2: Mama Kita.
1: Mama Kita kapanda bajaji. Kala hiyo nani yake hiyo?
2: Mzungu na mzungu.
1: Ameshatoka kwa mama Rahma amepiga na cross.
0: Salma Salma.
1: Mama Kita kaa binti. Kijana kwenye bajaji.
0: Tukaingia pamoja.
1: Dada sama.
2: Mzungu na kaona dada.
0: Na akapata namba yako.
2: Kugeuka.
0: Kumpandisha nikamshonga mimi ni mama Kita wewe. Aliteremka kichwa hata kabla hajafika. Chezea poda wewe. Alenirudisha kwenye poda yangu asilia shikamo.
1: Eh.
0: Alenirudisha kwenye poda yangu ambayo asilia mimi niseme asalamu aleku. Alenirudisha kwenye poda yangu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa kweli sasa hivi niko vizuri.
2: Wow.
0: Kila mtu anajua huyu ni mama Kita.
2: Mama Kita alikuwa hakujui.
0: Naba groups na kwambia na kwa mope usudi. Ah, chini sema ni mkatu ndugu yangu. Ina rangi mbili kama ndizi ya mzuzu, orange na nyeusi.
2: Ulifanyaje miguuni sasa?
0: Ah, miguuni ndiko na vango ndefu.
1: Ndefu. Inaburusha.
2: Ngo isionekane.
0: Na mimi ndio mwanzilishi mkoa wa Kigoma kupaka poda mzungu.
2: Wow.
0: Mimi tunataka kutupodeka vile mama Kita. Kumbe tunachia kwa baadaye na watu wa mikoani jamani.
1: Kumbe mpodoa
0: halisia ni uhalisia tu.
2: Kabisa tukujua yani, ni nani.
0: Mama Rahma asante sana udugu wangu kipenzi changu mke wa Zuni Kibera huko lelele. Tunakupenda.
1: Mama Kita katokea huko na mtoto I love you.
0: Aya.
2: Mwisho wa siku sasa poda mzungu imegeuka majani.
1: Hey, jamani.
0: Nikasema jamani imekuwa hivi tena.
1: Hey,
0: usi kama kijana wangu tu.
2: Watoto wadogo wanaanza kunifuata.
0: Uso unapendeza ukipaka poda mzungu wewe. Ah, uso unakuwa kama
2: kijana kaona nimepata mwenzangu
0: hapa. Chungwa.
1: Kwa nini asijiweke?
0: Unaweza kanipa namba za simu nikamtazame nikampindisha. Nikaambia janijua huyo. Ngoja nimpe sauti langu.
2: Mimi mama Kita.
1: Mimi
2: kwa sauti yako sasa.
0: Nikamwambia ndugu yangu.
2: Mhm.
0: Ina maana unijui? Nani patu namba ni kutoka kukupenda nikasema mimi naitwa MC mama Kita. Alishuka dereva niache hapo hapo nikasema wewe. Unafikiri kila kitu ni vyekundu ndugu yangu acha na mimi.
1: Hadi acha
0: kwa hivyo.
1: Sylvester wa Msimba asante sana. Busongo Ndongo Ngonya welcome mama Kita.
0: Asante.
1: In the house unaambiwa anakuambia tutakuwa pamoja anaitwa mama Lina. Kutoka kule Ilagala.
0: Asante mama.
1: Shule mnyama wa Mrufiti Kasulu asante sana. Tuko pamoja pia na Medi. Medi G9 anatusikiliza.
0: Mama yake nipo nikasema unajua kwa sababu gani?
1: Ujiwe kwa nini?
0: Kana mimi nipo.
1: Hafsa wa Mgeregeanza asante Ndika Boy kutoka Kagongo Migazini. Mashallah mama Kita kafika karibu karibu.
0: Asante.
1: Karibu tuko pamoja. Naitwa Shohebura kutoka kule Kigeanza lakini pia asante sana. Datusi naye anauliziwa. Tutamkamata tu.
2: Sijali atakuja.
0: Hapa ni mtakuja, utaenda utarudi.
1: Tutamkamata.
0: Ipo siku.
1: Anaitwa mama G kutoka sehemu moja panaitwa Kamara, mke wa Sheikh Bura kutoka Kiganza anatusikiliza. Lakini pia asante sana Nicodem tuko pamoja. Mkali. Anaitwa Damu Kali kutoka Katonga Kigoma mama Kita tulikuwa tumekumisi Maombi Ruchina au baba wili asante sana karibu sana mama Kita lakini pia asante sana huyo anasema anaitwa nani anaitwa Esther Kapama kutoka kule Machazo lakini pia huyo anatuambia asalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: anaitwa mama Jimal kiukweli tarabu hiyo nzuri sana Asia kutoka Kasekea juu tuko pamoja Piskali au Janeti anatusikiliza pia tuko pamoja na Kurwa kutoka Kasulu mama Kita tulikumisi karibu sana
0: asante
1: mama
0: sana.
1: Kita umekaribia anaitwa Baba Chao huyo
0: Baba Chao vipi hali na mama Chao na mtoto wetu
1: Ewa, kwa vizuri.
0: Safi
1: sana. Hamisi Tumbo Rutale yuko pamoja na sisi tarabia leo, jamani wachome jirani zake ambao wamezidi kabisa kufuatilia ya kwake. Anaitwa Eva kutoka kule Mkongolo. Lakini pia tuko pamoja na Ramadhan J. Kavayo ya Mungu kutoka kule Rusaba, na yana tusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia huyu anaitwa Fundi Kabwe wa pale Kibirizi, na yeye ametune 90.5 Radio FM, anatusikiliza. Huyu anaitwa Soja wa Brazil, anatupata vyema akiwa Zeze. Agnes Mubali wa Mubali, Mohamed Ndaba wa Ujiji. Mama Kita, karibu.
0: Asante.
1: Lakini huyu anasema hata kama okay, Mama Benadi wa Kasulu anasema tuko pamoja. Siafu Chipsi, okay. Mama Kita, shikamoo.
0: Marhaba, ujambo Siafu?
1: Jambo kwa niaba. Habari za hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri.
1: Mama Eliza kutoka Ujiji. Sawa, endelea kutuandikia ujumbe wako kwenye 0768150190 Maltin Pantaleo kutoka kule Simba, Simbo madukani. Unatusikiliza vizuri kabisa. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi, Mrs. Anzuruni, mama la mama, Mama Kita yuko
0: Shaila
1: hapa.
0: Binti Juma.
1: Shaila binti Juma, MC ambaye ana tuzo. Pia ana medali vile vile. Ambayo alivikwa
0: na naibu waziri
1: wa sheria.
0: Naibu waziri
1: Zainabu Katimba alimvika medali. Kwa hiyo ni mama ambaye of course tunajivunia kuwa naye hapa. Hekima zinakuwa zinapatikana, kila kitu kinakuwa kiko sawa sawa. Sasa tuende kwa Wapare.
0: Tunaenda nyumbani, tunarudisha nyumbani.
1: Hapa sasa ndo wakina Scholastica, Godson,
0: Josephine Kilavu.
1: Josephine Kilavu
2: tunarudisha nyumbani.
1: Alafu kuna mtu mmoja anaitwa Emmanuel Matinde, kitu kama hicho.
2: Wote tunarudia Matinde
1: Mkuria.
2: Mkuria.
1: Falesi DJ, hapana. Yumuha.
0: Nimekaa chini ya mtende jojo 90.5.
1: Pasco Fadhil, no. Bembe huyu.
2: Jamani.
1: Edwin Muhaya yule. Nani tena nani?
0: Basi wameisha.
1: Nani huyu?
0: Nani?
1: Hamisi Ntelekwa aeleweki. Tunarudi, msikilizaji hao ni Wapare.

0: Hawa ni Wapare. Wapare jamani, Wapare. Sofia angalia viti vyetu vile vimebaki
1: vichache. Haya. Vibe la kutosha jamani. Wewe mwenyewe una vibe utakosa kucheza.
2: Kwani mimi Wapare jamani.
0: Ndio asimame.
1: Ah ndio yuko anasimama anacheza mabego na muona kope zinacheza mimi anacheza. maisha naenda.
0: Sasa kucheza kwenye viti hivyo vitu vyenyewe vimebaki vichache.
1: Acha akachezea kaburini jamani, acha acheze hapa hapa.
2: Sio mbona. Duka liendelee lazima watu waende kununua.
1: Ni kweli.
2: Sasa utaendeleaje bila watu kwenda kununua?
1: Neno kabisa.
0: Haya vunja.
2: Uona nunua nguo na kaa nao mwaka. Unategemea kwenye duka afunge? Mpango wako ni upi?
1: Ndio.
2: Viti vimalize miaka sita. Dukani vitatoka tena. Vivunjike vinunuliwe vingine.
0: Comment za wasikilizaji hapa Wapare wametisha sana. Naitwa Benja the Dani kutoka kule Sekoni Mwandiga. Wapare wako noma, anaitwa babu baba chao. Lakini kuna hili swali nitamuonyesha Pasco afu. Atajibu mwenyewe baadaye. Mnikumbushe tu, sio jana mimi naye umri.
1: Utuzima ndugu yangu.
0: Umri.
1: Usijali.
2: Una miaka mingapi mpaka useme umri?
0: Umri unaondoka.
2: Mama Kita tu hajasema umri. Yaani wewe ndio unasema.
1: Mimi ni kibonga mwepesi ndugu yangu.
2: Umri lakini
1: umri ni siri.
0: Lakini umri kwangu umeondoka. Wewe watoto 7 8 sio na nusu.
1: Ni majaliwa. Tu si umejaliwa. Watoto 7 ndio umri. Hamna lolote.
2: Watoto 7 wenyewe acha niweke nukta.
1: Wamefuatana fatanao.
2: Acha niweke nukta. Nikisema hapa utasema hey, utashtuka.
0: Nitamani nipate kikosi cha kwanza.
1: Wewe.
0: Nitengeneze timu yangu.
2: Timu ya mpira.
0: Si unajua tuna timu yetu kule inaitwa Losambo kule.
2: Ndio sawa. Kwa unataka Losambo ya watoto wako tu?
0: Natamani.
1: Una watoto 12 shango.
0: Wako 7 na nusu.
1: Ni kweli ziwa linatema dagaa kwa wingi na shida.
2: Hiyo 7 na nusu muulize kwa wangapi? Inawezekana wanalingana lingana.
1: Watoto na baba na mama yao.
0: Basi sisi tukiamua si inawezekana.
2: 12.
1: Wako unatoka unajitoa.
0: Wako wanazidiana.
1: Ndio unavyojua mna au mzee wawili au watatu mnapiga piga tu.
2: 12.
0: Wala hamna shida.
2: Mbe Mungu akupe mapacha wangapi? Watatu.
0: Nitakuwa nimeshafikisha timu ya mpira.
2: Wamebaruza
0: sana hatari nyumbani huko, ni nyumbani anasema anaitwa Mama Lina.
1: Sawa.
0: Mama Lina anatupata vizuri kabisa.
1: Kutoka Ilagala.
0: Lakini pia shule mnyama Wapare kwa kweli amewakubali kweli kweli. Lakini huyu mwingine anasema mbona Wabembe mmetusahau?
1: Sawa, tumesikia.
0: Huyu anaitwa Fundi Kabwe kutoka kule Kibirizi.
1: Sawa, tumesikia.
0: Fundi Kabwe tumuulize ndubu bado. Ila nasikia dagaa zimeanza kufunika huko.
1: Wengi sana kwa kweli.
0: Sio mbaya.
1: Tumetoka kwenye laki imekuwa kwenye 25 mpaka 30, Mungu ni mwema.
2: Kilo moja?
1: Ilikuwa mpaka laki.
0: 80,
1: 70.
2: Sasa hivi 25.
1: 25, 25 mpaka
0: 30. Dagaa namzidi mbuzi jamani.
1: Kaya tule tuachua na kalimao.
2: Inazidi nyama mbuzi.
0: Acha wengine jamani tumefunga.
1: Basi. Tumefunga bedha.
2: Jamani kwangu mimi nyama hamna. Dagaa hizi kuzidi nyama ya mbuzi. Kwa upande wangu lakini. Kwa upande wangu.
0: Kwa upande wako. Ndio ameshazidiwa thamani sasa.
2: Thamani la kwenye
0: mbuzi si 12,000
1: kilo.
2: Kilo 12,000.
0: 12,000 alafu sikia huko kwenye dagaa.
2: Ujue hiyo ni kununua mbuzi mzima kabisa, laki moja. Mbuzi mzima.
0: Ukijikaza ukajikongoja ukapita za hapo katokea kidabe. Mapema.
1: Utapiga mteke, utapika chukuchuku, utapika kama wote dagaa jamani, wachoa na limao tu la kaugali ka moto.
0: Si ndio wakati wa karasaji?
1: Wakati wa zamani ilikuwa mpaka shilingi 7,000 kilo. Mpaka 5,000
2: kilo.
1: Lakini sasa hivi mambo yamekuwa ndivyo sivyo.
2: Lakini pia hiyo 5,000 ilikuwa kazi kweli kuipata.
1: Sawa sana.
0: Hatari. 5,000 ya hiyo nani?
2: Ya hiyo zamani.
0: Mimi zamani ni kwambie.
2: Kwenye kuipata hiyo.
1: Na nasema ulikuwa unapewa dagaa bure.
0: Unaenda
1: tu nyumbani tu kule ukienda tu ziwani tu maisha nakwenda.
0: Unaenda kusoroza bure.
1: Unaanika tu wewe kugeuza tu jamani.
0: Wewe kwenda kutinga tu.
1: Kuzeni kuku hizo.
0: Kutinga
2: zile mabata. Unajaribu kusema sasa hivi wamekuwa wachoyo.
1: Subutu yake. Yaani kupa ni wakwapo.
0: Sio kwamba ni wachoyo. Ni kwa sababu havipatikani.
1: Mambo yamekuwa ni magumu.
2: Kwa zamani zilikuwa zinapatikana sana.
1: Zamani unapigiwa simu unakwambia njoo chukue mboga kale na watoto, unapigiwa simu. Wakati huu ukienda sasa hivi ukienda akikona tu anakunja uso. Nini? Mapato mabaya.
0: Alafu kweli.
1: Kweli.
0: Kwa sababu leo anapiga hesabu leo mafuta lita shilingi ngapi?
1: Ndio hapo.
0: kama ni hicho kipe
1: bado hajalipa wavuvi bado mafuta.
2: Unajua mimi najaribu kutathmini hata zamani pia namna hata kama unasema zilikuwa zinapatikana ila miundombinu ilikuwa inachangia sana wao kugawa kwa sababu unajikuta wanabaki na mzigo hakuna mtu wa kununua tofauti na sasa hivi watu wa kununua wapo barabara zimeimarishwa
1: Tabora tunakwenda nje sana zinaenda Ulaya sana barabara zimekuwa nzuri ndio
0: Tabora wanakula dagaa wa bichi
1: manyovu
2: kote wanakula ukienda Morogoro sasa hivi dagaa wa bichi unawakuta kwa miundombinu pia imechangia kwa
1: kweli asante Mungu
2: zamani watu wa kununua walikuwa hakuna unanunua unapeleka wapi
0: Jamani twende tukaperuzi au kusoroza?
2: Tukasoroze.
0: Tukaperuzi tukasoroze.
2: Tukaperuzi.
0: Haya.
2: Tunasoroza daga.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
2: Bwana leo tuna jambo lingine. Tunamtafuta mtu. Jana tulikuwa tunatafuta na mpaka leo tunaendelea kuomba ushirikiano. Nasema taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawatafuta vijana wawili wanaotuhumiwa kwa kosa la kubaka.
0: Tena. Mama Kita hivi leo ukisikia mtu anabaka inakuwaje? Yaani unamfikiriaje?
1: Kwa kweli. Sipati picha lakini naamini ni ushamba.
0: Tuendelee.
2: Huo ni ushamba. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawatafuta vijana wawili wanaotuhumiwa kuhusika na tukio la ubakaji lililotokea tarehe 22 Agosti 2026. Majira ya saa 11 asubuhi katika kijiji cha Mihale, kata ya Mcharo, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Inadaiwa kuwa siku hiyo msichana mwenye umri wa miaka 18, jina lake limehifadhiwa, hatutalitaja, mkazi wa Mihale akiwa pamoja na wenzake wawili ambao pia ni wanawake, walikuwa wakifua nguo mtoni. Ghafla walitokea vijana wawili ambapo walianza kuwashambulia kwa kuwapiga ngumi na mateke. Baada ya kuwashambulia, vijana hao waliwateka na kuwalazimisha kwenda nao porini ambapo mmoja wa watuhumiwa alimbaka msichana huyo ambaye amedai alimfahamu mmoja wa watuhumiwa kwa sura. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea na jitihada za kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa hao ili wafikishwe katika vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi hilo kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaohusishwa na uhalifu na wanaoshukiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mara.
0: Kijana kabisa ambaye tunakutegemea unaenda kubaka.
2: Alafu mbaya kuliko kwa kumlazimisha, maana umemkuta anafua, sijajua walishawishiwa na nguo za bichi au la, lakini yote kwa yote inaonekana hawa walikusudia.
0: Walikuwa na mipango.
2: Walikuwa na mpango.
0: Sio bure.
2: Kitu ambacho ukiangalia walijaribu kujihami. Lakini yote kwa yote waliweza kutekeleza kwa mmoja. Inaonekana miongoni mwao wengine walijitahidi wakakimbia.
1: Ndio.
2: Katika ile hali ya kujihami. Ni kitu ambacho kiuhalisia vijana sijajua kama ni madawa au ni kukengeuka. Vijana tuwe makini sana.
0: Sana. Sawa, twende kwenye memezi ya leo.
1: Ndio.
0: Memezi ya leo bana inasema kwamba Mama Kita
1: Sophie,
0: msikilizaji, ukiwa vizuri kila mtu ni mshirika wako. Unanielewa vizuri eh? Ukiwa vizuri kila mtu ni mshirika wako, lakini siku ukiporomoka kimaisha ndipo utakapojua idadi halisi ya watu wanaokupenda.
1: Imeisha hiyo. Ikiwa na sapampa
0: Ukiwa
1: vizuri bora utapata macho, utapata marafiki na ndugu wengi. Si mtoto fulani ndugu yangu wewe, kwa sababu una kitu sasa.

0: umeporomoka.
1: Pesa ishe tu kidogo.
0: Kama ulikuwa na vipe vingi vyote vimeporomoka, yeah, vimefirisika. Wale wote walikuwa nakuita bosi kibinda.
1: Sobotu yake. Unaanza kuchafua.
2: Wengi tuko kwa mtu kwa ajili ya kupata kitu. Kitu kikiondoka hatuna cha kupata, tunabaki tunafanya nini? Hiyo ndio shida.
0: Kwa maana hiyo tunapaswa kuwa makini na watu tulionao.
2: Wakati tuna vitu. Wakati tuna vitu, angalia pia chuja.
1: Tujue hii ni umni mchele
2: na hii inanipa picha ndio maana watu wengi wenye vitu ni wagumu sana kutoa kitu.
1: Baadhi yao sio
0: baadhi yao anakuwa kama anapima hivi.
2: Anakuwa anapima kwamba je huyu yuko sahihi kwangu? Na kuna wakati unaweza ukaenda ambaye ni sahihi akakuona sio sahihi.
1: Ndiyo.
2: Ukaondoka patupu.
1: Ndio.
2: Baadhi yao.
0: Yeah.
1: Mimi memezi nimeshindana na tamba nayo nzuri kwa kweli.
0: Umeshakutana na hicho kitu mama kita kutokana na umri ulionao
1: kabisa kabisa
0: karibu sana kuna dogo hivi ukampigia simu au ukamtafuta hapatikani
1: kwanza apokee bado namwambia unaona simu imepokelewa mwambie huyo mwambie sipo umeshasikia simu anapokea mtu sasa hakujua anamalizia maneno huko
2: mwambie sipo
1: sipo
0: hiyo unaisikia kabisa
2: ile ya mwisho ile
1: ya mwisho anajua amekata. Unaye kai imekuwa karaha.
0: Alafu unjue
1: inauma.
2: Ndio kupiga piga.
1: Karaha kama deni sasa.
0: Na Mungu muumba wa mbingu na nchi.
1: Mfichi mnafiki hata siku moja.
0: Akitaka kukufanya uumbuke.
1: Yeah.
0: Unaweza ukapiga simu hivyo kaikuta labda
1: umeacha tu. Yeye akajua umekata.
0: Alafu mwisho wa siku ndo
1: yale maneno yale.
0: Yaani anaanza kushuka sasa.
1: Unasikia
0: kila kitu. Na sisi hivi ni wajanja vile unavyoongea tuna rekodi. Siku tunakutana nasikia
1: hiyo.
0: Aibu unaona mwenyewe.
1: Mama.
2: Kabisa.
0: Jamani
1: ni nzuri.
0: Tubadilike.
1: Naam.
0: Yeah, tubadilike sana. Kwenye 0768 150 190 memezi tunaishi nayo tabia ya hivyo bana sio nzuri. Watu wanakupenda wakati unacho. Ukiwa hauna hawaonekane. Anaitwa dada yake Donda kutoka Rada chini pale. Yuko na sisi. Lakini pia PC Kali au Janeti kutoka kutoka wapi ajasema memezi leo nzuri anaishi nayo na hiyo peruzi hao vijana wakamatwe. Ya wako wanatafutwa sasa hivi. Ibrahim Mikael kutoka Mhanga

0: kaka kikao.
1: Familia yake asilimia kubwa ndo ambayo haitaki aishi na mtu, kwa sababu hata hivyo hata kuoa ameoa akiwa ni mtu mzima sana.
0: Unadhani kwa nini familia hataki kuishi na uishi na mtoto wao?
1: Sijui.
0: Wanakukataa tu, ni mkubwa kwake.
1: Yeye mbele yangu ana miaka 8, mimi ananizidi miaka 8.
0: Uishi kumpeleka kanisani.
1: Hatari.
0: Ulikuwa unataka tukusaidie nini?
1: Yaani mimi ambacho nilitaka nimsaidie, nilipa shamba nikawa nimepanda ndizi, nimepanda mihogo, nimepanda miwa ambayo inaweza kunisaidia kama nikipeleka sokoni kwa mahitaji madogo madogo ya watoto.
0: Mm.
1: Angalau lile shamba lile ule upanda ambao nimepanda ndizi.
0: Mm.
1: Niweze kuachiwa nipate sehemu ya kuwa nakata ndizi. Watoto wakitoka shule wanakula. Amenyang'anya.
0: Kwa hapo huna unachojishikisha hata kimoja?
1: Sina ninachojishikisha hata kimoja, kwa sababu toka nifike kwaka nikakaza nisifanye biashara ya aina yoyote.
0: Toka amekuacha kuna muda gani?
1: Toka niache ni toka mwezi wa, yani sana niseme ni mwezi wa 10. Kuanzia mwezi wa 10.
0: Wa 10 mwaka jana?
1: Ina maana nimeenda hivyo nikiwa bado naishi kwake. Baada ya kubomolewa hiyo nyumba ndo nikawa nimetoka, nikaomba sehemu ya kujihifadhi kwenye nyumba ya kanisa. Basi ndo amekataa kabisa, ambacho kilikuwa kinanipa msaada mkubwa ni shamba. Hizi nilikuwa nakata nauza, nyingine zinazobaki.
0: Kwa nataka kurudisha shamba. Watoto nahudumia?
1: Ahudumia hata kitu kimoja.
0: Mtoto kwanza na miaka mingapi?
1: Miaka 4. Wa pili na miezi 7.
0: Ana watoto wengine wakubwa ni watoto wake, huo ndio mtoto wake wa kwanza.
1: Wa kwanza, yani mke wa kwanza kuishi naye ni mimi, na ndio mtoto wake wa kwanza huyo. Hawaoni hata siku moja. Ila mtoto yule mkubwa ndio huwa anatoka anasema mama, naenda kwa baba anaenda.
0: Na akirudi anakuja na chochote?
1: Harudi na kitu cha aina yoyote. Hata sabuni hanunui.
0: Sio kuzungumza naye, shida ni nini? Mbona unasaidia watoto japo kwa mimi unitaki?
1: Yaani hata kama ukizungumza naye hana majibu sahihi ya kuweza kukupa. Nakwambia kwamba utakaposema kwamba hao watoto huwezi kuwalea, utaniletea mimi ni yeye. Nitaambia hao watoto wa kike na wewe ni wa kutembea kila wakati. Na bado ni wadogo, naweza kuamudu.
0: Kwa hiyo wanataka kurudishe tu shamba. Lakini bado wanampenda. Bado wanampenda ili tufanye mpango muendelee kuishi pamoja au wanataka tu mhudumu
1: wao? Siwezi kumkataa kwa sababu ni baba wa watoto wangu.
0: Huwezi kumkataa? Na wanaona hakuna, hamjagombana, hujui shida ni nini. Lakini kwambia urudi ukakaa kwenye familia, utakubali?
1: Kukaa kwenye familia, ana viwanja vingi ambavyo viko katikati ya kijiji, ni bora akae na uwezo wa kujenga nao.
0: Ndio.
1: Fikiria mtu amefika hatua akanunua nyumba Kigoma mjini, lakini mimi nimekuja kuambiwa na mtu ambaye, yani ambaye ni jirani na, wana nyumba jirani naye.
0: Mm.
1: Waumu. Wakawa wameniambia, mwanangu unaishi na mume, lakini sidhani kama mambo yake mengi najua, na unazaa, na mbaya zaidi unazaa kwa upareke. Hivi mume alishakwambia kama na nyumba mjini? Nikamwambia mimi sijui kinachoendelea. Akasema nyumba anayo mjini Kigoma na pia inawafanyia watoto. Nikamwambia mimi sijui chochote, ila mimi ninachoomba, ninachoona cha kwangu ni kile alichonikabidhi kwamba ni kitu kingine sikitaki.
0: Maombi yako ni mawili, kama kunawezekana arudi muishi pamoja au kurudishe shamba.
1: Anijengea na sehemu ya kuishi na watoto.
0: Mm.

0: Anatetemesha.
1: Atachaji ndugu yangu.
0: Hatari.
2: Nimemaliza vizuri ya
3: sana tu.
0: Umejitahidi. Angalau sio mbaya.
2: Msikilizaji, tunaenda jikoni. Tunapika nini? Wewe tusikilize hapa.
4: Mashua. Ndo za jikoni.
5: Mariamu Ali, kea Kigoma, Kahabwa. Karibuni sana, tuende pamoja katika kipindi chetu cha chakula mchana wa leo. Leo tunapenda tutengeneze mboga yetu ya majani, sio mboga majani Chinese. Chinese changanywa na cabbage. Najua sisi wote tunajua namna gani huwa inachanganywa, lakini tunakwenda kukumbushana tu, kuelimishana. Wewe unaweza kujua hivi na mwingine anajua jambo jingine. Tunaenda, twende pamoja kukutana. Tuna cabbage yetu, sasa tumetoka kununua cabbage yetu, tunayo hapo, tunakuwa na Chinese yetu, tuna mafungu yetu mawili matatu. Tukasafisha vizuri kabeji zetu. Kabeji nasia kuwa na wadudu wadudu. Natakiwa kuwa makini katika usafishaji wa mboga zako za majani. Basi tusafishe vizuri kabeji yetu, tusafishe vizuri Chinese yetu. Tunge tukatikate, tukatikate kabeji yetu, tukatikate Chinese yetu. Hapo maandalizi yetu tutakuwa na karoti kidogo, tuwe na hoho na kitunguu chetu. Kabeji unaweza kaipika kwa mfumo wote tu, vyovyote unavyotaka. Unataka kuweka nyanya utaweka, na italika na itakuwa tamu. Kwa hivyo tu tuikaange tu, kwamba sasa mezani tunahitaji mboga ya majani, tunaweza tukaikaanga peke yake, vyovyote inavyokuwa. Lakini twende ni jikoni. Tutachukua sufuria letu, tutaanda sufuria letu hapo, tukate vitunguu vyetu, tuweke mafuta, tuanze kupika. Tanguliza kitunguu, kikiiva kikageuka kwa brown kidogo, tunaweza tukachukua ile kabeji yetu ishakatwa katwa, tunaiweka ndani ya nini, ndani ya sufuria. Basi hapo hapo tutachukua na ile Chinese yetu, tunachangana pale pale. Basi tutaendelea kuipika ile Chinese yetu, tunaikoroga. Tukimaliza tunachukua karoti yetu, tutasagia ndani ya ile Chinese yetu. Tutaendelea kupika paka tunapoona inavyoendelea kulainika. Inalainika bila kutusitie maji, sio acha funika, inaendelea yenyewe tu, inakuwa inaenda inajitafuta maji yale paka inaiva. Tengeneza, weka kachumvi kitu, endelea kupika. Sasa pale wewe unaitaka sasa upate ambayo ina, nataka kuweka nyanya pale, unaweka kabla haijaenda kuiva vile. Endelea kupika na nyanya yake inakuwa inaenda inaiva. Hakikisha unaikanga paka na nyanya vinachanganyikana vile vile unavyopika, changanyikana vile. Pomaliza pale, nyanya imeiva na Chinese yako utaiona na cabbage vimechanganyika vizuri. Na hata wewe peke yako onja kwanza jikoni kabla hujaika mwenyewe. Najua mwanamke jikoni ni kuonja kabla hujatengea watu. Tambua ladha ya vitu vyako ulivyovipika jikoni, vina ladha gani. Kwa imependeza, iko tamu kabisa. Na hata kama utaki kuweka nyanya mpendwa, unaweza kaipika hivyo hivyo, kaiunga ukaikaanga ukaikaanga ikachanganyikana, huwa inaleta testi nzuri sana sana sana. Pale unaweza kailia ugali, unaweza kwa umeshaandaa ubwabwa wako viko pale, iwe kwa maharage ukaweka na hiyo mboga inapendeza, ukiweka wali nyama inapendeza, ni ugali na vitu vingine ikawa pembeni, inapendeza sana. Basi nawatakieni mlo mwema, karibuni sana
4: Mashua Dondoo za jikoni.
2: Dondoo za jikoni.

0: Cabbage na spinach. Tumeelewa, tunasi tutajiandaa, tutapika.
1: Ni kuchopoa tu.
0: Hadi raha.
1: Namba yetu iko wazi msikilizaji sasa hivi. Unaweza ukapiga simu kwenye 0768150190. Dakika ni 40. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello, habari za hapo studio?
1: Studio tuko vizuri kabisa. Nani tunazungumza naye kwenye line muda huu?
2: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili, nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Karibu sana Maombi Ruchina, kwa watu wanne uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki.
2: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mke wangu kipenzi akiwa hapa Ruhuba Muhinda. Mbili, ziende kwa huyu Siwema Daudi akiwa Pamila. Napatia tafutalaini kaka.
1: Sawa.
2: Tatu, ziende kwa huyu Muhammad Moshi akiwa pale Nyarubanda.
1: Ndiyo.
2: Na mwisho,
1: ziende
2: kwa huyu Ndali wa Ndali akiwa pale Nyaruboza Majengo. Ujumbe kwao,
1: karibu.
2: Tuendelee kuishi kwa amani.
1: Tuendelee kuishi kwa amani. Kwenye line ya simu, hello.
3: Yes, hello.
1: Habari yako?
3: Salama.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Tunazungumza na Donald Fred Daniel kutoka Nyamnyusi.
1: Kutokea Nyamnyusi, karibu sana kwa watu wanne uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki.
3: Salamu yangu ya kwanza imfikie mama yangu mzazi. Salamu yangu ya pili imfikie anko Zakayo. Salamu yangu ya tatu imfikie rafiki yangu Ngurangenda Hamisi. Salamu yangu ya tatu, ya nne imfikie Mani huku huku Nyamnyusi, Imani Enoki.
1: Ndiyo, ujumbe wako?
3: Ujumbe, tufanye kazi tuache majungu.
1: Asante sana, tufanye kazi tuache majungu. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari ya studio?
1: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapa unaongea na Yusuf Mtagoro, niko pande za Kanazi.
1: Karibu.
4: Asante sana. Namba moja, niende kwa Mbali wa Mbali akiwa pande za Muhanga.
1: Ndiyo.
4: Namba mbili, taenda kwa Nestori Bernardo akiwa pande za Ruta.
1: Ndiyo.
4: Namba tatu, niende kwa Ngombo wa Ngombo akiwa pande za Msambara. Namba nne, taenda kwa Ndali wa Ndali akiwa pande Nyarugoza. Ebana ujumbe, niwatakie mchana mwema.
1: Na kwako pia, kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
5: Ebana kaka chanko, mambo ni aje?
1: Mimi niko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Bana, hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Karibu sana.
5: Bana, wa kwanza Yosa Mtakaolaho nimempata. Alafu naenda mpaka Mwilambia kule kwa Deiwaka. Nashuka mpaka Luhita pale kwa Nestori Belenado. Alafu nikiwa Kasulu mjini pale kwa mtoto wangu Obadia Mubali wa Mubali, yuko pande za Kariakoo Kasulu.
1: Ndiyo.
5: Bana, ujumbe kaka Chanko.
1: Ndiyo.
5: Nina watakia mlo mwema wote nilio wapa hai.
1: Shukrani sana.
5: Haya, pamoja kaka yangu.
1: Tuko pamoja kulikweli. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Salama, habari hapo studio.
1: Studio tuko vizuri kabisa. Karibu ujitambulishe majina yako na unatokea wapi?
6: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Ndiyo, karibu.
6: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Mbali wa Mbali tukana hapa Muhanga. Namba mbili, kwa Ibrahimu Mikaeli tukiwa naye hapa Muhanga. Namba tatu, kwa Paulo Kubira akiwa Sante Nyerere. Ine na za mwisho kwa Malini Mwana Yohana akiwa Mlufiti pamoja na Majidi Magumba akiwa Kalela. Ujumbe, nawatakia mchana mwema, asante sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, hello.
7: Yapo, ni aje tu brother?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Naam, naronga na Ruata. Ni simu nyingine bwana, ni Ndali wa Ndali, mlezi wa Radio Joy kutoka maeneo ya Kigoma, na ngurumisha kutoka Manyofu.
1: Karibu sana.
7: Naam. Namba moja ni huyu Hamidu akiwa maeneo ya Kurugoma. Mwambie kijana piga kazi mwanzo hadi mwisho. Namba mbili, tumwendee Maombi Ruchina akiwa maeneo ya Muhinda. Namba tatu, tumwendee Yosa Mtakaola akiwa maeneo ya Kasuru. Ina za mwisho? Mwende Jafet Kolboy akiwa maeneo ya Nakinazi. Tufanye gari jumbe?
1: Ndiyo.
7: Amaso ufu ya likumuha ambai. Kwenye pamoja.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Shankoni na kunasa mzongo pigo na mwendo Shanko.
1: Niko hapa ndugu yangu.
8: habari za mapambano, naona mko na mama kicha hapo mnangurumisha mitambo hapo.
0: Ni kweli nipo lelele ndugu yangu.
8: Mama na siku sigusuki mama yangu.
0: Nimerudi mjongo nimekuja baba, hamna shida utanisikia.
8: Jambo na kumshukuru Mungu, naomba za kwanza nijaze hapo hapo mjengoni kwenu hapo.
1: Shukrani sana.
0: Asante.
8: Za pili siajani mwana waendelee, nimempata muhanga namba moja hiyo. Za tatu kwa Jidi Boy, majidi mavambu huyo. Za ine kwa mamasa ufa mamara mama ujiji pale kwenye ukwenye masendo kuzeba zeba.
1: Ndiyo, ujumbe wako?
8: Ujumbe natakea mtina mwema mzama kukuna mwema na chia line, kesho tunakazi, kesho le Kitanganyika Kagera Sugar tunamtandika.
1: Tunamtandika kwa siku ya kesho, asante.
8: Asante sana shankona chia line, nimeshafika mjini kwa mjini shako.
1: Karibu sana.
8: Asante sana shanko.
1: Kwenye line ya simu, hello?
9: Halo kaka Shanko, habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
9: Sasa ila wasikilizaji, naitwa Mama Saufa kutoka Dodoma.
1: Karibu Mama Saufa.
9: Asante, nashukuru. Leo na furaha kuwasikia mmeenea hapo japo hamjatosha.
0: Inshallah tutaenea tu ndugu yangu.
1: Inshallah.
9: Sikiliza nyie story na nini, tunafurahi mashallah,
1: tunafurahi. Asante sana. Wow.
9: Hivyo. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo studio, nawapenda sana.
0: Asante, tunashukuru.
10: Tunakupenda pia.
9: Sasa tunashukuru. Salamu zangu za pili, kama pia na mimi nimempata, Mungu mbariki.
1: Ndio.
9: Salamu zangu za tatu, nimsikie kaka Maombi Lucina na familia yake. Salamu zangu za nne, nimsikie kaka yangu mmoja anaitwa Urarenzi Chahita.
1: Ndio.
9: Mgonjwa leo. Na ina mlango wa kuingilia, ila ina mlango wa kutokea.
0: Sahi.
9: Mkazi na Mungu awahifadhi.
0: Amina, asante, ni kweli.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, hello.
11: Hello, habari za mchana?
1: Mchana ni njema kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
11: Hii sauti ya Ndiro akasema Sunday nikiwa kijiji cha Kisoti ya Kisoti kwa Kigoma.
1: Ndio, karibu.
11: Salamu yangu ya kwanza anamtafarishia Sadiki Rafael Kisogo pale Kibondo. Ya pili nawafanyie wote hapo salamu zangu za kushukuru mchana mwema.
1: Asante. Shukrani sana.
11: Za tatu ni mpe Mangura Sheria akiwa Morogoro.
1: Ndiyo.
11: Za tatu Marundi Kisika akiwa Shinyanga Mkanga. Niwatakie mchana mwema na kazi njema.
1: Shukrani sana. Simu mbili za mwisho kwa siku ya leo. Halo.
12: Halo.
1: Habari yako?
12: Habari ni nzuri, habari ya studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
12: Naitwa ni Tori Bernard kutoka Kasulu hapa.
1: Karibu.
12: Sante moja kwa sababu mtu zao wao.
1: Ndiyo.
12: Lakini zipeleke mpaka Ruita kwa baba Joeli. Kama mwiji.
1: Ndiyo.
12: Bana za Karu naomba nizipeleke kwa Dei waka patu wasenda mweranja.
1: Ndiyo.
12: Zaine na za mwisho naomba nizipeleke kwa Ndali wa Ndali akiwa pale Mwanima. Kwa kaka tuko pamoja.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Punguza sauti ya radio yako.
13: Nisha punguza brada, habari za mchana?
1: Mchana ni njema kabisa. Punguza sauti ya radio yako, tusikilizane vizuri.
13: Tayari brada, mambo yanaendaje?
1: Tuko vizuri. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
13: Napiga simu kutoka Gungu Zuru hapa, Mr. MP aka Mr. Bahenda Haruna Mparo dada.
1: Oh, karibu sana kwa watu wanne.
13: Asante brada, za kwanza nazipeleka kwa kaka yangu Sheikh Nasibu Mparo akiwa anapatikana pale maeneo ya Mkongolo Sokoni. Lakini za pili nazipeleka kwenu hapo studio na kwa dada yangu Mama Kita Kitwenzi.
0: Asante, shukrani sana.
13: Za tatu nazipeleka kwa mama yangu kipenzi Bi Maisara Nasibu. Lakini za nne na za mwisho zimkute dada yangu kipenzi almaarufu Mama Taifa akiwa anapatikana pale maeneo ya Uzebabeba Sokoni.
1: Ndiyo.
13: Ujumbe fanye kazi na sala maisha yako.
1: Fanye kazi na sala.
0: Umemaliza kaka, shukrani sana.
1: Shukrani sana. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, mpaka kufikia hapo mashua haina la ziada. Mama Kita, una neno?
0: Sina neno, na kesho ni siku.
1: Sofia, kichwa cha nini jamani? Kinauma?
0: Tunataka neno.
10: Kiume wapi?
1: Eh.
10: kiume wapi?
1: Bwana naona unakitikisa, unakitikisa.
10: Kinataka jambo.
1: Kinataka panado.
10: Baada ya hapa kuna ya ziada. Tunaanza kuyafikiria na kuyatengeneza.
1: Yeah, okay.
10: Kumbuka tunavomaliza hapa ndo tunaandaa kesho nzuri.
1: Yeah. Msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako, kwa kutuamini, kwa kuisikiliza 90.5 Radio JFM. Asante kwa mwambo, naitwa Pascal Fadhili Kechi, mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pi Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master DJ Faizo anabaki nawe mpaka saa 6 kamili za mchana. Na pale saa 6 kamili za mchana, wewe msikilizaji usiondoke, kuna taarifa ya habari, na baada ya hapo vipindi vingine vitakuwa vinaendelea. Bye bye na wakati mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari tutakazosikia mchana huu ni pamoja na baraza la madiwani wilani Buhigwe limesema mabadiliko katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo yanaonesha maendeleo makubwa kwa wananchi. Tanzania inaunga mkono juhudi za kuimarisha WHO kupitia maboresho ya muundo wa mfumo wa afya. Kimataifa, Irani imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Na katika michezo, kocha wa Bandari FC haitaka ligi kuu bara. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma, Mheshimiwa LC Goma, amesema mabadiliko yanayoonekana katika utekelezaji wa miradi na majukumu ya halmashauri hiyo yanaonesha maendeleo makubwa yaliyofikiwa. Mheshimiwa Goma amesema hayo wakati wa kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani cha halmashauri ya wilaya Buhigwe kwa mwaka wa fedha 2025-26, ambapo baraza limeridhishwa na utekelezaji wa majukumu ya halmashauri, hususan usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema miradi mbalimbali inayotekelezwa katika halmashauri ipo katika hali nzuri, huku wataalamu wakitekeleza majukumu yao kwa ufanisi, jambo ambalo limeifanya kupongeza uongozi wa halmashauri, hususan mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo kwa usimamizi makini wa miradi. Aidha, baraza la madiwani wilani Buhigwe ni jukumu na usuti wa kuboresha utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya maendeleo katika halmashauri hiyo ya Tanzania imeunga mkono juhudi za kuimarisha shirika la afya duniani WHO kupitia maboresho ya muundo wa mfumo wa afya duniani, yani Global Health, na kusisitiza umuhimu wa WHO kuendelea kutekeleza jukumu lake la msingi kama mamlaka ya kiufundi ya afya duniani. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samiza, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Muhambwe wilayani Kibondo, amesema hayo kwenye mkutano wa 76 wa kamati ya kanda Afrika ya shirika la afya duniani, yani WHO Afro, unaofanyika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Dr. Samiza amesema Tanzania inatambua mchango wa shirika la afya duniani katika kutoa msaada wa kiufundi ili kuimarisha mifumo ya afya, kuboresha na ufuatiliaji wa wagonjwa, kukabiliana na milipuko, kuendeleza huduma jumuishi za afya kwa wote, pamoja na kuboresha afya ya mama na mtoto pamoja na vijana. Tanzania imeeleza dhamira yake ya kuendelea kushirikiana kwa karibu na WHO, taasisi za kikanda, washirika wa maendeleo na nchi wanachama katika kujenga mifumo ya afya imara yenye usawa na inayolenga kwa wananchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inatambua hatima ya taifa inategemea aina ya malezi ya familia, hivyo kuna kila sababu kwa viongozi wa dini nchini kuwajibika katika hilo. Dr. Mwigulu amesema kuwa ili kufanikisha hilo, jamii pia inapaswa kutambua wajibu wake katika kuwajenga vijana na watoto katika misingi ya maadili. Aidha, waziri mkuu amesema watoto na vijana ni hazina kubwa ya taifa, huku akisisitiza kuwa malezi bora huanzia katika familia na kuimarishwa kupitia taasisi za kidini. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu ameipongeza BAKWATA kwa kusisitiza udhibiti wa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana, akisema ndio sehemu kundi hilo kali. Hata Makame Mbalawa ametembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu mipya ya chuo cha usafiri wa anga Tanzania kinachojengwa eneo la Banana jijini Dar es Salaam, na kueleza kuridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo. Mradi huo wenye thamani ya takriban shilingi bilioni 78 unalenga kujenga miundombinu ya kisasa ya mafunzo ya usafiri wa anga, kuongeza uwezo wa Tanzania kuzalisha wataalamu wa sekta hiyo, na kuimarisha nafasi ya nchi kuwa kitovu cha mafunzo ya usafiri wa anga barani Afrika. Profesa Mbarawa ameipongeza TCAA kwa kusimamizi wa mradi huo, huku akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati kwa kuzingatia viwango pamoja na thamani ya fedha. Aidha amesema kukamilika kwa mradi huo kutakuwa hatua muhimu katika kuimarisha uwezo wa Tanzania katika kutoa mafunzo ya wataalamu wa usafiri wa anga na kuchangia maendeleo ya sekta hiyo nchini.

0: barani Afrika.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo unaohatarisha maisha yao huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 3.7 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapia mlo huku watoto milioni moja wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatapatiwa matibabu kwa haraka. Mwakilishi wa UNICEF nchini Afghanistan, Tajden Oweyawale, amesema karibu 40% ya watoto wanaozaliwa hospitalini kutokana na utapia mlo ni wale wenye umri chini ya miezi 6. Aidha, ameeleza kuwa zaidi ya nusu milioni ya watoto wamefikishwa hospitalini mwaka huu kutokana na utapia mlo wa wastani na mkali. Kwingineko, Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani huku ikisema ina imani kubwa na washirika wake wa kibiashara hawatakubali shinikizo hilo. Qatar imesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na wala si vya Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa suluhisho la mgogoro kati ya Washington na Tehran linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Qatar, Majdi Ali Ansar, ametoa wito wa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia. Hata hivyo, China kwa upande wake imekosoa vitisho vya Marekani vya kuiwekea Iran na washirika wake wa kibiashara vikwazo zaidi, ikisema vita vya kiuchumi haviwezi kuleta suluhu bali vinaweza kuongeza migogoro na kuvuruga mfumo wa kifedha wa dunia. Beijing imetoa pia wito wa kupunguza mvutano na kurejea kwenye mazungumzo huku ikiahidi kulinda maslahi yake ya kiuchumi.
1: Sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, wakati Bandari Tanzania ikiendelea kujifua kwa ajili ya championship msimu ujao, kocha mkuu wa timu hiyo Habibu Kondo amesema matarajio yake ni kuipeleka ligi kuu kama alivyowahi kufanya akiwa na Azam FC. Bandari FC inatarajia kushiriki championship kwa mara ya kwanza baada ya kufanya vizuri kwenye first league na kwa sasa imeweka kambi yake Mtwara kujiwinda na ligi hiyo. Pamoja na maandalizi yaliyonayo, matajiri hao wanatamba na usajili bora waliofanya wa mastaa kutoka ndani na nje ya nchi waliowahi kutesa ligi kuu bara wakiwa na timu kubwa nchini akiwemo Joyce Lomalisa aliyewahi kucheza klabu ya Yanga. Pia wamo nyota wenye uzoefu na soka la ushindani wakiwemo Sixtus Sabilo, Mohamed Kasim Ali Ramadhan, Laza Kishia Kimweli, William Elias, Suleiman Omar, Boban Haji Ugando, Isa Gowa na Ayubu Semtawa na Geoffrey Kigi. Kando amesema usajili waliofanya ni

0: Hata hivyo, Iran imeonya kwa njia hiyo haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani itakapositisha vita vinavyoendelea. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Tehran, ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walijadili mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Karbabadi, mlango wa Hormuz iwapo hayo yatatekelezwa.
1: Hakutakuwa na meli yoyote ya kijeshi. Kwa hakika jambo hili linahusu tu kupita kwa meli za kibiashara, na hilo ni swala muhimu sana.
0: Tamko la Iran linaashiria kuwa swala la usalama katika mlango wa Hormuz linaendelea kwa sehemu muhimu ya mvutano kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Hatimaye Sydney. Mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes, unaojumuisha Uingereza, Marekani, Australia, Canada na New Zealand, wamekutana leo mjini Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba katika kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia, Tony Book, amesema kasi kubwa ya maendeleo ya akili mnemba na uwezo wake wa kutumika kusababisha madhara imekuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Viongozi hao walijadili namna teknolojia hiyo inaweza kusaidia katika kupambana na ugaidi, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, ulaghai wa mtandaoni, wa kupangwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Naam, msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao ya kijamii, na kama ulivyomsikia hapo Tatu Karema, Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali.
3: Utasikia pia maoni ya Watanzania kuhusu hatua hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Moja kwa moja tunaanza na uchambuzi wetu huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka huu 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zinachukuliwa. Mohamed Khalif amefuatilia yaliyojiri na kutuandalia ripoti hii.
5: Awali, katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikuwa amemwahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu ya barua hiyo inasomeka na hapa na inukuu: nimehakikishia mheshimiwa rais kuwa siku yote akiwa anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari na kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa wa busara.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja.
5: Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, Ikulu Tanzania ilitoa tamko rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa katibu mkuu kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa ilibainisha kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingeanza kuchukuliwa mara moja

0: ulivyokipokea.
1: Na naitwa Mera Bashiru Kikoti, napatikana Ikulimambo, mkoa wa Njombe. Nimeshtushwa na kitendo cha makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi kujiuzuru. Ukikaa na kufikiria kama Mtanzania ambaye unajielewa na una akili timamu, hili mimi nahisi katika uongozi uliopo kuna mvutano, kwa sababu ni vigumu sana mtu ambaye hajamaliza hata mwaka, si kama sikosei, niko naamua kujiuzuru, ambaye atabadili atamrithi Emmanuel Nchimbi baada ya kujiuzuru, basi ajaribu kukaa sawa ili kuendana na kiongozi mkubwa katika nchi.
2: Tomasi Milioni ni mwananchi kutoka hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Kuondoka kwa balozi daktari Emmanuel Nchimbi katika siasa za hapa nyumbani Tanzania zinatoa kioo kwamba pengine ndani ya chama cha mapinduzi CCM shwari kumekuwa kuna makundi ambayo yakikutana, yanapopata kundi ambalo ama mtu ambaye ana mawazo tofauti na kundi ambalo linaamini lenyewe lina nguvu na misimamo tofauti dhidi ya watu wengine, wengine ndio wanaamua kukaa hivi pembeni, kwa sababu yule mtu ambaye alionekana kuzungumza lugha ya walio wengi naye amekwenda kuwekwa pembeni. Kwa hiyo wanakosa mtu ambaye wanaona watakosa mtu ambaye pengine alikuwa anawakilisha sauti za walio wengi na si tu kukisemea chama ama kuitemea serikali peke yake.
3: Nadhani kilichotokea kimeshatokea, ni maamuzi baina ya serikali na mwenyewe muhusika. Nadhani labda utakuwa na conflict baina yao, kuna mivutano baina yao wenyewe kwa wenyewe huko, huwezi kujua labda kuna changamoto gani mpaka imefikia yeye kujiuzuru, au ni maamuzi yake mwenyewe binafsi. Ushauri wangu labda sasa wenyewe kama serikali wakae chini, kwa sababu kuna mambo mengi yametokea hapo katikati. Nadhani muda wao kukaa chini wenyewe watafakari wanaiendesha vipi nchi na wanaweka vipi mambo yakae sawa.
4: Naitwa Regani. Maoni yangu kuhusu kujiuzuru kwa makamu wa rais Dr. Nchimbi

0: ujao. Na tunaona mfano hata Kenya, uchaguzi unapoisha tu pale, wanasiasa mara zote wanajikita kwenye kutaka kubaki madarakani na kujiandaa na uchaguzi ujao, badala ya kutatua matatizo ambayo tunayo katika nchi za Afrika.
1: Ni wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wakitoa maoni yao kuhusiana na hatua ya kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Nikukumbushe tu mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, lakini yule anayetusikiliza hivi sasa, mjadala wetu leo utajikita hasa katika hatua hiyo ya makamu wa rais wa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imezusha hisia mseto miongoni mwa wanafunzi, wahadhiri na wazazi, huku serikali ikisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa katika baadhi ya taasisi hizo na waasi wa muungano wa AFC M23, pia kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
2: Tangu uamuzi huo ulipotangazwa, mjadala mkubwa umeibuka katika miji ya Goma na Bukavu kuhusu mstakabali wa elimu ya juu katika eneo hili. Katika tangazo lao jana Jumanne, serikali kuu mjini Kinshasa imesema hatua hiyo inalenga kulinda mfumo wa elimu usiweze kuingiliwa moja kwa moja na waasi wa FCM23 wanaotuhumiwa kuwabadilisha baadhi ya viongozi wa vyuo na kuwaweka watu wanaoaminika kuwa karibu nao. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imewafanya wanafunzi wengi kuingiwa na hofu ya kukwama masomoni. Wanasema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya kuathiri haki yao ya kupata elimu. Baadhi yao wanasisitiza kuwa vyuo vikuu vinapaswa kubaki maeneo ya maarifa, tafiti na mstakabali wa vijana bila kuingiliwa na mivutano ya kisiasa au kijeshi.
3: Sivipokee vizuri kwa sababu wazazi wanateseka kwa hii hali ambayo wanapitia, na wakati tunasikia watakuja funga masomo, ni vitu ambavyo hatuelewe vizuri kabisa.
4: Najisikia kuhuzunika sana sababu nishalipa miaka 2 kwa masomo. Tunakosa tutafanya hatuwezi shia munjoro, tulikuwa tushaanza mwaka. Tunamaliza mwaka kwanza kwa magumu, tushafika mkasikati tunatafuta maliza, ndio wanasema wana suspendre activite vraiment ile. Inaleta huzuni kwa wazazi na kusheba itija sana, tunahuzunika sana.
2: Baadhi ya wahadhiri nao wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za uamuzi huo, wakisema kusitishwa kwa shughuli kunahatarisha kalenda ya kitaaluma, mitihani na mipango ya wahitimu. Wanaonya kuwa endapo suluhisho la haraka halitafuatwa, mamia ya wanafunzi wanaweza kuathirika moja kwa moja. Asani Murairi ni mwalimu na mchambuzi wa masuala za elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Najua kwamba government haikuandaa kitu chochote, imekamata tu muzi ghafla hivi mripuko. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu hawakuita M23 kuja, na nani anaweza kutuhakikishia kwamba vijana hawa watarudi hivi karibuni kwenye vyuo? Kunatia wasiwasi sana, hasa linapohusu mustakabali wa kizazi kizima. Wanafunzi, elimu haiwezi kuwekwa kwenye kusubiri bila mwisho.
2: Wakati huo huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo ya Goma na Bukavu, huku jamii ikisubiri hatua zinazofuata kutoka kwa serikali na viongozi wa elimu ya juu. Wataalamu wa elimu wanasema mgogoro huu unapaswa kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo ili kuepusha elimu kuwa muhanga wa mivutano ya kisiasa. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Iran na Oman zinasema zimepiga hatua katika mazungumzo ya kuanzisha njia ya muda ya kupitisha meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani ikomeshe vita na kuondoa mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran. Idi Sesanga na ripoti kamili.
7: Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Oman wamejadili mpango wa hatua kwa hatua wa kurejesha usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz, ambao umesalia kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa karibu miezi 6. Mpango huu unahusisha kuanzishwa kwa njia ya muda ya pamoja kwa meli pamoja na operesheni ya kuondoa mabomu yaliyotegwa baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr al-Busaidi, amesema na matumaini kuwa makubaliano hayo yatatangazwa hivi karibuni. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa biashara ya nishati duniani. Katika hali ya kawaida, humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani hupitia eneo hilo. Kufungwa kwake kumevuruga usafirishaji na kuyumbisha masoko ya mafuta. Iran ilizuia kwa kiasi kikubwa meli kupita katika mlango huo baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli kuanza mwezi Februari. Marekani nayo ilijibu vizuizi vya Tehran

0: kwa kuweka mzingiro wa majini dhidi ya bandari za Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibadad, amesema mazungumzo yanakaribia kufikia mwafaka kuhusu njia zitakazotumiwa na meli.
1: Jambo ambalo tumekaribia kufikia mwafaka ni kwamba njia ya kuingia ghuba ya Uajemi kutoka ghuba ya Oman itapita ndani kabisa ya maji ya Iran. Njia ya kutoka ghuba ya Uajemi kuelekea ghuba ya Oman itapita kwa sehemu katika maji ya Iran na sehemu nyingine katika maji ya Oman. Haya ni mabadiliko makubwa kabisa ikilinganishwa na hali ilivyokuwa zamani.
0: Hata hivyo, Teheran imesema makubaliano hayo hayamaanishi kuwa Hormuz itafunguliwa mara moja. Iran inataka Marekani ikomeshe vita, iondoe mzingiro dhidi ya bandari zake na itimize makubaliano yaliyofikiwa mwezi Juni. Gharibadad pia amesema hakuna meli ya kijeshi itakayoruhusiwa kupita, huku vyombo vya Iran vikifuatilia meli zote za kibiashara zitakazoomba kutumia njia hiyo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Marekani tayari imeondoa au kulipua mabomu yote katika maji ya kimataifa ya Hormuz. Iran imekanusha madai hayo na kuyataja kuwa propaganda, huku ikionya kuwa inaweza kushambulia meli za Marekani zitakazoingia kuondoa mabomu. Mazungumzo haya yanafanyika wakati Washington ikiongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran. Vikwazo vipya vya Marekani vinalenga biashara ya teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga, meli na mali za kidijitali za Iran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu naye ameunga mkono kampeni hiyo mpya shinikizo la kiuchumi. Akisimulia mazungumzo yake ya karibuni na Rais Donald Trump, Netanyahu amesema walijadili uwezekano wa kufikiwa kwa suluhu ya kidiplomasia na Iran. Hata hivyo, waziri mkuu huyo amesema anashaka kama makubaliano yanaweza kufikiwa na viongozi wa Iran ambao amewaita washenzi. Kwa maneno yake, hakuna uwezekano wa kufikia makubaliano na kundi linaloitawala Iran. Kauli hiyo inaonyesha tofauti kubwa iliyopo. Wakati Iran na Oman zikijaribu kufungua njia ya mazungumzo kuhusu Hormuz, Israeli inaamini shinikizo na si diplomasia ndilo linaweza kuibadili Teheran.
2: Ni taarifa yake Idi Sesanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi lililofanywa na genge la wahalifu karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, na kuwaua takriban watu 47, wakiwemo 22 waliouawa ndani ya eneo la kanisa waliokuwa wamekimbilia kujificha. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
3: Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge ya wahalifu dhidi ya jamii na kuuawa kwa watu yanaonyesha hali ya kutisha ya usalama nchini Haiti. Akizungumza jana, Dujarric amesisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za usalama za Haiti na za kimataifa ili kuyadhibiti magenge hayo.
4: The Secretary General condemns the latest.
0: Katibu mkuu analaani shambulizi la hivi karibuni lilotokea Kenskov, manispa iliyoko kwenye viunga vya mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Katibu mkuu anarudia wito wake kwa mamlaka za Haiti kuhakikisha kwamba waliohusika na mashambulizi hayo wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa pamoja na kupitia vitengo maalumu vya mahakama vilivyoanzishwa hivi karibuni kwa msaada wa kimataifa kwa ajili ya kuchunguza uhalifu wa kiwango kikubwa unaowalenga raia wengi.
3: Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti, zaidi ya watu wengine 50 pia walitekwa nyara na 22 walijeruhiwa katika shambulizi la Jumapili usiku huko Kenskov, umbali wa kilomita 10 kusini mwa Port-au-Prince. Kituo cha redio cha Tele Galaxy kimeripoti kuwa washambuliaji walivamia eneo hilo na kuchoma moto nyumba nyingi na kuvamia eneo la kanisa ambako watu wasio na makazi walikimbilia kutafuta hifadhi. Dujarric amesema inaaminika kuwa 22 kati ya waathirika waliuawa katika eneo la kanisa. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hili ni mwa visa vya utekaji katika miaka ya hivi karibuni. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku yakifuta matumaini kwamba hali ilikuwa ika. Serikali chunguzi ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ushirikiano uliochangia katika tukio hilo. Kiongozi mmoja wa genge la wahalifu ametishia kuwaua mateka hao iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati operesheni za kulidhibiti eneo hilo. Magenge ya wahalifu yanadhibiti zaidi ya 80% ya Port-au-Prince na yamezidi kutanua shughuli zake katika maeneo mengine, huku yakiwatisha watu, kuwabaka wanawake na kuwaandikisha watoto kujiunga na makundi yao. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wameyakimbia makazi yao kutokana na machafuko ya magenge ya wahalifu, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026. Zaidi ya watu

0: 1,100 walijeruhiwa na takriban watu wengine 100 wametekwa nyara.
1: Wale wanaotusikiliza katika radio wa shirika, basi na wasi wajenge utaratibu pia wa kwenda katika channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu watoka wanatuona moja kwa moja. Lilian Mtono leo amependeza. Ana mtindo wa nywele wa mwaka 1940. Sasa uwezi kwa kumsikia tu uwezi ku lazima ujenge utaratibu wa kututembelea kwenye tovuti yetu. Lilian, una nini mitandaoni?
2: Ndio robo nikaribisha hivyo sudi. Sawa. Mambo yanaendelea kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii na hasa huko nyumbani studi. Swala ni lile lile. Tangu taarifa za kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi na jana jioni baada ya Rais kukubali huo uamuzi wa Dr. Nchimbi, sasa maoni bado ni mengi, sitaki kurudia kwa sababu tumekuwa na mengi kuhusiana na hilo.
1: Bila shaka.
2: Lakini Esther Mapunda anasema, lakini Nchimbi kiukweli alikuwa anatoka sana nje ya mstari. Ukiwa kiongozi mkuu wa serikali lazima usimame na serikali yako. Sasa Nchimbi kila akiongea anatengeneza attention ama taharuki. Haieleweki, ni kiongozi mkuu namba 2 kwenye nchi ama anaongea kama kiongozi wa upinzani?
1: Maoni yake haya.
2: Unataka kuongeza kitu?
1: Unataka kunchunganisha na watu?
2: Mwandu Kalonga anasema mingi sana tutayaona awamu hii ya mama. King David huyu anajiita, anasema ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Na Charles Jisandu Thomas anasema Nchimbi yuko sahihi kabisa, ni miongoni mwa waungwana kujiengua kimya kimya bila kumtupia mtu lawama. Nafikiri maamuzi yake na kibali hata mbele za Mungu Muumba abarikiwe sana. Hayo ni maoni machache kati ya mengi sana ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Nisi poteze muda sudi, lakini kwenye mitandao pia wafuatiliaji na hasa wa ulimwengu wa soka wanaandika mengi kuhusu tuzo ya mchezaji bora wa kulipwa huko England, ambayo safari hii imekwenda kwa nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes, na kwa wanawake kienda kwa Khadija Shaw wa Manchester City ambaye ameshinda kwa mara ya pili. Sasa Fernandes ameshinda kwa rekodi ya muda wote ya pasi za mabao kwenye ligi kuu ya msimu wa 25-26 na kufunga mabao 21 ya kipiku, rekodi ya Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Na wengine wanapinga, wanasema kwamba Bruno ameshindaje wakati Manchester United haikushinda haikuchukua ubingwa wa ligi mwaka uliopita. Kwa hiyo wanaona ni kama kuna upendeleo. Lakini wengine wanasema kwamba hebu jaribu kutofautisha, hii ni tuzo ya mtu binafsi, si ya timu.
1: Bila
2: kwa hiyo watu wajaribu kuelewa kwamba Fernandes mchango wake ndio uliompa hiyo tuzo na si timu.
1: Bila shaka juhudi zake.
2: Ni juhudi zake binafsi.
1: Una lolote la kumalizia?
2: Hapana, sina lolote, lakini ninawaambia tu kwamba watu wanaotufuatilia waendelee kubaki kwa sababu najua mjadala unaokuja ni mzito sana.
1: Mjadala moto.
2: Ni hayo tu.
1: Kwenye ukurasa wa wetu wa Facebook hapa na Instagram kuna jumbe kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiandikwa hapa na watu wamekuwa wakiendelea kuziandika. Prosper Robert Mtwale wa Tabora, Tanzania anasema hongera Nchimbi kwa kuamua kujiuzulu, ili ndio maana ya uwajibikaji wa kiongozi bora. John Machumu wa Dodoma, Tanzania anasema anauliza je makamu wa rais atakayepatikana ataendana na kasi ya mama, maana mama anataka mtu mchapakazi. Almas Richard anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais Nchimbi umeibua mjadala mpya ndani ya CCM. Swali ni nani atakayechukua nafasi hiyo ili na itaathiri vipi maandalizi ya uchaguzi.
2: Na Pasco Malwa wa Katoro, Geita, Tanzania anasema kujiuzulu kwake Nchimbi kunatoa nafasi kwa wanasiasa wenye uthubutu. Medad Shula wa Mwanza, Tanzania anasema hongera Balozi Nchimbi kwa kujiuzulu, ni viongozi bora tu huwa wanafanya hivyo inapobidi. Samuel Mdolo wa Mbeya, Tanzania anasema Emmanuel Nchimbi ameonyesha uzalendo wa kweli, tunatakiwa tuwe na viongozi kama hao.
1: Namuona Masumbuko James anasema mgogoro huu wa Iran na Marekani utafutiwa ufumbuzi haraka, maana unaathiri uchumi wa dunia. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema viongozi wa ngazi ya juu tafuteni namna ya kuliponya taifa. Kujiuzulu kwa Nchimbi ni ishara tosha kuwa kuna udhaifu mkubwa serikalini. Na Benjamin Kibona wa Dodoma huyo Tanzania anasema Kufunga vyuo vikuu huko mashariki mwa Kongo kunahatarisha mustakabali wa elimu katika ukanda huo.
2: Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema Marekani na Iran, malizeni mizozo yenu kwani raia wasio na hatia wanateseka. Na ninafungua ukurasa wetu wa Facebook na Mona Charles Bulunja, yeye ametuandikia kutokea Butundwe, Tanzania. Sana kwa balozi Nyembeni. Mos Bunzali wa anasema kwa kweli wa Tanzania tumeshangazwa na uamuzi wa Dr. Nchimbi.
1: Florian Anatori Maikori anasema kujiuzulu kwa kiongozi ni sehemu ya uwajibikaji. Na Emmanuel Tipe anasema hongera Dr. Nchimbi kwa kufanya uamuzi mgumu. Msikilizaji, niseme tu tuvute pumzi kidogo, tujiandae na mjadala kuhusiana na swala hilo la kujiuzulu kwa Nchimbi.

0: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Naam, tangu kutangazwa kwa kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, mjadala mkubwa umeibuka ndani na nje ya nchi, wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kujiuzulu huko na mchakato kumpa wa rais ukitarajiwa kuanza kwa mujibu wa katiba. Bado yapo maswali mengi kuhusu sababu, mazingira na athari za uamuzi huo. Leo tuko na waandishi wa habari wa kongwe na wachambuzi wa siasa za Tanzania, Saidi Kubenea, mwandishi wa habari za uchunguzi huyu na muhariri wa gazeti la Mwanahalisi. Gazeti hilo ndilo liliibua habari hii ya kujiuzulu kwa Nchimbi na matokeo yake lipo kifungoni kwa sasa, pamoja na Jackton Manyerere, mchambuzi mahiri huyu na muhariri wa gazeti la Jamhuri kwa wakati huu. Bila shaka mnanisikia wakati huu, na karibuni kwa wote.
2: Asante sana, nashukuru Suji.
1: Tumebahatika. Nimebahatika kuwasikia kwa pamoja. Nashukuru sana na mimi. Tuanze moja kwa moja kwa Kubenea, na maswali yangu yatakuwa mafupi na majibu yawe mafupi ili tuulizane sana bila shaka. Kubenea, baada ya kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi, je, kuna chochote kinachobadilika katika harakati za Mwanahalisi kutetea haki yake ya kurejea kufanya kazi hadharani baada ya kufungiwa?
2: Mwanahalisi msimamo wake uko pale pale wa kuandika habari za kweli, sahihi, zinazopendwa na watu wengi na zinazoikosoa serikali. Na katika eneo hilo sisi tunaamini kwamba tulitimiza wajibu wetu kuhabarisha umma kwamba kuna mfukuto ndani ya serikali ambao una shinikizo la kumtaka makamu wa rais aachie ngazi, na sisi tukaripoti kwamba kwa vyanzo zetu vya habari hadi siku hiyo alikuwa amegoma kuondoka ofisini.
1: Swali langu ni kwamba hatua hii sasa italeta mabadiliko yote katika jitihada zenu za kuhakikisha kwamba Mwanahalisi narejea hadharani?
2: Haliwezi kuleta mabadiliko. Sisi tunadhani kwa mabadiliko, kwa maana ya kufunguliwa gazeti
1: unakusudia? Bila shaka.
2: Sisi tutachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha gazeti letu linarejea mtaani. Na tunasubiri maamuzi ya vikao vyetu vya bodi ambavyo vinatarajia kukutana wiki hii. Then tunaweza tukafanya maamuzi nini tufanye huko mbele.
1: Manyerere, Jackton, unanisikia eh?
3: Nakusikia vizuri Sudi.
1: Kwa kuzingatia historia ya Tanzania, baadhi ya watu wanataja mifano ya viongozi waliowahi kuondoka madarakani au kuondoshwa kwa nafasi hiyo ya umakamu kama Aboud Jumbe. Kwa nini tukio la Nchimbi lisionekane jambo la kawaida kabisa katika siasa za Tanzania kama rekodi zinasema hivyo?
3: Ni kweli kumekuwapo na matukio ya viongozi ama kuwajibishwa au wenyewe kujiuzuru kwa ridhaa yao. Kama ulivyosema, makamu wa rais kipindi hicho na rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mzee Jumbe alishinikizwa.

0: kweli ajiuzuru hapa kwenye vikao vilivyofanyika Dodoma. Na mambo kama haya tena tuna kwa hiyo hii desturi ya watu viongozi kujiuzuru imekuwa ipo wakati mwingine kwa ridhaa yao, lakini wakati mwingine kwa shinikizo la chama au mamlaka za nchi. Sasa kwa ilivyokuwa kwa mzee Jumbe, bila shaka watu wa wakati huo, mimi nilikuwa pia nilikuwepo, lakini nilikuwa bado mdogo, miaka 80 na nilikuwa bado mdogo, lakini kwa maana ya ile tukio, mtikisiko wake ulikuwapo, ulikuwepo. Nakumbuka sisi kwa tunasoma shule, bado tunasoma shule za msingi, lakini tunakumbuka kwa sababu kitendo cha makamu wa rais kuondoka madarakani ilikuwa ni kitendo cha kushtua. Sasa hili la Nchimbi ndio, na la Nchimbi lazima lishtue kwa sababu kwanza kumekuwepo sasa siku hizi na mawasiliano yamekuwa ni mapana mno, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo taarifa ilivyotoka jana ikawa ni kama moto wa nyika hivi, ilisambaa kwa kasi kubwa sana. Lakini nadhani ule uondokaji wake ni tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba Nchimbi alikuwa akitazama kwa namna nyingine na watu hawa walioko nje ya utawala. Inawezekana kwa huku kwa watawala wenyewe ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani ya serikalini alionekana mwiba, lakini kwa wananchi Nchimbi ni aina ya kiongozi aliyekuwa ameanza kuwapa matumaini kwamba anaondokana na yale mazoea yaliyokuwepo kwa miaka yote, kwamba kwa alionyesha hizo dalili kwamba anakuja na mambo ambayo kwa wananchi wa kawaida wangependa kuyaona au kuyasikia yakitamkwa na viongozi na yakitekelezwa na viongozi wa serikali iliyo madarakani.
1: Tuendelee hapo hapo Mnyerere, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha kuwepo kwa mgogoro au shinikizo maalum linalosababisha uamuzi huu. Ukosefu wa maelezo hayo unaacha maswali gani makubwa kwa umma? Majibu yawe mafupi.
0: Sasa hii ni unaweza kusema ni siasa zetu za Afrika. Kwa wenzetu walioendelea huko likitokea jambo inawekwa bayana ile sababu ya kuondoka, lakini sasa sisi huku tunakuwa ni wapiga ramli, ingawa katika hiyo ramli inaenda karibu na ukweli wenyewe kwamba kwa mwenendo wa maneno na matendo na muonekano na ile kwenye uandishi wa habari huwa tunasema ile body language, ukiona body language ya Nchimbi ya kiongozi wa nchi na wengine, japo wakati mwingine walikuwa wanaonekana kama wanatabasamu, lakini unajua kabisa ile tabasamu ilikuwa ni poda tu, ni cosmetic tu, ni poda ya kujaribu kuonyesha kwenye hadhira, lakini kwa ndani fukuto lipo, kwa sababu hawa wamekana watu, kuna watu wanaowazunguka na wale maneno wanayatoa huku nje, wanasema jamani huko ndani kuko hivi na hivi na hivi na hivi
1: na
0: hivi.
1: Na nyinyi mnasikia?
0: Tunasikia. Sindo hayo mengine unaona waliandika ndugu zangu mwanahalisi wakapigwa nyundo ya utosi, lakini nadhani swala lao litaisha, busara itatumika.
1: Kubenea, Dr. Nchimbi amesema katika barua yake kwamba anatekeleza ahadi aliyompa Rais Samia na kwamba sasa anastaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Kwa nini wananchi wasiamini kwamba madai ya mgogoro yaliokuwa yanazungumzwa awali yalikuwa uvumi tu, na wewe pengine ulikuwa mweneza uvumi huo?
2: Dr. Mchimbi katika barua yake ya kujiuzuru katika paragrafu ya pili amesema kwamba aliahidi kwa Rais Samia kuwa atamsaidia yeye na nchi yake kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Akamhakikishia kuwa siku akiona anahitaji makamu mwingine wa rais ataachia hii nafasi. Amesema amejiridhisha pasipo na shaka kwamba rais anatamani mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi yake hiyo. Ndiyo. Kwa maneno hayo inathibitisha kwamba kuna mgogoro kati yake na bosi wake, ndiyo maana amesema nimejiridhisha kwamba kunahitajika mabadiliko ambayo sio mimi. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kutosha kwamba makamu wa rais na rais walikuwa hawawezi tena kufanya kazi pamoja. Na before hiyo sisi ni waandishi wa habari, before barua hii na before kikao cha Zanzibar tumeripoti katika tena jamhuri, niliripoti kwa mapana sana kwamba mmoja wao hawakumtaja jina, sisi tulimtaja jina, kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza kwenye kamati kuu ya CCM iliyofanyika mwezi Mei mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam, kwa kirefu kabisa jinsi anavyochonganishwa na rais wake. Na akafika mahali akasema kwamba niko tayari, kama mnaona makamu wa rais pale rais anapoondoka madarakani ndio anakuwa rais moja kwa moja, upeleke mabadiliko ya katiba bungeni ili makamu wa rais asirithi kiti cha urais moja kwa moja, kwa sababu ugomvi aliyoamini yeye wakati huo ulikuwa ni urais wa 2030.
1: Kubenea hayo ni ya kwako na tafiti zako kwa vyanzo vyako mwandishi wa habari.
2: Ni maneno ya vyombo ambayo yameripotiwa pia kwenye vyombo vya habari, sio mwanahadisi tu, hata Jamhuri gazeti la ndugu yangu Manyerere waliripoti hiyo story kwamba kuna kiongozi mmoja alitumia zaidi ya dakika 45 kwenye Central Committee.
1: Manyerere wapo wanauliza kwa nini taarifa ya awali ya kujiuzulu haikutolewa ikulu ya Rais Samia mwenyewe, bali ikaonekana kwanza kupitia kwake katika ukurasa wa Dr. Nchimbi. Hilo unaliona vipi katika masuala ya mawasiliano ya umma? Na hata ukurasa wenyewe wa Facebook wa Dr. Nchimbi unaonekana ulikuwa wa zamani, yani kwa muda mrefu akijaandikwa kitu chochote tangu mwaka 2023.
0: Sudi, ndio hayo hayo tunayosema. Nchimbi ni dhahiri kwamba hakuondoka kwa sababu afya yake ni mbaya. Nchimbi hakuondoka kwamba labda amechoka sasa nataka labda kwenda kufanya shughuli za kilimo au ufugaji. Nchimbi kuna kila dalili kwamba hakuondoka katika namna ya kawaida. Kaondoka katika namna ya yeye kutokuelewana na bosi wake pale.
1: Hakusema hivyo lakini.
0: Kutokuelewana kwa namna gani?
1: Hakusema hivyo katika andiko lake.
0: Hakusema, lakini sasa maneno yanajieleza na matendo. Sasa ndo unakuja kwenye hilo swali lako. Kwamba kwa nini barua aitoe yeye badala itoke katika taratibu za kawaida. Naamini Nchimbi, Dr. Nchimbi angeondoka kwenye ile nafasi kwa sababu ya matatizo ya kiafya, ofisi ya rais au ofisi ya rais ingesema kwamba makamu wa rais yuko 1, 2, 3, au angekuwa na tatizo jingine lote ingekuwepo. Lakini kitendo cha yeye kutoa ile taarifa yeye mwenyewe kwa ofisi yake, yeye mwenyewe kusaini ile na kuisambaza kwenye vyombo vya habari, hebu tuamini kwamba ni labda ni katika ile namna ambayo alikuwa hana namna nyingine isipokuwa sasa ni kwamba afanye hilo jambo kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba ni dhahiri kwamba mpaka hii dakika za mwisho uhusiano wa rais na makamu wake haukuwa katika ule mtiririko ambao tunaweza tukasema mtiririko mzuri. Na haya Nchimbi amekuwa kilalamika siku zote, na utakumbuka hata kuna baadhi ya mikutano alikuwa akizungumza anasema kama kuna kitu ambacho Watanzania wanaweza kukifanya ni kuweka maombi ya nguvu sana ili watu wabaya wasimzunguke rais, wasimchonganishe rais. Kwa hiyo inaonekana kuna viwanda vya uongo na uchonganishi vingi sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine unaweza kusema kwamba amefitinisha. So kwa hii ya yeye mwenyewe kuandika barua na ikasambaa kwenye mtandao kwenye mitandao ni kuonyesha tu kwamba yale mawasiliano hapo hayapo. Sisi wataalamu wa mawasiliano tunajua kuna hiyo gap ya communication. Sasa kama kukiwa na gap ya communication haiwezi kutokea hivi hivi, lazima kuwe na kwamba na kutokuelewana hapo kidogo.
1: Kubenea, kama mwandishi wa habari za uchunguzi nikikupa jina hilo na umekuwa ukifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, swali gani kubwa ambalo bado halijajibiwa kuhusu kuondoka kwa Dr. Nchimbi ungepata fursa ya kuuliza na pengine majibu kuyapata?
2: Ningepata nafasi ya kuuliza, ningetaka Dr. Nchimbi atueleze ni kitu gani hasa ambacho kimemfanya yeye na rais wake watofautiane. Ni kitu gani hasa ambacho yeye na rais wake kimewafanya watofautiane? Hicho ni kitu kikubwa sana, kwa sababu makamu wa rais akijiuzulu kwa katiba yetu sisi anaabidi ahudumiwe kwa muda wa maisha yake yote, na kwa sheria ya juzi ambayo imepitishwa bungeni hata mke wake anakula mafao kwa muda wake wote atakuepo hapa ulimwenguni. Sasa huo mzigo wa Tanzania ni nini hasa kilichowafanya yeye na bosi wake wakatofautiana?
1: Lakini wewe umekuwa ukifanya habari za uchunguzi, pengine unaweza kuwa katika nafasi nzuri kwa kile ulichokichunguza, japo kwa dokezo tu, nini hasa msingi wa haya yote kwa maneno mafupi?
2: Kwa maoni yangu na kwa taarifa ambazo zilizopo, hii yote ni vita tu vya urais. vita vya madaraka, watu wanajipanga kwa ajili ya 2030, na kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanatajwa kwamba angeweza kugombea, na kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana ana mvuto kwa umma, alikuwa kwa maoni yangu wapo watu walikumgombanisha na kiongozi na bosi wake ili kwa ajili ya kuangalia mbio za urais za

0: 2030
1: mbali, lakini ndo kwanza kazi imeanza, nchi imetoka kwenye uchaguzi hivi karibuni. Kwa nini mdhani hivyo?
0: Hata Lowassa aliondoka 2008 ilikuwa mbali na 2015, lakini walimuondoa mapema, kwa sababu kimuondoa mapema anakosa kujipanga. Ukimsubiri afike 2024 umuondoe, unadhani au 2029 mimi umuondoe hicho kishindo chake, hapa kuna uchaguzi wa ndani ya chama, watu wanajipanga kwenye chama, wanaweka watu wao, wanatafuta wajumbe tayari kuwapigia kura kwa ajili ya mkutano mkuu ujao wa uchaguzi. Sasa ukichelewa kumuondoa, maana yake ameshakuzidi mbali zaidi. Ndio maana unawahi kabisa.
1: Kwa tathmini yako hiyo, Kubenea Manyerere, Dr. Nchimbi ameandika barua tarehe 25 Agosti, lakini kuondoka kwake pengine kutaanza rasmi tarehe 4 Septemba. Kwa nini hivi? Kwa nini siandikwe barua mara moja, alafu mara moja ikawa ndo mwisho wa kazi yake?
2: Sijui kwa nini amefanya hivyo, lakini nadhani ni swala la busara tu kwamba anaondoka pengine kwa manunguniko alionayo, anaondoka lakini nadhani hakutaka kuondoka kwa vitimbi. Kama vile kwamba mtu amepangishwa pahala, basi alikuja kwa kiungwana, lakini akitaka kuondoka basi hata kumwaga mwenye nyumba hapana. Mimi nadhani amefanya ni jambo la kiungwana, kwamba hili swala umuvu yake, lakini kistaarabu basi anatoa muda kwamba huo muda mpaka hiyo tarehe 4 mambo. Na anajua Nchimbi ni mtu amekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, amekulia serikalini, anaenda umri wake wote huo miaka 50 na amekuwa katika hizo, anajua kwamba huwezi ofisi ya makamu wa rais ukatangaza saa 5 eti saa 6 saa 7 haumo. Sasa hiyo itakuwa ni vurugu. Nadhani kiungwana tu ni kwamba hiyo mpaka tarehe 4 basi mambo fulani yafanyike hapa katikati, kwa sababu na bunge vikao vyake vimeanza leo na jina la makamu wa rais litapelekwa pale bungeni, na mpaka hiyo tarehe 4 bunge litakuwa bado lipo linaendelea. Basi mimi nadhani ametoa muda mzuri wa kufanya makabidhiano au kuachia ofisi kiungwana. Na kwa sababu kumbuka, hii ni siasa na siasa ni dynamic. Leo yuko hivyo, hawezi kuondoka kama vile akanyea kambi, hapana. Huwezi kujua kesho kutwa mambo gani, unaweza kumkuta anarudi pale pale au kwenye nafasi hizi nyingine kubwa.
1: Sasa umezungumzia bunge hapa, macho yanaelekezwa kwa mrithi wake. Unadhani Rais Samia atazingatia nini hasa ukuelekea Dodoma? Vikao vimekwisha anza.
2: Mimi nadhani Rais Samia ataleta makamu mwingine, lakini kubwa lililo wazi ni kwamba hatapenda tena apate mtu mwenye misimamo iliyonyooka na mawazo yanayotofautiana au muwazi kama aina ya Nchimbi. Nadhani atapenda apate makamu ambaye ni mkimya mkimya tu, ni makamu wa kuwa na mkasi, kufanya uzinduzi hivyo kimya kimya. Lakini si kama yale mambo ambayo tulikuwa labda pengine ambayo kwamba jamii ingeyapenda kusikia, lakini kwa watawala huko hawataki. Na sidhani
1: kwa fikra zako kwamba, nasema yes, kwa fikra zako, kwa sababu nyingi kiongozi anataka kuchagua viongozi watakaochapa kazi na kumsaidia katika shughuli zake. Na nikirejea kwako, kwa Kubenea, mabadiliko haya yanaweza kubadili mizani ya nguvu za ndani ya serikali au chama tawala?
0: Kwa kama alivyozungumza Manyerere, kwa kawaida nafasi ya makamu wa rais kwa mara nyingi sana huwa inakuwa ni nafasi ya kiitifaki zaidi. Sasa na kwa kuwa makamu wa rais sio mtendaji, ni msaidizi wa rais kwa katiba yetu, mabadiliko sitarajii sana kuwa na mabadiliko ya namna hiyo, na hasa ukizingatia ukweli ni kwamba kama alivyozungumza ndugu yangu kwamba rais angeipenda sana mtu ambaye pengine hata tamani kutaka urais uchaguzi ujao, ili kufanya serikali yake itimize majukumu yake ya wakati huu, ili iweze kuhudumia wananchi na kuachia mambo mengine yaende kama ambavyo Mungu anaweza kupanga.
1: Jackton Manyerere, swali fupi tu na la mwisho na majibu mafupi ha. Katika mazingira ambayo wiki zijazo, ili kuelewa vizuri kinachosababisha mabadiliko haya na yanakoelekea au yanakoelekeza taifa kisiasa.
2: Mimi nadhani kwanza tuone mabadiliko ambayo atayafanya rais, hao watakaokuwa wameteuliwa pengine kushika nafasi, inawezekana ni huyo mmoja, lakini inawezekana akatumia fursa hii kufanya marekebisho makubwa zaidi katika baraza lake la mawaziri. Mimi nadhani hizo

0: na zikishaingia pale ndio dhee sasa tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba anakusudia mwelekeo upi. Lakini ilo wazi ni kwamba rais ana kazi kubwa ya kupambana na makundi na minongono ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi.
1: Daktari
0: Manyerere kama kutamaliza hii minongono ambayo yuko chini. Sisi tuko bungeni, tunasikia wabunge wanavyozungumza pembeni, lakini wanaogopa kusema wazi, lakini minongono ipo mingi.
1: Daktari Manyerere na Saidi Kubenea, waandishi wa habari wa Tanzania, nashukuru kwa kushiriki kipindi hiki.
0: Asante sana tu.
2: DW Jukwaa la Manufaa.
3: Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika Jukwaa la Manufaa, mahali ambapo maoni yako yanapata nafasi ya kusikika. Kama una kero inayokukwaza, dukuduku linalokusononesha, ushauri wa kujenga au pongezi kwa jambo zuri lilofanyika katika jamii yako, basi hili ndilo jukwaa lako. Nahodha wako leo ni mimi Angela Mdungu, baki nami hadi tamati.

0: Ni burudani nzuri ya muziki kutoka kwake DJ Pius, inaitwa Easy. Inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma napokea ujumbe ya DW Kiswahili nikiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kwenye jukwaa la manufaa naongelea ugonjwa wa Ebola. Kiukweli huu ugonjwa ni hatari sana. Ningeomba wataalamu wa afya na wakuu viongozi ambao kwa sasa wanatuongoza wafanye jitihada, wafanye kila kinachowezekana ili ugonjwa huu tuudhibiti. Na wale wageni ambao wanatokea nchi jirani nao wafanye lote liwezekanalo ili wajizuie kufuatana na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola.
0: Asante sana, mdau umesikika. Nampandisha jukwani Andrea John wa The Sound Media kutoka Mhololo, Chato, Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa la manufaa nikiomba watu waache tabia ya kueneza taarifa za uongo. Kiukweli watu wenye tabia hizo husababisha familia nyingi kuishi katika migogoro na misuguano isiyo na sababu. Utakuta jambo lisilo la kweli linatengenezwa na kusambazwa mpaka lionekane kama ukweli, ilhali si kweli kabisa. Watu huja kugundua ukweli baadaye wakati tayari madhara yameshatokea na mambo yameharibika. Nalishuka jukwaa nikiomba watu wenye tabia hii waiache mara moja. Bila shaka Andrea, watakuwa wamekupata vizuri. Watu wa aina hii badilikeni. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, umeandika, leo nalipanda jukwaa la manufaa la DW Kiswahili nikiwapongeza kwa habari motomoto na vile wanavyotushirikisha wadau wao kuchangia, kutoa dukuduku na mambo kadha wa kadha yahusuyo jamii. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo. Tunashukuru, tunakuthamini, tunakupenda. Endelea kwa mfuatiliaji mzuri wa DW Kiswahili. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar, Tanzania, ndiwe uliye jukwani wakati huu. Unapenda kuasa wazazi na walezi waache kuwatolea watoto wao maneno makali ambayo yanaweza kuwafunza tabia mbaya. Unasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto ni taifa la kesho, tumwandae vyema. Safi kabisa. Naitwa Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa madereva wa mabasi wanaotumia vileo wakiwa kazini. Nawaomba waache tabia hiyo kwa sababu inahatarisha maisha yao na ya abiria na inaweza kusababisha ajali zenye madhara makubwa. Ulevi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri haviendani. Madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutanguliza uhai wa watu wanaowasafirisha. Umesikika. Rajabu Matwani wa Milango Minne na Nyamba, Mtwara hapo Tanzania, umeshafika jukwani kuzungumzia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama linalowakabili wananchi katika maeneo mbalimbali hapo Tanzania. Unaiomba serikali ianzishe au iongeze ruzuku ya uchimbaji wa visima virefu kwa wananchi ambapo raia watashiriki kwa kuchangia sehemu ya gharama. Unaendelea kuwa hatua hii inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa maji na kupunguza changamoto hiyo katika jamii nyingi. Haya. Profesa Jude Kakule Kasei kutoka Kongo, umefika jukwani ukiwa na masikitiko makubwa. Kulikoni? We unasikitishwa na kuendelea kwa migogoro na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi unasema inasononesha kuona raia wakiendelea kuteseka huku juhudi mbalimbali za kimataifa zikionekana kutotoa suluhisho la kudumu. Ungependa kuona Rwanda

0: kibao hicho kidani kinampandisha jukwani mwana jukwaa huyo hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Sawa sawa, kwa majina naitwa Gideon Pascali Mjani, kutoka kijiji cha Lupende Kitwazi. Mimi napenda tu kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mbashara. Asante sana kwa kutupa habari kemkeni.
0: Asante sana, hiyo inatutia moyo na tunafurahi kuwa na wasikilizaji waaminifu kama wewe. Asante.
1: Haya, asante sana.
0: Haya. Namuona sasa Diodon Kiziala akiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku langu kuhusu baadhi ya askari wanaokunywa pombe wakiwa kazini au wakiwa barabarani hadi wanapoteza umakini na uwezo wa kujitawala. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi na kusababisha matumizi mabaya silaha au nguvu, na waomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walifuatilie swala hili kwa umakini ili kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarishwa kwa maslahi ya wananchi wote. Kutoka kwake Diodon, tunakwenda kwa Kabiji Kabiji wa Dodoma hapo Tanzania. Kama una hasira hivi, haya, unasema unalipanda jukwaa la manufaa kutoa ujumbe wako kwa DW. Tunaomba muwe mnasoma pia ujumbe wa wasikilizaji wote, hata wale wasiokuwa na majina makubwa wanaojulikana sana. Wakati mwingine tunaona ujumbe wa watu wale wale ukisomwa mara kwa mara, jambo linalowafanya wengine wajisikie kutothaminiwa. Asante sana Kabiji Kabiji, nipende kusema tu tunakushukuru kwa maoni yako, na DW Kiswahili haibagui wasikilizaji. Changamoto ni wingi wa ujumbe tunapokea kila siku na muda ambao si mwingi sana wa kuyasoma haya maoni. Na mara nyingi waliowahi kutuma ujumbe ndio wanaopewa kipaumbele. Huenda wakongwe wamekuzidi ujanja, pole, lakini kuhakikishie kuwa tunaendelea kujitahidi kutoa nafasi kwa wasikilizaji wengi kadri inavyowezekana. Kabiji, endelea kushiriki nasi na sauti yako ni muhimu sana. Naelekea kwake Abdul Malik Bionabusha wa Tumaini Family Bukoba, Kagera, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kuhusu baadhi ya watumishi wanaopanda vyombo vya usafiri halafu hawataki kulipa nauli kwa kisingizio cha vyeo walivyonavyo. Kwa kweli tabia hii haipendezi na si mfano mzuri kwa jamii. Na kwa ujumbe huo wa mwisho, msikilizaji, jukwaa la manufaa limefika ukingoni kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Na mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, ukurasa wa Facebook na ule wa YouTube, niwaeleze tu kwamba kwa wale ambao wanatusikiza kwenye radio wakati huu, radio wa shirika, wanao nafasi ya kutufuatilia na kusikiliza matangazo yetu kwa wakati wake au kwa wakati wao kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sudi Mnete na yule anayeongoza matangazo haya Selina Mdemu. Kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, usichelewe. Je, umewahi kujisikia kwamba haustahili kuja mbele za Mungu? Kwamba dhambi zako ni nyingi mno, makosa yako ni makubwa kupita kiasi, na maombi yako ni dhaifu sana kusikilizwa? Wengi wetu tumewahi kupitia nyakati kama hizo, wakati ya aibu na hatia zinapotunongoneza kwamba hatufai hata kuinua macho yetu kuelekea mbinguni. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mhubiri maarufu Charles Spurgeon aliwahi kusema hivi kuhusu Mungu: anakujua kikamilifu kana kwamba wewe ndiye mtu pekee duniani. Anakujali kana kwamba hakuna mwingine anahitaji uangalizi wake. Umkaribie nawe utapata amani. Ni maneno yenye faraja kubwa sana. Mungu anajua kila jambo kuhusu maisha yako. Anajua historia yako, mapambano yako, majeraha yako, na hata mawazo yako ambayo hujawahi kumwambia mtu yeyote. Hakuna jambo lilofichika machoni pake. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: licha ya kujua hayo yote, bado anakupenda. Wewe si mtu aliyepotea katikati ya mabilioni ya watu duniani. Kwake wewe ni wa thamani. Anaona machozi yako, anasikia kilio chako, anakujua kwa jina. Mtume Paulo aliandika hivi katika Warumi sura ya 5 mstari wa 8, inasema: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sikiliza maneno hayo kwa makini. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo hakufa kwa ajili yetu baada ya kujirekebisha. Hakusubiri mpaka tuwe watakatifu, hakungoja mpaka tuwe watu wanaostahili. Alikuja wakati tulipokuwa dhaifu, waliopotea na wenye hatia. Huo ndio ukubwa wa neema yake. Kwa hiyo usiendelee kusubiri mpaka ujisikie kwamba umefaa. Usiamini sauti inayokuambia kwamba lazima kwanza ujitakase mwenyewe ndipo umkaribie Mungu. Huwezi kujiosha kabla hujafikia kwenye chemchemi ya maji. Njoo kama ulivyo, njoo ukiwa umechoka, njoo ukiwa umejeruhiwa, njoo ukiwa umelemewa na hatia, njoo ukiwa na maswali yako na mapungufu yako yote. Njoo tu kwa Yesu, kwa sababu unapomkaribia utagundua ukweli huu wa ajabu: Mungu anakujua kuliko mtu mwingine yeyote, na ndiye anayekupenda kuliko mtu mwingine yeyote. Hakusukumi mbali, hakukatai, anakukaribisha. Na katika upendo wake utapata kile ambacho moyo wako umekuwa ukikitafuta siku zote: msamaha, neema na amani. Kwa hiyo usisubiri tena, umkaribie leo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji, ulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa ajili ya neema yake kwetu. Ni baraka kila mara tunapolisoma neno la Mungu, maana kwa hilo twafahamu kila linalotupasa kama watoto wake. Iwe ni kwa habari ya uhusiano naye au uhusiano wetu na watu wengine. Mungu apendezwa tuwe na uhusiano mzuri naye na ndugu zetu. Hilo ndilo twataka kujifunza leo kwenye mafundisho yetu yanayoendelea kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Somo letu li kwenye sura ya 8, tukianzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Sehemu hii ya maandiko yazungumuzia habari za yule mwanamke mzinifu. Katika kusimulia, Yohana alitumia kawaida yake, yani kutaja hilo lililotendeka na mafundisho ambayo Kristo aliwafunza watu wakati ule. Kuhusu hili lililotendeka, Yesu na hao wakuu wa kidini walikuwa na mvutano kuhusu alilopaswa kutendwa yule mwanamke. Kutokana na kisa hiki, aliwafunza habari ya yeye kuwa nuru ya ulimwengu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Rafiki msikilizaji, nahitaji kukukumbusha kwamba hapo awali, yani kwenye usiku uliopita, walikuwepo hao wakuu wa kidini wakizungumuza kumuhusu Kristo, na waligawanyika katika maoni yao kumuhusu. Ndipo sasa neno latuambia kwamba walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Watu wale waligawanyika, maana kuna hao waliomuona Yesu kuwa ni nabii na masihi, na kuna wale waliokosa kuona hilo. Nikodemo alikuwa kati ya wale waliomuona kuwa ni nabii na masihi. Basi, kwa kuwa hawangeliweza kuafikiana kuhusu lolote lile, kwa kuwa lengo lao lilikuwa kumkamata Yesu, kila mmoja alikwenda zake nyumbani, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Asubuhi yake alirudi Yerusalemu. Alikwenda hekaluni, akakaa na kufundisha huko. Aya ya 3 na ya 4 neno laendelea likituambia hivi: waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini." Je, msikilizaji, kuna lingine ambalo laweza kuwa katili walilotenda hao wakuu wa dini kuliko hili? Bwana wetu alipokuwa ameketi akifundisha watu neno la Mungu, walikuja hawa wakuu wa dini wakimvuruta mwanamke. Bila shaka mwanamke yule alikuwa katika hali ya kuogofya, nywele zake zimechafuliwa, huenda hata na nguo zake zilikuwa zimechanika-chanika kwa jinsi alivyokuwa amevutwa pale. Naye, kama vile ilivyokuwa, alijaribu kukataa asiende nao. Kwa kawaida jambo kama hilo likitendeka, ni lazima wapita njia watatazama, waone ni nini kinachotendeka. Tena, fikiria hili, wale wakuu walikuwa katika majoho yao ya kidini, nao wakazana kumvuruta mwanamke mmoja. Ilikuwa ni lazima watu walijikusanya kuona kisa kama hiki. Walipofika mbele ya Yesu, walimweka katikati ya kundi alilokuwa akifundisha. Nao walitangaza shtaka lao juu yake: mwanamke huyu amefumaniwa katika uzinzi. Ni kweli kwamba alikuwa na hatia na ya kuwa alikuwa ametenda dhambi. Bwana aliita tendo alilolitenda kuwa ni dhambi. Ndiposa alimwambia, "Enenda zako wala usitende dhambi tena." Rafiki msikilizaji, watu wale, yani viongozi wa kidini, waliijua sheria vyema ya kwamba mtu yeyote azinie, iwe ni mtu mke au mtu mume, wote ni lazima kuuawa. Lakini hapa hatumuoni mwanamume. Je, yu wapi? Kwa wao kutomleta yule mwanamume pamoja na mwanamke aliyefumaniwa, yaonyesha kwamba walikuwa na nia yao mbali na kutekeleza sheria iliyokuwepo. Kwenye aya ya 5 na 6, wale wakuu wa kidini wasema lile ambalo Torati lanena kuhusu habari hizi. Neno latuambia maneno yao kama ifuatavyo: basi katika Torati, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Kama vile walivyozungumuza, hivyo ndivyo sheria ilipaswa kutekelezwa, hapakuwa na njia ya kukwepa. Ni lazima mwanamke yule kupigwa mawe hadi kufa.
Kwa wao kumuuliza Yesu asema nini kwa tendo hili, walimweka Yesu katika njia ya panda. Je, atapinga hilo aliloagiza Musa? Au atasema jambo lingine la kumuokoa mwanamke yule? Hili walilotenda lilikuwa mtego wa kumshitaki katika kila njia. Viongozi hao wa kidini hawakutaka kumpiga mawe yule mwanamke, walitaka kumpiga Yesu mawe. Bwana alifahamu hilo kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Mkutano uliokuwepo pale haukujali aibu ya yule mwanamke au hisia zake, bali walinyosha shingo zao kumtazama, hivyo kuongezea aibu yake. Naye Yesu akainama na kuandika kwa kidole chake. Kwa kutenda hili, alitupilia mashtaka hayo mbali. Hawezi kuungana na hao waliokuwa wakimshtaki mwana yule. Alifanya kana kwamba hakusikia hilo walilokuwa wakisema. Katika habari zake, hakuna sehemu nyingine tunayopata kwamba aliandika, isipokuwa hapa. Yeye ndiye vitabu vingi vimeandikwa kumuhusu, vitabu vya sifa na vingine vya kujaribu kumpinga. Hakuna hata mmoja ulimwenguni ambaye ametajwa katika vitabu kuliko Bwana Yesu Kristo. Jina hili, msikilizaji, watu wengi walihofu na hata wamejaribu kulipiga marufuku wasiweze.

Ndiyo, mwanamke huyu alikuwa amemwacha Bwana. Na habari gani hao viongozi wa kidini? Bila shaka, wao pia walikuwa wamemwacha Bwana. Wote, majina yao yalikuwa yameandikwa kwenye mchanga wa nchi. Hatujui hilo aliloandika, ila huenda aliandika mengi ambayo wale mafarisayo walikuwa wameyatenda, huku wakifikiri kuwa hakuna aliyeyajua. Huenda aliandika majina ya kila mmoja wao na dhambi waliokuwa wametenda hivi karibuni. Yote haya yalifanyika kwa kila mmoja wao, maana mwishowe wote waliondoka pale bila ya kutupa jiwe hata moja. Nina uhakika kwamba hayo ambayo Kristo aliandika ni mambo ambayo wale mafarisayo walifahamu, maana isingelikuwa hivyo, basi wangeliendelea kukaa pale na kumhoji kama vile tutakavyoona baadaye kwenye aya zitakazofuatia. Kristo aliwakumbusha hilo lililoko kwenye Zaburi ya 90 aya ya 8 inayosema hivi: umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Rafiki yangu, dhambi za siri hapa duniani ni mambo yaliyo wazi kabisa, kashfa zinazoonekana waziwazi bila kufichika huko mbinguni. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 7 hadi 9: nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, watu wale walitaka kumhukumu mwanamke yule, ila Yesu aliwahitaji kuwa na sifa ya kipekee kusudi watekeleze hukumu juu yake. Kwa hili nakwambia kwamba iwapo wataka kuwahukumu wengine, itakubidi uwe na sifa hiyo moja. Usiwe na dhambi hata kidogo. Sijui habari yako, lakini kwa upande wangu, jambo hilo laniondoa katika biashara ya kutupa mawe. Kuna mhubiri mmoja aliyesema kwamba wale mafarisayo wazee walianza kuondoka kwanza, maana waliona hilo lililokuwa laja. Lakini wale vijana walisubiri hadi hapo majina yao yalipojitokeza kwenye mchanga aliyokuwa akiandika Yesu, nao walipotazama kando na kando, wakatambua kuwa wazee walikwisha ondoka, na wakaondoka kwa haraka pia. Kwa hivyo, hapakuwa na mtu aliyesalia wa kumtupia mawe yule mwanamke. Yule aliyekuwa na haki ya kumtupia mawe alikuwa mbele yake, naye ndiye Yesu Kristo. Wengine wote walikuwa wanafiki wenye nia mbaya. Ndugu yangu, ningelipenda kurudia jambo hili, yani kukuambia kuhusu hilo ambalo neno la Mungu lataja kwamba watu hawa walifanya tendo hili kusudi wapate kumshitaki Yesu. Katika swali walilomuuliza Yesu kwamba asema nini kuhusu jambo hili, jambo la kwanza ni kwamba iwapo Yesu angelijibu na kuambia watu kwamba wampige yule mwanamke mawe, Yesu angelishtakiwa kwa kuwahukumu watu kufa, hali kulikuwepo na sheria za Kirumi za kufanya kazi. Sheria za Kirumi, ndugu msikilizaji, hazikuwa na shida yoyote ile, wala hakuna lolote ambalo lilikuwa limetajwa kuhusu uzinifu. Hivyo, Warumi wangelimshika Yesu na kumwangamiza kwa sababu sheria za Kirumi ndizo zilikuwa zikifanya kazi wakati ule. Na iwapo angelisema kwamba mwanamke yule asipigwe mawe, basi wale wakuu na viongozi wa kidini wangeliuambia mkutano kwamba huyu mtu ni muongo, mtu huyu ni mdanganyifu kwa sababu hatii sheria za Musa. Hivyo ule mkutano haungeliamini lolote lile kumhusu na angelipigwa mawe hadi kufa. Lakini kwa Yesu kuwajibu kwa jinsi hiyo na kuambia kwamba yule asiye na dhambi atangulie kufanya hivyo, watu wale ndio walijipata kuwa kwenye kona mbaya, walijipata kizimbani, maana haingeliwezekana hata mmoja wao achukue jiwe na kumpiga yule mwanamke, kwa kuwa huyo ambaye angelidhubutu kufanya hivyo, yeye angelikuwa akisema kwamba hana dhambi. Na je, ingelikubalika hilo? La hasha. Wao wenyewe wangelipigwa mawe hadi kufa. Hivyo, huyo aliyekuwa kinena pale ni Mungu, maana yeye ndiye aliyenena jambo ambalo hakuna mwingine angeliweza kunena. Hebu tuendelee kuona hilo ambalo lipo kwenye aya ya 10 na 11. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa una hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena.

ni kweli kwamba ndugu yangu, mwanamke yule alikuwa na hatia ya kuzini, na kulingana na sheria ya Musa, ilipaswa apigwe mawe hadi kufa. Je, Kristo alikuwa kibatili sheria iliyokuwapo? La, bali alichokuwa kitenda ni kuweka msalaba wake kati ya mwanamke huyo mzinifu na dhambi yake. Huyo mmoja aliye mwana wa bikira, aliyetoka katika utukufu, atakwenda msalabani ili kuilipia dhambi ya mwanamke huyo. Hakuja kumhukumu mwanamke yule, bali alikuja ulimwenguni ili kuuokoa. Watu wengi ufikiri kuwa wamepotea kwa sababu ya dhambi waliotenda. Lakini nina habari njema kwa ajili yako ndugu yangu. Hakuna anayepotea kwa kuwa ni muongo, muuaji, muizi, au hata kwa kuwa ni mzinifu, au ameshuhudia kwa uongo na kutenda dhambi nyinginezo. Elewa hili ya kuwa mwanadamu hutenda mambo haya yote kwa kuwa tayari amepotea, na hiyo ndiyo asili yake. Naye huendelea katika ukatili huo na ukaidi dhidi yake Mungu na pia dhidi ya watu wengine. Yote hayo huwa kwa kuwa mwanadamu asili yake ni kutenda dhambi, na pia aendelea kutokumwamini huyo Yesu Kristo. Yesu ndiye huokoa, ndiye husamehe dhambi, na ndiye humbadili mtu mara anapomwamini. Yeye ndiye mwokozi, na kila amwendeaye hawezi kumtupa nje, humpokea na kumsamehe dhambi. Msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo wahitaji kufahamu, ni kwamba huyo aliyemuokoa yule mwanamke na kumwambia aende zake na asitende dhambi tena, ndiye awezaye kubadili maisha yako na kukufanya uwe kiumbe kipya mbele zake Mungu kwa kukuhesabia haki. Je, ndugu msikilizaji, umejipata katika hali ya kama yule mwanamke? Hali hizo sote tumo ndani, kwa kuwa neno la Mungu ni wazi kwetu. Neno lasema hivi, kama ilivyoandikwa ya kwamba, hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Kolao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira, chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Rafiki yangu, maandiko haya yanena jinsi ambavyo mwanadamu alivyo. Hivyo ndivyo tulivyo. Lakini sikia, hauhitaji kuendelea kuishi katika hali hiyo ya kutomfahamu Mungu, ya kuendelea katika dhambi. Hii ni kwa kuwa Mungu tayari amekushughulikia kwa kumtoa mwana wake. Tazama ndugu yangu, haiwezekani katika maisha yako au katika juhudi zako mwenyewe ufanyike kwa haki. Hilo ndilo neno la Mungu latuambia waziwazi ya kuwa, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Maandiko haya ambayo twayapata kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 3 kuanzia aya ya 10 hadi 20 yatupa mambo yaliyo wazi kabisa kwa habari ya dhambi na mwanadamu. Lakini hebu sikia tena hili ambalo neno la Mungu latupa kwenye aya ya 21 hadi 26. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia dhambi katika ustahimili wa Mungu, dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Ndugu yangu, sijui ni lipi lingine utakalochagua kutenda, kwa kuwa katika hili ambalo neno la Mungu latuambia, twaona waziwazi kwamba kama yule mwanamke jinsi alivyokuwa na hatia, ndivyo tulivyo na hatia. Na kama vile ambavyo mwanamke yule alivyosamehewa wala hakuhukumiwa, ndivyo sisi pia tunapomwamini Yesu Kristo twasamehewa na hatuingii tena hukumuni, bali twapita toka mautini na kuingia uzimani. Ndugu yangu, je, ni wapi pengine utakapopata mambo ya kutia moyo, mambo yaliyojaa tumaini la uzima kama vile kwa Yesu Kristo? Hamna. Kwa hivyo fahamu ya kuwa
Mungu ametengeneza njia ili wewe upate kufanyika haki mbele zake. Njia ndiyo hiyo na sio nyingine iwayo yote. Hebu tugeukie aya ya 12, tuone hilo ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye sura hii ya 8 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Neno la Mungu lasema hivi: basi Yesu akawaambia tena, akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu alipoanza kufundisha baada ya tukio hili, asema kuwa yeye ndiye nuru. Maneno haya tutayapata mara kwa mara. Kwenye Agano la Kale, Yehova ndiye aitwa mimi niko ambaye niko. Hayo ni yale wayapata kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 14. Kweli ndiyo hii ndugu yangu, ya kuwa tuambiwa machache sana kumuhusu Mungu. Twajua kwamba yeye ndiye yuko na yeye ndiye mwenyezi kwa kila unaloweza fikiri. Naye Bwana wetu Yesu Kristo hakuja tu ulimwenguni kutukomboa, bali alikuja ili kumfunua huyo Mungu, ili tupate kumjua, na kwa kumjua tumjue Kristo wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Yesu alifunua akili zetu na ufahamu wetu kwa kutumia vitu vya kawaida kujielezea. Hii ni kama vile maji, mkate na nuru. Alitumia lugha ya kawaida kunena yale yasiyo ya kawaida, akatumia vitu vya asili kunena kuhusu hayo ya kiroho, na yale ya muda kunena kuhusu hayo ya umilele. Alitumia lugha ya sasa kunena kuhusu hayo yatakayokuwepo, na pia akatumia ulimwengu kuelezea habari za mbinguni, na akatumia hayo yenye mipaka kuelezea hayo yasiyoweza kuwekewa mipaka. Yesu alimfunua Mungu kwetu aliponena kuwa yeye ndiye mkate wa uzima na ndiye maji ya uzima na nuru ya ulimwengu. Na kwa jinsi hiyo twapata ufahamu ya kuwa Mungu jinsi alivyo pia yuweza kukidhi mahitaji yetu yote. Katika Injili hii neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 6 aya ya 35. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Kisha kwenye sura ya 8 aya ya 12 asema hivi, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Na kwenye sura ya 10 aya ya 9 asema haya, mimi ndimi mlango. Halafu aya ya 11 asema hivi, mimi ndimi mchungaji mwema. Sura ile ya 11 aya ya 25 anena na kutujulisha kwamba yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Aya ya 6 kwenye sura ya 14 asema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na kwenye sura ya 15 mstari wa 5 asema kuwa yeye ndiye mzabibu nasi ni matawi. Kwenye sehemu ya maandiko, yani sura hii ya 8, alitangaza kuwa ndiye nuru ya ulimwengu, kwa kuwa aliweka peupe dhambi za wale Mafarisayo na waandishi waliojichukulia kuwa majaji wa kidini. Au wafikiri ni kitu kipi kilichowafanya kuondoka wasimtupie mwanamke yule mawe? Walijua kwamba wao ni watenda dhambi, na kama yule mwanamke walihitaji kupigwa mawe pia. Ushuhuda wa mioyo zao wenyewe uliwahukumu wakaondoka pale. Nuru inapoangaza ni lazima vyote visivyopenda nuru kuondoka mara moja. Nuru huweka hadharani dhambi, ndiposa iliwabidi Mafarisayo wale kuondoka. Yesu alisema kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Hilo lilikuwa dai la juu sana, kwa kuwa neno latuambia kwamba Mungu ni nuru. Hiyo ni kulingana na sura ya kwanza aya ya 5 ya kitabu cha Yohana wa kwanza. Kama vile jua huangaza ulimwengu, Yesu ni nuru iangazayo katika moyo wa kila aaminie. Jinsi mtoto anazo akili za kuwasha taa na hivyo kuingia katika mwangaza wa nuru, ndivyo ilivyo kwa mwenye dhambi awaye yote kuingia katika uwepo wa nuru ya Kristo na hivyo kuokolewa. Pamoja na hili, hutembea katika mwangaza wa nuru yake, wala haenendi katika giza tena. Ilikuwa katika sherehe hii ya vibanda, Israeli walipokuwa kikumbuka ule mnara wa moto uliowaangazia jangwani usiku, ndipo Yesu alisimama katika hekalu na kutangaza kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Wakati wowote ule mnara wa moto au wingu uliondoka, wana wa Israeli waliufuata hadi walipofika kwenye nchi ya ahadi. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo twahitaji kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, tukimtazamia kwa kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na tunapotembea naye atatuangazia njia tunayostahili kupita na popote ambapo twafaa kuendea. Je, ndugu yangu, wamfuata nani? Una uhakika kuwa waelekezwa kwa Mungu katika hilo unalolifuata na kuamini? Mungu akurehemu
na kukusaidia ufuate huyo ambaye ni nuru ya ulimwengu, jina lake ni Yesu Kristo, nawe utayaona makuu ambayo Mungu amekuandalia maishani mwako. Na kwa hayo, hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tumejifunza na kuona jinsi ambavyo sisi wenyewe ni watenda dhambi, watu walio na asili hiyo ya kutenda dhambi. Hata hivyo, na kushukuru kwa ajili ya lile ambalo Kristo ametufunza katika maandiko haya, ya kuwa yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na iwapo tutatembea katika nuru ile, basi hatutatembea tena katika giza. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amesikia mafundisho haya, amesikia maneno yako, nami naomba ya kuwa utamsaidia kufahamu kile anachohitaji kufahamu na kumwendeleza katika imani yake huku akitembea katika nuru yako. Msaidie katika kila hali kama vile umekusudia katika mapenzi yako, ili apate kuishi kwa kukupendeza na kutenda haya yanayompasa kama mtoto wako. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, hakika Bwana wetu Yesu Kristo ni Bwana wa ajabu katika yote aliyoyatenda na yote anayoyatenda hata sasa hivi. Unaposoma neno lake kwenye Biblia, utafahamu hilo ambalo ninazungumzia kuhusu. Maana utapata mwangaza na utapata nuru pia ya kukuangazia maishani mwako, iwe ni katika biashara yako au nyumbani pale katika ndoa yako au sehemu yoyote utakayokuwepo. Tutakapokutana tena, tutaendelea kuona jinsi ambavyo Kristo alivyonena na pia jinsi anavyotunenea katika kizazi hiki. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

0: Natumai umebarikiwa na neno la Bwana. Ukiwa una maoni kuhusu kipindi hiki, tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia twaukaribisha mchango wako wa kifedha ambao utatusaidia kupanua kipindi hiki cha neno. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha utufikishie kupitia anwani niliyokupa. Kipindi kijacho tutaendelea na funzo katika sura ya 8 aya ya 13 hadi ya 59 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.
1: Trans World Radio na Nairobi Youth Mission ikishirikiana na African Evangelistic Enterprise wanakualika kwa mikutano ya injili kuanzia tarehe 13 hadi 24 mwezi huu hapa Nairobi. Wanamuziki mbalimbali wataimba katika mkesha hapo St Andrews mnamo tarehe 23. Nyote mwakaribishwa.
2: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani.
4: This is the word of God. Peacemakers who sow in peace reap in harvest of righteousness.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ni kukaribisha kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako, ikiwa ni saa 8 na dakika 31. Niite Victoria Ndekeye na nitakuwa naye Daktari Luisa Modesti, na mitamboni tupo naye Mulo Vanichepa kuweza kukuletea kipindi hiki na kushiriki nawe msikilizaji wetu. Namba zetu ni 0768150190. Basi kwa namba hizo unaweza ukatutumia swali na daktari atalijibu kama muda utaruhusu. Lakini pia kama muda hutoruhusu, waga tuna maswali haya, daktari anatafuta muda muafaka na kuweza kuyajibu maswali yote. Andika tu jina lako, uko wapi, alafu kisha andika swali ambalo ungependa kumuuliza. Leo msikilizaji, tunaangazia mada inayosema umuhimu wa chanjo kwa binadamu. Daktari Luisa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja tukaangazie mada yetu ambayo inasema umuhimu wa chanjo kwa binadamu. Tukianza na neno chanjo, nini maana ya chanjo?
1: Asante sana. Chanjo ni dawa ambayo inatengenezwa kibiolojia kuweza kufanya mwili kuwa na kinga, uweze kuzuia magonjwa mbalimbali. Ndio maana ya chanjo. Tumeshasikia kuna kampeni za chanjo, sasa kuna kampeni ya polio baadhi ya mikoa chanjo itatolewa. Lakini kwa jamii wakati mwingine wanakuwa na mtazamo tofauti. Utakuta wanasema haya, wanasema hili, wanasema lile, ambao ni upotofu. Sio vitu ambavyo ni sahihi, kwamba mtoto akichanjwa atakuwa hivi, ataugua hivi, atabadilika, kupunguza akili. Watu wanakuwa wanasema vitu ambavyo sio sahihi. Yaani hizi taarifa wanazitoa katika vyanzo ambavyo sio rasmi. Na ndio maana tunasema kama unatoa taarifa ikitolewa sawa kutoka kwenye chanzo rasmi, watu wanasema ukisikia taarifa hii kutoka chanzo rasmi, mwambie na mwenzako. Sawa? Umesikia mwenyewe kwamba wametangaza 1, 2, 3. Lakini sasa mtu anamwambia rafiki yake, anakutana naye, bwana kuna 1, 2, 3. Sasa huyu anayeambiwa haulizi hii taarifa umeipata wapi. Lazima tuwe radidisi. Mtu anakuambia, je, ni vitu walikuwa kwenye kahawa, walikuwa kwenye pombe wanakunywa? Mtu analizishwa tu anasema. Hapana, hii haitakiwi. Kwa hiyo chanjo ni vitu, ni kitu ambacho ni dawa ambayo inatengenezwa kibiolojia na inakuwa imefanywa uchunguzi, research ya kina, ya kiundani kabisa, kuweza kujua hii dawa ikitumika isiweze kuleta madhara. Maana yake ni nini? Chanjo zinavyotengenezwa, kama unavyojua kuna magonjwa aina mbalimbali. Wanachukua vile vimelea, kama ni virusi, kama ni bakteria kwenye maabara. Sawa? Wanavichukua. Sasa wanavidhoofisha au kuviua. Sawa? Kusudi visiwezi kufanya nini? Pindi itakapo mtu amepewa asija kapata matatizo akaugua ugonjwa. Maana ni virusi ambavyo ni vyenyewe vya ugonjwa husika. Kwa hiyo vinadhoofishwa au kiasi kidogo tu ambacho kimekuwa kimefanywa utafiti, kwamba hii mtu akipewa itakwenda kufanya nini? Kumletea kinga. Hiyo kwanza. Ninafikiri kwamba virusi ambavyo vinakuwa vimekufa. Lakini kuna vile sasa umepata sasa ile chanjo inakwenda kuchochea kinga mwili. Sawa? Inachocheaje? Maana inapokuwa mtu amepewa kwa ugonjwa husika, ile chanjo ambayo ni kwa ugonjwa husika, mwili unatambua kwamba kuna kitu kimeingia mwilini. Kama kimeingia si vimedhoofishwa au vimekufa, sasa mwili unashtuka. Na kawaida ya mwili unatengeneza kinga mwili kuhusiana na ugonjwa husika huo huo. Zile antibody ambazo zinakwenda kutengenezwa zinatengenezwa kwa ugonjwa husika, sio kwa ugonjwa mwingine. Na ndio maana chanjo ziko za aina mbalimbali. Kwa hiyo kila chanjo inafanya kazi kwa ugonjwa maalum husika. Sio mbali kwamba itapatafanya ugonjwa si vinginevyo kwenda umepewa chanjo labda ya surua itafanya kazi kwa TB. Hapana. Kila chanjo inakuwa na umuhimu wake. Lakini bado mwili ukishapata ile kinga mwili umeshatengeneza antibodi zake zidi ya ugonjwa husika. Kingine kinachofuata ni kumbukumbu. Sawa? Umeugua ugonjwa leo. Sawa? Sasa inaweza kupita miaka mingine. Inaona kwamba ule mwili sasa, kwa kuwa ugonjwa ulishaingia, mwili una kumbukumbu. Kija kupata ule ugonjwa tena, mwili tayari unafanya nini? Una kumbukumbu. Kuna askari wa ugonjwa huo huo ambao mwili unafanya nini? Umeshatengeneza kwamba huu ugonjwa ulishaugua, basi utafanya nini? Mwili unafanya nini? Unapambana. Sasa ndivyo chanjo inavyokwenda kufanya kazi. Sasa utasikia wengine wanaweza wakasema maneno mengi kweli kwa jamii. Lazima tuelewe kinachofanyika ni nini? Kusudi la chanjo ni nini? Unajua hapo nyuma magonjwa mengi yalisumbua. Na watoto wengi walipoteza maisha. Watu walibaki virema. Sawa? Kwa nini chanjo walikuwa hajawa na mwamko? Zilikuwepo lakini mwamko haupo. Watu wanaambiwa hamna. Vituo vya kutolea huduma vichache. Unaona? Mtu anao sasa kwenda kule sehemu za mbali. Mimi nafikiri kwenye miaka ya 60 60 huko. Watu waliopata chanjo ni wachache sana. Kama nasikia magonjwa kama ndui, wengine walikuwa wanamwambia yeye huyu aliugua ndui huyu. Unamuona yani mwili una matobotobo mwingi vidonda madoradoa mengi sana. Sema aliugua ndui huyu. Sawa? Miaka hiyo na watu wengi unakuta walikuwa na hiyo hali, wakabaki na itilafu katika mili yao kutokana na nini? Ndio tumetoka kupata uhuru, vituo vya kutolea huduma ni vichache, na ndio mpaka sasa hizi serikali inajitahidi kwa nguvu zote kushikia na Wizara ya Afya. Angalau kila kijiji kiwe na zahanati. Maana na ule umbali wa kutofikiwa na huduma unaweza kuchangia. Mtu anao sasa kutoka hapa kwenda sehemu fulani, tatembea kwa mguu, hata kama kuna usafiri wa bajaji bodaboda. Lakini sasa ni gharama bado. Inaweza kumfanya fanya nini? Asiende. Lakini serikali ilivyo na mpango wake kila kijiji kiwe na zahanati. Sawa? Kijiji ni karibu. Kinafikika kwa urahisi. Inakuwa hamna shida. Sasa kwa njia hiyo unakuta watu wanakuwa fanya nini? Wapate huduma kwa ukaribu, waelimishwe, waweze kuelewa hivi ya kusema mitaani dawa fulani kitolewa inakuwa hivi. Tumeona hapa kuna zile dawa zinatolewa za minyoo. Unakuta mzazi anasema kabisa, mimi mtoto wangu kesha aende shule. Anakataa, atakwenda kupewa dawa. Sasa uwe fikiria kama wanapewa wanafunzi wote katika shule nzima. Je? Hivi serikali kweli inaweza kupanga ikaenda kulete dawa iwazuru watoto ambao ni taifa la kesho? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini unakuta mtu kinamwingia kichwani. Dawa huzi zinakuwa na tunasema side effect ambazo zinaweza kutokeza madhara, vitu ambavyo vinaweza kujitokeza mtu ametumia dawa. Labda alikuwa jara chakula kwa mfano kama dawa za kichocho, unampa mtoto kumbe alikuwa janywa chai hajashiba, ametoka nyumbani akunywa chai. Basi unakuta sasa zinamzoofisha, anakuwa dhaifu, anaweza kusikia kizunguzungu akadondoka chini. Lakini sio kwa nia mbaya, je? Au kama imeshatokea hivi. Tumeshaona kwa mfano mtoto ambaye alipewa dawa kafa, kapoteza maisha. Sana choka tu kama anatokwa jasho, baadaye atampeleka hospitalini, wataalamu watafanya jinsi wanavyojua, mtoto arudi katika hali ya kawaida. Sasa kama ingekuwa zile dawa zinatolewa kusudi wadodo watoto wanani wapoteze maisha, sio kwa ameshakufa wengi. Na hivyo vingekuwa vimeshatangazwa. Lakini hakuna hata kimoja. Lakini bado watu wanasema maneno ambayo sio sahihi. Unakuta wana kuipaka serikali matope, yani ni vitu ambavyo vinakuwa havina msingi. Kwa hiyo chanjo zinapokuwa lazima tuelewe hizi chanjo zinatolewa kwa ajili ya nini, zinasaidiaje katika jamii.
0: Na kuna aina ngapi za chanjo?
1: Asante sana. Chanjo ziko za aina mbalimbali za magonjwa mbalimbali. Sawa. Kuna chanjo ya surua, kuna chanjo za kifaduro, kuna chanjo za kifua kikuu. Unaona? Ziko nyingi sana. Kuna chanjo za pneumonia, ziko chanjo za aina mbalimbali. Kulingana na magonjwa ambayo yanakuwepo na ambayo mengine unakuta yanajitokeza. Kwa mfano uviko ilijitokeza lakini chanjo yake ikawa ni shida. Lakini wanasayansi waliweza kukaa kwa muda mfupi, wakaweza kufanya nini? Kutengeneza chanjo ambayo ilikuwa haipo hapo mwanzoni. Sawa. Ilikuwa haipo lakini wakatengeneza. Lakini baada kutengeneza hiyo chanjo, maneno mengi yalisemwa. Nafikiri kama wewe ni shuhuda ulisikia maneno yanasemwa, hii chanjo sijui nina nini inamaliza nguvu za kiume, maneno mengi tu. Lakini sasa mbona waliochanjwa hawajasema hayo? Unaona? Hawajasema hayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kisayansi vilikuwa vimeshafanywa tafiti kusudi kuweza kusaidia jamii. Tusiingie katika kuna magonjwa ambayo yanajitokeza na kukuta yanaweza shika kwa watu wengi kwa muda mfupi na watu wakafanya nini? Wakapoteza maisha bila sababu yoyote ile. Unajua kama haya magonjwa ambayo yanatolewa chanjo pindi mtu anapokuwa ameyapata, matibabu yake ni magumu sana kutibika. Na ndio maana chanjo inakuwa inatolewa kuweza kuyadhibiti kwa kiasi kikubwa sana.
0: Sawa kabisa. Na ni kundi gani la watu ambao wako kwenye kipaumbele kwenye kupewa chanjo hizi?
1: Asante sana. Hasa ni watoto chini ya miaka 5. Sawa. Na ndio maana pale mtoto anapokuwa amezaliwa, kuna chaji ambazo anazipata hapo hapo zaliwa. Lakini baada anapangiwa muda sawa. Unapata labda umezaliwa unapata chanjo baada labda ya wiki 6, wiki 14 unafanya nini? Unarudi mama anapewa ratiba. Mama yeye tarehe fulani mrudishe mtoto akapate chanjo. Lengo ni nini? Kusudi huyu mtoto aweze kupata chanjo. Unajua mtoto anapokuwa amezaliwa ndo ni mpya sasa duniani. Hajapambana misukosuko mingi ya magonjwa. Ni vizuri kinga yake ni ndogo, ndio maana wako wanapata chanjo na kufika ile miaka 5 wanakuwa wameshamaliza chanjo zake. Watoto chini ya 5 chini ya miaka 5 wako katika hali ambayo ni hatari zaidi. Lakini bado kuna magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza kwa watu wakubwa, mwishakuwa mkubwa lakini bado ukafanya nini? Ugonjwa ukaja kama una chanjo inakuwa ni shida. Kwa mfano mtu kitaka kusafiri kwenda nchi nyingine, kuna chanjo ambayo inasema kwamba yellow fever kwa mtu anachanja. Lakini unaweza kukuta mtu anataka rahisishe asiende kuchanjwa kutokana na imani zake anazo kwa nazo. Ah, ukichanjwa hiyo chanjo bwana itakuletea kitu fulani. Anakuwa na imani yake. Lakini sasa wewe fikiria unakwenda sehemu fulani usika. Na hii chanjo yellow fever kwa nini ni tunasema ni international? Ni kimataifa popote pale. Kama una chanjo ile uweze kuingia nchi usika. Lazima atakuzuia. Maana lazima uangalie. Je, umechanja au hujachanja? Lakini mtu anataka achukue njia za mkato amuone musika waongee asichanje aende vivyo. Sasa unaweza kuangalia ni akili ya aina gani. Sasa unakwenda kule una chanjo. Labda kule kuna ugonjwa. Sawa. Maana tunakuwa tuna lazima unaongea huku liko toka. Huku uendako alikoje? Na ni ndio maana nakuta katika mataifa yote kutokana na ugonjwa ukubwa wake wanafanya nini? Lazima mtu awe na hiyo chanjo. Haya ni magonjwa yalishasumbua huko siku za nyuma, lakini mtu anataka aende bila chanjo. Sasa unajirisiki. Unajiweka katika hatari kwenda kupata ugonjwa ambao ni baraa. Sasa kwa nini ufanye hivyo? Nafikiri hapa ni swala la uelewa. Watu wanakuwa uelewa unakuwa ni mdogo, anafikiri chanjo labda ina madhara fulani na kitu fulani, lakini unashindwa kuelewa kwamba mimi ninapokuwa sikuchanja. Na kuna watu wanataka hivyo. Nataka kile kitabu kile ambacho wanaandikaga kwamba huyo amepata chanjo. Anataka akwepe tu andikiwe tu kwamba amechanja lakini hakuchanja. Lakini sasa angalia ni akina gani. Kuliko kujikinga wewe mwenyewe unataka uende yani webuwele hivi hivyo tu kichwa bila kujua kwamba kitu ambacho kinaweza kupata ni kitu gani. Lakini kama ukiona unajua kuna ugonjwa ambao unataka unaweza kupata. Ni balaa. Lazima utafanya nini? Utachanja. Tumeona hapa kwenye fainali za kombe la dunia kuna baadhi ya watu katika nchi fulani kwa mfano ugonjwa wa Ebola DRC watu wameona kwamba hapana kupunguza kasi hapana wasiende inaweza kuleta shida walizuiliwa. Ni ugonjwa ambao lazima yani kinga ni bora kuliko tiba. Maana ugonjwa kisha ingia kule bahati nzuri alisha epukana hayo magonjwa kuja kupata kwa rahisi. Lazima watu wasifaini wasiende. Hii ni hali ya kuweka dunia katika hali ambayo ni usalama. Maana kule kuna kusanyika watu ambao ni mataifa mbalimbali. Dunia nzima inakusanyika pale pale na haya magonjwa yanaenea haraka sana. Mtu mmoja akipata huyu akapata akawa pale uwanjani nasikia wanaambukizana kwa urahisi. Unaona mkusanyiko ni mkubwa mahotelini sawa kwenye vyombo vya usafiri wanasafiri sasa uwanjani wamekaa karibu sasa naye magonjwa ambayo kuenea kwake kunakuwa ni kwa haraka sana. Sasa ndio maana nakuta lazima kuwa na tahadhari uelewa tu tunapokuwa tunapata hizi taarifa za magonjwa mbalimbali. Hakuna haja ubishi wataalamu hapo nenda ukamuulize fulani nimesikia hivi bwana daktari kuna moja kuna mbili kuna tatu huu ugonjwa ukokoje tunafanya nini upate taarifa kutoka kwenye chombo husika au kwa mtu husika ambaye anahusika na hilo swala. Lakini sasa watu nakuta ukienda kwenye vijiwe wamekusanyika watatu wani watano kila mtu anaongea kivyake anavyojua.
0: Na kwa wanawake ni chanjo zipi ambapo ni muhimu sana kwao?
1: Asante sana. Kuna chanjo ambazo wazipata za tetanasi, pepe punda, lazima fanini? Wazipate pindi anapokuwa mjamzito sawa? Za kifua kikuu wanapata wanawake kwamba wapate kinga sawa? Kuzuri mtoto anayekuja kuzaliwa asija kupata tatizo. Hilo ndio lengo hilo. Unaona? Kuzuri mtoto afanye nini? Apate kinga imsaidie na mtoto ambaye atakuwa tumboni au katika ile ujauzito unakuwa uwe katika hali ambayo ni ya salama zaidi sawa kuliko kubeba ujauzito ujuari yako ikoje inakuwa ni shida.
0: Na kwa upande wa wanaume ni kuna chanjo ambayo ni muhimu zaidi kwa upande wa wanaume peke yao?
1: Asante sana. Ni hizo ambazo zinatolewa ni kesi kama kuna tatizo la ugonjwa fulani sehemu husika wanapata kama kuna ugonjwa fulani.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano unakuta kwamba sehemu fulani kuna ugonjwa fulani umejitokeza, lazima upate chanjo. Ndio inapotokea wanapata, lakini mbali na hapo kusema kuna chanjo ambazo ni za kiujumla ambazo unakuwa unazipata vile vile.
0: Mm-hmm.
1: Lakini inapotokea kwamba kuna sehemu fulani kuna ugonjwa, chukua tahadhari ukapate chanjo kwa sababu unakwenda sehemu ile, basi inatokea na yeye unapata. Maana mm-hmm. chanjo ni kwa watu wote.
0: Mm-hmm.
1: Sawa, ingawa mm-hmm. zinakuja kutofautiana napokuja kwa swala kwa mfano kama wanawake.
0: Mm.
1: Kuna ile chanjo ambayo unapata wasichana wale miaka 14 ambazo zinahusiana na saratani ya mlango wa kizazi.
0: Mm-hmm.
1: Kuna wale virusi vile vya human papilloma virus ambayo mm-hmm. vinakuwa sababisha saratani ya mlango wa kizazi, wanapata kwa wanawake.
0: Mm-hmm.
1: Wanapata, lakini sisi wanaume naona tunapata chanjo za kiujumla. Unapokuwa wa kiume utapata chanjo za kiujumla kulingana na hali halisi inayokuwepo ya ugonjwa husika.
0: Mm-hmm. Kuna chanjo ya hepatitis. Unajua sasa hivi kwenye mahusiano watu mara nyingi wanaogopa ukimwi.
1: Asante.
0: Ukimwi, magonjwa mengine, magonjwa ya zinaa. Lakini nakumbuka juzi wakati na niko maeneo hospitalini nikamsikia mbaba anasema kwamba nataka apate chanjo ya hepatitis. Hii iko ikoje?
1: Asante sana. Chanjo ya hepatitis ni chanjo ambayo inatolewa kuweza kuepukana na ugonjwa wa homa ya ini.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Inatolewa ukisha pimwa kakutwa hauna bila virusi vya homa ya ini.
0: Mm-hmm.
1: Basi unapewa ile chanjo. Na watu wanasahau wanachokijua kwa mfano jinsi homa ya ini inavyoeneka, inavyoweza kuenezwa.
0: Mm-hmm.
1: Vivyo hata kufanana na virusi vya ukimwi VVU.
0: Mm-hmm.
1: Kama changia damu, tunapidonda, ana homa ya hepatitis, hata kwa kukutana kimwili unaweza kaipata. Lakini sasa watu hawaipi kama kipaumbele fulani. Wanachoogopa ni virusi vya ukimwi hasa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini homa vile vile ipo. Ukitumia sindano ambayo mtu ameitumia ambaye ana ugonjwa homa ya ini utapata, ni shida kubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Chanjo zipo na huwa zinatolewa kwenye mahospitali.
0: Mm-hmm.
1: Nafikiri hospitali ya Rufaa ilikuwa inatoa kipindi fulani.
0: Mm-hmm.
1: Ingawa kuwepo na unachangia kidogo, sio kwamba ni malipo sahihi yanayotakiwa. Chanjo huwa ni gharama kubwa sana.
0: Mm-hmm.
1: Hata utengenezaji wake ni mkubwa sana. Sasa inapotolewa kwamba twende tukatolewe tukapewe chanjo, tukapate chanjo, unajua kwamba hiyo ni fursa kwako, ni bahati. Chanjo huwezi kuigaramia mtu binafsi.
0: Mm-hmm.
1: The way zinavyotengenezwa kwenye maabara kule zinachukua ni gharama kubwa sana. Ni matrilioni ya pesa. Serikali inahangaika inakwenda kuchukua hizo chanjo, inazileta hapa, unakuta watu wanapewa ni bure. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Kwa nini hivyo? Maana gharama zake ni kubwa sana. Huwezi kununua au huwezi kutoa ile kwa afford. Wanao afford ni wanaweza kani wachache.
0: Mm-hmm.
1: Sio wote wanaweza kuafford. Kwa hiyo chanjo zinapokuwa zipo ni na nini, ni swala la uelewa. Kwa mfano kama ulivyosema hepatitis, homa ya ini, ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Watu wanakufa kimya kimya huku hawajui. Inakuja kushtuka.
0: Mm-hmm.
1: Anaumwa, anakwenda hospitalini, una homa ya ini. Lakini waishasema jamani, nenda. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Unachangia kidogo, kapime, unapokutwa hauna, basi unapewa ile chanjo. Inakukinga, hautaugua tena. Maana chanjo yenyewe ni kukinga usifanye nini?
0: Mm-hmm.
1: Usipate ugonjwa. Tofauti na dawa ambazo umeshapata ugonjwa kwenda kukameza dawa. Maana chanjo inakukinga kwamba unapoipata hautapata ugonjwa.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Inakukinga na kupata ugonjwa. Tofauti na dawa. Chanjo ni kama dawa lakini inakinga, haitibu.
0: Mm-hmm.
1: Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Ukishaugua utatibiwa kama taratibu za tiba zinavyotakiwa.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo.
0: Na tofauti na kukinga, kuna umuhimu mwingine wa chanjo tofauti na kukinga mtu kutokupata maradhi hayo?
1: Asante sana. Yako mengi sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwanza kuzuia magonjwa hatari. Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Tuseme ndio kukinga huko huko.
0: Mm-hmm.
1: Tutakwenda kwa mrongo watu waweze kuweza kuelewa vizuri, kuzuia magonjwa hatari kama
0: mm-hmm.
1: polio, kifaduro na surua. Haya magonjwa yakitokea katika yanashika watu kwa muda mfupi, wanaugua jamii nzima. Sawa.
0: Mm.
1: Sasa watoto chini, kama nilivyosema, watoto chini ya miaka 5 inakuwa ni shida.
0: Mm.
1: Sasa kama ukuchanja, hujui jamii itakuwa katika hali ambayo ni hatari zaidi. Lakini kingine, kulinda kuweza kupunguza ukubwa wa ugonjwa. Ukubwa wa ugonjwa nini? Sio kwamba ukipata chanjo hauwezi kaugua moja kwa moja. Sawa? Hapana.
0: Mm.
1: Watu wakati mwingine washindwa kuelewa.
0: Mm.
1: Unaweza kupata chanjo. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Umeipata. Lakini jinsi ugonjwa utakaoupata wewe ambaye umepata chanjo, ugonjwa hautakuwa mkubwa, ugonjwa utakuwa mdogo, maana mwili una kinga tayari. Sawa. Mm-hmm. Tofauti na yule mtoto ambaye akupata chanjo akapata surua, ni hali hatari sana, ni hali hatari, maana ugonjwa unakuwa ni mkubwa. Kama tunavyojua ugonjwa surua, maambukizi yake, mashambulizi katika mwili ni 100%. Sasa kama una chanjo, ni hatari sana. Siku za nyuma miaka ya 70 hapa, kuja mbele miaka 70 hapa, surua ilikuwa inasumbua sana. Na bahati nzuri tumeshuhudia. Sawa? Unajua surua ni kama nchi nzima hakuna ambapo surua ilikuwa yendi. Na kwamba huyu ameugua yeye. Kuna majina tofauti tofauti, lakini kila mkoa. Kila mkoa na jina lake. Surua ni jina la kiujumla, la kitaifa, la kitaalamu, kwamba kuna mizozi surua inajulikana. Lakini kwenye mikoa mbalimbali na makabila mbalimbali wana majina yao ambayo yanakuwa na wanataja wanasema kwamba huyo ana surua. Ni ugonjwa ambao ulikuwa kwa wingi sana, unakuta wagonjwa walikuwa wanapata, watoto wanapata, na walikuwa na wanapoteza maisha. Lakini surua na watu wazima vile vile wanapata. Kuna adult measles, watu wanapata surua. Sawa? Mbali na watoto. Sasa ukikuta kwa mtu mkubwa ulikuwa haui mkubwa sana, lakini kwa watoto nakuta ameugua ni kisawa sawa. Na wengi walikuwa na miaka hii walikuwa wanapoteza maisha, wajajua umuhimu kwenda hospitalini, wanakaa nyumbani, unakuta wanamuogesha majani, wanaweka kwenye maji, wanamuogesha. Wewe unachoangalia ni ule upele ambao umejitokeza. Sawa? Na walikuwa na imani kwamba mtu akienda akachoma sindano, unajua kipeleka hospitalini. Si unajua atachoma sindano. Lakini sindano, kama mtoto ameugua surua, sindano unajua ni kwa ajili ya nini? Surua ina hali ya kuleta, tunasema mtu mwingine ambaye anakuwa na mambo mengi mengi, tunasema kwamba ana complication kama measles. Ni ugonjwa ambao unakuwa na mambo mengi mno. Sawa? Una hiki, vitu vingi sana. Mtu anaweza kupata pneumonia. Sasa ni mimi utafanyaje? Na anakuwa katika hali hatari mtoto, lazima umchome sindano za kupita kwenye mshipa. Sasa wanaamini ukimchoma sindano vile viupele ambavyo vinajitokeza kwamba havitatoka. Ugonjwa utakaa ndani. Wanasema hivi hivyo, walikuwa wanasema hivi kwamba havitatoka. Sasa anasema visipotoka huyu mtoto hatapona. Sasa matokeo yake sasa mtoto ampeleke hospitalini kusudi asichome sindano, vipele visije vikakataa kutoka. Wanaamini katika hilo, lakini ni imani ambayo ni potofu, haina uasilia. Ni zile complication ambazo, kwa madhara ambayo yalikuwa yamejitokeza kwa uwepo wa surua. Sawa? Hawezi kupata tiba nyingine mbadala, ingawa hautibu vile virusi vyenyewe. Ugonjwa uliojitokeza ukajileta pale pale baada ya mtoto kufanya nini, kupata surua. Sasa imani kama hizo, na watu walikuwa wanasema ukimchoma vipele vitoki, kwa hiyo ugonjwa utakaa ndani. Kumbe mtoto sasa unakaa naye nyumbani, mwisho anapoteza maisha. Lakini vingine ni kupunguza vifo. Sawa? Mtu anapokuwa amechanja, ugonjwa utakuwa ni mdogo, hautakuwa mkubwa, vifo vitapungua. Sawa? Lakini kingine ni kupunguza gharama za matibabu. Mtu asipougua gharama itatoka wapi? Lakini sasa kama umeugua ugonjwa, sawa, itabidi kutibu. Ulikuwa budget ya sisi, kwa mfano Afrika, tuna budget ya matibabu. Likizuka limezuka tu nakimbia kwenda hospitalini. Kumbe budget ya hauna, hata akiba hauna. Ugonjwa umezuka. Lakini sasa ukishatumia hiyo nani chanjo, itakupunguzia ama ungeni mtoto hata ugua, hata katika yale ambayo ni ya usalama. Lakini bado kuna ulemavu. Sawa? Magonjwa kama polio. Sawa? Mtoto unakuta amelemaa, hawezi kutembea. Sawa? Hawezi kuhajimudu. Anataka usaidizi na wengine. Sawa? Mikubwa ifanye kazi, mikubwa ifanye kazi. Lakini bado unakuta magonjwa kama surua. Mtu anapata surua inashamba. Sasa vitamin A, vitamin A kwenye mwili vinapungua kwa uwepo wa surua, kama nilivyosema, maambukizi yake ni 100%. Sawa? Unakuta macho, mtoto anakuwa anapata upofu pasipo sababu. Upofu. Anapofuka. Kumbe kama angekuwa amepata chanjo, hakuna shida. Unaona? Angeweza kupona. Kwa hiyo kuna mambo mengi mengi mengi sana. Cha msingi ni kwamba hapa chanjo tuweze kuziamini, zinasaidia kazi, na zisaidia unapokuwa umepata chanjo. Magonjwa yanapungua katika jamii. Watoto hawa chini ya miaka 5 hawataugua mara kwa mara. Nasikia? Lakini anapokuwa mtoto ameugua, kwa mfano, si mtoto amepata surua. Sasa kinachokuja ni nini? Surua imetokeza. Labda mtoto mikwenda kwenda naye amebahatika amepona. Unakuja utapia mlo. Sawa. Unajiingiza pale pale. Ndio kasema mtu akiugua surua anakuwa na mambo mengi mengi mengi mengi, anapata utapiamlo. Utapiamlo unaandamana na mambo mengi, mtoto anaharisha, afya inakuwa ovyo ovyo, mwili hauna nguvu, mwisho wa siku mtoto anafanya nini? Unampoteza. Unaona? Kwa hiyo tujue kwamba chanjo inaokoa maisha. Tunapokuwa zimetolewa chanjo inaokoa maisha. Sawa, ni vitu vingi. Unaona, itatusaidia kuimarisha afya zetu, tuwe na taifa la watu ambao wana afya nzuri. Na tutazipataje? Ni kuwa na mwitikio inapotolewa kampeni ya chanjo. Kuna chanjo inakuja, watu wasiwe na imani potofu. Ndio kitu cha msingi. Eh, haya mengine yote tutakuja kukutoa. Kisha chanja, utajua mtoto amefanya nini, amebaki salama. Unaona? Itatusaidia sana katika katika tukisha kuwa na uelewa. Itatusaidia sana.
0: Na kwa mzazi, kuna hatua yote ambayo anaweza kuchukuliwa kisheria kama atafanya mtoto wake akakosa zile chanjo ambazo ni za muhimu wa chini ya miaka 5?
1: Siwezi nikaisemea sana hiyo, maana unakuta mama anapaswa ampeleke mtoto, sawa, kiutaratibu ampeleke mtoto kupitia kuelimishwa kipi afanye. Lakini kuna wengine ambao hawapeleki watoto wao, anakwenda shambani na hakuna ufuatiliaji ya sasa. Na tunachokisema, labda mama ulipitiwa hiyo tarehe. Si unajua watu wana mambo mengi sana.
0: Kabisa.
1: Mtoto yako hakuchanjwa. Nenda kituo husika, useme bwana, katika kampeni iliyopita jana au juzi, mimi nilikuwa shambani, sikuja, nilipitiwa. Unajua mtu ambaye anakaa shambani, si unajua wengine wanahama kabisa. Wanakuja kwenye mashamba, wanakaa huko huko na watoto wao kama mtoto ni mchanga. Anakaa naye huko. Si kosa kutoka kule ukasema kwamba kampeni ilikuwepo sikuleta mtoto akachanjwa. Unakuja unasema kwamba mtoto wangu akupata chanjo, si kosa, sawa? Si kosa, na huwezi kushtakiwa au kuadhibiwa kwa lote lile. Basi mtoto atapewa chanjo.
0: Ndio. Unashauri nini jamii kuhusiana na chanjo kwa ujumla?
1: Asante sana. Ushauri wangu kwa jamii, pale inapotokea kuna kampeni ya chanjo kwa umri kuanzia miaka labda 10 kushuka chini, wananchi wana mwitikio kwenda kufuatilia chanjo hizo. Lakini akina mama, umebeba ujauzito, nenda kliniki. Umejifungua, akisha mtoto anapata chanjo zote ambazo anatakiwa kuzipata.
0: Daktari, ni kushukuru sana na nikutakia kazi njema pia.
1: Asante.
0: Na huyo alikuwa ni Daktari Luisa Modesti. Tulikuwa tunaangazia mada inayosema umuhimu wa chanjo kwa binadamu. Bila shaka umejifunza mengi msikilizaji kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, lakini niendelee kukuambia tu kwamba kama una swali lolote lile kuhusiana na chanjo, basi tutumie kupitia 0768150190, 0768150190. Mimi ni Victoria Ndeke na mtamboni tulikuwa naye Mulovani Chepa. Ni kushukuru sana, endelea kututegea sikio kwa vipindi vinavyoendelea hapa hapa 90.5.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo, ukiwa nami dada Lilian ili kukuongoza kipindi hichi. Hadithi yetu ya leo inasema kijana wa kifalme. Ambatana nami tangu mwanzo ili ujue ni nini kimo ndani ya hadithi hii. Hadithi yetu hii inaanza kama ifuatavyo. Katika mji mmoja palikuwa na jumba kubwa la kifalme, ambao jumba hili paliishi mama mmoja na baba mmoja, ambaye huyu baba alikuwa ni mfalme na huyu mama, ambaye huyu baba alikuwa ni mfalme na huyu mama alikuwa ni nani? Ni malkia. Hao wawili walifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume aliyejulikana kwa jina la Prince. Prince alikuwa ni mtoto wa kiume aliyezaliwa katika familia hii ya kifalme. Mtoto huyu alilelewa katika malezi ya kitajiri sana. Alivaa nguo nyingi za kifahari na za gharama kubwa, lakini pia alikula chakula kizuri kila alichokihitaji. Lakini pia mtoto huyu alitafutia walimu wa aina mbalimbali waliokuwa kimfundisha pale nyumbani. Alikuzwa katika maisha ya kitajiri sana. Mtoto huyu alikuwa na kukua, na hatimaye siku moja huyu mtoto ambaye ni Prince alipofikia umri kwa kijana alihitaji kufanyaje? Kupata mke. Basi siku moja aliitwa na mamake. Alipoitwa na mamake wakiwa mezani, mamake alimwambia, "Mwanangu, unahitaji kabisa kuwa binti wa kinini? Wa kimaskini asiyetoka kwenye familia nini ya kifalme. Lakini licha ya kuwa tunahitaji wewe binti mfalme, lakini pia unahitaji kuwa binti mfalme ambaye ana tabia nzuri, ambaye ni mkarimu, ambaye ni mcheshi, mwenye heshima, mwenye nidhamu, mwenye busara, lakini pia awe mrembo, lakini pia awe na sauti nzuri, kwa sababu asilimia ya binti wengi wa kifalme huwa ana sauti nzuri. Kwa hiyo ukikutana na binti yoyote ambaye hana sauti nzuri, basi ujue huyo binti sio binti ya nini? Wa kifalme. Zingatia hayo. Kikubwa ni tabia, kwa sababu uzuri wa mwanamke sio nini? Sio sura tu. Kwa hiyo mwanangu, uzuri wa mtu sio sura. Uzuri wa mtu ni nini? Ni tabia. Kwa hiyo katafute binti wa mfalme mwenye tabia nzuri, kama nilizokuambia, mkarimu, mcheshi, mwenye busara, mwenye heshima, aliye na nidhamu. Huyo ndiye unayohitajika kufanyaje? Kumuoa. Kwani ukishi naye hawezi kusumbua. Yule kijana ambaye ni Prince alimsikiliza mamake, akasema, "Mama, nimekusikia vyema." Mamake alimwambia, "Unaweza kwenda popote ulimwenguni, wakamtafuta huyo binti mwenye tabia njema ambaye unaweza kufanyaje? Ukaishi naye kwa amani." Basi yule kijana Prince, baada ya kumuongea na mamake, alimwambia, "Mama, basi mimi nitaondoka kesho asubuhi na mapema ili nianze kutafuta ni binti afanyaje kumuoa na kuanzisha naye familia." Mamake basi kesho yake ilipofika alfajiri na mapema, kama yule Prince alivyokuwa ameongea na mamake, alianda farasi na akamwomba mjakazi mmoja atakayemfanyaje, atakayemsindikiza. Mama yake na baba yake walienda kumuaga, wakamwambia, "Kijana wetu, tunakutakia safari njema. Kuwa makini sana, kwa sababu unapita njia nyingi na yamkini kuna njia nyingine sio salama. Jitahidi sana kuwa makini, kwa sababu tunakutegemea na tunakuhitaji sana katika maisha yetu." Prince aliwaambia wazazi wake, "Bila shaka kabisa, baba na mama, mwe na amani, ninaenda salama na nitarudi salama, msiwe na hofu

Mimi kabisa ile jumba inaweza ikawa na binti mfalme ambaye ni mrembo, ambaye mimi naweza kumuoa. Basi yeye na kijakazi wake wakashauriana kwenda katika ile jumba la kifalme. Walisogea na kufika. Walipofika pale, walinzi walihoji tena, je, ninyi ni kina nani na mnahitaji nini hapa kwenye ile jumba la kifalme? Prince aliwaambia, mimi ni mtoto wa kifalme, nimekuja kutafuta binti wa kifalme ili niweze kumuoa. Wale walinzi wakamwambia, subiri kwanza tukamweleze mfalme taarifa hizi. Prince na ule mtumishi wake ambaye aliambatana naye wakawa wamesubiri taarifa kutoka kwa mfalme. Basi ule mlinzi alikwenda na kumtaarifu mfalme. Mfalme anamwambia, bila shaka, hebu mruhusu aingie. Basi prince na ule mtumishi mwingine wakawa wameruhusiwa kuingia kwenye jumba la kifalme. Walipoingia mle, walikutana na ule mfalme. Prince alisalimia kwa sababu alikuwa ni binti, prince alikuwa ni kijana ambaye alikuwa amelelewa katika msingi wa tabia nzuri. Alikuwa ni kijana mwenye nidhamu, alikuwa ni kijana mwenye heshima, alikuwa ni kijana ambaye ana hekima na busara. Kwa alipofika pale, alimsalimia yule mfalme kwa heshima zote, na mfalme kabisa akawa amependezwa na yule kijana ambaye ni prince, akawa amelizika naye kwamba amuoe. Prince alimuuliza, binti yako yuko wapi? Nani? Prince alimuuliza yule mfalme, binti yako yuko wapi? Mfalme akamwambia, binti yangu yuko chumbani kwake. Akamwambia, je, ninaweza kwenda? Mfalme akamwambia, bila shaka unaweza kwenda. Basi yule prince akaondoka paka kwenye chumba ambacho mtoto wa yule mfalme alikuwamo. Yule binti mfalme alikuwa amekaa kwenye kiti akisoma kitabu chake cha shairi. Prince alipofika pale na kufungua mlango, alimtazama, alikuwa ni yule binti mfalme. Alikuwa ni binti mrembo sana kwa kumtazama. Sura yake ilikuwa nzuri na mavazi yake alikuwa amevaa yalikuwa ni mazuri yaliyokuwa kipendeza sana. Prince alisogea mpaka yule binti mfalme alipokuwa. Alipofika pale alimsalimia, haujambo? Yule binti mfalme alimwambia, si jambo. Alipoitikia hivyo, Prince alisikia sauti mbaya sana ya yule binti mfalme. Sauti haikufanana na sura yake. Akajua kabisa, akakumbuka yale maneno ambayo mama yake alimwambia kwamba ukikutana na binti mfalme ambaye ana sauti mbaya, basi ujue huyo hafai kuwa nini? Kuwa mkeo. Prince akajua labda yamkini ni sauti ya kwanza. Akamwambia tena, uko salama? Akamwambia, niko salama. Sauti bado vile vile ibadiliki. Akamwambia, ninaweza kukuletea maji? Yule binti fama akamwambia, bila shaka. Prince akaenda kaleta maji. Akafikiri kwamba labda kwa kunywa maji yule binti sauti yake inaweza ikarainika. Akamletea maji. Basi yule binti fama akanywa yale maji. Alipokunywa yale maji, yule prince akamwambia tena, mzima? Yule binti fama akamwambia, mimi ni mzima. Lakini sauti ya kufanyaje kubadilika? Prince akamwambia, basi sawa, ngoja mimi nikazunguke zunguke. Yule binti mfalme akamwambia sawa. Prince akaondoka. Alivyotoka nje akakutana na mfalme. Mfalme akamwambia, vipi, umekutana na binti yangu? Akamwambia, ndio. Umempenda? Akamwambia, nimempenda. Ngoja naenda kuwapasha wazazi wangu habari, nitarejea ili kuja kumchukua binti yako. Mfalme akafurahi sana, akamwambia, karibu sana nyumbani. Akamwambia, asante. Basi prince na pamoja na ule mtumishi wake aliyekuwa ameambatana naye wakaongozana tena kuondoka pale. Wameondoka. Alipofika njiani sana, prince akaanza kumwambia ule mtumishi wake, naomba tuende tukatafute binti mfalme mwingine. Ule mtumishi akamwambia, hapana. Kwa nini? Mbona umemwambia ule mfalme kwamba utakuja kumchukua binti yake? Akamwambia, hapana, nilikuwa natafuta tu namna kuondoka pale, lakini kusema kweli, huyu binti mfalme afai kuwa mke wangu. Akamwambia, kwa nini? Akasema, mamangu aliniambia binti mfalme mwenye sauti mbaya afai kuwa mke wa mtoto wa mfalme. Akamwambia, sawa, kwa hiyo tutaenda kumtafuta hapa. Akasema, twende tutembee, kwa sababu sisi tuna shida, basi tutafute mpaka pale tutakapokuwa tumefanyaje, mpaka pale tutakapokuwa tumepata. Basi yule prince na ule mtumishi wake wakaendelea kutafuta, wakatembea, wakafika tena sehemu moja, wakaona jumba zuri la kifalme. Akasema, kweli pale tunaweza tukampata binti mfalme ambaye atafaa kuwa mke wangu. Basi wakaondoka mtumishi pamoja na ule prince. Wakafika pale, wakakuta walinzi kama kawaida. Walipofika kwa walinzi, walinzi wakauliza, nyinyi kina nani na mnahitaji nini hapa? Yule prince akasema, mimi ni mtoto wa mfalme, nimekuja hapa, nina shida kuonana na mfalme wa hapa. Akasema, una taarifa yoyote? Akasema, hapana. Akamwambia, basi subiri ni mtaarifa fu, tutakuja kuchukua uingie. Basi prince akasema, bila shaka mimi nitasubiri nje. Kweli yule mlinzi wa pale kwa mfalme akawa ameenda na kumpasha habari mfalme. Mfalme akamwambia, umruhusu aingie. Prince na mtumishi wake wakawa wameingia paka ndani kutazama jumba lilikuwa nzuri. Walipofika moja kwa moja kwa mfalme, prince alisalimia kama nilivyokuambia, kwa ni mtoto mwenye nidhamu, mtoto mwenye heshima, mtoto mwenye adabu. Alipofika pale alisalimia. Mfalme akamwambia, karibu, nikusaidie nini? Ni mimi ni mtoto kutoka kwa familia ya kifalme, ninatafuta mchumba kwa ajili ya kumwoa.
Mfalme akamwambia bila shaka nami nina binti mrembo sana. Yupo. Akamwambia yuko wapi ninaweza kumuona? Mfalme akamwambia bila shaka yuko wapi? Akamwambia yuko mezani anakula. Basi yule

Prince akatoka pale haraka, akafika pale mezani. Kufika mezani akamkuta yule binti anakula. Binti ni mrembo, binti amevaa gauni nzuri, nywele zake nzuri sana, anakula. Basi yule binti yule, basi yule kijana Prince akasogea hadi pale. Alipofika pale akaanza kumtazama yule binti Fauma alivyokuwa anakula, anakula anakula anakula anakula, akamsalimia, "Ujambo?" Yule binti Fauma hamjibu, yupo tu anakula anakula anakula. "Ujambo? Au jambo?" Yule binti Fauma hamjibu, yupo tu anakula. Prince akajua kabisa huyu hana nidhamu wala hana adabu. Kwa sababu gani? Kama angekuwa ni binti mwenye adabu, nilipomsemesha angenijibu. Sasa hajanijibu. Yamkini huyu sio binti mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo Prince akaamua kuondoka. Alipofika pale kwa Fauma, Fauma akamwambia, "Vipi, umemwona binti yangu? Je, ni mrembo?" Akamwambia, "Ni mrembo sana." "Umempenda?" Akamwambia, "Nimempenda, nitakuja kumchukua." Akamwambia, "Basi sawa, ngoja nikawataarifu wazazi wangu." Kweli yule Fauma akawaruhusu, akawa ameondoka yule mtumishi pamoja na nani? Na Prince. Wametembea wametembea, alipofika katikati tena yule mtumishi akamwambia, "Vipi, tunaenda nyumbani kwa taarifu wazazi au bado natafuta?" Akaambia, "Hapana, siwezi nikamwoa ule binti." Akaambia, "Kwa nini? Mbona umemwambia mfamo kwamba umempenda?" Akaambia, "Nilikuwa na

kufunguliwa, akamfungulia. Mlinzi akamuuliza, wewe ni nani na unatokea wapi? Akamjibu, mimi ni binti mfalme, nilikuwa kwenye safari, lakini ghafla mvua imeanza kunyesha njiani na dereva wangu amebakia akiulinda usafiri wangu, nami nimeona nije hapa kwa ajili ya kujikinga. Yule mtu alipokuwa akiongea vile, yule prince ndani akasikia sauti nyororo nzuri sana, akashuka ili kuja kutazama. Alipofika akamkuta, akasema, kuna shida gani? Akasema, huyu binti amekuja kuomba ajihifadhi hapa kwa siku ya leo. Alafu ataendelea anasema kwamba ni binti mfalme. Yeye yule prince kumsikia tu yule binti sauti nzuri akasema kweli huyu ndio zile sifa ambazo mama yangu alikuwa ameniambia kwamba binti mwenye sauti nzuri anafaa kuwa mke wangu. Basi yule prince akamwambia, basi muhudumieni, mpeni kila kitu anachohitaji. Baadaye yule prince akaenda kumwambia mamake, mama, nimekutana na binti mfalme amekuja hapa nyumbani. Ana sauti nzuri kweli. Huyu anaweza kuwa mke wangu, twende kamuone. Mamake akaja kumtazama yule binti akamwona na nguo ile imeloana. Akasema, huyu sio binti mfalme, afai kuwa mke wako. Akasema, mama ana sauti nzuri. Akasema, haina shida. Akasema, mama, mimi nimempenda. Akasema, basi sawa, ngoja tumpe mtego. Yule binti mfalme akati amemaliza kubadilisha zile nguo akakaribishwa mezani. Yule mama akampa yule binti mfalme chakula ambacho kina nini? Akina chumvi. Alipompa chakula, kile chakula ambacho kina chumvi, yule binti mfalme akati amekula akamwambia, samahani, hichi chakula ni kizuri lakini akina nini? Akina chumvi. Kutokana na kauli ambayo aliongea yule binti mfalme, yule malkia moja kwa moja ikaingia maana yake kwamba yule binti anafaa kuwa nani? Kuwa mke wa mwanae, kwa sababu kwanza ameongea kwa nini? Kwa busara. Kwa sababu kama ni mabinti wengine wanaoishi kwenye familia za kitajiri za kifalme, angesema, "Ah, chakula gani hichi?" Lakini yule binti alikuwa ameongea kwa nini? Kwa busara, kwa moja kwa moja. Yule malkia akalizika na akamwambia yule kijana wake prince amchumbie yule binti, na prince tayari akamchumbia yule binti, na yule binti akakubali kwa mke yule prince. Basi hao wawili, prince pamoja na yule binti mfalme, wakafanikiwa kufunga ndoa na kuanza

0: na hili ndilo neno la Mungu, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu wapinga wajikuzao, bali wapa neema wanyenyekevu.
1: This is the word of God. God opposes the proud but shows favor to the humble.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
8: Halo?
7: Hii ni ya kuitwa East Africa Show. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories the town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
9: Hi.
7: On Radio Joy FM.
9: This is

Eba ni kwa mashafu kutoka pale Simba Dumu, kutoka Alaf Limited. East Africa inakuwa inapata kibali kwa sababu East Africa Show Radio JFM imedhaminiwa au inaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Cha msingi msikilizaji, usinunue bidhaa ambazo ni fake ban. Nunua bidhaa ambazo ukizitumia kwa muda mrefu una enjoy. Na bidhaa zenyewe ni kutoka Alaf Limited, hasa yale mabati ya Simba Dumu. Ose bwana, Simba Dumu sio mchezo bwana. Ukiezeka hadi mjukuu, hadi mtoto wa mjukuu anakuwa ana enjoy. Ni mabati ambayo yanakaa kwa muda mrefu sana bila kupata kutu. Andika ujumbe wako kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Dondoka na komenti yako hapo. Mine toka Shanko Kalo Bikis aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu mata, kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Ause bana, Mulo Von Chepa kwenye mitambo, DJ Faizo kwenye 1 and 2. Au sio? Tuanze tu kwenye season ya kwanza. Leo ni Jumatano ya tarehe 26 Agosti 2026. Narudi baadaye. Enjoy.

kabisa kupata kagali kadogo na shanga mwezangu ulali. Ukiona pesa kidogo tayari shapiga simu kwa mganga mbalali. Nenda kaloge, toni teke, imesha kupa kibali. Tukutagizi mkazi na hapa ipo mwendo wa doto.

yangekuwa pesa kitambo nishatuma muamala. Kama mapenzi yangekuwa pesa zalisa singetoka kwa manala. Kama mapenzi yangekuwa chizi kitambo ishakuwa vala mapenzi. Kuna muda natamani ningeyatakuwa single. Kuna muda mwingine natamani ningekuwa endo mama. Kuna muda mwingine natamani ningekuwa sumu kwa ajili yako.

Ebani naitwa Ololua ya mtu mzima naitwa Mario. Imemaliza ile season ya kwanza kibabe sana kwa udhamini mkubwa kabisa wa Simba Doom kutoka Alaf Limited. Ladies and gentlemen, niko live wapa kutoka Makwara Base Studio. Studio za Radio Joy Your Fair. Atari we kwa afya, weka mbali kabisa na watoto wadogo. Hii ni Atari. Aye. Si uko sawa eh? Yeah. Ah! Nakubali sana. Hey! We! Atari leo Jumatano flani hivi. Atari wewe. Ebane bonke moja la show hapa town linaletwa kwa udhamini mkubwa sana wa mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Ladies and gentlemen, popote pale ulipo, asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Ebane, Alaf Limited ndio wana jukumu kubwa sana ndani ya East Africa Show Radio Joy FM. Alaf Limited ni mabati ambayo yameshindikana kabisa yani. Weka mbali na watoto wadogo. Unajua toka enzi zile za zamani sana, wakina Pele, wakina nani, wakina Maradona, paka leo.

wakina Messi na nini Ronaldo au so bana. Haya mabati yapo mzee, yapo na bado yanatamba sana sana sana, kutoka enzi za tano mpaka vyama vingi, bado lipo mzee wangu. Najua umeshagundua nazungumzia nini bana. Nazungumzia bati la Simba Doom kutoka Alafu Limited ambalo bado lipo mpaka sasa, au sio bana? Siri ni hii hapa. Ukitumia mabati ya Simba Doom bana, yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa mabati madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bana yana madini ya aluminium kwa 55%. Yauso bana, kazi yake kubwa ni kuzuia kutu kwenye bati. Yauso bana, mabati haya pia yana madini ya zinc ambayo yapo kwa 43.5%. Kazi yake kubwa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Yaani bati la Simba Doom michubuko ile sahau kabisa. Lakini yana madini ya silicon kwa 1.5%. Kazi yake kubwa ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini bana ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alafu Limited? E bana, ni kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yaani hapa unasahau kabisa swala la kutu. Ni mapana zaidi, hivyo utumia bati chache sana katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty kwa miaka 7. Sasa unataka nini? Hiyo ni kwa sababu tu tunathibitisha ni bora kabisa. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Au sio bana? Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba ya bure kabisa ambayo ni 0800 75 01 94. Narudia, namba ya bure kabisa hii, unapiga hauchajui chochote kwenye salio lako kwenye mtandao wako. Au sio bana? Ni 0800 75 01 94. Kazi inabakia kwako. Ebane, Simba Doom lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Mimi ni Toga Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, the square of a 4. Ni defield kisheti mioto mitatu master. Niko live kutoka Makora Base Studio za Radio FM. Yeah. Ebane, wale washikaji zangu kwenye 0768 150 190, najua tayari mmeshanicheki hapa sasa hivi na ngoja niruke nani. Kwa sababu nyewe bana ni watu muhimu sana sana. Yeah. We! Kigoma! Hatari! Hatari na nusu. 4 dakika zimesalia kufika saa 10 kamili. Vibe ni kama lote. Jumatano, Agasti 2026. Ya 26. Kwani kuna shigi ni shida? Weka mbali na watoto wadogo. Yeah. Haina noma sana. Okay, ebane, huyu hapa anaitwa Kapaku Mtura. Yuko Nyanganga pale. Inakuwaje hapo mjengoni? Mimi niko poa sana. Ibrahimu Mpoyiki kutoka Kasangezi ametune 90.5 Radio Joy FM na kila kitu kiko sawa, kiko poa. Jose wa Buronge, asante sana mwanangu. Huwa ukosi kabisa kwenye show ya Kijanja aka mtoto wa Mama Lea. Asante sana kwa mwanangu anaitwa Ramadhani Kahila. Ni baba heri na Fanaka. Asante sana Eskondo kutoka pande za Rungwe Mpya kule. Magambo Shaban wa Kagongo Magazine, asante kwa Imam Ashu kutoka pande za Manyovu. Asante sana. Sauti iko juu sana pande hizi za Simbo Madukani. Anaikubali sana 90.5 Radio Joy FM. Mwanetu anaitwa nani? Hajaweka jina lake hapa, sijui kwa nini. Ebane, kutoka Nyamori. Ladies and gentlemen, namtambulisha kwenu huyu hapa. Ni ya Watch James the Scorpion, kubwa la wadudu. Kutoka Nyamori, mapema sana anasikiliza show. Okay. Ebane, Alphonse aka MK14 wa kule Muhinda ananiambia ni aje. Asante. Sanwana kutoka Mgerabi. Mwandige, Magambo Shabani imejirudia tena. Anasema anakubali sana. Omar Ngege kutoka Kagashe Road. Asante pia kwa
Madenge Auji kutoka Bitale Bweru Msikitini, John Kidala wa Muhinda Luhuba, Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Asante sana Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza Uvinza. Umetune. Bane DJ Faisal katisha kinoma noma. Hizo ngoma sio bure. Kuna mtu fulani anampigia ama vipi eh? Anaitwa JJ Wanyakimwe Manyovu Tanzania. Anaisikiliza show ya Radio Joy FM. Yeah. Yeah. Bane asante sana kwa mwanetu unaitwa Maombe Ruchina au baba wawili ukiwa na mama wawili kutoka Muhinda. Asante sana. Yeah. Bana anaitwa Doko D kutoka pande za Nyakimwe Mugwagwa. Hatari sana mzee wangu. Ngote boy kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Kwa muda huu bana yuko zake Pamila eh. Saa hii Dazi wa Jihadi Ninja kama ninja. Mwapema sana umesha kiwasha mzee wangu. Fikiri kutoka pande za Mlela. Asante sana Bilhan kutoka Rusaba. Na nisalimia kaka Shanko ina noma mzee wangu nimezipokea. Mboe wa Mboe ukiwa Nyankoronko tuko pamoja. Samiri kutoka Mwayaya Kibila. Kanka na kukubali sana. Sana wananga. Hata nikiwa na mawazo ikifika muda huu anaisha mzee wangu. Machura, machura respect. Mama Jack uko Mgatutu tisha sana. Ametune Radio Joy FM. Baba Chidi akiwa na Mama Chidi wakiwa Nyasha pale. Jeshi la Mtumoko. Abu Dula Machips wameti tuko pamoja. Zola D Gravy Diga kutoka pande za Bangu. Eric Chapa wa Manyovu. Bob Sule K Baba Aziz asante sana. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Rachel kutoka Nyakimwe. Rachel kutoka Nyakimwe asante sana kwa temi yako. Wanaitwa Niro kutoka pande za Matiazo. Asante sana. Chinga the Don unaikubali 90.5. One Boy Music kutoka AB Classic Mnanila. Mambo ni aje hapo studio? Mimi niko poa poa poa sana. Unaitwa Mbeba JR kutoka Kikungu. Asante show unatokea pande za Kibirizi. Jiles Kasiano Dobeo mwana Simba wa Kikelenke. Umetune 90.5 Radio Joy FM. Bana mimi ni mwanao wa nguvu. Yule ambaye unamkubali sana au si? Shanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master kwenye AMC. Niko na DJ Faiz Bulova Nchepa kwenye mitambo. I'm back.

Okay, ni saa 10 na dakika 2 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Niko na wewe hapa usi. Alafu na kukubali kinoma yani. Yeah. Sawa. Ebu chukua simu yako alafu tuchatize tu bana kwenye 0768 150 150 150 190. Tuchatize tu hapo. Unyama utakuwa mwingi eh. Hey, Sylvester Msimba. Asante Daudi kutoka Mgaraganza. Ndika boy kutoka pale Kagongo. Ochwi pande za Buronge. Eh, Shanko mbona leo namzuka sana? Kawaida yangu mzee. Samson jezi namba 5. Sadi Itembe kutoka Ujiji. Papatia Julius kutoka Malumba, Kasulu. Asante sana MC Hemedi Mohamed. Sawa. Kwa temi hapa shoutout tunazifunga usi bana. Tuweze tu sasa kwenye ukurasa wako pale wa kuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Anza na neno e-show au East Africa, jina lako lifuate. Alafu baada ya kufuata jina lako niambie unatokea kipande gani. Ukisha self niambie unaweza kuwa au kuolewa na mtu ambaye familia yake hai

0: hawakupendi, eti unaweza kuoa au kuolewa na mtu ambaye familia yake haikupendi. Yani familia yake bana kule unapoenda kuoa ama kuolewa haikukubali hata kidogo. Wewe unaweza kukubali kwenda huko au vipi eh? Ila kwa kuwa tu umempenda Mamelo au hiyo chinga, unaona haina haja. Au wewe unaona kuna haja yoyote au si? Yeah, namba ni 0768 150 190. Niambie hapo. Hapa Radio Joy FM sasa hivi tuna mtu anaitwa Shangwe. Alafu kuna mtu anaitwa Shanko. Sasa Shangwe kapita mtani bwana. Ni binti fulani hivi mkali sana. Kapita mita fulani hivi ya pale Zulu. Akakutana na washikaji akapiga nao story. Akawapa ile swali ile ambalo nimekutajia hapa kwamba unaweza kuoa au kuolewa na familia ambayo haikupendi. Sasa wanetu wa Zulu hawa hapa.
1: Naitwa Hashim Jumanne kwa jina maarufu Dr. Kanawasha. Ikiwa umempenda mwanamke aliyekuwa familia yako haimhitaji, lazima uangalie njia mbadala ya kuweka sawa, kwa sababu mwanamke asiyempenda pia familia yako. Wewe lazima ukae na familia yako, waeleweshe, wakwambie kipi kinachokufanya hawamtaki, ili yaweke sawa, wote wakubaliane njia hiyo moja, sababu tayari ushampenda na isiwe tena isiwe sababu ya wewe kufanya kupisha na familia yako.
2: Kama mimi naangalia chakwanza maamuzi yangu, kwa sababu yule mwanamke naona kuwa huenda akawa na vitu ambavyo unavihitaji katika mwanamke, naona na sifa za kuwa ifumati. Kwa hiyo siwezi kusikiliza kwamba wazazi wanataka wanipe aina gani ya mwanamke wanaomtaka wao. Mimi naangalia mwanamke ambaye nimeridhika naye, kwa sababu nakuwa na miadi naye na ratiba naye. Pia najua huyo mwanamke anaweza kuwa sababu ya ndoto zangu mimi kukamilika. Kwa hivyo mimi naangalia mwanamke ambaye nampenda ndo nakuwa naye kwenye mahusiano.
3: Kwa jina naitwa Abdul Miraji, natokea Zulu hapa mitaa Zebra. Sasa kwa muono wangu mimi kwanza siwezi kushurutishwa na mtu. Mimi naoa mwanamke ambaye nimemtaka mwenyewe. Ni kweli kusikiliza wazazi nako ni muhimu, lakini kwa mimi ninavyoona, mimi naoa mwanamke ambaye na mudi naye. Yaani naoa mwanamke ambaye nimelizika naye mwenyewe. Kwa sababu ukisema usikize maneno ya watu ndio vile ukafanya vitu ambavyo sawa visivyokuwa kimsingi. Lakini kwa mimi naoa mwanamke ambaye nalizika naye mwenyewe kutoka moyoni.
4: Kama jina naitwa Mama Masa, natokea Gungu. Kwa kweli mimi kwa mtazamo wangu, akinipenda mwanaume inatosha. Au mawifi, siji mashangazi, wasiponipenda haijalishi. Akinipenda mwanaume basi, au mawifi au mama mkwe sio kitu. Maana hata kama tuseme mama mkwe, mawifi akinipenda, mume asiponipenda, hamna ndo hapo, hamna amani ndani.
5: Kwa majina mimi naitwa Kevin Meshaki, nipo hapa Gungu Kigoma. Kwa upande wangu mimi, yani kumwoa mwanamke ambaye wazazi wangu hawampendi, kwa kweli itakuwa ni changamoto. Kwa sababu gani? Baraka nazo zinatoka kwa wazazi. Kwa sababu ili ubarikiwe inabidi mzazi ufanyeje? Mfurahishe, kwa sababu mzazi ni kama Mungu wa pili. Kwa upande wangu mimi kwa kweli siwezi. Kama wazazi wangu hajamtaka, kama hawajampenda, ina maana atakuwa na sababu zao za msingi. Lazima niwasikilize kwanza, kisha wasikiliza ndipo sasa nipate baraka zao. Kwa mimi wazazi wangu wameleka duniani ili niwafurahishe. Kwa na mimi napenda kuwafurahisha wazazi wangu. Siwezi kuoa mwanamke ambaye wazazi wangu hawafanyeje? Hawampendi.
0: Okay, hawa ni wasikaji zetu kutoka pande za Zulu. Msikilizaji, kwako iko vipi? Popote pale ulipo, dondoka na komenti yako kwenye 0768 150 190. Ladies and gentlemen, hii ni East Africa Show ambayo inaletwa kwa udhamini mkubwa kabisa na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Ya usebane, kasi inabakia kuwa ni kwako tu. Mabati ya Simba Doom bana, kila wakati nakwambia kwamba hayashiki kutwe miaka na miaka, kwa sababu lipo, lilikuwepo na litazidi kuendelea kuwepo. Au sio? Kazi inabakia hivyo yani. Mimi natoka Shanko Carlo Big Keys, nasubiri ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Wewe unaweza kwenda kuolewa ama kwenye familia ambayo cheki hapo kwenye comment. Narudi dakika 0 na tuna pay bill.
6: Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
7: Okay.
8: Yo yo, they call me Goldie Boy, but man.
9: This is Dr. Rebecca from Canada.
8: Yo, right up on.
10: Yo, inakwaje? Inaitwa Babylon Busy Mr. Blue.
11: Yo, what's up, Barnum? We're classic. Come on, we'll speak. Tell your friends, tell your best friend.
12: Hey, yo, me neto Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
13: Yo, yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC all the way from Shytown.
14: You are listening to Radio Joy.
9: They're listening to Radio Joy 90.5.
12: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM. Usikose, ni moto fire.
15: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
16: Samani, wewe sifundi adamu wewe. Hey, ulia nijengea nyumba yangu miaka ile.
17: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
16: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
17: I say, ipi hiyo ndugu yangu?
16: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
17: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
15: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
18: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
19: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
20: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
19: Kwani zina thamani gani?
20: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
19: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
20: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
21: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
18: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
22: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
23: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
24: Johnny, Johnny, njoo mara moja.

0: Ziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya.
2: Umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
6: Yes, Kigoma tena.
7: This is our way, Dolo.
6: Jem.
7: Yo, Shaq. See. Damn it. All right now, what it is.

0: Ebani ngoma ni ya mtu mzima anaitwa Das Pizzo, yuko na Jeff Jerry, ngoma inaitwa Hii Sabati. Umetoka kusikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Okay, na hii ndio maana halisi ya muziki wa K-Town. Na sisi Radio JFM tunaendelea kuwapa nguvu wasanii wetu wa ndani, au sio bana? Kwa sababu hiki kituo cha radio ni cha kwao. Lazima pia tuwape pia time ili waweze kufanya vile vilivyo bora zaidi. Au sio bana? Sasa leo kwenye interview tupiga story na Sanane MC. Sanane MC. Kwenye line ya simu tuko naye. Sanane, inakuaje?
1: Kama kawaida, vipi brother?
0: Fresh kabisa. Uko poa mzee wangu?

0: Niko poa, habari za majukumu?
1: Ah, poa kabisa. Hiyo ni TSM Dar es Salaam ama wapi?
0: Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam. Kalela vipi? Yeah. Kalela umetutenga mzee wangu.
0: Kalela nakuja sababu Kalela si nyumbani hapo.
1: Najua.
0: Nakuja hapo na kufanyesi na albamu zima ambayo nataka kuizindua, kwa hiyo itanilazima hapo nije, yani siombi tena, ni lazima nije zindulie hapo hapo tu kupata tu kumbe mzuri, naeleweka hapo Kigoma mjini hapo town kwa sababu vizuri zaidi.
1: Okay, tume target kwenye Christmas au mwaka mpya?
0: Takriban mwezi wa 10 au hata mwishoni hapa katikati, sio mbali.
1: Unakuja Cape Town eh?
0: Naanzisha mazingira ya uzinduzi wa show, nipate ukumbi mzuri hapo town.
1: Yeah.
0: Wa kuzindulia. Nina mashabiki wengi na hapa pia nzuri sana, anaweza kuingia na kuingia na muziki safi.
1: Kuna swali nimepenyezewa hapa na msikilizaji. Muulize. Pale Kalela anatokea maeneo gani?
0: Pale Kalela anatokea Tenkini mtaa vijana.
1: Tenkini mtaa vijana pale.
0: Anatokea Tenkini mtaa vijana.
1: Okay. Kalela bana inasifika zaidi kwenye kilimo cha tangawizi eh?
0: Ndio.
1: Vipi? Kabla tujasogea TSM Dar es Salaam, tulipita kidogo kwenye hiki kilimo.
0: Kwenye kilimo huwa tunagusa kidogo kutokana na maisha. Unajua maisha nayo usibesi mmoja, lazima uangalie huku na huku kidogo.
1: Yeah.
0: Upate mafanikio napo tena, kwa sababu unaangalia huku kuna familia. Na kama familia ikimaanisha kwamba kuna ndugu zangu, kuna wazazi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuna familia na support kwa kulingana na maisha alivyo, japo nipo huko ngawa mimi nilijipambania kufanya na muziki na tunavyoenda na kuendesha muziki na kuanza zaidi, kwa sababu kilimo changu mimi tangawizi.
1: Okay. Na safari ya mtu mzima Sanane MC kusogea DSM kutoka Kalela to Dar es Salaam ilichagizwa na nini? Nini ambacho kilimsukuma mtu mzima Sanane MC kusogea DSM? Ni muziki ama ni shughuli zingine?
0: Kipi?
1: Nasema kwamba wewe kutoka Kalela mpaka Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Safari yako ilichagizwa na kitu gani? Ni muziki ama kuna kitu kingine ambacho kilikufanya wewe ukasogea mjini Dar es Salaam?
0: Kutoka Kalela mpaka kusogea Dar es Salaam ni kwamba huko sawa muziki ningefanya, lakini nilikosa support kubwa sana na tagi ya kuniendesha, ndio maana kama nisogee huku, ingawa nikaa huku kwa sababu nakutana na producer wakubwa, nakutana na wasanii wenzangu wakubwa wengi mbalimbali, tunabadilishana mawazo, tunaelekezana pale kwenye makosa. Na kikubwa zaidi kicho wangu hata kunitoa huko ni muziki zaidi. Japo ni maisha, lakini ni muziki zaidi.
1: Okay. Umefanikiwa kwa kiasi gani kutokana na lengo ambalo ulitoka nalo Kalela kwenda nalo Dar es Salaam?
0: Nimefanikiwa kwa lengo fulani, kwa sababu kuna asilimia fulani ambazo ninazipata kidogo, kwa sababu kuna maua kidogo ambayo naanza kuyaona kutokana na hali ilivyo. Lakini kimuziki zaidi ni muziki ambao naupenda, ni muziki ambao unaleta furaha, ni muziki ambao mimi nafurahia sana nikiufanya, sababu muziki kwangu niseme muziki kwangu kama maendeleo ya maisha kwangu, niseme yani bila muziki maisha haendi.
1: Okay. Sawa, kuna ngoma yako tumeipokea hapa inaitwa Nikimpata. Nani huyo ambaye hujampata na anakusumbua mpaka sasa?
0: Aya ngoma bana, hiyo ni ngoma ambayo unajua mapenzi bana, wao mapenzi yao ni kama utoto. Alafu na wao kwenye albamu yangu inaitwa Miziki ya Watu Wazima. Alafu na EP inajiandikwa na albamu ni kisingeli mapenzi, sababu kwenye nyimbo kumejaza mapenzi, sababu nikimpata kupindana naye yani itakuwa ni raha zaidi, kwa sababu mtu uliokuwa naye kuna kati mapenzi yakiwa makubwa sana, unatanuka nao kuna sababu nao kwa dakika za mwisho bado kuna kani mjinga au unaona raha hapo hapo, sababu ana mambo mengi.
1: Okay. Mimi nafahamu kuna msichana ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano na akawa mpaka video vixen, video queen kwenye nyimbo ya kwenye wimbo wako mmoja hivi. Unataka kutuambia idea hii ngoma inaonyesha kabisa kwamba yule binti leo hauko naye na sasa hivi unajaribu kuangalia kwa namna nyingine, labda ukimpata mwingine ndio pengine unaweza kaenjoy zaidi.
0: Jifupi naweza kaa hapo. Yaani hapo kama ulikuwepo, kabisa kama ulikuwepo, kwa sababu unajua Nani niko naye, nani zungumze bana, wewe na mambo mengi kwa sababu ni msanii. Sana mambo mengi kwa sababu naenda kwenye show, ila hajui kama mimi naenda kutafuta, ila napotoka kwake na kwa changamoto. Kwa sababu wangu kaimba kama nikimpenda kupendana naye, nitaishi naye milele daima.
1: Kwa yule ina maana ameshindwa vile vigezo na masharti kwa mtu mzima Sanane MC.
0: Ina maana kwamba ameshindwa uvumilivu.

0: Redio mimi naiona kama mzazi.
1: Okay.
0: Japo ni redio kwa bwana, yani kitu kusikiliza lakini Kongo inanipa la.
1: Okay.
0: Redio Joy. Yani anifuatilie zaidi na vile vile sio kuchoka kuambia kwamba nipo live kwamba kiangazi kabla ya Afrika mimi nadondoka hapo kwa ajili ya albamu.
1: Okay, kuja kuzindua albamu yako.
0: Kuja kuzindua albamu yangu na mashabiki wajitokeze kwa wingi kuja kusikiliza muziki jinsi ulivyo.
1: Eba ni much love, mimi ni kushukuru sana sana na MC kwa time yako.
0: Yeah.
1: Okay, sawa. Eba nikuwa napigia story hapa na mtu mzima anaitwa Sanane MC kutoka DSM Dar es Salaam, ila nyumbani kwao ni pale Tenkini Kalela, lakini sasa hivi yuko Dar es Salaam anajitafuta. Tunakwenda kusikiliza track yake mpya, ngome inaitwa Nikimpata, na hii ni kwa mara ya kwanza studio za Radio JFM. Narudi hapa dakika 0. Enjoy.

anaitwa Sanane MC, ngoma yake umetoka kuisikiliza msikilizaji, ngoma inaitwa Nikimpata. Unaweza kumcheki Sanane MC sasa hivi kwenye nambari yake ya simu ambayo nakutajia, iandike 06 99 76 87 41. Narudia namba ya Sanane MC, mcheki sasa hivi kwenye 06 99 76 87 41. Nikimpata kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Dakika 28 zimesepa. Mimi ni Toga Shanko Kalobigs. Na tuna pay bila la fungo matatu kali za K-Town zinafuata. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: Bana mambo vipi, mine ito gigi mani gigi maela mama Myra.
1: Okay.
2: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
3: This is Dr. Rebecca from Canada.
4: Yo, right, Japan.
5: Yo, inakwadi na ito Babylon, busy Mr. Blue.
6: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic, coming to speak. Tell your friends, tell your best friend.
7: Hey, yo, mine ito Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
8: Yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC all the way from Shytown.
9: You are listening to Radio Joy.
3: They're listening to Radio Joy 90.5.
7: Nasikiliza Radio Joy.
10: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
12: Eh.
11: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
13: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
14: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipa ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
14: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0739881 au 0663538527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
15: East Africa. East Africa. Africa. Show.

Udhamini mkubwa wa Simba Doom, mabati safi kabisa kutoka Alaf Limited. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Fred Boy, ngoma inaitwa Chanela. Nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya Silver the Peace ambaye tulikuwa naye kwa siku ya jana, ngoma inaitwa Tell Me. Na ukitembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram utamkuta Silver yuko pale. Andika tu Radio Joy 90.5 FM. Lakini nafasi ya kwanza ni Founder TZ, Nitatokaje. Moja ya ngoma kali sana ambayo ilimtambulisha mtu mzima Founder TZ, ila sasa hivi yuko zake shule, anapambana na life. Also bana, bana, nasoma ujumbe wako msikilizaji. Mada ilikuwa inasema kwamba unaweza ukaolewa kwenye familia ambayo haikupendi ama kuoa. Okay, sawa. Tuenzetu hapa kwa nani hapa? Huyu anaitwa Mansul kutoka Mwanga Vamia, anasema tuko pamoja. Lakini pia asante sana kwa Farijala kutokea Kigoma mjini, au sio bana? Master MC Mohamed, Master MC Mohamed, yeah, anasema kutokea pande za Kiganza pale, yeah. Anasema ndio adui yako anayeweza kuwa rafiki. Okay. Cassiano Kitagata, unaangalia haja yako tu. Kapaku Mtula kutoka Nyanganga, yeye anasema bana, hapana, hawezi kuoa, akioa baadaye itakuwa tabu sana. Okay, huyu anaitwa Shu kutoka Kibirizi. Yeye anasema hawezi kuolewa naye. Okay, asante sana Shu. Huyu mwingine anasema anaitwa Mr. Shaz kutoka Kigamboni, yeye hawezi kumwoa maana anajua atateseka tu. Huyu hapa anaitwa Ntigahera JR kutoka Manyovu Muhinda, yeye hawezi. Huyu anaitwa Douglas Biaka, ndio yeye anaoa tu. Maana anayeoa ni yeye, sio mzazi wala nini. Bana, huyu anaitwa Kasongo pande za Kibirizi, anatukubali sana hapa studio DJ Faizo. Ngoma ya Diamond yusike bana, kometisha kina manoma sana. Okay, Simon hapa cheese la machizi Mwandiga, mjomba, kama ananipenda na oa ise, kwani kuna shida? Dazo Jadi ninja kama ninja, yeye hawezi kuoa mwanamke ambaye familia yake haimkubali. Hiyo ni sawa na kupaka rangi upepo, haiwezekani. Eskonda kutoka pande za Rungwe Mpya, yeye anasema hawezi kuoa kwenye familia ambayo haimpendi. Okay, huyu anasema anaitwa anaitwa EDK TZ kutoka pande za Kinazi, ukimpenda mtu usiangalie alipotoka. Aina noma sana mzee wangu. Okay. Mwingine hapa anasemaje? Anaitwa Papatia Julius kutoka Malumba Kasulu, yakimpenda tu bana, wala hakuna shida. Shida inatoka wapi kwani? Yeye anaoa tu. Okay, sawa. Hey. Okay, huyu anasema anaitwa Danfred Jacob Wanyakimu, anasema hawezi. Samiri kutoka pande za Mwayaya wa Kibira pale, huyo anaitwa Aman Joas, anatokea pande za Dar es Salaam. Sema baraka zinatoka kwa wazazi. Okay, kaka Shanko some kama Master Karu, ndio yeye anaweza bana kuoa tu bila hata kupendwa ukweni. Ibrahim Mpoyiki kutoka pande fulani hivi za Kasangezi Darajani, ukiwa unampenda mwanamke lakini familia yako haimkubali, cha msingi sikiliza moyo wako, maana sasa hivi masuala ya kuchaguliana mke au mume yamepitwa na wakati. Yakimpenda anasepa naye. Ramadhani Baba Heri na Fonaka kutoka pande za Kajeje la Gala, ndio cha msingi upendo uwe na nguvu. Huyu anaitwa Nixon kutoka pande za Mwasenga, kuhusu mada ya leo bana, kuoa au kuolewa haifai kuwasikiliza wazazi. Okay. Juma kutoka Muhunga, kwa yeye bana ataoa hivyo hivyo.
mambo mengine baadaye. Sante sana Apostle kutoka pande za Kumsasa Manyovu, One Boy Music kutoka Mnanila, Judita kutoka pande za Kasulu, ya naolewa tu, haijalishi. Okay, unaitwa Nguyeko, Faraji Nguyeko, Nguyeko, unatusikiliza Sadi Itembe, Ujija Kipendwa na mtoto wao, inatosha sana. Mariam, hapo kutoka Kasulu, kwa hiyo bana anaolewa. Eliana kutokea pande za Kigoma, hapo sasa kuolewa ambapo familia yake haimpendi bana, ya upande wake hawezi kuolewa kwenye hiyo familia. Majina ya Rehema kutoka KJ Kasulu, kwa upande wake ya anasema kwamba kwa upande wake kikubwa mwanaume amkubali, mambo ya familia mbele kwa mbele utajua. Unaitwa Siela kutoka Ujiji, kwa hiyo bana kama ana amani raha kwenye ndoa yake basi inatosha, hahitaji kupendwa na hiyo familia, so issue. Thomas Leonons kutoka

0: Radio Joy FM. Dakisikiliza East Africa Show Radio Joy FM. Tante pia kwa Mulo Van Chepa V Van Boy. Alikuwepo kwenye mitambo DJ Faizo kwenye moja na mbili. Yeye utakuwa naye mpaka saa 11 kamili. Mimi natoka Shango Kalo Bigize ndio la kusikiliza Radio Joy FM. Kesho nayo ni siku tukutane tena. Bye bye.
1: Mira Chicago tu.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na hii ndio habari tulioisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake.
3: This is the word of God. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, in him there is no darkness at all.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangaza.

0: kuanzia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoa ni Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Bo, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
6: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni siku ya 26 tangu ilipotimia mwezi huu wa 8 2026, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kualike katika kipindi kupendacho cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Msikilizaji, kwenye kipindi hiki tunazungumza masuala mbalimbali ikiwemo changamoto zinazowakabili wananchi katika maisha yao ya kila siku na namna ya kuzipatia ufumbuzi. Leo utakuwa nami Lucas Yoha nikiwa na hodha wa kipindi hiki, lakini pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Esperanza Ramadhani bila kumsahau Shangwe Seluke. Utawasikia hapo baadaye msikilizaji. Katika kipindi unakuwa na nafasi msikilizaji ya kututumia ujumbe wako mfupi kupitia namba za simu 0768150190, 0768150190. Msikilizaji, tuma ujumbe wako nasi tutausoma, bila kusahau kueleza changamoto iliyopo inayopatikana eneo ulipo msikilizaji. Kwa wale wanaopenda mitandao ya kijamii, kule Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM. YouTube pia tupo kwa jina la Joy Media TZ. Msikilizaji, kokote tunapatikana. Na katika kipindi cha Sauti ya Jamii tunakuwa na mada, na mada tutakayokuwa nayo leo msikilizaji ni usalama dhidi ya majanga ya moto shuleni, na tutakuwa na baadhi ya viongozi kutoka ofisi ya zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma. Tutakuwa na mkaguzi Elimboto Samuel, lakini bila kumsahau Constable Isa Masud. Utawasikiliza hapo baadaye. Jamani, habari za wakati huu?
1: Nzuri sana. Ni jioni hapa imefika. Baada ya harakati kuanzia asubuhi mpaka wakati wa hapa wa jioni.
0: Ndio.
1: Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumjuza msikilizaji yale ambayo tumeandaa. Ende akapate taarifa mbalimbali.
0: Kuhusiana na kile kinachoendelea.
1: Kwa hiyo msikilizaji awe tayari kwa ajili ya kuhabarishwa kwa haya ambayo tulionayo.
0: Na uzuri wa mambo ni kwamba Tanzania kila siku mambo yanatokea mapya. Kwa sababu serikali iko kazini, lakini pia wananchi wanawajibika kila siku katika kuhakikisha wanalijenga taifa. Shughuli mbalimbali zinafanyika, shughuli za kilimo, shughuli za uvuvi ndani ya Ziwa Tanganyika, hapa tuko na Ziwa Tanganyika, lakini pia shughuli za ufugaji zinafanyika na mambo mengi kadha wa kadha. Kwa katika yote lazima msikilizaji tumuhabarishe kwamba nini kimetokea katika nyanja mbalimbali kama nyanja za kisiasa na kiuchumi.
1: Tupo kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kuhabarisha.
0: Sawa. Bila kupoteza muda, ni kwamba leo bunge limeendelea. Bunge limeendelea kule jijini Dodoma. Na leo ilikuwa ni Agosti 26. Bunge la 13, mkutano ni wa 4, kikao cha kwanza leo kimeketi, na huko kuna mengi yamezungumzwa. Sasa sehemu ya mambo hayo ambayo yamezungumzwa ni kwamba mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando alimaarufu Baba Levo, leo amegusia masuala mbalimbali yanayohusu jimbo lake la Kigoma mjini, ikiwemo utekelezaji wa mradi wa umwagiliaji kule bonde la mto Luiche. Sasa kule kuna wananchi ambao wanamiliki maeneo kwa ajili ya huo mradi. Tunajua serikali haiwezi kutekeleza mradi bila kuwepo na maeneo kwa ajili ya uwekezaji. Sasa baadhi ya wananchi wanaomiliki maeneo kwenye mto ule, kwenye bonde la mto Ruiche, hawajapatiwa fidia. Sasa Baba Levo amekuwa akifuatilia hilo bungeni bila kupatiwa ufumbuzi. Sasa leo amemuuliza waziri kwamba ni vema waziri mwenyewe sasa waambatane na mbunge waje akaongee na wananchi. Angalau basi yeye wanaweza kumuelewa ili waweze kusikia kauli ya serikali inasemaje kuhusiana na hilo. Kabla ya kutia neno, hebu tumsikilize mbunge wa jimbo la Kigoma mjini.
2: Asante Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kupitia Wizara ya Kilimo kwa kutuletea mradi wa bonde la Mto Rwiche ambao unaendelea pale. Lakini kumekuwa kuna shida kidogo katika utekelezaji wa mradi ule kwa sababu unachukua maeneo ya watu na watu hawajalipwa fidia. Sasa niko namuomba Mheshimiwa Waziri, ili ni ombi langu la nne na kuomba katika bunge hili. Tafadhali naomba twende Kigoma ili tukakutanishe na wakazi wa wanaomiliki maeneo ya Mto Rwiche, ukaongee nao wasikie kauli ya serikali. Nimechoka kwenda kuwaelezea.

0: sana Mheshimiwa Spika.
1: Sauti uliyosikia hapa mwishoni ni ya naibu waziri wa kilimo hapa nchini, anaitwa David Sirinde. Amesema kwamba ataambatana na mbunge kuja Kigoma ili kwenda kuwasikiliza wananchi ikiwezekana waweze kupatiwa fidia. Na ikumbukwe mbali na hayo, mwaka 2020 serikali ilipata mkopo wa masharti nafuu kutoka mfuko wa maendeleo wa serikali ya Kuwait.
2: Ndio.
1: Ambazo fedha hizo zilikuwa zaidi ya shilingi bilioni 30 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa umwagiliaji katika bonde la mto Ruiche. Lakini mpaka sasa kwa mujibu wa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, anasema toka mwaka huo serikali imekuwa ikiratibu, lakini mpaka sasa hivi baadhi ya wananchi au wamiliki wa maeneo yale wapo ambao hawajalipwa fidia zao.
2: Kwani mradi mpaka sasa hivi unaendelea?
1: Mradi unaendelea, lakini unajua kama mwananchi hajapatiwa fidia lazima malalamiko yawepo. Huwezi kutekeleza mradi eneo ambalo lina mgogoro. Kwa hiyo wananchi ndicho wanachokilalamikia kwamba mradi unaendelea lakini wapo ambao hawajafidiwa, inakuwa japo.
2: Sasa katika bonde hilo la mto Ruiche, unajua lengo lake lilikuwa ni kubwa sana, liwanufaishe wananchi hususan katika kiuchumi. Kwa sababu katika bonde hilo kuna mazao mbalimbali ambayo yanazalishwa mahali pale. Kuna mpunga, kuna mahindi, kuna mboga mboga pamoja na matunda. Sasa haya ukiangalia ni mazao ya chakula. Nikitafakari ndani ya mwaka huu hapa, watu wa mamlaka hali ya hewa wametoa utabiri wa hali ya hewa kwamba kuna mvua ambazo zitakuja, mvua za El Nino. Na wakaomba wananchi kwamba wawe tayari kwa ajili ya nini? Ya ukusanyaji wa chakula. Sasa ninawaza na nikihusisha na mbunge alivyosema kwamba mpaka sasa hivi wananchi bado hawajapewa fidia zao.
1: Baadhi
2: ya wananchi, kuna baadhi wengine tayari wameshapewa, lakini kuna wengine ambao bado hawaji. Waziri kwamba aje pamoja na mbunge kuja mahali hapa kwa ajili ya kuongea na wananchi ili wajue mwafaka ili jambo unafikia wapi. Kwa sababu ili mradi kuendelea na kufanyika kwa mradi, ni muhimu kwamba hao wananchi ambao walikuwa katika maeneo yao kupatiwa fidia. Kwa sababu inawezekana kuna wengine ambao walikuwa wanatumia ile bonde kulima ili kunufaika na wenyewe kiuchumi, kupata chakula. Wengine wanatumia labda kupata fedha kuuza yale mazao, wapate fedha kuwasomesha watoto. Lakini kutokana na hali hiyo hawajalipwa fidia, cha kwanza. Alafu cha pili, hawamiliki tena pale. Hapo kidogo inakuwa ni ngumu hata kwa wananchi. Kwa hiyo hilo wazo la mbunge pamoja na waziri kwamba kuja kwa wananchi na kuzungumza nao ni muhimu sana. Ili kupata suluhu na hii jambo.
1: Na hilo ambalo umeligusia kuhusiana na mvua za El Nino, Mheshimiwa naibu waziri David Sirinde leo pia amelizungumzia bungeni. Ni mojawapo ya habari ambazo baadaye msikilizaji tumemwandalia, kama nafasi itapatikana tutamueleza. Hilo tuiweke, nimezungumzia kidogo ili msikilizaji baadaye ajipange kwa ajili ya kusikiliza hiyo taarifa kwamba waziri amezungumza nini kuhusiana na uwepo wa mvua hizo. Na kwa kawaida

0: nne na alisha enda kuwasikiliza wale wananchi, amesha waeleza mpaka yeye mwenyewe amesema amefanya jamechoka.
1: Na jambo hapa najiuliza kwamba kabla mradi kuendelea, hivi si woga inatakiwa kwanza mwananchi alipofidia? Yani natamani kufahamu kwamba mwananchi alipofidia kwanza kabla mradi haujaendelea.
0: Na unakumbuka kama wiki mbili zilizopita tulikuwa na hiyo habari hapa. Sindio? Ni kama mwezi huu ambao umeisha, mwishoni hii habari tulizungumzia kuhusiana na umwagiliaji kule bonde la mto Ruiche. Na wananchi wakawa wengine wanafurahi kuhusiana na ule mradi, na hapa tukafafanua kinagaubaga namna utakavyowezesha mkoa wa Kigoma kuweza kuwa na chakula cha kutosha. Lakini pia tukawa tumezungumzia kwamba kuna vijana ambao wapo wamemaliza vyuo, wakati mwingine wengine wanasema hawana ajira, si ndio? Tukawa tunasema kwamba kupitia hilo wanaweza wakajiajiri. Kwa mradi unaendelea pamoja na hayo manufaa ambayo tuliyazungumza, lakini bado ndio hivyo, watu hawajapata nini?
1: Ni changamoto.
0: Tukiachana na hilo, bungeni yanazungumzwa mengi. Huo ulikuwa ni upande wa Clayton Chipando, lakini pia Profesa Joyce Ndalichako, mbunge wa Kasulu mjini, naye pia ametia neno leo, ameuliza maswali kwenye wizara ya nishati kuhusiana na vijiji ambavyo havijapatiwa huduma ya nishati ya umeme, kwamba hali ikoje, mbona hivi vijiji haviji, na wakati serikali kila siku inawekeza ili kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa na nishati ya umeme ambayo ni muhimu katika maendeleo. Tumsikilize Profesa Joyce Ndalichako.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu nilikuwa nataka kujua, je, ni lini serikali itakamilisha kazi ya kupeleka umeme kwenye maeneo ambayo nguzo za umeme zilichimbwa tangu mwezi Agosti 2025 lakini hakuna kinachoendelea, kama vile eneo la Kidiama, Kumulama, Kumuhama, Murufiti Mpya pamoja na maeneo yote? Naomba kupata majibu ya serikali kwa sababu wananchi wanatamani sana kupata umeme, na hasa wakizingatia serikali imefanya kazi kubwa, imekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere na uzinduzi umefanyika, lakini wao bado umeme haujafikia. Naomba majibu ya serikali.
3: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasulu mjini kwa kufuatilia kuhakikisha wananchi wake wanapata nishati. Kumbukumbu zangu Mheshimiwa Naibu Spika, nilipofanya ziara katika mkoa wa Kigoma kwenye upande wa Kasulu mjini, kulikuwa na changamoto ya mkandarasi ambaye tayari alikuwa ameshalipwa advance payment lakini alikuwa anasuasua, na Mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie hatua za kisheria zimeshachukuliwa, na mwezi Septemba mwaka huu tutaleta mkandarasi mwingine ili aweze kuendelea na kazi ya kupeleka umeme, na atalipwa. Yule alikuwa amelipwa advance payment lakini anasuasua, huyu mwingine atakayeletwa atalipwa fedha, na nakuhakikishia kabla ya mwaka 2030 vitongoji vyako vyote vitakuwa vimepata umeme. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Kabla ya 2030 vitongoji vya jimbo la Kasulu mjini vitakuwa vyote vina umeme, kwa mjibu wa waziri. Na amesema pale ambacho kimechelewesha ni mkandarasi aliyeko pale alikuwa anasuasua. Kwa hiyo wamempata mkandarasi mpya, kwa fedha zinaenda kulipwa kwa ajili ya utekelezaji wa hiyo shughuli ya wananchi kupatiwa huduma hiyo ya umeme.
5: Na pia hiyo issue ya umeme ikikamilika vizuri itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu ukiangalia kwenye hivyo vijiji alivyovitaja, kifano Kidiama pale ni mjini, alafu kishangaa eti bado umeme haujafika. Ni hali kwamba huenda mkandarasi ndo alikuwa changamoto kama alivyosema. Kwa hiyo tuangalie ambapo wamebadilisha mkandarasi, huenda mambo yakaenda vizuri. Na ukiangalia hiyo nanili uzalishaji wa umeme kwenye bwawa la Nyerere hivyo, huenda mambo yakakaa nini, yakakaa sawa.
1: Lakini kwa mujibu wa takwimu za ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, inaeleza kwamba takriban vitongoji 64,384 nchini bado havijaunganishwa
0: na huduma ya umeme. Vingi kweli kweli. Sasa sijui ni changamoto kweli. Na kwa mfano mradi wa miradi ya umeme ambayo imeendelea kutekelezwa na serikali imesaidia wakati mwingine kusogeza huduma ya umeme karibu na wananchi. Ukizingatia, nahisi ni mikoa michache ambayo imebaki haijaunganishwa na umeme wa gridi ya taifa.

0: taifa. Unakumbuka kwa mfano kama mkoa wa Kigoma tulikuwa na muda mrefu sana tulikuwa hatujaunganishwa na hii huduma ya umeme kupitia mfumo wa gridi ya taifa. Lakini sasa hivi tulishaunganishwa. Kwa hiyo fursa nishati ya umeme inapofika kwenye makazi ya watu hususan ni maeneo ya miji au maeneo yote yanayoendelea inasaidia kwa kiwango kikubwa wananchi kufanya shughuli za uzalishaji, lakini pia ikiwemo uwekezaji wa viwanda vikubwa na vidogo. Bila nishati ya umeme huwezi kuwekeza kwenye viwanda ambavyo vinazalisha product ambazo zinakuja kusaidia kukuza uchumi wa wananchi.
1: Sio tu kusaidia kukuza uchumi wa wananchi, lakini unajua katika viwanda hivi vio vidogo hivi vikubwa na vijana wanapata ajira humo. Yani inawezekana labda kuna kiwanda fulani mtu amekosa ajira, lakini akifika pale anapiga siku moja 7000 10000 15000.
0: Sawa sawa.
1: Hiyo anakuwa amejipatia nini? Kipato. Kwa sababu ukipata 15000 kwa siku moja si sawa sawa na kupata zero. Kwa hiyo kidogo inakuwa inafanyaje, inasaidia. Pasipokuwa na umeme, viwanda vikubwa au vidogo haviwezi kufanya kazi.
0: Sawa sawa. Na ili wakati mwingine tufikie kwenye nchi ambayo tuna viongozi wamekuwa kijinasibu hapa na pale kwamba tuko kwenye uchumi wa kati, si ndio, wa ukuaji wa, kwa maana ya vile viwango vya ukuaji wa uchumi. Sasa kwenye nchi inayoendelea kama hii ya kwetu Tanzania ni lazima tuendane na kasi iliyopo ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Sasa hivi dunia inaenda kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo lazima tutoke kwenye mifumo ya zamani tuje kwenye mifumo ya kisasa. Nikiwa na maana ya kwamba kuna kila sababu sasa ya wananchi kuamka ili waweze kufanya kazi saa 24. Sasa huwezi kufanya kazi saa 24 kama eneo lako bado ni la giza. Kwa lazima mwanga uwepo. Na mwanga unatoka wapi? Ni kupitia nishati ya umeme. Sawa, msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba tutakuwa na watu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma, na leo tutakuwa na mada ambayo ni nzuri kabisa, usalama dhidi ya majanga ya moto shuleni. Kama nilivyokujuza, tutakuwa na mkaguzi Eli Mboto Samuel, lakini pia tutakuwa na constable Isa Masudi. Wako hapa msikilizaji, wameshawasili kwa ajili ya kukuelimisha nini kifanyike kuhusiana na mada tulionao. Karibuni sana.
2: Asante sana. Najulikana kama mkaguzi Eli Mboto Samuel, ni mkaguzi mkuu mkoa wa Kigoma. Tumekuja hapa Radio Joy kwa ajili ya kuelimisha wananchi hususan katika swala la kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto hususan katika maeneo ya shule.
0: Sawa sawa. Na kwa nini usalama dhidi ya majanga ya moto shuleni?
2: Usalama katika majanga ya moto, usalama of course ni maeneo yote, lakini kwa sasa tumejikita katika shule mbalimbali, ila kwa upande wa shule tunajikita kwa sababu kuna rasilimali kubwa ya ambao ni vijana, wanasema taifa la leo na la kesho, ambao ndio wanaandaliwa kwa ajili ya kujenga taifa lao, taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo kunakuwa na mkusanyiko mwingi na mkubwa wa vijana ambao ndio watoto wetu, wanapata elimu. Kwa hiyo wanatakiwa watengenezewe mazingira rafiki ama mazingira ya usalama, ambao wanatakiwa wasome vizuri katika mazingira salama ili wafikie ndoto zao.
0: Sawa sawa.
2: Ndio ndio.
0: Bila kupoteza muda, ni vifaa gani vya kuzimia moto vinavyotakiwa kupatikana maeneo ya shule?
2: Katika shule kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinatakiwa viwemo. Hasa kuna vifaa vya awali

0: kudhibiti. Unaona? Hicho ni kifaa moja hapo ambao ni hiyo sasa ni mifumo ambayo inafungwa fixed insulation, inafungwa moja kwa moja kwenye jengo. Kuna mifumo mingine ambayo inafungwa labda kwa majengo makubwa zaidi, inaitwa kwa mfano kuna fast sprinkler system. Sasa hiyo ni kwa majengo makubwa, makubwa zaidi. Kwa hiyo kuna mifumo mingi, ila kwa hizi shule, kwa shule huwa tunawashauri kufunga hivi vifaa vya awali pamoja na fixed insulation, hizi nani vingamua moshi pamoja na vingamua moto. Hivyo ndio huwa tunashauri sana katika shule wafunge vifaa hivi, kwa sababu ni muhimu sana katika kuokoa mali pamoja na maisha ya wanafunzi pamoja na walimu na wafanyakazi watumishi wote kwa jumla pamoja na mali zilizopo pale.
1: Natamani kufahamu kwamba shuleni huko vitu gani hasa huwa vilisababisha vya moto?
0: Visababishi vya moto mashuleni vinakuwa ni vya aina tofauti tofauti. Cha kwanza kinaweza kikawa ni uzembe kwa labda wanafunzi au wafanyakazi, ambapo wanaweza labda wakatumia mshumaa. Hiyo wanasema kuna ya kwanza ni uzembe. Upo uzembe wa aina nyingi, anaweza kutumia mshumaa au akatumia labda umeme, matumizi ya umeme yakawa sio sahihi, akatumia vifaa vingi katika multicable ikasababisha labda wametoka wamecharge vitu vingi sehemu moja, wametoka wameenda kusoma huko mabwenini, wamecharge vitu vingi, kwa hiyo anakuja kukuta moto ume erupt kwa sababu ya matumizi mabaya ya vyombo vifaa vya umeme pamoja, yani wote ni uzembe. Kwa hiyo ya kwanza ni uzembe. Ya pili inaweza kawa ni hujuma. Hujuma huwa zinafanyika katika sehemu kama hizo kwa sababu watu wanakuwa na interest tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na interest zake, au ana ugomvi labda na walimu au na mmiliki labda wa shule, akafanya mambo yake kule, akaja kufanya kuchoma kwa makusudi. Maanake hiyo ni nani? Unasema ni hujuma. Unaona? Ya tatu inaweza ikawa ni hitilafu ya umeme, labda imetokea bahati mbaya, labda umeme kama umekatika, labda unakatika, kuna hitilafu, labda unakatika unarudi, inaweza ikawa kuna hitilafu ya umeme pia, inaweza yani short ya umeme inaweza ikasababisha pia. Kwa hiyo vyanzo vikubwa, yani sababu kubwa ni hizo.
2: Sawa sawa. Yes. Kuna vifaa ambavyo umevitaja. Sasa kwenye maeneo ya shule, walimu wana elimu ya kutambua kwamba hivi vifaa viko hapa vimekaa muda mrefu, kwamba bado vipo active kwa ajili ya matumizi. Yaani wanatambuaje kama vile vifaa vitakuwa active kwa muda gani kwa ajili ya matumizi pindi moto utakapotokea?
0: Okay. Walimu, of course sisi huwa tuna zoezi la kufanya, tuna kawaida kufanya ukaguzi mara kwa mara katika sehemu kama hizo. Na tunapokagua, tunakagua pamoja na hivyo vifaa kuangalia kama viko active, vinafanya kazi au vinahitaji za kufanyiwa maintenance. Kwa hiyo kama viko active, tutawaambia kwamba hivi vifaa viko active. Kwa hiyo na mara nyingi huwa vikifanyiwa service huwa vinawekewa tag, yani vinaonyesha kwamba labda vifanywa matengenezo lini, inaonyeshwa tarehe ya ilivyofanywa matengenezo paka mwisho wake, mwisho wa hiyo hayo matengenezo. Kwa hiyo hata mwalimu anaweza kaangalia kwenye tagi pale akaona kwamba kumbe hii kikifaa bado kiko active, kwa sababu baada ya kufanya matengenezo huwa wanaweka tagi pale kuonyesha ni lini nani ilifanywa matengenezo lini paka mwisho wake ni lini. Kwa hiyo hiyo ni njia rahisi kwa mtu wa kawaida kuweza kujua kwamba kikifaa kinafanya kazi au vipi.
2: Sawa sawa. Ndio. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba za simu 0768150190. Ujumbe wako tutausoma kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumzia hapa kuhusu usalama dhidi ya majanga ya moto shuleni. Tunafahamu pale maeneo ya shule kuna mkusanyiko wa watu mbalimbali, nikiwa na maana ya walimu na wanafunzi. Majanga haya ya moto yanapotokea maeneo yale ya shule, wote wanaruhusiwa kushiriki wanaruhusiwa kushiriki kuzima ule moto, kwa sababu tunaamini kuna watoto wengine pale ambapo wako chini ya umri wa miaka 18?

0: Katika swala la dharura, kama dharura, endapo kuna dharura inajitokeza, huwa kwanza huwa tuna kawaida ya kutoa elimu katika shule mbalimbali. Kwa tunapotoa elimu, huwa tunawafundisha walimu pamoja na wanafunzi namna ya kutumia vile vifaa vya awali, portable fire extinguishers, endapo kutatokea dharura yoyote ya moto. Kwa hiyo huwa tuna tabia ya kutoa mafunzo shule mbalimbali. Kwa hiyo kama wanakuwa wanahudhuria yale mafunzo na wanaelewa vizuri, maana yake hata ikitokea changamoto, ikitokea tukio lolote, yani ikitokea labda changamoto au moto umejitokeza, kwa hiyo wanaweza wakakabiliana nayo nao kwa wakati mwafaka, kwa sababu tunawaelewesha namna ya kuzima kwa kutumia vile vifaa, tunawaelekeza kila kitu, kwa hiyo wanakuwa wanaelewa.
1: Kwa mfano tunapozungumzia shule, ni kuna shule za msingi na sekondari. Sasa kule shule ya msingi unakuta wengine watoto wale wa darasa la kwanza, vile vifaa wanaweza kupambana navyo vipi kwa ajili ya kuzima huo moto?
0: Unamaanisha wale watoto wa nursery? Sawa. Leo watoto wa nursery, of course, wale hawawezi kupambana na moto kulingana na umri wao, bado umri ni mdogo sana. Lakini tunaamini kwamba wanapokuwepo watoto wanakuwa sio wenyewe peke yao, hawako peke yao. Kuna walimu wanaofundisha. Kama mwalimu hayupo, lazima kutakuwa labda na mlinzi, unaona? Kwa hiyo wanaowasaidia hapo ni walimu wanaowafundisha, aidha mwalimu au mlinzi. Kwa sababu hao wote huwa tunawafundisha tunapoenda kufanya fire awareness training au elimu kwa ajili ya tahadhari za moto. Kwa hiyo tunaamini kwamba watoto waweze wakawa peke yao shuleni, lazima kutakuwa na msimamizi wao, aidha mwalimu au hata mlinzi. Kwa hiyo hao ndio tunaamini kwamba wanaweza wakaweza kukabiliana na hilo tatizo labda moto wa awali, kwa sababu hii huwa tunatoa elimu kwa ajili ya kuzima ule moto wa awali.
1: Okay.
0: Sio moto ule ambao umekuwa kabisa katika stage kubwa. Kwa hiyo hata hivi vifaa vya awali ni kwa ajili ya kuzima hii mioto ya awali, ambayo ndio inaanza kukua sasa. Ukisha kuwa huwezi kwa uzima kwa ajili kwa kutumia portable fire extinguisher au kizimia moto cha awali.
1: Sawa.
0: Ukishafikia stage kubwa, labda umesha karibia labda chumba kizima, hawezi kuzima kwa kutumia portable fire extinguisher au kifaa cha awali. Kile ni kwa ajili ya ile tukio linapoanza tu, moto ndio unaanza, bado haujakuwa, ndio una udhibiti pale wakati bado hujaleta madhara makubwa.
1: Sawa. Sasa kwa mfano tunafahamu serikali imekuwa ikitekeleza ujenzi wa miundombinu ya shule, inajenga vyumba vya madarasa, inajenga mabweni kwa ajili ya hao wanafunzi. Hivi utaratibu ukoje wa jeshi la zimamoto kwamba shule kabla haijaanza kuwapokea wanafunzi lazima muhakikishe hivi vifaa vinakuwepo maeneo ya shule, au huwa ikoje?
0: Ndivyo inavyotakiwa. Kwa mfano tu hitaji la kisheria la jeshi la zimamoto na uokoaji katika majengo hasa yanayojengwa, inatakiwa uwasilishe mchoro jeshi la zimamoto na ofisi za jeshi la zimamoto na uokoaji kabla ya kuanza ujenzi. Sasa kusudi la kuwasilisha ile michoro ni kuisoma ile michoro na kutoa mapendekezo ya kiusalama katika upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo wakishaleta ile michoro, tunaipitia, tunawashauri kwamba kulingana na jengo lako unatakiwa ufunge vifaa gani kulingana na ukubwa wa jengo lako au kulingana na kitu unachotaka kwenda kukiendesha pale katika jengo husika. Kwa hiyo tunakupa recommendation ama tunakupa mapendekezo na ushauri wa kitaalamu kwamba unatakiwa ufunge vifaa vya aina fulani na sehemu gani. Kwa hiyo unapojenga, maana yake utaacha kama kwa mfano labda unatakiwa kuweka hizo fire alarm system, smoke detector, hizo vingamua moshi na vingamua moto. Kwa hiyo utaacha zile sehemu za kuja kufix au kupitisha hizo huo mfumo. Unaona, kama ni vifaa hivi vya kawaida, utajua kwamba inahitajika vifaa vya aina gani na viwekwe sehemu gani. Kwa hiyo maana yake unakuwa unajua kabisa unajenga, lakini unajua kuna vifaa vinatakiwa viwekwe sehemu gani na au kuna mifumo gani inatakiwa ifungwe kwenye jengo lako. Kwa hiyo ndio wengi huwa hawajui kwamba wanafikiri kwamba paka ajenge akishamaliza ndio aje nani jeshi la zimamoto na ukoaji lakini hapana. Anatakiwa kabla hajaanza ujenzi atakaye alete awasilishe michoro yake, michoro ya ujenzi kabla hajaanza ujenzi. Hilo ni takwa la kisheria. Sio kwamba labda mimi nasema kwa matakwa yangu, hapana, ni takwa la kisheria.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo anapoleta ndio awali sasa pale atajua tunamshauri kwamba aweke atatakiwa aweke vifaa vya aina gani, anaweka anavipata yani tunapo ushauri ambao umekamilika.
2: Naomba nikurejeshe hapo awali kwenye swali lililopita kwamba umesema kwamba huwa mnatoa mafunzo kwa wanafunzi ya namna kukabiliana na majanga ya moto. Huwa mnatoa mara ngapi hususani shuleni?
0: Kwa shuleni huwa tunatoa kwa mwaka, huwa tunatoa mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo ila labda kama imetokea dharura ndio tunaweza, wenyewe wameomba labda kuna dharura au imejitokeza labda kuna changamoto, wakituomba huwa tunaweza tukaenda zaidi ya mara kadhaa, yani inategemeana, lakini kama kwa kawaida kwa kawaida huwa tunaweza kwenda kwa mwaka labda mara mbili. Naona ni kwa kawaida.
2: Kwa hiyo kama shule ikihitaji
0: kwa kawaida yani tunakwenda kufanya zoezi la ukaguzi na kutoa elimu yani kila mwaka katika shule zote. Kwa hiyo kwa mwaka inaweza ikafanyika hata mara mbili au zaidi ya hapo. Kwa hiyo kama wenyewe watakuwa na uhitaji labda wanafunzi wao wajue zaidi, wakituandikia barua huo tunaenda zaidi ya mara hiyo. Mara nyingi zaidi.
2: Sheria inasemaje kwa mwanafunzi ambaye anasoma shule anaishi bweni? Je, ni halali mwanafunzi kumiliki kiberiti au power bank wakati wa kulala au mishumaa?
0: Kwa upande wa viberiti, hapana, viberiti hapana, waruhusiwi. Viberiti yani vinatakiwa viwe sehemu maalum kama ni jikoni, yani kuna uangalizi. Sijui mishumaa siku hizi hairuhusiwi, viberiti haviruhusiwi hasa kwenye mabweni. Hivyo vinatakiwa viwe sehemu labda kama jikoni, labda itakiwa viwepo jikoni huko, lakini sio huko labda mabwenini. Mabwenini kuwa na vitu kama hivyo ni hatarishi, ambavyo kwa sababu watoto tunajua ni watundu, wanaweza wakawa wanafanya vitu vyao bila kuchukua tahadhari au wakawasha mshumaa, na mshumaa mara nyingi sana ndio huwa inasababisha, ndio huwa vyanzo vya moto katika mabweni na shuleni, kwa sababu watoto ni watundu, au wanaweza wakawasha wakajisahau wakalala, baadaye ikaleta madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo vitu kama hivyo haviruhusiwi katika mashuleni, labda kama wanafanya natumika kwa uangalizi, kwa uangalizi maalum kwamba wanatumia, lakini kuna uangalizi. Baada ya hapo watazima, watapeleka sehemu vitenda vitafichwa huko.
2: Lakini kumekuwa na ripoti zinazoonyesha wanafunzi kuwasha moto kwa makusudi, hususani wakitumia dhana hizo ambazo nimezitaja hapo awali. Ni mnafanya nini ili kungamua mtu aliyetekeleza majaribio ya labda matukio hayo?
0: Wanafunzi? Kwa wanafunzi, endapo itajitokeza labda mwanafunzi amechoma kwa makusudi, manake sasa hapo ni hatua za kisheria inatakiwa zifanye kazi, kwa sababu manake hapo atakuwa amefanya makusudi, na ikishadhihirika kwamba ni makusudi amechoma moto kwa makusudi, kuna sheria mbalimbali ambazo zinatumika. Manake atapekwa kwenye vyombo vya sheria, atasomewa mashtaka na yani atapewa adhabu tu kama wengine.
2: Kwa mkoa wetu sasa wa Kigoma, natamani tuangazie kwa mkoa wetu wa Kigoma. Matukio kama hayo ya wanafunzi kuchoma shule yanatokea mara ngapi kwa mwaka yani?
0: Kuchoma shule kwa mkoa wa Kigoma, matukio kama haya sio mengi sana, ni machache, sio mengi sana. Mengi huwa ni bahati mbaya au inakuwa ni mengi ni bahati mbaya, sio ya kuchoma, yani ya kuchoma kabisa makusudi hivi. kwa kweli sijapata bado kwa mkoa wa Kigoma, sijapata ni kwamba tumepata ushahidi kwamba kuna mwanafunzi fulani amechoma kwa makusudi nani shule kwa Kigoma, bado sijapata tatizo hilo.
1: Ila haya majanga ya moto kwenye shule zilizopo mkoa wa Kigoma huwa yanatokea, na ni maeneo yapi?
0: Majanga kwa mkoa wa Kigoma kwa shule huwa yanajitokeza. Kwa mfano kwa hapa ilishawahi kutokea maeneo ya Ujiji kwa mwaka juzi ilishatokea hapo Ujiji hapo. Kwa ila kwa mwaka huu hatujapata nani tukio la shule kabisa.
1: Sawa. Sasa umesema walimu na wanafunzi wanatakiwa kushiriki, hasa wale wanafunzi ambao umri kidogo unaruhusu. Sasa walimu na wanafunzi wazingatie vitu gani ili kujilinda na majanga dhidi yatokanayo na moto? Kwa sababu ukienda kwa mfano kama maeneo ya vijijini,
0: ndiyo,
1: unakuta shule iko katikati ya pori.
0: Mm.
1: Au iko katikati ya majani makubwa, wakati mwingine ile majani tayari ni makavu. Ambayo yanaweza kusababisha hatari pale. Walimu wazingatie nini na wanafunzi katika kujilinda?
0: Walimu na wanafunzi wanatakiwa wazingatie ushauri wanaopewa na jeshi la zimamoto na uokoaji, hasa pale tunapofanya ukaguzi. Baada ya kufanya ukaguzi huwa tunawapa taarifa ya ukaguzi. Kwa hiyo mapendekezo huwa tunawapa kwamba wanatakiwa wachukue hatua gani ili kuimarisha usalama wa shule na mali zao. Na usalama wao binafsi, usalama wa watu kwanza pamoja na mali zao. Kwa hiyo huwa tunafanya ukaguzi, baada ya kufanya ukaguzi tunawapa nani taarifa, tunawapa wanaitwa report, ambayo ile inakuwa inawaonyesha kwamba wanatakiwa wafanye nini au warekebishe sehemu gani. Sasa kama ni sehemu imezungukwa labda, kama imezungukwa shule imezungukwa labda na msitu au majani,
1: sawa,
0: maanake hapo watu tunawapa ushauri watengeneze inaitwa yani watengeneze nani, kuna kitu kina yani watengeneze njia kuzunguka shule. Watengeneze njia ambayo inatenganisha kati ya shule, yani mpakani inayotenganisha shule na eneo jirani, yani wasafishe maeneo kwenye mipaka yote, ili hata kama itatokea moto labda kutoka huko nje usije ukaingia ndani ya shule.
1: Sawa.
0: Wanatakiwa wasafishe kuzunguka eneo, yani kuzunguka uzio wa tuseme ni uzio wa shule. Watengeneze kama njia ili kuzuia moto endapo utatokea huko nje usije ukavamia mpaka maeneo ya shule.
1: Sawa. Ni mbinu zipi sasa walimu wazitumie kwamba moto umeshatokea? Sasa ili usisambae maeneo mengine. Labda mbinu zipi wazitumie ili usiende maeneo mengine na kusababisha hasara kwa serikali wakati mwingine, kwa sababu miundombinu inaweza kuharibiwa.
0: Kama umeanzia shuleni au umeanzia kutoka nje ya shule?
1: Kama umeanzia shuleni.
0: Kama umeanzia shuleni, maanake ndio hiyo elimu ambayo huwa tunawapa mara kwa mara ya kutumia vifaa vya awali ambavyo tuwa tunawashauri na kuwa navyo, na tunawaelimisha namna kuvitumia hivyo vifaa. Wanatakiwa kutumia hivyo vifaa vya awali kwa ajili ya kudhibiti wakati bado haujawa mkubwa. Ila pia huwa tunasema endapo labda imetokea tukio, kwanza wanatakiwa watoe taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kupitia namba 114 ambayo ni bure, haina gharama yoyote. Baada ya kutoa taarifa, sasa ndio wanapambana nao. Yaani wasianze kwanza kupambana nao alafu wakasahau kutoa taarifa. Yaani waanze kwanza kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kupitia namba 114. Akitoa taarifa ndio anapambana nao hapo. Lakini sio kwamba aanze apambane nao kwanza ukimshinda, kwa sababu wengi tumegundua kwamba huwa wanaanza unapambana nao kwanza, ukishamshinda sasa ndio anaanza kupiga namba jeshi la zimamoto na uokoaji. Alafu pamoja na hivyo, wengi wanakuwa hawajui namba za jeshi la zimamoto na uokoaji, wanaanza kupigia watu kwanza, mtu mpaka aje afike yule anayejua namba za zimamoto na uokoaji, moto unakuwa umeshakuwa sana, umeshafikia stage kubwa ambao hata ukienda ndio wanaanza kusema kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji mmechelewa. Lakini ukiwauliza mlitoa taarifa wapi, mlitumia namba gani, wanakuambia tulimpigia fulani. Yaani mpaka umpigie fulani, aje ampigie fulani, aje aje akwambie ndio apige 114, moto unakuwa tayari umeshakuwa sana. Kwa hiyo lawama zinakuja kwetu, lakini changamoto huwa zinakuwa nyingi sana. Ndio maana kuna kauli inasema, ukitaka kujua utamu wa ngoma ingia ucheze. Ukishaingia ndio utajua changamoto ziko wapi. Kwa sababu unaweza hata hapa mjini unaweza ukauliza watu, bwana namba za nani jeshi la zimamoto unakuaje, unapiga namba ngapi? Hajui. Wananchi wengi wanakuwa hawajui. Wachache sana wanajua. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo. Unaona? Ya kutoa taarifa, yani anatoa taarifa too late, ameshachelewa, au anaanza kupambana nao kwanza, wewe ukimshinda ndio anaanza kupiga simu.
1: Sawa sawa.
0: Ndio. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja kuu. Kwa hiyo wananchi wapige namba 114 kwa dharura yoyote ili wapate msaada kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji.
2: Mbali na kutoa taarifa kwenye namba hiyo ya dharura, lakini wataalamu wengi huwa wanasema kwamba mara nyingi sana wanafunzi au mtu huwa anakufa kwa sababu ya moshi na si moto. Je, kuna ukweli wote hapo?
0: Ni kweli, ni sahihi kabisa. Mara nyingi katika matukio ya moto watu huwa wanafariki kwa sababu ya kukosa hewa ama kuvuta sumu kupitia kwenye moshi, kwa sababu moto unapowaka unaunguza vitu vingi. Wakati mwingine unaunguza chemicals ya madawa ambayo yana madhara kwa binadamu. Kwa hiyo ukivuta ule moshi, maana yake unakuwa unavuta sumu. Maana yake ile sumu ndio itaanza kukuua kwanza, alafu kabla moto kuja kukumalizia. Maana yake sumu inaanza kuua kwanza, yani au ule moshi ambayo, yani moshi ile sumu ambayo inaambatana na ule moshi. Ama moshi wenyewe tu hata kama hamna sumu, kwa sababu moshi ukiwa mkubwa unakosa hewa. Kwa hiyo wananchi wengi wanakufa kwa sababu ya moshi, kwa sababu wanakoya kukosa hewa. Kwa hiyo anakosa hewa, anafariki kwanza, alafu moto ndio unakuja kumalizia tu.
2: Sasa ni njia gani achukue ili?
0: Kwa hiyo tunawashauri mara nyingi kama imetokea tadhari, labda nani imetokea, kuna majanga imetokea dharura yote ya moto na kuna moshi katika jengo, tunawashauri watambae chini kutoka nje. Yani atakiwa atambae usawa wa mita, yani mita moja kuja chini. Yani atambae chini kwa sababu huo ukanda wa mita moja kuja chini, moshi huwa na tabia ya kunyanyuka juu, usawa kama mita moja kwenda juu. Kwa hiyo ukitambaa hapa chini mita moja kwenda chini, nani mita moja kuja chini, ukitambaa kwa chini unaweza ukasurvive mpaka ukatoka nje kuliko kutembea, sababu moshi mwingi unakuwa unatembea hapa juu hapa kuliko hapa chini. Kwa hiyo ukitambaa hapa chini unaweza ukasurvive ukatoka nje uko salama.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Tukirejea kwa mfano shule, ni kwetu kwenye shule tulizo nazo tunafahamu, kama tulivyosema, unakuta kuna watoto wakati mwingine unakuta umri wao bado ni mdogo. Sasa kwa mfano moto sasa umetokea, na pale lazima kama nilivyosema kwamba walimu lazima wepo yale maeneo, kwamba watoto hawezi kuwepo maeneo wakiwa peke yao. Sasa moto umeshatokea, na wanafunzi kama unavyojua moto huu hapo, walimu wanatumia mbinu gani, utaratibu upi ili kuhakikisha ule moto walimu wanafunzi wanatoka yale maeneo, kama kwa mfano kama umeanzia darasani, walimu watumie mbinu ipi kuwatoa wanafunzi mle darasani ili waende maeneo ambayo ni salama kwa njia ambayo ni nzuri na ule moto usiweze kuathiri?
0: Aha. Kwa watoto, na mara nyingi labda kama labda walikuwa wamelala, ndio huwa inakuwa tatizo. Lakini kama wanajifunza, manake wako macho na wanajua, wameona tatizo limeanzia sehemu gani, manake hapo wana uwezo wa kutoka salama, wakati wataonyeshwa njia ya kutoka na waangalizi, yani wanatakiwa wapewe uelekeo sahihi wa kutoka, watoke tu kwa utaratibu, wakati wengine wanapambana na hilo tatizo, labda kama ni moto labda umelipuka sehemu. Kwa hiyo wakati wengine wanapambana au wanaelekeza watoto uelekeo wa kutoka, uelekeo sahihi wa kutoka, unajua watoto wakiongozwa vizuri wanatekeleza haraka tu. Na wakishaona kwamba kuna jangwa, wakielekezwa tokeni kwa huku, watatoka tu haraka kwa sababu watoto ni wepesi. Kwa hiyo hawa ni muongozo tu, kuwapa muongozo mzuri kwamba watokee huku wakati wengine wanapambana na ule moto wa awali, labda kama ni moto au tatizo jingine.
1: Mm. Wakati unazungumza kuhusiana na vitu ambavyo wanafunzi wanatakiwa kuwa navyo kule kwenye mabweni yao, ameuliza swali kuhusiana na vitu viwili kwa maana ya mshumaa na viberiti. Vipi kwa upande wa pasi za kunyoshia nguo, zinaruhusiwa kule? Maana hili nalo linaweza ikawa chanzo cha moto
0: kutokea. Hata hivyo pia ni kweli, pasi pia ni chanzo kizuri sana cha moto endapo sana sana kwa wanafunzi, kwa sababu wao wanatumia vibaya. Katika kwa upande wa shuleni huwa waruhusu sana kutumia pasi muda wote. Pasi yani huwa zinatumika tu sehemu maalum. Huwa zinatumika, kuna sehemu maalum ambao huwa wanapasia. Yani sio kama ana pasi labda, yani huwa waruhusu kabisa kupasi huko mabwenini. Huwa kuna sehemu maalum kwa ajili ya kupasi. Unaona? Na sehemu hiyo inakuwa ina uangalizi maalum. Kwa hiyo kwa sababu wakiachiwa wapasi huko mabwenini ndio chanzo cha majanga sasa kutokea, kwa sababu lazima watajisahau, atapasi, ataacha hajazima kwenye main switch, ataacha vile atalala, kumbe baadaye moto labda itatokea shoti, na inatokea pale moto ndio unaanzia pale wakati wamelala. Ukianzia pale ukishaka wanakuja kushtuka, moto umeshakuwa mkubwa. Ndio majanga. Na kwa hiyo hayo, kwa experience yangu, huwa hawaruhusiwi, huwa kuna vyumba maalum kwa ajili ya kupasi.
1: Okay. Ndiyo. Sasa tukiwa tunaelekea mwishoni sasa, wito wako ni upi kuhusiana na haya majanga yatokanayo na moto kwenye shule zetu?
0: Katika shule zetu tunawashauri sana wanaomiliki shule pamoja na walimu kuzingatia maelekezo wanaopewa na jeshi la zimamoto na uokoaji, kuyazingatia kama wanavyopewa zingatie vizuri, na elimu pia wanaopewa wazingatie, kwa sababu elimu hiyo ndio huwa inawafanya wanakuwa active. Kwa hiyo wanaweza kudhibiti janga hata bado hajaleta, wakati hajaleta madhara makubwa, wanadhibiti wakati bado katika hatua ya awali. Kwa hiyo wanakuwa wana uwezo wa kuweza kudhibiti majanga ili yasilete madhara makubwa. Kwa hiyo ni kuwa na vifaa na vile vile kujua namna ya kuvitumia hivyo vifaa vya awali.
1: Sawa. Kwa mfano, ndio. Kwa mfano moto mara nyingi maji pia yanatumika kwenye kuzima moto. Sasa kwenye hizi shule pia huwa mnawashauri walimu wawe wachimbe visima vya maji kwa ajili ya kurahisisha kazi zenu za kuzima moto?
0: Kwa upande wa shule huwa tunawashauri, wanatakiwa, of course sio shule tu, hata sehemu nyingine, hasa mashuleni, huwa tunawashauri kwamba wanatakiwa wawe na water reserve tank, yani maji ya dharura kwa ajili ya dharura ya moto. Huwa tunawashauri kwamba anatakiwa, yani asitegemee kwamba yale matanki yanayotumia kwenye maji, labda aseme bwana mimi na tanki la lita 10,000, kwa hiyo maji yanatosha. Hapana, sisi tu huwa tunawashauri wawe na matanki maalum kwa ajili ya dharura za moto, kwa sababu haya maji unayotumia unaweza ukajisahau, kumbe maji yameshaisha. Wakati dharura imetokea unakuja kujaribu uchukue maji yameisha.
1: Sawa.
0: Wakati ndio hatari imeshatokea, balaa imeshatokea. Kwa hiyo huwa tunawashauri wawe na matanki maalum kwa ajili ya dharura za moto. Lakini kwa watu ambao labda kwa shule ambazo ni kubwa zaidi, ambao yani ni kubwa zaidi zina wanafunzi wengi, huwa tunawashauri waweke, kuna kitu kinaitwa, kuna visima kwa ajili vya dharura kwa ajili ya kuzima moto, au kwa Kiingereza vinaitwa fire hydrant.
1: Sawa.
0: Ni visima maalum kwa ajili ya tahadhari za moto, ambavyo hivyo visima huwa vinaunganishwa kwenye bomba la maji, ambapo sisi tukija na gari letu la kuzima moto tunakuja tunaunganisha pale. Tukiunganisha pale tunapata maji pale tunapambana na tukio, yani hauendi mbali kutafuta maji, kwa sababu hii mitambo yetu kulingana na pressure ya utokaji wa maji. Kwa sababu tukio ilikuwa kubwa, ili ulidhibiti lazima uweke pressure kubwa ili uzime moto kwa haraka. Sasa ukiweka presha kubwa, maji yanaisha kwa haraka. Yani yanaweza kuisha ndani ya dakika tano au dakika kumi, maji yameshaisha. Sasa inategemea na presha au aina ukubwa wa moto na presha unaitoa. Kwa hiyo yanapoisha, kwa hiyo kwa sababu kuna noshe nyingi wananchi wanasema bwana jeshi la zimamoto huwa wanakuja wamekuja bila maji, wamekuja bila maji. Lakini hiyo sio kweli. Hilo swala sio kweli. Ukweli ni kwamba ule mtambo ukitumia presha kubwa ili uzime nani moto ndani ya dakika moja labda inaweza kutoka lita labda 100 ndani au hata 100 ndani ya dakika moja. Labda au 500. Yaani ukija kufika
3: saa 12
0: dakika yaani kuja kupita kwenda dakika 5 mpaka dakika 10. Yaani unaweza kuta dakika 10 sifike, maji yameshakata.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo wananchi wanasema jeshi la zimamoto nakuja wamekuja bila maji. Hapana.
1: Sawa.
0: Hapana, sio.
1: Sawa. Tuishie hapo. Tutakuwa wote tena wiki ijayo kuzungumzia haya. Kwa msikilizaji aendelee kutufuatilia. Msikilizaji, hao ni baadhi ya viongozi kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, walikuwa wanazungumzia kuhusu usalama dhidi ya majanga ya moto shuleni. Tulikuwa na mkaguzi Erimboto Samuel, bila kumsahau Constable Isa Masudi ambao walikuwa wanasikiliza hapa studio. Jamani, karibuni tena siku nyingine.
0: Tunashukuru sana ndugu watangazaji.
1: Msikilizaji, kwa niaba ya Shangwe Seluke, bila kumsahau Esperanza Ramadhani, mimi ni Lucas Yoha, watu wa michezo wanafuata hapa. Kesho nayo ni siku, jioni njema.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, mwana michezo zimeondoka dakika takribani 8 tangu itimie saa 12 jioni ya leo msikilizaji. Na nikwambie tu leo ni siku ya 26 tangu tuanze mwezi wa 8, bado siku kadha tu tuhame kwenye ule mwezi wa 9, na mwaka ni ule ule 2026 msikilizaji. Karibu sana. Hii ni 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na hapa tunazungumza yale yote ya kimichezo katika kipindi cha dimba la michezo Kigoma kitaifa na kimataifa msikilizaji. Kwa hapa Kigoma kesho Mashujaa anakipiga katika uwanja wa Lake Tanganyika baada ya kucheza michezo mitatu nje ya uwanja nyumbani, michezo miwili akipoteza na mchezo mmoja akipata ushindi. Sasa kesho atakuwa nyumbani kuhakikisha kwamba anapata zile pointi tatu. Tutaangazia mchezo huo kinaga ubaga ama kwa undani zaidi, lakini pia tutaangazia pia michezo mingine ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo siku ya kesho kuna michezo miwili, lakini pia kumbuka kesho kutwa pia ligi hiyo itaendelea. Lakini pia tutapita kuangazia tathmini ya ligi hiyo tangu imeanza mpaka sasa, ikiwa imeshachezwa michezo mitatu. Taarifa nyingine nyingi za kimichezo za kitaifa ninazo ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo msikilizaji. Lakini kimataifa yapo mengi. Baada ya ligi mbalimbali barani Ulaya kuanza, soko la usajili limeendelea kushika kasi zaidi, na upande wa Liverpool hali ni ngumu sana, maana kila mchezaji wanayemtaka bei inapanda maradufu. Wao wanataka kuimarisha kikosi, lakini hakuna timu ambayo inataka kuwauzia mchezaji kizembe. Tutaangazia. Lakini pia Enzo Fernandez wa Chelsea tayari ameshasema yes kwa Man City, wakati huo Julian Alvarez akitakiwa kule Arsenal zigana. Msikilizaji, ni mengi ambayo nimekuandalia siku ya leo. Kaa nami mpaka pale majira ya 2 kamili. Karibu tuwe sote.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: dimba la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
5: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول
6: فكوني كما ingekuwa ni halali kabisa mtakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, weche maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
6: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye mkam imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchumika.
9: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi, naomba shabiki wa Simba popote mlapo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
10: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa NMC, uwezo wake ni NMC ni kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda sabu.

0: Lea kimichezo na nikujuze tu ni 0768150190 namba hiyo. Tuma ujumbe mfupi wa maandishi ukichangia kile ambacho unakisikia tu kikijadili hapa. Kama nilivyo kujuza ni EMS Emmanuel Makoseni, niko na Leopard Marcel. Basa vipi?
1: Ya, namshukuru Mungu kaka.
0: Naomba nendaje?
1: Ah, fresh kabisa.
0: Kijana balobalo.
1: Ah, nitafanyaje tena? Ndio tayari mmekwisha nipatia kile ambacho nyie mmekiona kwa upande wenu ni sahihi.
0: Yes.
1: Kwa hiyo siwezi
0: nikakata. Ila kwa upande wako unakiona sio sahihi.
1: Ah, mimi bado. Mimi barobaro nishatoka kwenye ubarobaro.
0: Ushatoka kwenye ubarobaro.
1: Mimi naelekea kwenye umakamu sasa.
0: Umakamu balobalo.
1: Yani mtu wa makamu.
0: Mtu wa makamu.
1: Mm.
0: Hivyo unamjua mtu wa makamu?
1: Si kama wewe.
0: Sasa mimi unifikii, mimi niko mbali sana ndugu yangu.
1: Au wewe ni mzee?
0: Ah, mimi sio mzee. Yaani mimi niko mbali sana. Kule wa makamu mimi niko mbali sana, yani kwa makamu si hata mimi mwenyewe wa makamu sijafikia. Hata mimi wa makamu sija.
1: Kwa hiyo ni kijana bado.
0: Bado mimi kijana. Yeye tena bado kijana sana yani. Yaani bado kijana sana. Bana, moja kwa moja tuanze kuziangalia habari za kimichezo na bila kupoteza wakati, baada ya michezo ya jana kupigwa hiyo tuliangazia kwenye kickoff ya asubuhi ya leo, lakini michezo ambayo inapigwa siku ya kesho ambayo ndio kwa tuiangazie hapa. Kesho ni tarehe 27, kuna michezo miwili. Tuangazie kwanza mchezo wa Mashujaa kabla tujaangazia mchezo ule wa Simba. Mchezo wa Mashujaa dhidi ya Kagera Sukari katika uwanja wa Lake Tanganyika. Mwalimu amezungumza kuelekea mchezo wa siku hiyo ya kesho, lakini pia tukumbuke kwamba Mashujaa wanaingia katika mchezo huu baada ya kupoteza michezo miwili na kushinda mchezo mmoja katika michezo mitatu ambayo wamekwisha icheza katika ligi kuu tangu ianze. Sasa wanakwenda kupambana na Kagera Sukari ambao hawana matokeo mazuri sana, lakini kocha amekiri kwamba makosa waliyofanya kwenye michezo miwili ambayo wamepoteza, hivyo wamesharekebishana na wachezaji yale makosa na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya kesho. Hebu tumsikilize kocha wa Mashujaa FC Amani Josia.
2: Tumejaribu kuangalia ile weakness ambayo wako nayo, lakini pia stress ambayo wako nayo, kwa sababu kwenye mechi unaona wanapata magoli mawili, maana yake hiyo ni stress, si ndio? Na staili yao ya uchezaji unaweza kuona, lakini yale madhaifu ambayo wako nayo tunapaswa kuyatumia. So ni kitu ambacho tumeaddress kwa wachezaji wetu, namna ambavyo wanapaswa kuona ile weakness ambayo wako nayo waweze kucapitalize. Sasa linakuwa ni jukumu sasa na wenyewe wachezaji ambao wanaenda kufanya kazi uwanjani, lakini kwa maana ku analyze stress ya mpinzani pamoja na weakness yake, tayari yote iko kwenye vichwa vya wachezaji wetu ambao tumeiweka.
0: Aya, nadhani umemsikiliza kocha kuelekea mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Kagera Sukari. Makosa amesharekebishana, wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kagera Sukari michezo iliyopita kama unakumbuka mchezo uliopita
1: wacheza dhidi ya Kagera ya Geita.
0: Hawa wamefungwa michezo yote miwili na wametoa sare mchezo mmoja.
1: Wana alama moja tu. Mechi ya kwanza walifungwa dhidi ya Simba goli 2-0 wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Mechi iliyofuata akaweza kutoka sare ya goli 1-1 dhidi ya Singida Black Stars, na mechi yake ya mwisho alikipiga dhidi ya vijana wa Geita Gold akafungwa mabao 6-2. Kwa hiyo anaingia kumkabili Mashujaa akiwa hana mwendelezo mzuri kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba kuna kitu ambacho amekizungumza kocha wa Mashujaa ama Josia kwamba ni timu nzuri ambayo katika upande wa kucheza, lakini namna ambavyo wamekuwa wana ule mwendelezo wa kuweza kufunga, yani wao sio kinyonge. Unaweza ukawafunga ndio, lakini na wao pia wana hiyo rate nzuri ya kuweza kupata bao takriban kwenye kila mchezo. Sasa mwalimu Ahmed Josia, hicho ambacho amekizungumza kina reflect kwamba kuna mpango kazi tayari amekwisha uandaa, kuanzia katika eneo ambalo Kagera ana ubora, katika eneo ambalo Kagera Sugar ana udhaifu, na katika eneo ambalo Mashujaa atakwenda kulitumia kama swint katika mchezo wa kesho majira ya saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo ni maneno ambayo yana reflect jinsi gani ambavyo mwalimu Ahmed Josia kwa kusaidiana na wasaidizi wake kwa maana Charles Fred Demba na meneja Othman tayari wamekwisha istadi Kagera Sugar katika makosa yao ambayo waliyafanya katika mechi ya Geita Gold, miongoni mwa mchezo ambao Kagera alionekana kutokuwa katika ile momentum nzuri kweli kweli. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, hapo ndipo ambako ameenda kufanyia kazi, wapi ambako Geita Gold alikuwa bora hadi kufika hatua kwamba akaweza kutawala mchezo na kuitawala

0: Kagera kwa kuifunga magoli mengi kwenye huo mchezo. Kwa hiyo Ahmed Josia nafikiri tayari kwa hicho ambacho amekizungumza, anafahamu anakwenda ku compete na timu ya namna gani.
1: Anakwenda ku compete na timu ya aina gani? Vipi kwa upande wa Kagera Sukari ambao ni wapinzani wa Mashujaa katika mchezo wa kesho, namna ambavyo umewaona wanaweza kaondoka kweli na pointi moja ama wakapata nafasi hata kuondoka na pointi tatu?
0: Kagera Sugar ni timu nzuri ambayo inaridhi mzuri. Tazama mwalimu Juma Kasedia namna ambavyo ameiseti timu katika mzania mzuri wa kiuchezaji, licha ya kwamba amefanya maingizo mengi kwenye kikosi tofauti na Kagera ambavyo ilikuwa kunako msimu uliopita wakiwa championship. This time around kuna maingizo ambayo ameyafanya kwenye kikosi ambayo bado katika upande wa chemistry kidogo imeshindwa kuwapa mafanikio chanya Kagera Sugar katika mechi ambazo tayari amekwisha zicheza. Lakini ni miongoni mwa timu ambayo ina flow nzuri, wanacheza katika mazingira mazuri, imecombine wachezaji ambao wana ubora mkubwa, lakini pia wana wachezaji ambao wana ile rhythm pia ya timu ambayo inahitaji. Jaribu kutazama, mwalimu amekuwa ana change takriban kwenye kila mchezo formation. Leo hii ataanza na Materema kama vile mshambuliaji kiongozi, and then nyuma yake ana mtu kama vile Mudathiri samawa na Nyenyezi ambao hawa ndio wanaunda ile safu ya kushambulia ya kikosi cha Kagera Sugar, ambao kimsingi hawa wawili kwa msimu uliopita walikuwa kwenye kikosi cha Mashujaa, kwa maana Nyenyezi na Mudathiri Mohamed, ambao kimsingi wanaweza kuwa wanafahamu mazingira ya uwanja wa Lake Tanganyika, wanafahamu in and out. Lakini katika baadhi na kati Mashujaa kuna wachezaji ambao wamesalia ambao kwa msimu uliopita pia walikuwepo, jambo ambalo pengine Kagera anaanza kaingia nalo kama faida, japo sio kwa asilimia kubwa. Lakini pia katikati mwa uwanja amekuwa ana wachezaji ambao wanampa kile ambacho mwalimu anakihitaji. Yupo Tangalo, Saidi Amis Ndemla, namna ambavyo amekuwa wana ile combination, licha ya kwamba bado chemistry na ile team combination praise bado haijawa katika ile efficiency kama vile ambavyo watu wengi pengine wanaweza kuwa wanahitaji. Lakini pia katika maeneo ya pembeni yuko Dickson Muhiru, ambaye kwa msimu uliopita alikuwa na kikosi cha Dodoma Jiji miongoni mwa walinzi wa kulia bora kunako ligi yetu, namna ambavyo mwalimu amekuwa anamtumia. Ni mlinzi mzuri ambaye ana overlap, anapiga cross, lakini pia ana sharpness wa kwenda kukava kwenye maeneo. Kwa hiyo Kagera chini ya mwalimu Juma Kasedia ni miongoni mwa timu ambayo licha ya kwamba historia kwenye mechi za mwisho tatu ambazo wamecheza zilikuwa hazipo kwa upande wao, lakini sio mechi ya kuichukulia mchekea katika siku ya kesho ambako Mashujaa atakuwa na faida kuwa katika uwanja wa nyumbani.
1: Mashujaa atakuwa na faida kuwa katika uwanja wa nyumbani. Tusubirie mchezo huu unapigwa siku ya kesho katika dimba la CCM Lake Tanganyika hapa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Nani kuondoka na pointi zote tatu? Nitakiwa tuendelee kusubiri tuone itakavyokuwa mchezo wa hiyo kesho. Kumbuka tu Mashujaa ana pointi tatu katika michezo mitatu aliyocheza, lakini Kagera Sukari ana pointi moja katika michezo mitatu ambayo ameicheza. Na kwa Mashujaa ili aweze kujiweka vizuri, anatakiwa mchezo wa kesho ashinde kwa sababu yuko nyumbani. Na kwa ratiba ya Mashujaa jinsi ilivyo Leopardi, baada ya mchezo wa siku ya kesho atacheza tena na
0: Dodoma.
1: Yes, atacheza tena na Dodoma, kwa hiyo atatoka. Ana mchezo mmoja nyumbani afa anarudi tena ugenini, lakini pia atarejea tena nyumbani kucheza na Singida Black Stars, mchezo mkubwa sana huo. Lakini pia baada ya hapo atacheza tena na Police Tanzania hapa hapa nyumbani. Mchezo wa kesho inaonekana ni wa muhimu sana kwa sababu ni wa nyumbani. Afa anatoka tena nje. Ratiba kidogo ya msimu huu imempeleka sana nje Mashujaa, ambayo akiendelea na hii umwendelezo wake wa kutokupata matokeo mazuri ugenini, inaweza ikawa changamoto kwake. Atakumbuka shuka kumekucha.
0: Yeah, kwa sababu wanasema kwamba biashara asubuhi
1: jioni mahesabu.
0: Jioni mahesabu. Sasa katika msemo huo ama kuthibitisha msemo huo, Mashujaa inapaswa wafanye kama hicho ambacho mekizungumza, kwamba wana make sure hizi mechi za wakati huu wanapata matokeo ambayo ni mazuri katika upande wa alama ambazo watakuwa wanakusanya. Wanakwenda ku compete na Dodoma Jiji ambaye tunafahamu jana ametoka kupoteza miongoni mwa timu ambayo haipo katika flow nzuri. Kwa hiyo unaangalia kwenye mazingira hayo kitu gani ambacho Mashujaa atakwenda kukipata. Lakini mechi ya kesho, kama Mashujaa ataibuka na ushindi, kwa maana Mwenyezi Mungu akasaidia wakapata alama tatu, ni miongoni mwa mchezo ambao utakwenda kuwa motivate na kuwaongezea chachu kuelekea kwenye mchezo ambao unakwenda kufuata, kwa maana dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kile ambacho kipo kwenye mpango na plan wa timu nzima. Je, katika hizi round 6 za mwanzo kabla ya ligi kusimama kupisha AFCON qualifier matches, inabidi tuwe tumepata alama ngapi? Kwa sababu hadi kufikia katika hiyo draw, kwa maana mechi za kufuzu katika mashindano ya AFCON, Mashujaa atakuwa tayari amekwishacheza takriban mechi 6 ambayo kimahesabu ni alama 18. Kwa hiyo wao kama team plani yao ni ipi kabla ya kufika hiyo muda, kwa maana ya FIFA International window sambamba na AFCON qualifier ambayo itakuwa ni September 21 hadi Oktoba 6 mwaka huu 2026, ambayo kimsingi ni siku 16. Hapa katika mechi ambazo watakuwa wamecheza, wameshapata alama ngapi? Maximum kwenye alama 16, alama 18, to make sure kwamba tupate alama 15. And then 3 tuweze kuziangusha, ambayo mpaka hivi sasa wamekusha feli. Mechi 2 hawajapata alama. Basi tufanye kwenye mechi hizi 6 tupate alama 10. Kwa timu aina ya Mashujaa, namna ambavyo wamekuwa wanacheza, alama 10 kwenye mechi 6 ni miongoni mwa achievement kwa upande wao. Kwa hiyo ni malengo tu yanazungumza kwa namna gani na wao wamejiwekea katika mlengo gani na mkakati wao ambao wapo nao kuelekea kwenye hizi mechi ambazo watakuwa wanacheza in and out, kwa maana nje na ndani, pia na kile ambacho wanakihitaji katika upande tu wa ku make sure wanakuwa katika mazingira mazuri kabla ya kwenda kwenye hiyo black.
1: Mchezo huo wa Mashujaa dhidi ya Kagera Sukari ambao unapigwa kesho katika dimba la Lake Tanganyika. Msikilizaji, pia unaweza kutoa maoni yako, nambari nimekutajia ni 0768150190. EMS niko hapa, Leopard yuko hapa, lakini pia tunamkaribisha Babu Ramso. Babu Ramso, karibu. Sikupati vizuri.
2: Shukrani ndugu.
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Mambo yanaenda?
2: Mambo freshi.
1: Basi pumzika kidogo, sekunde ngapi tunapata break afu tukirejea tutakuwa na swali moja kwako kuhusiana na Mashujaa, afu tutaangalia habari nyingine za kimichezo.
2: Sawa sawa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa. Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
4: Halima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
14: Kila dakika ni vita.
15: Yanga, Yanga sintumwanete tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi agenda kunani?
16: Wewe unasemaje, unajitaka au ujitaka?
15: Mlungu anageuka.
17: Tunakiri Simba timu kubwa.
18: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
19: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
20: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
21: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
22: Ile ni Dimba Lounge.
18: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
23: Kujitia kwa Max Gonzi paka baba. Max.
24: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
18: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kitaifa.
1: Yes, anga za kitaifa msikilizaji, na nikumbushe tu nambari ya simu ni 0768 150 190. 0768 150 190. Kwa mtu aliandikiaga message akanambia, "Sasa ni bwana wewe namba unatajaga haraka haraka bwana. Nani akalili sasa kama unataja haraka haraka kama unakimbia?"
25: Lakini sasa hivi naona unataja taratibu.
1: Taratibu, na ninarudia kabisa, yani 0768 150 190. Yani ninaweka vituo vikubwa vikubwa. Kila mtu aweze kunielewa. Tuma sa ujumbe msikilizaji. Utaona yako. Mablamso tulikuwa tunaangazia mchezo wa Mashujaa na Kagera Sukari siku ya kesho. Ugumu wa mchezo siku ya kesho utakuwa wapi? Ukiangalia timu zote, Kagera Sukari michezo mitatu, ametoa sare mchezo mmoja, kafunga michezo miwili. Mashujaa FC michezo mitatu, kapoteza miwili, kashinda mchezo mmoja. Wote wanahitaji pointi tatu, lakini vikosi umeviona. Umewaona Kagera wakati wanacheza na Simba, umeona Mashujaa mchezo wa kwanza walivyocheza, mchezo wa pili na mchezo wa tatu. Ugumu mchezo utakuwa wapi?
25: Ya kwanza ni hata kwa timu zote mbili, kwa sababu Kagera wamefanya sajili nyingi, wameingiza matoleo ya wachezaji zaidi ya 11, lakini pia Mashujaa wameingiza zaidi ya wachezaji kama 10 na kama sio 19 20 wameweza kusajiliwa kwenye timu. Kwa kila timu ina asilimia kubwa ya wachezaji ambao ni wageni. Lakini pia katika hizi mechi tatu imeonekana utofuka Kagera pamoja na Mashujaa, at least Mashujaa kuna namna kidogo mwalimu Amadi Jose ameweza kupata ile chemistry ya wachezaji wake. Nili hali tu ya kujitoa na kupunguza ile madhaifu madogo madogo, lakini bado kwa mwalimu Juma Kaseja na Kagera Sugar yake kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi ugumu wa mchezo haswa kama Mashujaa watapunguza uzembe katika eneo la ulinzi, mabeki kama watakuwa very quick sana, wanaweza kupunguza yale makosa binafsi ambayo wanaweza kuigalim timu. Lakini pia kwa Kagera Sugar wana kazi kubwa sana kuanzia katika eneo la kiungo, lakini hata kwenye eneo lao la ulinzi pia wamekuwa kuna changamoto kubwa sana. Timu pale haina muunganiko katikati, na hiyo ina reflect hata katika mechi tatu walizocheza. Wameruhusu magoli takriban 9 katika mechi tatu ambazo wamecheza. Lakini pia wao wameweza kufunga magoli matatu tu katika mechi hizo tatu. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba eneo la ulinzi, eneo la kiungo pia limekuwa na changamoto kubwa sana, ambapo pia eneo la kiungo la Mashujaa limeonekana kabisa kuna hali fulani ya strong kidogo, at least wameweza kuonesha. Kwa kwangu mimi naona kabisa na Mashujaa wana kazi kubwa sana kwenye eneo la ulinzi kujihakikisha kujimalisha, ili pale eneo la ushambuliaji wanapopata goli wao katika kulilinda ile goli. Lakini pia kwa Kagera Sugar wana kazi kuanzia eneo la kiungo pamoja na eneo la ulinzi pia kulifanyia kazi. Kwa hiyo inaenda kureflect mechi ambayo itakuwa ngumu, kwa sababu historia pia inawafanya inawabeba Mashujaa katika mechi nne ambazo wamekutana na Kagera Sugar katika msimu wa 23 24 24 25 Mashujaa wameweza kushinda katika mechi mbili na kutoa sare katika mechi mbili, lakini katika ardhi ya nyumbani Mashujaa wameweza kupata ushindi. Mechi yake kwanza nakumbuka Mashujaa kupanda ligi kuu Tanzania bara walikutana Kagera Sugar na wakafunga goli mbili bila. Kwa hiyo inawezekana pia Kagera Sugar anapokuwa katika ligi hapa Kigoma mambo yanakuwa magumu.
1: Haya, huo ni mchezo wa Mashujaa dhidi ya Kagera Sukari ambao tumeuangazia kinaga ubaga. Huyu hapa ni nani huyu? Yes, kuna message nimeiona hapa, sasa nataka niisome, naona kama imepeperuka na upepo. Perushwa na upepo. Haya, sawa. Anaitwa Idi Mtata kutoka Bangwe. Anasema Mashujaa ushindi ni lazima. Lake Tanganyika. Kwa maoni yake ndio hivyo. Mwingine hapa naangazia zile ambazo wametoa maoni kuhusiana na timu ya Mashujaa. Anasema kesho tutarajie upungufu wa mashabiki uwanjani kwa mfumo huo wa tiketi. Ni ngumu kujaza uwanja jamani, by Wilder Cute. Wilder Cute hajasema yuko wapi. Wilder Cute, Babu Lamso atakuelekeza namna ya ya kuipata, ya kukata tiketi hiyo. Kwa hata usijali,
25: msikilizaji wetu mzuri sana,
1: kwa hiyo usijali, atakupatia maelekezo namna gani ambavyo utakata tiketi yako uje uwanjani. Lakini pia kwa wale rafiki zako ambao pia na wenyewe watakuwa wameshindwa kukata tiketi, basi Babu Lamso yuko hapa kwa ajili yenu.
25: Lengo tunataka kuona kesho uwanja wa Lake Tanganyika
1: umejaa,
25: una mashabiki wengi.
1: Sasa
25: ni kusiona visingizio kwamba mfumo wa kukata tiketi
1: sio
25: changamoto kwetu.
1: Huyu mwingine anasemaje huyu? Huyu anaizungumzia game ya Simba. Game ya Simba bado tujaanza kuiangazia. Haya, sawa. Tuende moja kwa moja kwenye game ya Simba. Simba kesho dhidi ya Coastal Union wana mangushi. Wana kimanumanu.
25: Wana mangushi.
1: Sana Coastal Union ya Tanga.
25: African Sports wao
1: ndio wana kimanumanu. Lakini waja leo warudi lini? Ni wana mangushi.
25: Mangushi.
1: Sasa tumsikilize nani? Tumsikilize kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola akizungumza kuelekea mchezo wa kesho. Ngoja ni mwangalie hapa huyu hapa.
0: Matokeo mazuri, lakini wamekuwa wakicheza vizuri na wamekuwa na timu ya ushindani kabisa, kitu ambacho kinanipa kwamba itakuwa ni mechi ngumu kesho. Lakini pamoja na uzuri wao na ugumu wao na the way waga natupaga mechi ngumu, sisi tumejiandaa kuhakikisha tunapata alama tatu muhimu katika mchezo wa kesho. Kwa kweli mimi nasema kwamba kimekuwa ni kitu muhimu sana kuwepo kwa TV supporter kama ulivyosema, na kimeweza kwetu sisi uwanja wa mazoezi tumeweza kuongeza umakini sana kwa wachezaji na kuweza kuepuka yale ambayo yalikuwa hayaonekani na sasa yanaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri imekuwa ni kitu muhimu katika ligi yetu. Ya, mimi nafikiri mpira ni mchezo wa makosa. Tumekuwa tumepata matokeo, lakini kama umesema tumekuwa tukiruhusu magoli. Kwa hiyo hata sisi kama benchi la ufundi limekuwa linatumiza vichwa. Lakini tuna nafasi ya kuweza kurekebisha hayo ili kuanzia kesho tuweze kuruhusu magoli. Kitu kikubwa ni sisi tuweze kupata matokeo na bila kurudisha goli lolote. Kwa hiyo nafikiri mchezo wa kesho unaweza kuwa uko tofauti kabisa na michezo ambayo tumecheza iliyopita.
2: Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho, na ina imani tutawapa mchezo mzuri na mtafurahikia katika mchezo wa kesho. Sisi mimi kama golikipa au nikiwakilisha magolikipa wenzangu, na imani kuanzia kesho tutakuwa tunaweza kupata clean sheet kwa kila mchezo. Na tumeongea vizuri na walimu wametoa maelekezo na tunayafuata, na na imani tutapata clean sheet kila mchezo.
1: Kocha na mchezaji, kocha msaidizi na mchezaji wa timu ya Simba amezungumza ni goalkeeper wa klabu ya Simba. Wamezungumza namna kwanza kocha amesema kutakuwa na ugumu pia kwenye mchezo wa siku ya kesho, kwa hiyo amewaheshimu mwaheshimu wapinzani Coastal Union licha kuwa wameiona michezo ambayo wamecheza katika hiyo michezo mitatu, lakini ameona kuna kutakuwa na ugumu kwenye mchezo wa kesho. Kabla hatujamsikiliza kocha wa Coastal, sambamba na alichokisema kocha msaidizi wa klabu ya Simba, unaona Simba kipata ugumu mchezo wa kesho? Kupata matokeo pointi tatu, acha magoli, kupata pointi tatu, unaona ugumu? Na kama upo ugumu wapi?
25: Binafsi nauheshimu mpira, lakini kwa hali aliyokuwa nao Coastal sasa hivi katika mechi tatu za kwanza nilizoziona, sioni ugumu ambao Simba anaenda kupata katika mechi ya kesho. Otherwise mpira na maajabu yake pia. Mechi ambayo mara mwisho ambayo niliona kidogo Coastal waliwapa kidogo ugumu msimu uliopita pia, mechi ambayo alicheza pale Mkokwani, licha Simba kupata ushindi goli moja kwa mbili, lakini kuna kaugumu fano walikapata, lakini ugumu ulipata katika vipindi, kwa sababu mechi ilipoanza Coastal waliwahi kupata goli mapema ambao kidogo, lakini baadaye ile goli walipata Coastal ilikuwa kama vile limefungulia rahma kubwa kwenda kwao, kwa sababu walipaki sana basi, wakakaribisha mashambulizi makubwa sana kutoka kwa Simba, kutoka makina Libase, Ansat Oula, walikuwa wanapiga pressure kubwa sana katika lango la Coastal Union. Lakini pia baada sasa ya Simba kuwa amepata magoli mawili kwa moja dakika za mwishoni kwenye dakika kuanzia 77 ambako mpira unamalizika, kidogo pressure pia ikaanza kuhamia kidogo kwenye upande wa Simba, kwa sababu Coastal ilitulia na wakatafuta nafasi kwa ajili ya kusawazisha goli. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo niliona waliweza kukutana, wao walikuwa na ugumu, lakini mechi nyingine ilikuwa ile ya 2-2 ambayo walikutana katika uwanja wa KMC. Ndio mechi ambazo niliona kwa hivi karibuni zilikuwa na ugumu, lakini kwa reflection ya mechi ya kesho, kwa performance ambayo nimeiona kwa Coastal Union katika mechi hizi tatu na kwa performance ambayo nimeiona kwa Simba, sijaona ugumu wa mechi ya kesho kwa Simba wanapokutana na zidi ya Coastal Union.
1: Haya, umesema hujaona ugumu wote. Labda goli zinaweza zikawa ngapi?
25: Kama kawaida. Mbili kwenda juu.
1: Mbili kwenda juu.
25: Ni mbili kwenda juu. Ni mechi ambayo lazima ina magoli. Kwa sababu pia ikumbukwe Simba hawajafunga idadi kubwa magoli. Wanafunga sawa, lakini idadi yao magoli katika mechi tatu ambazo wameweza kushinda bado haijashtua mashabiki wake. Goli mbili mbili sita ambazo pia wameweza kufunga. Ukicheki unajua virabu vimekuwa na ushindani, licha kwamba virabu viwili kwamba wote wana pointi 9, lakini unaona kuna ilimamia mimi na goli 11 na goli 6. Kwa hiyo tofauti ya magoli, kumbuka hata mwaka jana kuelekea kwenye mbio za ubingwa ilikuwa inawa challenge na kuathiri Simba, kwa sababu kuna namna ikawa hata kama Yanga ki drop point wakatoa sare mechi ya mwisho na JKT, Simba wakashinda, bado goal difference ile inaweza kuwa hukumu. Kwa hiyo mwanzo walioanza kwa Yanga kufunga magoli 11 na kuruhusu magoli mawili, na Simba kufunga magoli 6 na kuruhusu goli moja, goal difference ya 5 na 9 kwa Simba anataka kwanza haya madhaifu wanafanya msimu uliopita hataki kujirudia. Unaya clear vipi? Unataka kuya clear kwenye mechi kama hizi.
1: Mechi kama hizi.
25: Ambazo tuna mechi unakuwa na advantage huko nyumbani. Kwa ndo anakuambia kwamba kuna unaweza kaa goli mbili kwenda juu katika mechi ya kesho.
1: Yes.
25: Coastal bado wanajitafuta, hawajajipata.
1: Tathmini yako fupi. Mchezo wa kesho, mchezo wa kesho umemsikia Bablamso kama alivyomalizia hapo, Coastal bado anajitafuta, na kweli bado anajitafuta katika michezo mitatu hiyo. Wameambulia pointi moja.
25: Na ni Coastal moja tu.
1: Moja pekee. Kwao bado na
3: Yanga, TRA, sambamba na Mashujaa.
25: Tena hata hiyo moja yenyewe ndio nishikanishikushike, yani TRA walikuwa wamemkalia hapa kooni.
3: Mimi nafikiri itakuwa ni mechi ngumu kwa Simba, kwa sababu Coastal na kocha wao Fikiri Arias anafahamu kwamba anakwenda ku compete against timu ambayo ina ubora mkubwa hasa katika upande wa eneo la kushambulia. Just kutazama namna ambavyo mwalimu Fikiri Arias aliingia na nidhamu nzuri ya kujilinda wakati anaikabili Young Africans katika uwanja wa KMC Complex. Ni Coastal ambayo tulikubaliana wote hapa kwamba kwenye nusu saa ya kwanza ya mchezo, kwa maana dakika ya kwanza hadi dakika ya 30, alikuwa na ubora mkubwa katika upande wa kujilinda. Alikuwa anakaa wengi kwenye zono yao, lakini pia alikuwa hafanyi yale makosa ya kibinadamu ambayo alikuwa hayawapi uhuru viungo washambuliaji na washambuliaji wa Young Africans kuweza kutumia kama fursa katika upande wa kuweza kuadhibu. Kwa hiyo wamerejea katika uwanja wa mazoezi. Unfortunately wakapata tena mechi shindani dhidi ya TRA, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa ina ubora mkubwa na tunaifahamu, tena akiwa katika uwanja wa nyumbani wa Mkwakwani Tanga. Wanatoka Tanga wanarejea tena Dar es Salaam, ambaye anakwenda kucompete na wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwenye historia Coastal hana rekodi nzuri ya kumfunga Simba au kupata matokeo mbele ya Simba kwa siku za hivi karibuni. Lakini mechi ambayo Coastal alikuwa na kiwango bora ilikuwa ni msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo timu hizi mbili zilitoka sare ya goli 2-2. Ni miongoni mwa timu ambayo mechi yake ya mwisho dhidi ya Simba katika uwanja wa Mkwakwani Tanga waliweza kufungwa Coastal, lakini kwa mabao 2-1, Coastal akitangulia kuweza kupata bao. Kwa hiyo hiyo tu ni reference ambazo nakupatia, utajaribu kutazama jinsi gani ambavyo Coastal kesho hatoingia kinyonge. Ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji ambao wanajua kucompete. Mwalimu ana wachezaji ambao anaweza akawatumia na akawapa kama kile ambacho wanakihitaji. Wanaye Makambo katika eneo la kushambulia, yuko pia Maulid Mabad, yuko pia Shiza Kichuya ambaye kwenye mechi iliyopita alifunga aggressive, pengine imeongezeka kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi bado haitakuwa rahisi kwa Simba kuweza tabiri kwa moja kwa moja kwamba anaweza akaibuka na ushindi, licha ya kwamba this is football na chochote kile ambacho kinahusu mpira huenda kikatokea, licha ya kwamba Simba ana faida kuwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana Meja Isamuyo.
1: Mwalimu wa Kosto huyo hapa, tumsikilize alafu tutakuja kuzungumza kuhusiana na haya ambayo ameyazungumza.
4: Na ushindani ambao Simba amekuwa kileta katika mchezo, so tumejiandaa kuwakabili hasa baada ya kustudy mbinu za mwalimu Beka, the way ambavyo anaoperate wakati wa mchezo. So tumejiandaa, tunafahamu Simba wanacheza mpira wa fast attack, lakini kwa kijabu control katika eneo la katikati. So tumejipanga kwenye hilo, kwa sababu tunatambua wanakuwa wako vulnerable kidogo wakati kama timu pinzani wanakuwa wazuri kwenye transition. So tumeweka mipango namna gani tutawakabili ili tuweze kupata matokeo mazuri kuelekea mchezo kesho. Ya cha msingi ni kuendelea kuokota alama, kwa sababu tumecheza michezo mitatu so far na alama moja, so hiyo imepita. Tuna focus na mchezo unaofuata.
1: Haya, wana focus na mchezo ambao unafuata kama ulivyomsikia. Bablamso anasema wamesoma mbinu za za mwalimu Beka. Kwa hiyo anaingia kwenye mchezo akiwa na imani wanaweza wakapata. Kwa hicho alichokizungumza, unaona kweli Kosto wanaweza wakapata hata pointi moja? Yaani kwa hicho alichokizungumza, acha kile ambacho alikizungumza mwanzo. Na amesema alishasoma mbinu za mwalimu Beka. Unaona kweli ama tuache kujifariji?
25: Ndio pale tunaposema mpira uheshimiwe. Ndio kwenye ile ambayo pia mwalimu amelizungumza. Kama mwalimu ameweza kustudy mbinu za mwalimu wenzake, maana amekuwa amekaa chini, amedraft mpango mkakati wake na kuona kabisa kwamba anaweza kupata pia points. Kwa hiyo matokeo yashie kutokea. Kuna mechi ambayo imetolewa mfano ya msimu wa mwaka juzi. Coastal Union zidi ya Simba, ambao mechi hamna mtu alitegemea kama Coastal anaweza kaondoka na alama katika mechi ile. Lakini katika mechi ile Coastal aliondoka na alama moja, tena katika pressure kubwa ambayo walikuwa wanaweza alama tatu kuzipata. Refa tu akapiga kipenga katika tukio ambalo alikuwa anaenda kumaliza pia game kwa namna nyingine. Kwa hiyo so far inawezekana pia kwa kauli ya mpesa mwalimu, kwa sababu ni mwalimu anajua mbinu pia za mwalimu Steven Becker, ana imani kwamba anaweza akageta point.
3: Na msimu uliopita walicheza mechi tatu, mbili kwenye ligi kuu lakini moja kwenye nusu finali kombe la shirikisho la TFF, ambako Simba aliibuka na ushindi goli 4-0. Kwa hiyo Simba ana record nzuri currently kwa msimu uliopita kwa kile ambacho amekifanya pale ambako alimkabili Coastal Union.
25: Na ile mechi ya mwisho alikuwa mwalimu Fikile Elias. Ile mechi ya FA ya Confederation na goli 4-0.
1: Sasa
25: ambayo ilikuwa ni mechi ambayo Coastal alikuwa na kiungo kibovu kupitiliza. Labda inawezekana alikuwa hana malengo labda ya aina ya kombe kutokana na pressure kubwa ambayo alikuwa anaipata msimu uliopita, yaweza kushuka daraja kucheza playoff kwa akili yao kubwa ilielekeza kwenye ligi kuu Tanzania bara labda. Kwa labda tuone msimu huu ambao umeanza as a fresh, ana alama moja katika mechi tatu. Nini atakifanya mwalimu Fikiri Elias?
1: Haya, tusubirie tuone itakuwaje mchezo wa siku ya kesho kati ya Simba na Coastal Union. Wanamangush. Ebana, ukiangazia michezo mitatu hiyo katika ligi tangu imeanza, kuna timu ambazo zimeshinda michezo yote miwili, michezo yote mitatu, hapo ni Simba tuna Yanga. Kuna timu ambazo zimeshinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja, hapo na wazungumzia Azam na Polisi. Lakini pia kuna timu ambazo zimeshinda
25: michezo miwili,
1: zimeshinda michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja,
25: Geita na Mungo
3: Mbeya City.
25: Mbeya City.
1: Na kuna timu zimeshinda mchezo mmoja na kutoa sare, zimeshinda mchezo mmoja, zimefungwa mmoja na kutoa sare mchezo mmoja, ambazo zina
25: Singida peke yake tu.
1: Singida peke yake. Na kuna timu zimefungwa michezo yote miwili na zimeshinda mchezo mmoja.
3: Mashujaa,
25: Fontegate.
1: Lakini pia
3: TRA pia.
1: Na TRA?
3: Eh.
1: Na kuna
25: no, TRA katoa sare michezo miwili.
1: Na kuna timu zimefungwa michezo yote miwili na kutoa sare mchezo mmoja pekee.
25: Pamba Jiji na Dodoma Jiji pamoja na
1: Coast. Na Kagera.
25: Kagera Sugar,
3: JKT.
25: JKT Tanzania.
1: Mhm.
25: Ni timu mbili tu. Ndio ziko pekee kwenye utofauti wa point walizokuwa nazo ni Singida Black Star.
1: Sasa.
25: Ambaye amefunga mchezo mmoja, karuhusu kufunga mchezo mmoja na draw match moja, lakini pia timu nyingine ni TRA. Ambaye katika michezo hiyo mitatu katoa sare michezo miwili, kafunga mchezo mmoja.
1: Sasa.
25: Ipo kwenye makundi ya pekee yake pekee yake.
3: Polisi mnaizingatia lakini
25: Polisi mimi wana Robadi hawantishi sana kwa hii performance waliokuwa nayo. Last time katika championship Polisi Tanzania walianza kushinda mechi tatu mfululizo.
1: Sasa
25: wakiwa katika ubora na performance kubwa waliokuwa nayo. Ambayo yes. Kwa msimu ule mwenyewe nilivona zile mechi tatu niliamini kabisa Polisi Tanzania pale nilipogundua Polisi Tanzania wana kitu wanakitafuta msimu. Baada ya pale matokeo yakaanza kuwa ups and down, ups and down. Kuna kipindi hapo Polisi Tanzania walimpa idadi ya mechi mwalimu Mbwana Makata. Kwamba mechi hii ukipoteza sisi na wewe bye bye.
1: Bye bye.
25: Mungu alipokuwa anampenda zaidi mwalimu Mbwana Makata baada ya kupewa ile statement kwamba baada hii ndio mechi yako ya mwisho. Mambo yalibadilikia pale. Baada ya hapo tukaanza kuona fomu ya Polisi Tanzania ikirejea akishinda takriban mechi tatu mfululizo. Baada ya pale sare zilikuwepo lakini na kumuendelezo wa kushinda mechi mpaka kujihakikisha anabaki katika nafasi ya tatu. Katika championship na kufanikiwa kucheza playoff pamoja na zidi ya mbia kwanza na yote kutokea kwenda kucheza na Tanzania Prison na mwisho wa siku kupanda kuelekea kwenye ligi kuu. Kwa performance ya Polisi Tanzania kwanza katika ubora huu ni nzuri kwa sababu unaweza kusanya alama saba. Unajua ili kujihakikishia nafasi ya kuto drop kutoshuka daraja kucheza playoff at least unaanzia point 34 kwenda juu. Kwa mpaka sasa hivi ukijaribu kutoa 34 kutoa 7 naona wanatakiwa tafute point 27 katika mechi 27 zilizobaki.
1: Sasa.
25: Kwa kidogo imepunguza pressure ya kuelekea katika mchakato mwingine. Kwani Leopard unakumbuka nani nani ya Mtibwa Sugar? Mtibwa Sugar baada break ya baada break ya AFCON. Si ndio? Ligi ilisimama. Ilivorejea.
3: Ile mwezi wa kwanza.
25: Mwezi wa kwanza. Mtibwa Sugar alivorudi mechi ya kwanza cheza na Simba.
1: Yes.
3: Na atoka sare moja moja mechi ya kwanza moja. Steve Barker.
25: Baada ya hapo akana performance fani nzuri nzuri kama mechi tano hivi. Tukasema Mtibwa Sugar hii performance bora zaidi. Kilichofuata baada ya mechi tano ni kupoteza, alipoteza takriban mechi nane mfululizo.
1: Tawalia.
25: Unaweza kuona baada hapo kilichotokea Mtibwa Sugar akashuka daraja. Kwa hiyo ligi kuu Tanzania bara hii bwana haitabiliki.
1: Sasa.
25: Unaweza kukaa na performance ya mechi tano. Baadaye watu wakabonyeza button yako.
1: Wakabonyeza button yako.
25: Lakini hatuweza kuvunjia shio mwalimu Bwana Makata na Polisi Tanzania kwa hii performance ambayo wameza nayo kutoka kwa ligi kuu. Ni performance iliyokuwa bora zaidi kutoka kwenye timu ambayo imepanda kutoka championship kuja kwenye ligi kuu, ni performance nzuri. Yaani haiwezi kupoteza kwamba wameanza vizuri. Kwa yote ambayo nimeazungumza ni mfano tu ambao nimetolea kwamba tusijiaminishe sana kama Polisi Tanzania itakuwa timu tishio kwenye ligi kuu, lakini kwa performance ambayo ameanza nayo kwenye timu kutoka championship ni performance iliyokuwa bora zaidi.
1: Sasa.
25: Kwa maonesha uwezo mkubwa.
3: Unajua namna ambavyo wamekuwa wana compete unaweza ukaridhia kwamba kuna kitu ambacho wako nacho kwa maana series. Jana wamebuka na ushindi dhidi ya Dodoma Jiji katika mazingira ambayo kila mmoja ameweza kuconfirm, lakini sare yao ya kwanza dhidi ya Azam katika mechi ya kwanza against Azam ambao tuliamini kwamba maingizo ambayo wameyafanya ingeweza kuwa ngumu kwa upande wao, lakini walidominate mchezo wakarejea kwenye kiwa kwenye uwanja wa mazoezi wakatoa game ngumu kwa upande wa Azam, lakini pia hata numbers za mchezaji mmoja mmoja leo hii Arnold Jabir tunayezungumza hapa amekuwa na kiwango bora kwa maana mpaka hivi sasa kwenye mechi ambazo amecheza kwa maana ya mechi tatu ameshafunga magoli mawili na assist moja, goal involvement mbili. What a performance kwa miongoni mwa mashambuliaji ambao ni kama vile watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba ile haipo katika ile piki yake. Hadi siku zote wakati tunazungumza washambuliaji hapa hatukumgusia kabisa na Jabil. Lakini huu ni mwanzo mzuri kwa upande wake, miongoni mwa washambuliaji ambao hata kwa watu ambao wana compete nao namba kwenye kikosi cha polisi ni ngumu kama tunge angekuwa anapewa nafasi na mwalimu katika kikosi cha polisi Tanzania. Kwa hiyo ni gia ambayo wameanza nayo vizuri polisi, na nafikiri watakuwa ni timu shindani kwa msimu huu kama wakaendelea kwa ubora na nidhamu kubwa ya kiuchezaji kama hivi ambavyo wamekuwa wanafanya.
25: Anwar Jabil bwana, mimi mshikaji wangu sasa, nilikutana naye Dodoma kipindi hiko, ilikuwa mechi ya FA Dodoma na Biashara United, nakumbuka inachezwa pale. Alikuwa Dodoma Jiji akaondoka, ilikuwa kipindi anarudi tena Dodoma Jiji walimrudisha tena. Moja kati ya kitu ambacho walikuwa wananiambia watu ambao pia wanaomzunguka uwezo wa Anuari, ana uwezo mkubwa sana. Unajua kuna kipindi mpaka kanaitwa national team alishie kuitwa, lakini kuna namna tu the way jinsi ya uendeshaji wa maisha yake, yeye nidhamu kama prayer ndio muda mwingine huwa inamwangusha. Lakini moja kati ya mchezaji ambaye hata mimi mwenyewe huwa namkubali sana katika eneo la ushambuliaji basi ni Arnold Jabir. Kuna kipindi kasema huyu mchezaji ambaye atafika, unajua anashakufanya trial mpaka Jenki. Kuna kipindi alienda Jenki, unajua
3: Ubelgiji
25: kufanya majaribio mambo akawa sio kwa, hata jana unaona goli alofunga akaenda kushangilia kwa Dodoma Jiji. Ilikuwa kama vile alikuwa na kipindi Dodoma Jiji kama alimbeza hivi kwamba bwana wewe umeisha wewe. Ndio maana waza mtu ambaye alicheza timu Dodoma Jiji zaidi ya mara mbili, alienda karudi alienda tena akaondoka afu anashangilia namna ile. Kwa alikuwa hapa kama mimi
3: alikuwa ni kipenzi cha kocha Meki
25: sana Anwar Jabil. Yaani nakumbuka hata kuna mechi Meki anamwambia Anuari unataka
3: ile clip.
25: Unakumbuka ile clip umeelewa Kwa sababu Meki alikuwa anamjenga kwamba Anuari unaweza
3: nani kipaji kipo
25: bora platform yako itumie ili fire ikutoe. Ijapokuwa tengo alitafsiri tofauti, lakini tafsiri ya Meki ndio ilikuwa ile kwamba Anuari unaweza fanya vizuri, hii ndio game za kuonesha ili kufanyaje uondoke hapa. Ndio maana ile kitu kwa, lakini so far na sio tu Anuari, angalia hata yule beki Cuthbert Mushi. Yaani kuna wachezaji ambao individually mmoja mmoja wana performance kubwa. Habibu Kiombo. Kama inabidi ajirekebishe. Habibu Kiombo nimeangalia katika hizi mechi tatu walizocheza Police Tanzania, kuna magoli fulani anakosa, magoli muhimu ambayo ya kuweza kuconvert kuwa goli na kubadilisha mechi. Habibu Kiombo amekuwa anakosa maumivu. Hata kuna jana kuna cross ilipigwa na Anwar. Alienda kuimaliza striker ambaye ongeze. Kuna combination nzuri nimeiona baina yao pamoja na Anuari, lakini the way wachezaji wana JKT wanavyojitoa pakubwa sana. Leo ulikuwa unaweza kuamini kama goalkeeper kama Ben Kakoranya anaweza kasugua bench kwa goalkeeper ambaye anaanza sasa hivi. Lakini angalia performance ambayo anaionyesha goalkeeper. Good performance.
5: Yes.
25: Kwa unaweza kuona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kiachilia tu mbali ile uchezaji wa kitimu kama timu na maelekezo ya mwalimu, lakini Polisi Tanzania wanajitoa. Kila mchezaji unamwona katika timu vile jinsi
3: anapambana,
25: wanapambana. Na yale mapambano hayajaanzia hapa, yalianzia tangia pale alerti za mwalimu zilipoanza kuambia mwalimu sasa wewe tunakupa mechi kadhaa. Wachezaji walionyesha hali ya kumuunga mwalimu wao, walipambana mpaka mwisho, mpaka unaona kwenye playoff leo yule Polisi Tanzania ameenda kumfunga Mbeya Kwanza hapa uwanja wa Tabora hapa, si ndio? Kampiga pale 4 bila.
5: Kamzibua pale pale.
25: Pale pale kwake. Unaweza kuandika mfunga away. Kwa unaweza kuona namna gani timu iko na kitaka. Kile pale pale Police Tanzania katika uwanja wa ushirika kapata matokeo. Walivyoenda kwa bahati mbaya kule na Mbeya Tanzania Prisons wakatoa sare moja kwa moja, moja moja. Kwa unaweza kuona kabisa Police Tanzania kusema kweli na wachezaji kitu wanachokionyesha ni performance kubwa. Hata ile mechi na Azam haikuwa tu draw kwamba eti Police Tanzania ndo kaishikilia ile sare. Lakini kuna namna Polisi Tanzania kuna preka pressure pia kwa Azam. Licha kwamba alikuwa Polisi Tanzania alisawazisha, lakini baadaye hawakurudi kupaki basi. Kwamba tunatafuta alama moja, lakini baadaye wakawa na preka pressure pia kwa Azam. Ila Dodoma Jiji jinsi tulikuwa tunaongea juu ya makocha ambao tuna mashaka kwamba
1: mashaka nao
25: eh, yani huyu kama Christmas anakula ni rafiki yake Balopa hadi atoa bwana mashashe yule kocha wa Dodoma Jiji.
3: Vincent.
25: Yule bwana kwa performance ile ya Dodoma Jiji inapoelekea kwa ile taswira ambayo nimezoona jana kwa wachezaji waliumia sana ile mechi lakini pia na mashaka sana na kocha wa kwanza kabisa kuweza kutu. Kwa hiyo Dodoma Jiji kumaliza kwanza na kocha kumaliza na kocha. Yeah. Ah, yeye kutokea.
3: Dodoma, Dodoma kwa msimu uliopita walivyokuwa. Nafikiri

0: Feli sana baada ya Justia kuondoka kwenye kosti yao.
1: Kuruhusu kocha
0: kama vile walikuwa bado yani hawakuwa yani hawakutarajia kumwacha Justia katika mazingira yale. Yeah. Pengine tu ni namna ambavyo Mashujaa walitumia nguvu kumpata lakini imekwenda kuwaharibu katika sana. Upande tu wa ile rhythm ambayo Justia tayari alikuwa amekwisha ingiza kwenye timu katika upande wa falsafa. Leo hii Dodoma Jiji wanakwenda mpaka mechi tatu pasipokuwa na alama ya ushindi wowote ni sehemu tu ya jambo ambalo linafikirisha.
2: Alipata sare tunapamba jiji mechi ya kwanza.
0: Alipata sare kwenye mechi ya kwanza ile ya ufunguzi. So ni jambo ambalo inabidi walifanyie kazi Dodoma Jiji mapema kabla ya kuja kuwasumbua katika ligi ikiwa imefika sehemu nzuri na imechanganya kweli kweli.
2: Kuna wachezaji wachache tu. Salimin Hosa. Nimeona nani
0: Dickson yule ametoka.
2: Shep Tembo yuko kule Mombasa United ya Kenya. Dickson, ndio?
0: Muhiru ametoka.
2: Muhiru ametoka. Wachezaji wachache wamepoteza lakini ni crucial, lakini pia mnao wameongeza wachezaji wazuri tu. Kwa hiyo mimi natumai hata kama wangeendelea kubaki na mwalimu aliyekuwa naye. Akiona ubora. Kwa sababu kuna kipindi alitishiwa hata yule William Edgar Mwampagaa, kuna timu zilikuwa zinamtaka lakini mbona kabaki?
0: Amebakia.
2: Kwa hiyo kabaki. Yasin Gaza namuona yupo.
0: Kefina Mdun.
2: Kefina Mdun yupo
0: Ndio. Wana timu nzuri tu Dodoma Jiji lakini
2: keeping naona kuna Mudikara. Goalkeeper wote ambao walipita Coastal Union, Mbise pamoja na Mudikara wote wapo. Wana timu nzuri kusema kweli. Basi tu. Ndio hata mechi jana wameumia sana.
1: Wameumia yes.
2: Sana. Ni katika mechi ambayo
0: nyumbani Dodoma una.
2: Ambao nimeonea huruma maswaiba zangu Dodoma bwana.
0: Mechi inafuata ni dhidi ya Mashujaa.
2: Zile Mashujaa
1: baada ya hii
2: pale pale.
1: Pale Dodoma nyumbani.
0: Kwa nyumbani Mashujaa baada ya mechi ya kesho anatoka na Dodoma.
1: Anaenda Dodoma.
0: Anamfuata Dodoma Jiji ambao kwa msimu uliopita walikipiga kwa kweli. Nakumbuka mechi ya huku ilikuwa ni sare. 0-0.
2: Ya huko
0: Na hapa mkoa Kigoma and then kule
1: Dodoma ni kama alitoa sare tena.
0: Kitu kama hicho. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo tunapenda
2: kusikia. Kule wali nani? Kule pia sare.
1: Kule ilikuwa sare.
2: Yaani hapa ilikuwa sare na kule sare.
1: Kuna nilikuwa nataka niwaulize, kuna timu ambayo inaweza ikatani kwa hizi za kawaida kwa sababu tumeanza kuona kwa timu zimeambulia tu sare moja.
2: Kama kuna timu zinaweza kupindua meza.
1: Kupindua meza
2: ni tukaona kama ulivyo katika madulu matatu.
1: Kwa sababu ukiangalia pia pale nafasi ya 4 pale. Yupo nani pale?
2: Nafasi ya 4 pale yupo Azam.
1: Nafasi ya 4 kwa Azam, nafasi ya 3
2: Police Tanzania.
1: Police Tanzania. Msimu uliopita JKT aliongoza ligi, akashika nafasi ya 3, akashika nafasi ya 4, baadaye wakaja akamtoa Singida. Lakini leo ukiangalia Singida yuko bado yuko chini sana. Tunaweza kuona mtu akatani. Bale yani yoyote yule ambaye asiyejulikana au ni yule yule Singida.
2: Katika nafasi 4 za juu.
1: Zile nafasi 4 za juu.
2: Singida. Mimi nampa nafasi Singida.
1: Bado nampa nafasi.
2: Singida tatani ataudi pale juu. Ataenda kujoini. Kuna mtu atatoka kidogo atampisha Singida pale. Lakini pia kuna timu hata huko chini kwa mfano kama JKT huko alipo nafasi ya mwisho na alama moja. So mahali pake na imani kabisa naye anaweza akatani akasogea kidogo kurudi katika sehemu alizokuwa nazo. Kagera Sugar na mashaka naye.
1: Sawa sawa.
2: Moja katika timu ambayo
0: ipo. Ipo pale kwenye wale majina yako.
2: Wale sita wale. Tena huyu Kagera Sugar yupo kwenye eta zile 4.
0: Zile
2: dangerous. Kagera Sugar na Fountain Gate.
1: Sawa sawa.
2: Yani hizo timu kidogo kutani kwake kidogo hana consistency.
0: Mimi Babu Ramso kama Polisi Tanzania FC akijaribu kuendelea hadi mechi sita zile hizi za mwanzo kabla ya break kwenda akawa na ubora huu aka make sure kwamba kwenye mechi sita akapata alama takriban 12 au zaidi huenda tukashuhudia maajabu this season.
2: Mimi kwangu mimi maajabu ambayo nitaona kusalia kwake kama atajihakikishia
0: kutoka yani kama tukienda break ile ya kufuzu AFCON
2: akiwa na alama zake
0: 12 ile quality
2: 12 11 kubaki anaweza kabaki ila kwetu kwamba ataenda ku challenge nafasi za watu kule juu
1: hapana
2: ila mimi nitamuona kabisa timu
1: bado mapema
2: anajihakikishia nafasi kisha kusanya pointi ambazo zitampa advantage ya kujihakikishia nafasi ya kubaki ligi kuu kwa sababu malengo ya virabu mara nyingi inakuwa kwamba ukiingia ligi kuu kwamba unajitahidi kwamba uhakikisha unasalia kwenye ligi kuu ile msimu ambao umeingia alafu msimu mwingine unapanga mkakati wako mwingine kwa kama kuna kitu kitajitokeza mbeleoni basi kijitokeze unakumbuka kama kipindi kile wale Mbeya City wamepanda ligi kuu wale lengo lao wataka kuhakikisha kwamba wanaendelea kubaki kwenye ligi kuu lakini wakaona mbona kama inawezekana hivi wakaenda kushika nafasi ya tatu. Mm. So walimshusha mtu pale mmoja hapo akalia kopa. Mm. Walimdrop Mbeya City.
1: Kwao unaweza. Hey, kipindi kile Simba alishika nafasi ya 4.
2: Eh, Mbeya City wa moto
1: kulikuwa. Maliza nafasi ya 4, Mbeya City akamaliza nafasi ya 2 ya 3, yes.
2: Ya 3. Azam nafasi ya kama sio ya 2, bingwa alikuwa ni Yanga kama sio
1: Azam. Bingwa alikuwa ni Azam FC. Ndio ile msimu Azam
2: amechukua bingwa. Yanga nafasi ya 2.
1: Yanga kana nafasi ya 2, Mbeya
2: nafasi ya 3, Simba nafasi ya 4. Kwao unaweza kuona kwa kuna malengo fani hizi timu zinavyopanda zinakuwa na malengo yake kwamba msimu huu tubaki. Mhm. Alafu tuangalie mipango mingine. Kwa hiyo lakini unajikuta kwenye malengo yale kusema tubaki, alafu unaona ah, mbona kama kuna gap hivi? Mambo yanabadilika.
1: Tunaweza mbona?
2: Tunaweza. Watu wanaenda wanatafuta nafasi nne za juu na kushiriki michuano. Kwa hiyo inawezekana. Kwa wao cha msingi ni kucheza kukusanya pointi. Hamna kingine. Unapokusanya pointi ndo malengo yako yanajiseti hapo hapo. Kwa sababu kama unaweza kukusanya pointi 3 kwa nini usizikusanye? Kwa nini uende sehemu afu unasema kwamba hapa sio nipate alama moja tu. Kwa kumbe alama tatu zinawezekana. Kwa hiyo Posta Tanzania itegemea kama atapata alama moja kwa Azam.
1: Hapana.
2: Nani alitegemea? Sio jua anaenda kufungwa, lakini kapata moja. Kaenda kwa chukua kwa JKT, si ndio? Tatu. Mechi ngumu ina JKT, unajua si mchezo eh?
1: Ngumu hiyo.
2: Haya, kaenda kuchukua kwa Dodoma Jiji pale pale kwake. Tatu. Kwa nini hata leo pale unachokisema kwamba leo nani police naona katika position? Lazima useme hivyo kwa sababu performance inaonyesha. Yani ule clear performance inaonekana pia.
0: Lakini Babu Ramso katika upande wa kocha bora wa mwezi, mimi nafikiri Makata lazima awe katika lile eneo.
2: Realist ama kocha bora wa mwezi lazima awe.
0: Yani kwa
2: nominees.
0: Ile kinyang'anyiro.
2: Nominees lazima awepo.
0: Yani kwa
2: performance.
0: Performance ambayo ameonyesha.
2: Performance hiyo nominees na
0: wale watatu ambao wanagombea.
2: Lazima lazima awepo. Ila sasa kwa mfano sindo bado tunakwenda kwenye dula 4 ambayo itakuwa hata klabu ya hii Agasti haijapinduka. Kwa maana Agasti kipinduka kutakuwa kila timu isacheza mechi
0: 4.
1: Sasa.
2: Lakini kwa performance hii sijui kama kuna surprise inaweza ikageuka hapa ya kumtoa. Kwa sababu obvious yule Manani Mankoba yule obvious.
0: Hata pia wa Simba Steve Barker.
2: Steve Barker obvious. Sasa unajua kingine simuona Azam Ibenge. Ndio nakwambia watu wangae pia dula 4. Mambo yatakuwaaje? Mambo kipinduka unaweza kushangaa usimuone bwana.
1: Usimuone.
2: Kwa sababu FC anapoteza.
1: Aha. Ah, bwana tulikuwa tunazungumzia namna ligi ilivyo baada ya michezo mitatu. Sasa na wewe tuma ujumbe wako mfupi baada ya break fupi tutapita na ujumbe wako msikilizaji. Ujumbe wako ni wa muhimu sana. 0768150190. Punde nitarejea.
3: Jani, Jani, njoo mara moja.
4: Jilani, kuna shida gani?
3: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
4: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
3: Si atazidi kuharisha?
4: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
3: Umejuaje?
4: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
3: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
4: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
3: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Oya, zanate!
6: Shuka, beba hao wapenda nao.
12: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
12: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
13: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
12: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
13: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
12: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
13: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
13: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
17: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
18: Afrika,
19: America, Asia,
18: mpaka Ulaya.
20: Na kabisa litoka na mechi uranda bombe wa Mbappe.
19: Sisi
18: hatukuangushi.
19: Uchambuzi safi na baada ya mechi
18: ni shangwe tu.
19: Wewe.
21: That's why no one did four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
18: Historia ya michezo inaandikwa.
19: Dunia yote viwanjani.
20: Harry Maguire!
18: Dimba la michezo
19: 2026.
18: Anga za kimataifa.
1: Anga za kimataifa, msikilizaji. Karibu sasa kwenye anga za kimataifa, lakini nipitie ujumbe wako mfupi. Maana naona wachambuzi wangu walikuwa shanogewa kabisa. Kwa shanogewa sana yani. Au ni wape dakika mbili za kumalizia?
2: Eh?
1: Ni wape dakika mbili za kumalizia?
2: Si ukitupa tumalize hapa. Sisi story ni nyingi yani. Yosu bora kai bwana barobaro.
1: Bwana barobaro yuko vizuri.
2: Kaingizia mada fulani hivi tamu, mada hiyo anaanza kuidadavua hapa. Anasaina katika yule.
1: Sawa sawa.
2: Hiyo mara ya hiyo nani kocha bora, tumia mchezaji bora hapa nini? Aishi leo.
0: Unajua ukitaka ufaidi katika mazingira kama hiyo kama haya ya football inabidi uzungumze mpira katika uwanda mpana. Unajua ligi yetu sasa hivi imekuwa ina ushindani ambao unavutia na inatupa radha. Leo hii mtu ukikaa chini ukaangalia mechi ya Kagera Sugar na Mashujaa hautojutia muda wako ambao umeutoa kuweza kutizama ile mechi. Unashuhudia burudani kubwa. Kwa mfano niwe tu muwazi, katika mechi raundi iliyopita hamna mechi ambayo nilienjoy burudani ya soka kama mechi ya Mbeya City na Mashujaa. Ilikuwa ni miongoni mwa mchezo ambao ulikuwa umejaa ufundi, imejaa ladha ile bato. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya ligi ligi bora barani Afrika namna ambavyo inapaswa iwe. Kwa hiyo tukizungumza kwa uwanda mpana kuhusu ligi yetu inathibitisha tu kwamba tumepata ligi ambayo ina ushindani mkubwa. Leo hii tunamzungumza hapa bwana Makata ambaye tunamjaji kwamba huenda akawepo kwenye zile tuzo za kocha bora wa mwezi, huku akiwa anakwenda kucompete na makocha ambao ni wa kigeni, kwa maana ya Manqoba Ngqiti akina Ibenge hawa na Steve Barker klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo ni rate ambayo ligi yetu inadhihirika kwamba tayari imepiga hatua na kuwa na ubora mkubwa. Leo hii kwenye timu 16 pia tuna makocha takriban 9 wa kizawa. Ni miongoni mwa improvement ambayo tumekuwa nao sisi wenyewe. Kwa hiyo ni ubora ambao umekuwa unatufanya tuweze kupata uwanda mpana wa kuizungumza ligi yetu ambayo imezidi kukua kadri ambavyo siku zinazidi kwenda.
1: Kadri siku ambavyo zinazidi kwenda. Huyu ni Mienze. Mienze Lucas kutoka wapi? Anasema ni kutoka Tale. Mienze Lucas kutoka Goma. Goma Mpeta.
2: Mpeta.
1: Goma Mpeta. Kinaona ujumbe wake kidogo unaleta mushkeli. Ujumbe wake unaleta mushkeli. Ah, yes.
2: Kuna mpungo kama wote bae.
1: Kule kuna mpungo wa kutosha. Ole bwana, mpunga wa kutosha. Jumbe yake umeleta mushkeli. Niangalie mwingine hapa. Mwingine hapa.
2: Jana bwana.
1: Tulo hapa
2: ofa wasikilizaji wetu.
1: Sasa.
2: Ya mtu ambaye ataweza kujibu maswali, ataweza kupata tiketi ya kuingia uwanjani kesho mechi zidi ya Mashujaa na Kagera.
1: Sasa.

0: Mfatilie.
1: Sisi tuko, si tuko pamoja nao.
0: Mambo yasiwapite, mambo sisi tuko pamoja na ninyi. Mambo haya yasiwapite bwana. Yeah,
1: lakini pia wanaowatembelee pia tovuti mbalimbali.
0: Tosa.
1: Za virabu hizi hasa kwenye mitandao ya kijamii zinaelekeza jinsi gani ukataji wa tiketi. Hasa kuelekea mechi ya kesho.
0: Tosa.
1: Lakini pia pale unapokuwa na kwama wajaribu kupata msaada. Lakini wasiache kwenda kuzulia katika viwanja hasa katika mechi ya kesho.
0: Wasiache kwenda uwanjani.
1: Kwenda kuisupport. Tushazoea uwanja wa Kitanganyika unakuwa na vibe eh. Na hii ndio mechi ya kwanza tukicheza katika uwanja hali za nyumbani.
0: Sasa.
1: Kwa mashabiki wa Mashujaa wajitokeze kwa wingi. Kwenda kusupport timu yao ya Mashujaa.
0: Support team timu ya wazawa.
1: Yeah.
0: Bana twende barani Afrika. Kuna lipi? Kiachilia mbali mchezo wa Mamelodi dhidi ya Mazulu, kuna lipi kubwa barani Afrika? Nishamuona kule kwa timu yako Ahali kule.
2: Kule tutafika, kule kuna habari kubwa.
0: Ndugu yako
2: Aima Mashul.
0: Tutafika
2: katika kuzungumza kile ambacho tumekiangazia. Lakini barani Afrika kwa siku ya leo, msikilizaji, tunaanzia huko nchini Rwanda ambako mashindano ya kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake kutokea kanda ya Sekafa yameendelea kwa michezo kadhaa kwa siku ya leo, ambapo Kawempe Muslim Ladies wameibuka na ushindi wa magoli 8-0 dhidi ya FC Ujeko ya huko nchini Djibouti. Lakini mechi nyingine ambayo kwa siku ya leo imeweza kuchezwa ni Kenya Police kutokea nchini Kenya, ambao wameibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Top Girls Academy kutokea nchini Burundi. Na mashindano hayo bwana, mpaka hivi sasa Yoi Jones Stars FC kutokea nchini Sudani Kusini ndio ambao wamefanikiwa kufuzu katika hatua ya nusu finali hadi hivi sasa, huku wakiwa
1: kundi gani
2: wanaisubiri timu nyingine ambazo zitakuwepo hapo.
1: Kundi gani? Na Simba hapo kundi na
2: Simba yeye yupo kundi C kwa maana Simba Queens alikuwa hapo kwenye kundi C ambalo linaundwa na timu za Kenya Police na Top Girls, ambao leo walikuwa wana mchezo ambao Top Girls amekuwa anaongoza goli 3-0, jambo ambalo linampa uwanda mpana.
1: Na mechi ya kwanza Simba sio alipata ushindi.
2: Mechi ya kwanza alipata ushindi Simba goli 2-0
1: dhidi ya Top Girls. Si ndio? Kwa Simba na pointi 3. Lakini pia Top Girls nao kama watapata ushindi mechi ya leo kwa matokeo yanavyoenda watakuwa na alama 3.
2: Kwa maana kundi la Simba wao na timu 3.
1: Timu 3 kwa anakwenda.
2: Kwa Simba anasubiri namna ambavyo makundi yatakuwa na angalie uwezekano. Maana hapa zinakwenda timu 4 kutoka timu 10 za makundi matatu hadi timu 4 ambazo zinaingia katika hatua ya nusu finali.
1: Makundi yako matatu.
2: Makundi yako matatu ambao timu 10. Group A na timu 4, group B timu 3 na group C timu 3.
1: Kwa maana kundi A itatoa timu 2. Kundi B na C itatoa timu 1.
2: Kama vile ilivyokuwa kwenye Sekafa ile.
1: Sekafa. Kwa hiyo ina maana pia Simba inabidi mechi ya mwisho pia ashinde zidi ya Kenya.
0: Sasa.
1: Kwa sababu huyo Kenya si ndio mechi yake ya kwanza na Top Girls. Top kamaliza unajua.
2: Simba mpaka sasa mechi 2. Yaani Simba na tayari. Simba hapo ndio 3. Mechi iliyofuata kapoteza.
1: Amepoteza.
2: Yeye alipoteza
1: na Kenya Police.
2: Alipoteza.
1: Kwa hiyo Kenya Police ana 3.
2: Ana alama 6 mpaka hivi sasa.
1: Au sio sema amefungwa na Top Girls au Kenya sio anaongoza Police?
2: Mechi ya kwanza Simba alikipiga dhidi ya Top Girls kutoka nchini Burundi, akaibuka na ushindi goli 2-0.
1: Goli 2 kabisa, sawa.
2: Mechi iliyofuata Simba akapoteza, ambayo kimsingi ameshamaliza
1: matokeo ya mechi ya leo ambayo yanaendelea. Ndio uliachanganya kidogo. Kuna mtu alisema Kenya Police anaongoza. Alafu kuna mtu akasema Top Girls wanafanyaje? Wanaongoza.
2: Kenya Police ndio yuko mbele anaongoza.
1: Sawa sawa. Kwa kwamba na kwa mantiki hiyo na maana Simba anasubiri nini? Goal unachoona hapo. Yaani unachoona hapo Simba anasubiri nini? Kwa kumbe ameshatoka. Kwa sababu points zilizokuwa nazo Kenya Police ni point 6. Si ndio? Na hapo anachukua mshindi huyu mmoja kwa kundi hilo. Ushafahamu? Na kundi lingine anatoka mtu huyu
0: mmoja.
1: Ile kundi lingine yenye timu 4 ndio zinatoka timu hizi.
2: Na ambao tayari sasa patakana mmoja
1: ambaye ni patakana mmoja tayari.
2: Huyo joint kutoka nchini Sudan Kusini.
1: Mtu mwingine wa kuungana naye. Ziwe timu.
2: Simba Queens out of competition.
1: Nao Kenya Police hata msimu uliopita unajua alisumbua sana. Msimu uliopita kwenye michuano kama hii. Walifika mpaka hatua sio sio nusu finali au finali. Timu moja iko vizuri kweli, walisumbua kweli. Nakumbuka nilikuwa naangalia hiyo michuano msimu uliopita. Kwa hiyo hataki ambacho kilichotokea, ndio maana wakati tunatangaza matukio ya Top Gears kwa manongoza tu bila, ndio nikash

0: tuka. Yani leo nilihisi kama yako sawa kweli haya kwa sababu I know hao Kenya Police bora wao walikuwa nao.
1: Kwa hiyo timu zote mbili bwana ambazo zilikuwa zinawakilisha bendera ya Tanzania zimeaga.
0: Mafunzo sio, mafunzo pia.
1: Mafunzo naye pia ameaga. Licha ya kwamba jana kamfumua mtu goli nyingi lakini
0: alipiga goli kumi goli 9. Lakini pia ni bahati mbaya, unajua kwa timu zetu za hapa Tanzania ukiwa kushika michuano ya CECAF afu tunakosa ushiriki. Nadhani hii itakuwa mara ya pili. Kwa timu ambayo inakuwa bingwa wa ligi kuu ya wanawake hapa hapa hapa Tanzania bara, alafu anakwenda kushiriki michuano ya CECAF. Alafu baada ya hapo anakosa nafasi ya ushiriki kwa kanda ya CECAF. Hii itakuwa mara ya pili. Lakini mara nyingi timu zetu zikuwa zikifanya vizuri zinapata ushiriki, tunakwenda michuano ya kabingwa barani Afrika kwa wanawake. Kwa hicho ambacho kimetokea ni bahati mbaya kwetu. Lakini pia kuna namna pia bitu ongeze ubora, kwa sababu kuna timu hizi zingine ambapo tulikuwa tunaona kama Kenya wapi tulikuwa tunachukulia poa, lakini sasa naona wanajimarisha kwenye soka la nini la wanawake, ndio wanaweza kuletea matokeo kama hayo ambayo tunaweza kuyapata pia.
1: Na mchezo umetamatika bwana. Hawa Kenya Police wameibuka na ushindi goli 3-1.
0: Goli 3-1.
1: Dhidi ya Top Girls. Top na hawa Top Girls bwana wana mchezaji yule zamani wa Simba na Yanga, Asha Jafari kama unamkumbuka.
2: Asha Jafari.
1: Yule Mburundi ambaye ndo wakati huu yupo kwenye kikosi hiki cha Top Girls ambao tayari wamekwisha aga mashindano kwa mwaka huu 2026. Kesho msikilizaji tutakupatia kile ambacho kinaendelea kwenye mashindano hayo ya ligi ya mabingwa kufuzu hatua ya makundi kwa upande wa wanawake kutokea kanda ya CECAFA. Lakini bwana pale nchini Morocco tumeona kile ambacho wamekizungumza kocha wa kikosi cha RS Berkane. Huyu si mwingine ni Muin Shabani ambaye amezungumza bwana kwamba yeye project yake ni kuona kwamba anaisaidia Berkane kuweza kujihakikishia tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia la vilabu la mwaka 2029. Tukumbuke kwamba hawa Berkane ni miongoni mwa timu ambayo kwa msimu juzi walikuwa wana ubora mkubwa hasa kwenye mashindano ya kombe la shirikisho ambako walifanikiwa kuweza kutoa ubingwa katika historia ya timu yao. Lakini kwa msimu uliopita walicompete kwa mara ya kwanza kwenye historia ya timu hii ya RS Berkane kunako hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu huyu kwenye ligi kuu soka nchini Morocco ndiye bingwa mtetezi kwa msimu juzi, ukitoa msimu jana ambao bingwa alikuwa ni timu ambayo ilikuwa chini ya kocha Pablo. Kwa hiyo Muin Shabani amesema kwamba yeye ana mkakati wa kuipeleka RS Berkane kwenye mashindano ya kombe la dunia la vilabu mwaka 2029. Lakini mwisho barani Afrika kwa siku ya leo ni National Alali bwana, katokea huko nchini Misri, wameweza kumuongezea mkataba kiungo wao Aima Mashul, fundi huyu wa Afrika mwenye umri wa miaka 28, mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2030. Kulikuwa na minongono mingi kwamba huenda akauzwa nje, gharama kubwa ambayo ilikuwa inawekwa, lakini rais wa klabu hiyo ya Alali kwa maana ya Mahmoud Al-Ghatib ameweza kumake sure kwamba anambakisha mchezaji huyu ambaye amekuwa na msaada mkubwa, lakini amekuwa na ubora mkubwa pale ambako Alali wakiwa wanakwenda kwenye mechi zake. Na Alali bwana, kama ilivyo ada, msimu huu atakwenda kushiriki kwenye mashindano
2: shirikisho
1: ya kombe la shirikisho barani Afrika ambako itakwenda kuwa mara yake ya kwanza kwa kipindi cha muda mrefu. Lakini ni miongoni tu mwa nyakati ambazo anazipitia na namna ambavyo msimu huu wamekuwa wanafanya recap kwenye kikosi chao, kuanzia kwenye benchi la ufundi. Kocha mpya amemleta raia wa Morocco ambaye kwa msimu uliopita hakuwa kwenye kikosi cha Alali, kwa maana msimu uliopita Alali ilikuwa inaongozwa na Denmark kwa maana ya therapy. Lakini this time around amekuja kocha Mwafrika Hussein Amouta ambaye ndiye kocha mkuu wakati huu wa kikosi cha National Alali. Kwa hiyo wale ambao wanajiandaa Singida Black Stars, Azam FC ambao kwa msimu huu watakwenda kucompete kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, inabidi wajiandae.
2: Wanakwenda kwenda kukutana na
1: Alali ambayo ni bora, Alali ambayo ni shindani, Alali ambayo imesheheni wachezaji wenye quality na wenye ubora mkubwa, na wengine pia ambao wameongezwa kwenye kikosi. Na hii ndio maana halisi ya kikosi ambacho kina gharama na klabu yenye fedha. Yaani just imagine, zimekuja offer nyingi kutokea barani Ulaya, Asia zikimhitaji Aima Mashul, lakini bosi rais wa klabu ya Al Ahly Mahmoud Al-Ghatib amestupilia mbali na mchezaji amesinia mkataba mwingine wa miaka 4 kusalia kwenye kikosi cha National Al Ahly. Lakini hii pia ina maanisha kwamba ligi yao pia imekuwa kwa sehemu moja ama nyingine, kama mchezaji mzawa kama Imam Ashur, thamani ambayo anapewa inamuongezea pia thamani kama mchezaji. Lakini pia huyu Imam Ashur alivyokuwa na Misri kwenye mashindano ya World Cup, alikuwa na kiwango bora, sehemu ambako pia palimuuza hadi kufika hatua kwamba Al Ahly wakawa wanapitia kwenye kipindi kigumu cha kupokea ofa nyingi zikimhitaji kiungo huyo raia wa Misri. Kwa hiyo Al Ahly bado wapo sana na Imam Ashur hadi mwaka 2030 akiwa kwenye kikosi hiko cha mabingwa wa kihistoria barani Afrika.
2: Haya, sawa, hiyo ni za barani Afrika ambazo umetoka kuzisikia kutoka kwake Leopard Masele Balobalo. Tende sasa barani Ulaya, huko ambako kuna mengi zaidi ambayo yamejiri huko barani Ulaya. Jana Valencia alifungwa bao moja kwa bila na Real Betis. Hii Valencia ndio msimu jana alinusurika kushuka daraja.
0: Msimu uliopita alikuwa na changamoto kubwa. Moja hapo pia alikuwepo ni katika pia kunusurika. katika yani hakuwa katika ile position ambayo ni mbaya wala kuwa mzuri. Alikuwa katika nafasi ya 9 akiwa na alama 49.
2: Sasa.
0: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ila hakuwa katika zile performance ambazo tumekuwa tukizitegemea mara kwa mara kwa timu kama Valencia katika misimu kadhaa nyuma iliyopita. Tunajua ubora wake waliokuwa nao, kwa sababu hata msimu wa mwaka jana alishika nafasi ya 9, msimu wa mwaka juzi pia alishika nafasi ya 16. Kwa msimu pia nakumbuka wa 22 pia ndo kidogo ndo msimu ambao yani hakuwa vibaya sana, lakini bado alicheza kwenye nafasi ile pia ya 9. Kwa unajua kuangalia katika misimu almost mitano, Valencia performance yake bora zaidi ni nafasi ya 9. Hapo unaona ni klabu ambayo kuna kipindi ilikuwa ilileta ushindani ambao ni mkubwa kitofauti kwenye La Liga. Hasa ukijaribu kuangalia ile misimu ya nyuma, kwa mfano msimu wa 2003, 2004 yeye ndo alikuwa bingwa kwa La Liga, lakini msimu 2001 msimu na 2 pia yeye ndo alikuwa bingwa. Unaweza kuona ile miaka 2000 mwanzoni pale alikuwa na challenge kidogo

0: Hayo madini makubwa barabara. Jamaa
1: tunakwambia ni barabara. Na hiyo bayani tunaizungumzia golini alikuwa Oliver Kahn. Oliver Kahn wewe sasa hivi tunamwangalia tu ndani highlights wa yani unakaraka una kama
0: tibiti
1: marejeo tu. Lakini sisi tulimuona mwamba mikono buku. Kama mita mikono buku.
0: Sawa. Jana wenzangu hapo ambao wananisikiliza na pengine pia watakuwa wananitetea huko walipo.
1: Hawezi kutetea kwa sababu gani? Ukoona. Atakuwa na kutetea, atakuwa na danganya na wenyewe.
0: Barobaro mwenzao. Nyesi ndo mewaminisha hivyo kwamba barobaro leo upande. Kwa hiyo, watakuwa wanatetea.
2: Na ile mechi, kivutio pia zaidi. Ni mechi ambayo, nakumbuka, iliamuliwa kwa mikojo ya penalti.
1: Mikojo ya penalti ndiyo.
2: Kwa sababu, ile dakika za kawaida za kucheza, moja moja. Na hawa, kipindi kile kuna mchezaji ule... Geiza Mendieta
1: pale nili pale Valencia
2: yeye ndo alikuwa yeye ndo alikuwa kwanza kufunga goli katika ile mechi. Alafu yule mchezaji wa Bayern Munich Effenberg
1: wa Bayern alikuwa Effenberg yes ndo alisawazisha yes kwa moja moja kaenda kwenye mikojo ya penalty
2: na Bayern kufanikiwa kushinda kwa
1: mikojo ya penalty.
2: Mikojo ya penalty
1: kana alikuwa mahiri, lakini golikipa wa Valencia naye alikuwa na nywele nyeupe hivi alisumbua sana, yani kila ikipigwa anayo. Haya, sawa, hiyo ni Valencia ambayo imepoteza jana, lakini kwenye UEFA Champions League qualification leo kuna michezo. Olympique Lyon anacheza na Fenerbahce, Viking anacheza na Dynamo Zagreb, wakati Levski Sofia anacheza na AEK Athens, wakati Slovan Bratislava anacheza na Celje. Hiyo ndio michezo ambayo yapigwa hii leo, ni katika ile kutafuta kufuzu michuano ya UEFA Champions League. Ene hatua ya awali. Ileo usiku Madrid dhidi ya Sociedad. Anarejea Santiago Bernabeu.
2: Mourinho. Rasmi katika mechi yake ya kwanza. Mechi yake ile ya kwanza alikuwa away.
1: Mechi yake ya kwanza alikuwa away.
2: Ambao aliweza kupata ushindi wa magoli mawili kwa moja. Dakika za jioni kabisa. Bwana mdogo yule anampa nguvu Mourinho. Lakini this time inakuwa mechi yake ya kwanza kurejea rasmi katika uwanja wa Bernabeu na zidi ya Sociedad. Ukijaribu kuangalia watakuwa nyumbani, lakini nadhani mwalimu ameona katika ile mechi ya kwanza jinsi walivyokuwa na struggle. Kwa anajaribu kutengeneza nafasi, lakini nafasi zinakuwa nafasi nusu. Wali struggle sana Madrid kwenye ile mechi. Lakini this time anakutana na Sociedad ambayo katika msimu hata mwaka jana Madrid alidominate game zote mbili.
1: Sawa.
2: Uwezo kutana na Sociedad. Lakini pia ni timu ambayo sio ya kuchukulia poa kwa sababu among the performance ambayo walikuwa nao msimu uliopita Sociedad walikuwa na performance pia ambayo sio mbaya. Walishika nafasi ya 10, lakini timu ambayo pia kuna baadhi ya timu walikuwa kukutana nazo wanazipa changamoto. Kwa Real Madrid pia nao wao wenyewe leo katika mechi ya leo wanaingia pia kwa tahadhari licha ya kuwa nyumbani katika uwanja wa Bernabeu, kwa sababu msimu wa mwaka juzi ni Sociedad walishiriki michuano ya Ulaya. So walishika nafasi ya 6 nyuma ya Athletic Club
1: yeah,
2: kwa hiyo unaona sio wabaya. Huwezi jua katika msimu huu pia wanakuja katika njia ipi, kwa sababu msimu huu pia wenyewe pia bado hii ndio mechi yake ya pili kama sikosei kwa Real Sociedad katika msimu huu, lakini pia performance yao pia bado haija, kwa sababu mechi yake ya kwanza walipoteza. Kwa hiyo mechi yake ya pili, kwa hiyo bado ile hali ya kudetermine kwamba ipo katika hali gani katika mechi yake tu ya kwanza bado, lakini pia nampa nafasi Madrid kuenda kushinda katika mechi ya leo.
1: Madrid anapewa nafasi ya kushinda mchezo wa leo. Japokuwa ndo hivyo unaweza kashangaa mambo yanao wabadilikia.
2: Sociedad anatoka, yani mechi zake zote mbili ya kwanza na Betis ilikuwa away na hii nayo inakuwa away.
1: Nini away tena?
2: Kwa ameanza ugenini mechi zake zote mbili za hawa.
1: Haya bana, EFL Carabao Cup hatua za awali kabisa michezo inapigwa hii leo ambapo Burnley anacheza na Bradford, Newcastle anacheza na West Bromwich Albion, wakati Tottenham Hotspur anacheza na Charlton Athletic, wakati Preston anacheza na Everton. Iko hivyo. Bana, hiyo ni ratiba ya Carabao Cup michezo ya awali kabisa. Na kwa nini hapo umemsikia Newcastle, umemsikia Spurs, umemsikia Everton, ni kulingana na nafasi ambazo wamemaliza msimu.

0: mlopita. Ndio kinachoangaliwa agwa.
1: Yeah.
0: Kumaliza nafasi ya chini basi kwenye klabau unaanzia mbali kabisa. It was awali.
1: Ndio maana unaweza kuona timu kama Newcastle, si ndio?
2: Yes.
1: Hotspurs. Newcastle wani wali nani? Bora kabla limaliza kwenye walikuwa juu ya nafasi 10 plus
0: kule kule 10 plus.
3: Everton pia.
0: Na Everton pia. Everton si alinusulika na yeye kushuka daraja.
1: Ndio maana pia naona
0: na Spurs.
1: Unajua kujaribu kuangalia reflection ya performance ya msimu huu walivyoanza. Ndio maana unaweza kushangaa kwamba why Newcastle, umeelewa? Why Everton? Kwa sababu wote walikuwa kwenye nafasi 12, 13 huko kwenda juu. Ndio maana Tottenham, Nottingham Forest, unaona kwa zingira hizo timu zilivyo katika nafasi hizo. Yes. Lakini kwa current performance ambayo wameanza nayo katika msimu huu, ndio pale ugumu wa mechi unapoenda kuonekana leo. Na mda mwingine unaweza kushangaa kwamba bwana mechi rahisi hiyo. Lakini sivyo hivyo, sababu kijaribu kuangalia mechi ya kwanza Newcastle kwenye ligi, alitoa sare na Liverpool 2-2, si ndio? Hotspurs alifungwa. Alipigwa mechi ya kwanza. Lakini Everton alipata ushindi mechi ya kwanza.
0: Mechi ya kwanza alipata ushindi.
1: Alipiga mtu goli 4 pale. Alimpiga mtu goli 2 kwa bila, si ndio? Alimpiga Crystal Palace. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba aina ya timu ambazo zinaenda kucheza katika mechi ya leo ni timu pia ambazo hazikuwa zipata matokeo mazuri, lakini pia muda mwingine performance tu ambayo pia waliweza kuionyesha katika mechi za awali au sajili walizozifanya zinaenda kukosoa. Kama timu kama Tottenham, mechi yake ya kwanza ya ligi kapoteza 3-0 dhidi ya Brentford. Kwa muda mwingine unaweza kusema Tottenham leo anaenda kupata kati mgumu, lakini angalia sajili ambayo wamezifanya, lakini angalia kitu ambacho mwalimu De Zerbi ambacho anaenda kukitengeneza leo. Na ikumbukwe mechi kama hizi pia ni mechi za kupata ushindi, kutengeneza ile hali ya kujiamini kwa wachezaji, lakini na kurudisha trust pia kwa mashabiki. Sidhani kama leo mashabiki wa Spurs wakisita na Spurs tena katoka sare au kafungwa, sidhani kama watakuwa na hali nzuri. Kikumbuke pia kijebu kuangalia msimu uliopita performance yao ilivyokuwa, ile yani kwa dakika za jioni kabisa wanajihakikishia nafasi ya kubaki kuelekea ligi kuu. Kwa nadhani ile social iliyopitia mashabiki wataki kupitia. Lakini kwa Newcastle pia wamepoteza wachezaji wao pia muhimu. Ambao msimu umemalizika, Anthony Gordon ameondoka, Bruno Guimaraes ameondoka. Lakini mwalimu amekuja na kuna baadhi ya wachezaji bado wapo.
0: Bado wapo.
1: Unaona watu kama kina Wisa wanapewa nafasi, Iranga, yule mchezaji ambaye Osura. Nimeona pia mwalimu anampa nafasi. Kwa hiyo so far bado timu ina wachezaji ambao wake bado tegemeo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho Newcastle chini ya mwalimu Matheus Jesse wanakuja na ile hali ya kutaka kuonesha kwamba ule muendelezo wa kuwa timu ambayo itakuwa na inaipa vichangamoto vilabu vingine unaendelea. Kwa sababu hata mechi ya kwanza ambayo alikutana na Liverpool ndio aliweza kuchomoa. Dakika za baadaye sana na kupata sare 2-2. Kwa hiyo hata hii mechi yake zidi ya West Brom ambayo kwa muda mrefu ilikuwa kwa moja ya timu ambayo ilikuwa ligi kuu, lakini this time tumeimiss, ipo inapambana katika na hali yake. Kwa hiyo so far kwa jinsi ambavyo hizi mechi zilivyo, ni sababu ni timu ambazo zinakutana madaraja tofauti tofauti, madaraja juu na madaraja chini, lakini muda mwingine kunakuwa na surprise pia zinaweza zikatokea. Kwa hiyo kuangalia mimi kwangu, naamini kabisa nampa nafasi Newcastle kuweza kushinda katika mechi ya leo, Tottenham pia kushinda katika mechi ya leo, lakini pia na Everton kuweza kushinda katika mechi ya leo.
0: Haya, sawa, Tottenham ndio hivyo anapewa nafasi, Newcastle anapewa nafasi. Hiyo ni kwa mujibu wa Bob Lamso.
1: Jana kuna timu kwenye ligi kuu ambayo imeondoka, si nani peke yake? Nani ya Nottingham Forest?
0: Nottingham Forest peke yake.
1: Sababu alikutana timu mwenzake wa ligi kuu, ndio? Lakini Brentford alimpiga Birmingham. Si ndivyo? Lakini tukamshuhudia Coventry City alipata matokeo pia dhidi ya Portsmouth. Unaweza kuona bado timu ambazo
0: za ligi kuu bado zipo
1: zina perform vizuri katika michuano.
0: Na ni aibu timu ya ligi kuu kutoka mapema, najikuta natolewa na timu ndogo. Haya bwana, tuangalie habari za usajili kule barani Ulaya. Zipo nyingi hapa. Zipo nyingi sana. Tuanze na hivi. Tuanze na hii hapa. Yes. Bana Al Hilal karibu kufikia makubaliano na Gabriel Martinelli. Ni muda sasa wa Martinelli kwenda kula pesa za Waarabu huko.
1: Nadhani sasa naona unajua Brazil wanakalia pia mkwanja. Lakini bado mchezaji anahitajika kucheza kwenye soka la ushindani. Unakumbuka kuna kipindi Oscar alichagua kwenda China
0: eh,
1: kwenda kupiga pesa. Kwa naye Martinelli naye anaanza kana kupiga pesa huko Arabu.
0: Chagua huko kwenda kupiga pesa kwa Arabu. Haya. Bana, nshu ya Liverpool kumtafuta winga sasa hivi wamehamia kwa Ismail Sarr. Kwa Ismail Sarr wameenda kule baada ya dili la kumchukua Mitai kutoka Brighton kupandishiwa dau. Liverpool alienda na 50 kakataliwa. Wakaenda na 60. Brighton akamwambia huyu ni 80. Wamejirudisha nyuma, dili liko off, wameenda kwa Ismail Sarr. Na kwa Ismail Sarr Crystal Palace wamekataa bidi la pound milioni 50 kutoka Liverpool.
1: Niligisha anza sasa hivi. Yaani kuna ma struggle. Kwani Martinelli nyao afai?
0: Martinelli?
1: Afai Liverpool.
0: Acha mambo yako bwana, tuheshimiane
1: bwana.
0: Tuheshimiane bwana.
1: Kuna muda ukiseli. Kuna muda. Unajua unaweza kwa unaona Liverpool anaweza kwa anaona kama vile ni kwa sababu tu anatokea Arsenal. Lakini weklet yake ni mchezaji mwenye perform, hata msimu uliopita alikuwa ni msaada pia kwa Arsenal.
0: Sasa
1: mwalimu alikuwa anatokea benchi, lakini akiingia kuna kitu anakibadilisha. Kwani hata kwa nimpili kile kati anaondoka Diaz. Kuna vilabu vingeza kusema huyu wa nini huyo.
0: Sasa
1: lakini angalia performance anaifanya hapa Bayern Munich. Kwa sababu anasema mimi najua kwani mlivo alimwacha. Alafu amebaki na kina nani? Kwa hiyo lakini muda mwingine ndio transfer news, usajili, mambo hayo ni mengi yanakuwa hivi.
2: Sasa kutumika kama mshambuliaji pia. Pengine labda ndo faida ambayo Liverpool na Antonio Raiola wameizingatia katika ile.
0: Kwa Ismail Sarr.
1: Senegali yule?
0: Senegali yule.
2: Aki alikuwa na Senegal mara kadhaa amekuwa anatumika pia katika ile eneo kama first number 9 lakini pia namba 9 kiongozi. Kwa hiyo huenda pia akamhitaji kwa matumizi mengi kiwanjani, pembeni anaweza katokea, lakini pia kumsimamisha kama standing striker ambaye atakuwa anasubiri makosa na aweze kuyatumia kama faida.
1: Ndio pound milioni ngapi? 50.
0: Ni 50.
1: Liverpool msimu huu.
0: Zimekataliwa lakini.
1: Zimekataliwa za 50.
0: Yaani kila mchezaji ambaye wanamtaka Liverpool dauli inapanda.
1: Inapanda. So washajua na pressure.
0: Kwa mfano, wakati wanamtaka Mbaye wa PSG, waliambiwa walipe 35. Liverpool akasema tuna 32. Dili kaenda 32, PSG wamepandisha. Wanataka 70. Kwa hiyo Liva wamerudi nyuma kidogo. Nishu ya Bakola nayo ndo kama hivyo. Wanataka 140. Liva wako tayari kutoa 120. Kwa nishu inakuwa ngumu. Haya, wakaja kwa Mitai wa Brighton. Liva walikuwa wameka 50. Wale Brighton walikuwa wanataka 65. Wakapanda mpaka 60. Brighton akakataa tena. Jana asfragile ya leo zikatoka taarifa, Brighton anamwambia tunataka 80. Amtaki ondokeni. Wamehamia kwa Ismail Sarr. Spurs wamekataa 50. Nini ambacho kinawakuta Liverpool? Na kwa nini inakuwa hivyo?
1: Kwa sababu sometimes wao wana pressure pia. Unajua ukishona una pressure na kujua una pressure na wanamhitaji huyu mtu. Kutokana na hali ya Liverpool ilivyo kwa sasa. Kwa kuna mda mwingine unamfuata mchezaji afa mwingine na kutesti kwamba ongeza dawa. Unajua huyu atafika tu ili aweze kumchukua mchezaji huyo usika. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinatokea pia. Kwa hiyo so far kwa situation ya design hizo pia Liverpool sasa hivi wanasajili kwa pressure. Kwa sababu anga hata wachezaji ambao wanawapata. Nimeshangaa hata kumuona yule sio Araujo sio na join na Liverpool.
0: Kwa mkopo.
1: Kwamba Liverpool wanaamini kwamba yule ndo mbadala pia in case kama kutokea kuna changamoto katika central defender. Naona pia ni bado. Kwa hiyo haina touch ya Liverpool ambao pia muda mwingine wanaweza kufikia sokoni pia. Wanipa pia mashaka kwamba wanaenda kuofa kile kitu ambacho Liverpool wanakihitaji, lakini pia pale kwenye kuofa, lakini pia hata price pia. Pia hivyo. Kwa muda huu pressure kubwa ni kwa Liverpool.
0: Sasa.
1: Kwa sababu wanauhitaji, kwa sababu je, kuongea kikosi cha Liverpool kidogo nikwambia kina balance fulani. Aweza kina wachezaji lakini replacement ikitokea mtu amepata injury nini ndio inakuwa changamoto.
0: Hiyo ni Liverpool, lakini Chelsea bana wameanza mazungumzo na Aston Villa kuhusu kumsajili golikipa Martinez. Emiliano Martinez. Mchezo wa kwanza Sanchez aliwa muangusha sana Chelsea. Kwa namtaka Martinez.
1: Dubu.
0: Inaweza kuwa chaguo sahihi kwa kama kamisha ile deal kwa sababu ukipa ni mzuri ni basi tu yuko Aston Villa.
1: Ah, nani asiyetaka kuwa na goalkeeper kama Emiliano Martinez? One of the the best goalkeeper kwenye dunia. Uwezi kukosea heshima kutomtaja. Ni vile tu kwa sababu anacheza Aston Villa. Lakini ukijapo kuangalia hata akiwa na Aston Villa kwenye michuano ya Ulaya msimu uliopita aliwasaidia sana, lakini hata akiwa na national team ya Argentina performance yake unaiona. Kwa hiyo hata kwa Chelsea akimpata mtu kama Martinez atawasaidia pakubwa tu. Unajua sasa mnakwenda kuwa na class goalkeeper wawili. Sanchez, Sanchez ana madhaifu yake.
2: Makosa mengi.
1: Makosa mengi pia. Kwa lakini ukienda kupata goalkeeper kama yule, maana Emiliano anakuwa goalkeeper namba 1 pale.
0: Sasa.
1: Sasa sijui kama Aston Villa anaweza kumwachia labda waende na offer ambayo itakuwa nono. Kwa sababu yeye anadaka karibia timu nyingi kama Godaka anadaka.
0: Anadaka timu nyingi anadaka yule.
1: Yeah.
0: Yule timu nyingi anadaka. Martinez.
1: Anadaka. Yaani pale changamoto labda anaweza kukofuna labda kwa timu chache tu. Mimi mwingine labda ukiplus labda Manchester City, Arsenal, Liverpool. Lakini the rest timu zingine hapo.
2: Ya Xabi Alonso pengine ameangalia katika upande wa kile ambacho kilitokea kwenye match dhidi ya Fulham. Unafunga goli 3 na uruhusu goli 2.
1: Goli 2. Yeah.
2: Ni miongoni mwa kitu ambacho ni kigumu kwa timu kama Chelsea ambayo for this season pengine watakuwa wana focus tu kwenye mashindano ya ligi kuu soka nchini Uingereza, kwa sababu hapo kwenye UEFA hapo kwenye tournament nyingine. Sasa kama ndio hivyo tu inakuwa ugumu katika eneo la goalkeeping. Why usiingie gharama ukaenda kusajili goalkeeper ambaye unakuwa una uhakika naye katika lile eneo. Sanchez ni goalkeeper mzuri, lakini amekuwa hana kile kiwango cha muendelezo, makosa ambayo kimsingi anayagharimu timu. Ndio maana uwepo wa Emiliano Martinez huenda pia ikaongeza ushindani na ikamfanya kuwa kama vile wake up call kwamba amka, kuna mwenzako ambaye akipata nafasi huenda anaonesha nafasi na namba ukawa nakosta kwenye kikosi cha mwalimu Xabi Alonso. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kujenga kikosi chao na kujimarisha kuelekea katika msimu unaofuata.
0: E bana, rais wa Barcelona Laporta amesema hawaja give up kwa Julian Alvarez, na tayari wamesha sema kama Atletico watakuwa tayari kumuuza Alvarez basi wako tayari kutuma pesa wamchukue kijana huyo. Na Alvarez hakuwemo kwenye kikosi kwenye training mazoezi ya Atletico Madrid ya siku ya leo, hayupo.
1: Kwanza kwa mambo yale ambayo yalitokea ile mechi yake ya kwanza Atletico Madrid wamemzomea licha kitokea benchi, so far kuonaweza kuona kabisa kwamba yaani kwa wao Atletico kuna namna kidogo ameanza kumapproach tofauti Alvarez, lakini wao nani Barcelona wanaona kabisa ni mchezaji ambaye anaweza akafaa, kwa sababu kijaribu kuangalia tu hata ile mechi ya Barcelona zidi ya Elche walikuwa walimwanzisha Rafinha kama false number 9 ba licha ya kuscore goli 2, lakini bado wana imani wanahitaji mtu kama Alvarez pale mbele. Kwa hiyo so far Barcelona mhitaji sana Alvarez.
0: Chosa.
1: Tawana pia kuna namna fulani ambayo pia msukumo unawekwa pia hata kwa wachezaji wenyewe binafsi. Unajaribu kutengeneza mazingira fulani ya kuonesha kwamba nafasi yako ipo hapa. Hebu njoo ucheze. Sababu wewe kama Atletico Madrid Alvarez anatokea bench sasa dakika 60 ngapi? 60 plus na anaingia. Kwa hiyo unaweza kuonekana kabisa bado wao wenyewe wanaona labda wana replacement ya watu wengine, lakini so far mimi naamini kabisa kwamba bado nafasi ipo sana kwa Alvarez hata kwa Barcelona yenyewe pia.
0: Sasa.
1: Yeah, wanamhitaji pakubwa sana. Kwa sababu ameondoka Ferran Torres.
0: Ameondoka
1: Lewandowski. Wachezaji wawili wote wameondoka. Sasa una nani mwingine? Kwa Alvarez pale nafasi yake ipo kabisa basi.
0: Haya, Alvarez nafasi yake ipo. Bwana Aston Villa wanataka kukamilisha deal la kumchukua Nicola Jackson kutoka Chelsea the Blues.
1: Sasa na kwa sababu sinahusishwa Ollie Watkins anahusishwa kuondoka
0: nani?
1: Ollie
0: Watkins yes, anakwenda Walabuni.
1: Anahusishwa kwenda Al-Hilal. Kwa hiyo inawezekana anatafuta replacement. Lakini sasa kwa Nicola Jackson inawezekana akawa haoni jambo jicho lingine sasa, unajua eh. Alafu kwa club kama Aston Villa kuweza kusawishi wachezaji ambao kwenye zile giant club kumshawishi kuja Aston Villa ni ngumu eh. Baba leo utoke pale, labda uende kama club nyingine, labda striker ambaye labda apewe nafasi. kwenye vilabu vikubwa unaweza kumshawishi. Kwa hata ukimuuza Orie ni ngumu kufuta replacement kwenye Zeja. Kwa hiyo mwisho siku unaenda kukutana na watu kama wakina Nicola Jackson ambaye msimu uliopita alikuwa Bayern Munich kwa mkopo.
0: Na hakufanya vizuri.
1: Na hakufanya vizuri. Kwa hata wao wenyewe Chelsea wanaweza kuona ni ofa nzuri pia. Unaweza kumwacha akaenda. Sababu hapo hapo wenyewe yule Chelsea sana wanataka kumuuza pia yule striker wao yule.
0: Delap wanamuuza Nottingham Forest. Tayari wameshakubaliana na kwenda. Pauni milioni 45.
1: Ya 5.
0: Wamepiga faida ya kutosha.
1: Kuna wachezaji na Chelsea wana squad ya wachezaji wengi. Kwa hiyo kupunguza mchezaji
0: haoni tabu yeye. Bana Omar Mamush, here we go. Tayari Spurs.
1: Ah, Spurs wa moto sana ise. Sajili
0: wa moto wapi lakini wamepigwa chuma tatu juzi tu hapo.
1: Spurs kwenye usajili. Ndio ruga niliyosema hapa. Yaani ile ambayo nimeizungumzia ile wa moto sana.
0: Wa moto kuna usajili.
1: Kwenye usajili. Kwa sababu usajili wazozifanya.
0: Yes, yes.
1: Usajili nzuri. Lakini sasa on the field sasa
0: ndio mtihani.
1: Ndio mtihani.
0: Yale yale yalivyo msimu uliopita.
1: Kwa sababu angalia wachezaji ambao Spurs wamewasajili. Wana timu nzuri tu lakini angalia sasa ile kwa mfano kama ile mechi ya kwanza ambao wameenda wamepoteza, wamepigwa 3-2 na Brentford. Mwanzo kushangaa kwamba hivi ndio Spurs hii kweli? Hao ndio Spurs ambao tunapa matumaini kwamba watakuwa na performance nzuri msimu huu. Wewe una mtu kama sijui Karaga, sijui una Xavi Simon, una yule Kudus sijui. Wote uko nao, una Soranke, Madison, Bentancur, sijui Fernandez. Bado unaenda kumuongeza huyu nani? Mamushi
0: Omar.
1: Bado una coach mzuri Robert De Zerbi. So far kwa moja kati ya timu ambayo pia ni hata mwenyewe pia nimeitegemea kwamba itafanya vizuri lakini pia nitapenda ikifanya vizuri ni Spurs. Lakini sasa kubadilisha sasa ile draft ya kwenye mchoro kwenye makaratasi kwenye pitch sasa na wachezaji kumpa mwalimu kile kitu anachokitaka. Labda tuone, labda inawezekana ni mechi ya kwanza tu kwenye msimu lakini Spurs hawatabiliki sana. Sababu kuna msimu hata uliopita katika mechi zake za mwisho alikaa mechi almost 11 Spurs hajashinda. Kwa hiyo unaweza kuona katika mechi ambayo unasema Spurs anashinda afu Spurs hayashindi.
0: Sawa.
1: Mechi 11. Spurs dimbani bila kupata
0: ushindi.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado usajili unafanya vizuri. Labda tuone ligi ikianza, imeshaanza obvious lakini ikiendelea kuchanganya tuone nini ambacho wanatuofa.
0: Aya sawa. Bana shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limeweka kanuni mpya katika mfumo wa ligi. Waligi ya UEFA Champions League ile ligi phase ndio hivyo ili kuzuia mechi moja kurudiwa kuchezwa kwenye uwanja wa timu ile ile nyumbani kwa msimu mtatu mfululizo. Umeona? Sasa tukumbuke Liverpool wameshacheza na Madrid msimu ule wa juzi, msimu jana wamecheza kwa ni mara mbili mfululizo Anfield. Kwa hiyo kwa msimu huu hawawezi kucheza tena pale Anfield. Hiyo ni sheria ambayo ameiweka UEFA na sheria hiyo inawazuia kuwa mwenyeji kwenye mechi hiyo 2026-27. Kwa kama watapangwa na Madrid basi mechi itapigwa Santiago Bernabeu. Na kanuni hiyo itatumika kwenye mechi za awali tu. Hivyo ikitokea timu hiyo itakutana kwenye hatua za mtoano waweza kucheza Anfield kama kawaida. Iko hivyo.
1: Okay.
0: Nadhani kuna ile ofa ya kucheza nyumbani hasa kuna michuano ya Champions League kwa sababu unakuwa na ile advantage of home ground. Kwa hiyo kwa sasa hivi watakosa. Ukiangalia na michezo yote Madrid amepasuka. Michezo yote ambayo amecheza Madrid amepasuka. Okay. Na mfungaji wa magoli ni wa McAllister alifunga mwaka jana, mwaka juzi alifunga pia. Haya bana. Bana tunajua kwamba Arsenal pia waliingiza miguu kwa Alvarez. Arsenal unavyoangalia inamhitaji Alvarez.
1: Labda anajimalisha tu lakini kwa uhitaji kwamba wana shida sana ya striker. Sizani lakini labda tu kujimalisha na kuwa na depth kubwa ya wachezaji. Kwa sababu pale wana Victor Gyokeres ndio. Kuna mda mwingine pia wanamtumia Kai Havertz.
0: Kai Havertz, yes.
1: Kama force number 9. Gabriel Jesus ndo ameondoka nadhani. Kwa hiyo so far wana watu ambao wapo lakini pia ukiuondoa huyo Kai Havertz, Gekolo lakini una Melino.
0: Melino yupo anatumikaga kama false 9 pale.
1: Kama false number 9 anaweza kukofa vile vile. Kwa hiyo bado mwalimu Mikel Arteta ana option ya wachezaji wengi katika eneo lile. Kwa hiyo so far hata ukimchukua Alvarez, bado unaenda kuhatarisha namba za wachezaji wawili. Unaenda kuhatarisha namba ya Alvarez, lakini pia unahatarisha namba ya Gyökeres pia.
0: Sasa
1: katika eneo lile pia. Kwa wangu mimi kwa Arsenal kuwa na uhitaji sana kuwa na Alvarez bado, yani sijaona uhitaji ule sana.
0: Lakini ni kuongeza depth.
1: Labda kuongeza tu depth ya kikosi hivyo. Lakini mdo mwingine pia kuwapunguza wapinzani nguvu. Kwa sababu unapokuwa unamchukua Alvarez afu unakuwa naye afu FC Barcelona ndio yupo na wale wachezaji wako kina Rafinha, sio Ademi, sio nani. Wale wana utakuwa wana ile mtu tegemezi pale mbele, lakini wewe ukiwa nao una Gyökeres, una Alvarez afu unakutana nao kwenye UEFA. Unapiga tu. Kwa mda mwingine kumchukua mchezaji, lakini pia ni kupunguza nguvu ya wapinzani wako.
0: Sasa
1: ambao angekuwa naye ingekuwa ni threat pia zaidi. Unawezekana hata usimtumie. Lakini kuwa naye tu kwako ni advantage pia.
0: Haya, sawa, ni mambo ya usajili. Nani anataka kuboresha kikosi chake wakati huo? Kila timu inahitaji kuboresha. Baleba, Bruno Fernandez anasema Baleba atashaini pale United. Kiungo Baleba.
1: Yeah,
0: kumbuka ameondoka, ameondoka Casemiro. Baada ya kuondoka kidogo msimu uliopita ule, wamesheki kidogo United kule chini. Baleba anakuja kuongeza kitu kule shimoni kwa United.
1: Carlos Baleba mtu wa kazi. Jaribu kuangalia, ni moja ya mchezaji ambaye performance yake inaonekana akiwa na Brighton, uwezo aliokuwa anaoonesha katika misimu yake miwili yote aliyocheza pale Brighton. Lakini pia ukiachilia tu uwezo wa kukaba, lakini pia wa kupiga pasi, amekuwa moja kati ya mchezaji ambaye ni nguzo imara hasa alipocheza katika eneo lile. Lakini pia tu sio tu kwa club, hata kwenye national team pia ya Cameroon. Bado Baleba ameonekana pia ni mchezaji ambaye wa kutumainiwa, kwa sababu ukiona mchezaji ambaye anaweza akakuofa kwenye mechi, kwenye michuano kama ligi kuu ya Uingereza zaidi ya mechi 30, kwa sababu msimu uliopita akiwa na Brighton amecheza zaidi ya mechi 30 Baleba, kama sio 30-31, yani azidi 65 aweza kucheza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni mchezaji wa namna gani. Kwanza anakuofa ile fitness wake, uwepo wake katika timu licha ya injury alizozoea kuipata, lakini akirudi ni kama mchezaji unaweza ukampata katika kila mechi.
0: Chasa.
1: Na anaweza kukupa kile kitu ambacho ni kizuri, atakupa ubora kwenye dribbling, kwenye jones zile mipira aerial duels, anaweza anaenda na kuofa kwa namna nyingi kabisa, lakini atakuofa ile box to box pia. Kwa muda mwingine anakuwa analisishia kazi wale viungo wake. Kwa hiyo ndo maana Bruno Fernandes akija kucheza na mchezaji kama designer hiyo, anakuwa anampa advantage mkubwa ya Bruno kutengeneza majukumu yake mwingine na kusupply pass, kwa sababu ana mtu ambaye anaweza kukava eneo kubwa katika ulinzi, lakini pia pale timu inaposhambulia anaongezeka pia na kuongeza nguvu katika kushambulia. Kwa hiyo so far katika usajili bora ambao pia Manchester United wamefanya msimu huu, basi ni mchezaji Carlos Baleba. Pia ni mchezaji muhimu. Kwa hiyo katika eneo la kiungo sema kweli Manchester United wamejimalisha pakubwa.
0: Sasa hivi wamesheheni.
1: Yeah.
0: Wana yule Telmans, Fernandes, Santos. Baleba mwenyewe,
1: Kobbie Mainoo wale wapo.
0: Kobbie Mainoo wapo, vijana Wonder Kid. Kwa hiyo wako vizuri.
1: Yeah.
0: Wako vizuri. Kwa haraka haraka ujumbe msikilizaji, Mashujaa anacheza na nani? Anacheza na Kagera Sukari. Mienzi Lucas kutoka Mpeta Ungawa anasema Simba inacheza saa ngapi? Ni kesho. Hivi nitakuwa saa ngapi?
2: Saa 1 kamili.
0: Anaitwa Bombo, anapatikana Machazo, yana anaipa ushindi Simba. Anasema watulize pressure tu. Huyo ni Peter Yusuf kutoka Buhigwe. Kocha wa Yanga anastahili kuwa kocha wa mwezi. Sawa, maoni yake. Polisi Tanzania wakaze buti waendelee wafike sehemu nzuri. Michael Kashinyagali kutoka Nyamnyusi. Na ujumbe wa mwisho hapa, huyu anasema kikosi cha NBC Premier League 26-27 ameweka wachezaji wake hapo, na moja Diala yao, namba 2, namba 3 Boka, Baka, Deliki, Himidi, Guei, Jabal, Chalulile, Faisal, namba 10 Oula, namba 11. Sawa, by BMT toka Muhinda. Tumemaliza. Mimi ni washukuru sana. Lakini pia ni mshukuru kijana Balubalo.
2: Bwana Boadi Man City.
0: Boadi Man City tayari deal ya gridi. Tayari na ameshatambulishwa. Yaani kila kitu kiko. Yaani kila kitu mpaka vipimo vya afya. Na jezi ameshapewa.
2: Amshtuki lakini.
0: Tushtuki bwana. Sikilizaji, kwa niaba ya hao wasikiliza, mimi ni EMS Emmanuel Mekoseni. Taarifa ya habari inafuata. Nikutakia usiku mwema. Alamsiki binuru.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Jambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na serikali imeombwa kwenda Kigoma kukutana na wananchi wanaomiliki maeneo yanayohusika na mradi wa bonde la Mto Luiche. Serikali imesema imeandaa rasimu ya utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la kuimarisha utatuzi. Kimataifa takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara nchini Haiti. Na katika michezo, kocha wa Mashujaa FC amesema wamerekebisha mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wake kwenye mchezo uliopita. Habari za kitaifa tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wazazi na walezi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kuwafundisha watoto wao, hasa kundi la vijana, kufanya kazi na kujitegemea, hali itakayowasaidia kuepuka kuwa tegemezi. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji SKWT wilayani Kibondo, Bi Catherine Lucas, wakati akiongea na Radio Joy FM ofisini kwake. Amesema vijana wengi wanalalamika kukosa ajira licha ya kuwepo kwa njia mbadala, ikiwemo shughuli za kilimo na biashara ambazo huweza kuongezea kipato.
4: Malezi ambayo yamelelewa yamekuja kusababisha hata ukosefu wa ajira kuonekana ni jambo kubwa sana, hata ukosefu wa fedha kuonekana ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukitolea kama sisi hapa Kibondo, nafasi ya kulima ni kubwa sana. Tuna mabonde ya kulima kiangazi, tuna sehemu ya kulima masika. Watu hawawezi kujishughulisha kwenye kulima kwa sababu ya malezi ambayo wamekulia, kulia malezi ambayo initegemezi. Kwa anajikuta hadi anafikisha miaka 40 bado ni tegemezi. Kwa kitu kikubwa ambacho nawakumba ni fikra hasi juu ya mafanikio yao na kuhisi kwamba kuna mtu mwingine anaweza kaja kafanya. Ndio maana tumejikita zaidi kwenye kutoa elimu ili kuhakikisha kijana anatoka kwenye fikra hasi anaenda kwenye fikra chanya ambayo inaweza kumsaidia yeye kupiga hatua.
3: Kwa upande wake, mmoja wa wazazi wilayani Kibondo ambaye pia alipata mafunzo ya ujasiriamali kupitia shirika hilo, Bwana Yona Emmanuel, amesema vijana wakiandaliwa mapema katika dhana ya kujiajiri na kujitegemea itawasaidia kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Dodoma. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Crayton Chipando, ameomba serikali kwenda Kigoma kukutana na wananchi wanaomiliki maeneo yanayohusika na utekelezaji wa mradi wa bonde la Mto Luiche, akieleza kuwa baadhi yao bado hawajalipwa fidia. Akizungumza bungeni Dodoma leo Agosti 26, 2026, mbunge huyo amesema utekelezaji wa mradi huo umeendelea kukumbana na changamoto kutokana na kuchukuliwa kwa maeneo ya wananchi bila fidia kulipwa.
5: Kumekuwa kuna shida kidogo katika utekelezaji wa mradi ule, kwa sababu unachukua maeneo ya watu na watu hawajalipwa fidia. Sasa nilikuwa namuomba Mheshimiwa Waziri, ili ni ombi langu la nne na kuomba katika bunge hili, tafadhali naomba twende Kigoma ili tukakukutanishe na wakazi wa wanaomiliki maeneo ya Mto Luiche, ukaongee nao wasikie kauli ya serikali. Nimechoka kwenda kuwaelezea, wanakuwa hawanielewi tena, mzee wangu.
3: Akijibu, naibu waziri wa kilimo David Silinda amempongeza mbunge Crayton Chipando kwa kufuatilia suala hilo na kusema serikali iko tayari kwenda eneo la mradi ili kutafuta suluhisho la kudumu.
6: Nakiri kwamba amekuwa akinisumbua mara kwa mara kwenye simu, lakini na ofisini amefika zaidi ya mara tatu kufuatilia jambo hili, na ahadi yangu ni kwamba ni kufika katika lile eneo kuhakikisha kwamba tunapata ufumbuzi wa kudumu. Nimthibitishie tu Mheshimiwa mbunge, mara ya bunge baada ya bunge hili tutaongozana mimi na yeye kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwasikiliza wananchi na kupata ufumbuzi wa moja kwa moja katika eneo la bonde la Mto Luiche.
3: Serikali imesema imeandaa rasimu ya utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la kuimarisha utatuzi na udhibiti migogoro ya ardhi nchini. Kauli hiyo imetolewa leo Agosti 26, 2026 na naibu waziri wa ardhi Kasper Muya wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma leo Agosti 26, 2026. Muya amesema mkakati huo utahusisha wadau wote wa ardhi na kuwezesha kuanzishwa kwa kanzi data moja ya migogoro ya ardhi nchini, hatua itakayosaidia kuongeza uelewa, uwazi na uwajibikaji pamoja na kuongeza kasi ya utatuzi wa migogoro. Amesema utekelezaji wa mkakati huo unalenga kuimarisha umoja, amani na mshikamano katika jamii, sambamba na kuboresha mazingira ya utekelezaji katika ardhi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Kwingineko, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema serikali inalenga kuhakikisha 100% ya kazi ya kaya nchini zinasajiliwa katika mpango wa huduma ya bima ya afya kwa wote ndani ya miaka miwili ijayo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha huduma za afya na ustawi wa wananchi. Amesema hayo jijini Addis Ababa, Ethiopia, aliposhiriki katika mjadala wa mawaziri wa fedha kuhusu ufadhili endelevu wa afya barani Afrika uliofanyika kabla kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Balozi Omari amesema hadi sasa 10% ya kaya zimesajiliwa katika mpango huo, huku serikali ikilenga kufikisha usajili huo kwa kaya zote ifikapo mwaka wa fedha 2028-2029. Kwa upande wake, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samiz amesema Tanzania imepiga hatua katika sekta ya afya kwa kuongeza bajeti na kuboresha miundombinu, huku akitoa wito kwa sekta binafsi kuwekeza katika uzalishaji wa dawa, vifaa tiba na teknolojia ya afya. Naye mkurugenzi mtendaji wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi amezitaka nchi za Afrika kuwekeza katika uzalishaji wa dawa na chanjo, kuimarisha huduma za afya ya msingi na kutekeleza bima ya afya kwa wote.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tuanzie huko nchini Haiti. Takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, mapema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya karibuni. Kiongozi wa genge linalohusishwa na shambulizi hilo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto watano, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa walikokuwa wamekimbilia kutafuta hifadhi, ambapo kwa mujibu wa Umoja Mataifa magenge yenye silaha yanadhibiti karibu 70% ya Port-au-Prince. Ghasia hizo zimewalazimu zaidi ya watu milioni 1.5 kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Kwingineko, jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hata shtakiwa kieleza kuwa licha ya makosa yaliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali ikiwemo gari la kifahari aina ya Rolls Royce. Hata hivyo, mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo sasa zinasema hazifuatilii tena kesi yoyote dhidi yake.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, baada ya kucheza michezo mitatu katika ardhi ya ugenini na kupata alama 3, timu ya Mashujaa FC inatarajia kucheza mchezo wake wa 4 hapo kesho kwenye uwanja wa CCM Lake Tanganyika, ambapo kocha wa timu hiyo amesema wamerekebisha mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wake kwenye mchezo uliopita dhidi ya Mbeya City. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, kocha mkuu wa timu hiyo Amani Josia amesema si mchezo mwepesi licha ya kuwa wapinzani wao wametoka kupoteza mchezo wao uliopita kwa idadi kubwa ya magoli.
7: Tumejaribu kuangalia ile weakness ambayo wako nayo, lakini pia stress ambayo wako nayo, kwa sababu kwenye mechi unaona wanapata magoli mawili, maana yake hiyo ni stress, si ndio? Na staili yao ya uchezaji unaweza kuona, lakini yale madhaifu ambayo wako nayo tunapaswa kuyatumia. So ni kitu ambacho tumeaddress kwa wachezaji wetu, namna ambavyo wanapaswa kuona ile weakness ambayo wako nayo waweze kucapitalize. Sasa linakuwa ni jukumu sasa na wenyewe wachezaji ambao wanaenda kufanya kazi uwanjani, lakini kwa maana kuanalyze stress ya mpinzani pamoja na weakness yake, tayari yote liko kwenye vichwa vya wachezaji wetu ambao tumeiweka.
3: Kwa upande wake, msemaji wa timu hiyo amewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi kuipa nguvu timu yao, huku akiwataka watakaoshindwa kutumia mfumo mpya wa ukataji tiketi kufika uwanjani mapema ili kupata huduma ya kuelekezwa namna bora ya kupata tiketi mtandaoni. Mashujaa Football Club inarejea kwenye ardhi yake ya nyumbani baada ya kucheza michezo mitatu ugenini na kuambulia alama moja na kupoteza michezo miwili ikiwemo dhidi ya Fountain Gate pamoja na Mbeya City. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali imeombwa kwenda Kigoma kukutana na wananchi wanaomiliki maeneo yanayohusika na mradi wa bonde la Mto Luiche. Serikali imesema imeandaa rasimu ya utambuzi wa migogoro ya ardhi kwa lengo la kuimarisha utatuzi. Kimataifa, takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara nchini Haiti. Na katika michezo, kocha wa Mashujaa FC amesema wamerekebisha mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wake kwenye mchezo uliopita. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na wafugaji wa nyuki wilayani Kasulu wametakiwa kuzingatia kanuni bora za ufugaji. Serikali imetumia bilioni 11.08 kukamilisha mradi wa chuo cha kisasa cha uhasibu ndaki ya Kigoma. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyangazia yale tulionayo. Wafugaji wa nyuki wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia kanuni bora za ufugaji ikiwemo uvunaji wa asali ili kuingia kwenye soko la ushindani wa zao hilo. Mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu na taarifa zaidi.
1: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa kampuni ya Nafco

0: vijiji na serikali ya Tanzania kuwawezesha wafugaji kuenda katika kiwango ambacho kitaweza asalia kukubalika kimataifa.
1: Aidha, Bwana Nkumbanganya amesema kuwa miongoni mwa vitu vinavyosababisha asali kukosa ubora na kupelekea mfugaji kupata hasara ni pamoja na kuvuna asali katika njia ambazo sio sahihi, kama vile matumizi ya moto na kutoihifadhi katika vifungashio salama.
0: Ili upate bei nzuri ya kuuza asali, kitu cha kwanza, kiachana grupu la kwanza la asali ya kawaida, tunaenda kwenye ile asali ambayo tunaita ni asali maalum, asali ambayo imeandaliwa kwenye mazingira ambayo sio yana uchafuzi wa mazingira. Taalamu ni organic honey. Kwa hiyo organic honey ni asali ambayo maeneo yake ni kwamba iko amemfugaji kafugia mbali na mazingira ambayo kwa mfano labda mashamba ya kumwagilia, viwanda, pia sio vizuri kufugia karibu na viwanda, majosho haya ya kuoshea labda mifugo. Kwa hiyo hiyo asali tunaiita kwamba ndio asali ambayo inakuwa na bei nzuri katika soko la dunia. Kweli asali ambayo ni organic ina bei nzuri sana ukilinganisha na asali nyingine ambayo sio organic. Kwa hiyo nafikiri wafugaji, mimi ningewashauri kufuata taratibu za kitaalamu za kuandaa asali ambayo haijachafuliwa na mazingira, kwa mfano kama niliyoyataja hayo.
1: Hata hivyo, Bwana Nkumbanganya amewataka wananchi kuwa na vikundi maalum vya ufugaji nyuki ili kuweza kupata fursa ya kukopesheka, ikiwemo kupata kuungwa mkono na mashirika mbalimbali, jambo litakalowasaidia kujikwamua kiuchumi.
0: Ili uweze kufikiwa na hizi huduma ni lazima muwe kikundi, muwe ushirika, muwe labda association fulani, ndio mtaweza kuwa na ushawishi hizi taasisi binafsi, taasisi hizo za kiserikali kuwafikia na kuwatolea huduma ambazo wenyewe mnahitaji kama vikundi, lakini sio mtu mmoja. Kwa hiyo unaona manufaa ya kuwa kwenye kikundi na kuwa binafsi. Kwa hiyo ni vizuri wafugaji wajiorganize kwa kwenye vikundi au watengeneze ushirika ili kupata hizi supporti kutoka serikalini na taasisi za kiserikali.
1: Ufugaji nyuki ni moja ya shughuli ambayo imekuwa na faida nyingi katika jamii, ikiwemo utunzaji wa mazingira na kuwasaidia wananchi wengi kujikwamua kiuchumi. Kutoka hapa Wilani Kasuru, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
2: Asante sana Emmanuel Kamangu kwa taarifa hiyo. Serikali imetumia bilioni 11.08 kukamilisha mradi wa chuo cha kisasa cha uhasibu ndaki ya Kigoma, ambapo mradi huo utakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi zaidi ya 5,000. Mwanahabari wetu Kadis Sausezekeri na taarifa kamili.
3: Chuo cha kisasa cha uhasibu ndaki ya Kigoma kilichopo kijiji cha Kamara, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, kikiwa tayari kimekamilika kuanza udahiri wa wanafunzi zaidi ya 5,000, huku ikiwa alama kwa mkoa wa Kigoma katika kukuza uchumi. Wakizungumza baada ya zoezi la makabidhiano kati ya mkandarasi pamoja na kamati tendaji ya chuo cha uhasibu nchini TIA, wamesema mradi huo ni hatua kubwa inayolenga kuongeza wajuzi wengi wa masuala ya fedha na kusaidia kukuza uchumi.
4: Mradi huu ni mradi ambao utabadilisha sana taswira ya mji wa Kigoma kwa maana ya utoaji wa elimu. Mwanzoni tulikuwa tunatumia majengo ya kukodi katikati ya mji, na wanaofahamu kwa muda mrefu toka mwaka 2014 taasisi yetu imekuwa inatumia majengo ya kukodi kwa ajili ya mafunzo, lakini rasmi kuanzia mwaka huu wa taaluma tutakuwa tunawafundishia wanafunzi wetu kutokea hapa Kamala, ambapo tumejenga majengo ambayo ni mazuri kama yanavyoonekana. Lakini pia sio tu majengo, kuna vitu vizuri ambavyo vipo ndani ya haya majengo, ikiwemo pia mifumo ya kufundishia ambayo ni ya kisasa zaidi. Tunazo interactive smart boards ambazo wanafunzi wetu sasa watakuwa wanajifunza kwa kutumia mifumo ambayo ni tofauti na ile ambayo tulikuwa tunaitumia mwanzo.
5: Serikali imetusaidia sana. Na niseme tu kwamba fedha hizi zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wahasibu wengi nchi hii wamesoma taasisi ya uhasibu Tanzania. Na pale pia tunatoa uhasibu wa serikali, sio uhasibu tu, lakini tunatoa uhasibu wa serikali. Na hata ukiangalia taasisi ambazo ziko chini ya mkoa wa Kigoma, ziwe NGOs, CBOs, local government, watapata watumishi wengi wenye utaalamu thabiti ambao wanatokea maeneo haya na wamepata mafunzo bora kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania. Kwa impact ni kubwa kwa kweli, si kwa Kigoma tu lakini hata mikoa ya jirani, lakini pia hata nchi za jirani.
3: Kazi kubwa iliyobaki kwa mkandarasi ni kuangalia maeneo yatakayokuwa na upungufu wa ubora kwa kipindi cha mwaka mmoja na kuchukua hatua ili kuepusha athari zozote katika mradi huo wa kimkakati.
6: Penye matatizo tuko karibu na tutakuwa tunayaattend kwa

0: kadri tutakavyo itakavyoripotiwa matatizo yanayojitokeza ama mahali panahitaji kuboreshwa, mahali panahitaji ushauri, tuko pamoja na watumiaji ambao ni TIA kwa muda wa mwaka mmoja. Tunashukuru kwa hicho ambacho tumekifanya, vipimo tunavyo ambao vinathibitisha ubora wa kazi yetu. Mwisho ni nawatakia matumizi mema na watunze mali hii kwa sababu serikali imetoa fedha zake katika kuongeza elimu kwa vijana wetu. Kwa hiyo watumiaji wajitahidi kutumia kwa uangalifu na kutunza mali ya serikali.
1: Kutoka Kamara katika halmashauri ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Kata ya Msambara katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imeendelea kuimarika katika swala la ulinzi na usalama, hali itakayowezesha wananchi wa kata hiyo kuendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji mali kwa amani na utulivu. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gira.
3: Haya yamebainishwa na polisi kata wa kata ya Msambala, mkaguzi wa jeshi la polisi, Inspector Spelius Roimamu, ambaye pia ni msaidizi wa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai, wakati akizungumza na wazazi na walezi katika shule za Hekima na Agape zilizopo mjini Kasulu. Amesema awali kata hiyo ilikuwa inakabiliwa na baadhi ya changamoto za kiusalama, lakini kupitia ushirikiano kati ya uongozi wa kata, jeshi la polisi na wananchi, wameweza kukaa pamoja na kutafuta njia za kukabiliana na changamoto hizo.
4: Kata yetu hii ya Msambara ilikuwa na changamoto nyingi za kiusalama, lakini baada ya kufika kwa kushikiana na kamati ya ulinzi na usalama kwa maana ya mtendaji na wenye viti, tukaweka ili jambo likawa vizuri. Kwa hiyo naweza nikasema sasa hivi Msambara ya zamani sio Msambara ya sasa. Na nielewa, kwa wanaoishi Kasulu watakuwa wana ushuhuda. Msambara ya zamani sio ya sasa. Sasa hivi Msambara iko safi na nyie ni mashahidi. Na ni moja ya kata ambayo imebarikiwa kwa maana ya huduma za kijamii zipo zinajitosheleza. Hospitali, shule nzuri, zahanati kila karibu, sasa ni kila karibu mtaa sasa. Kwa hiyo haya yote yanafanyika kwa sababu tuko salama.
3: Aidha, Inspector Roimam amesema kuwa akiwa kiongozi anayehusika na masuala ya ulinzi na usalama katika kata ya Msambala, ataendelea kuhakikisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanakuwa salama wakati wote. Amewataka walimu, wazazi na walezi kushirikiana katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika misingi bora ya maadili ili kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha yao na usalama wao.
4: Lazima tujitahidi sana tuweke shule yetu iwe salama. Kwa maana tuna watoto wetu tumewaleta hapa ambao wanakaa maisha ya boarding, kwa maana hawaendi nyumbani, wote wanaishi hapa. Tunaweza tukatumia gharama kubwa sana kuwasomesha, tukatumia muda kubwa sana kuwalea, lakini tukaja kuharibu tu siku moja. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa ulinzi na usalama na jukumu la kufuatilia kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama. Na nimekuwa na program mbalimbali za kutembelea hapa, napewa nafasi ya kuongea na wanafunzi, napewa nafasi ya kuongea na walimu kwamba mmeaminiwa, mmekabidhiwa watoto, lazima hao mwalee kama watoto wenu, tuwashauri, tuwaepushe na matendo maovu. Sisi tusiwe sehemu ya kusababisha matatizo. Unaweza kama mwalimu pia, lakini ukakuta wewe na wewe unakuwa ndio chanzo cha kuharibu watoto. Na nitaendelea kufuatilia watoto wawe salama.
3: Nao baadhi ya wananchi wamesema hali ya usalama imeendelea kuimarika kutokana na ushirikiano uliopo kati ya vyombo vya ulinzi na usalama, huku wakiahidi kuendelea kutoa taarifa za matukio ya uhalifu na kushirikiana na viongozi katika kulinda amani na utulivu wa kata hiyo.
5: Kwa sasa tunashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama, ulinzi unaimarika katika maeneo yetu, kwa sababu ulinzi una faida kubwa na sisi wananchi tunaendelea na shughuli zetu kwa amani.
6: Tunashukuru vyombo vya ulinzi na usalama vinavyozidi kuhakikisha usalama na ulinzi wa maeneo yetu. Ulinzi unaendelea kuimarika. Kwa hiyo tunashukuru vyombo vya usalama na ulinzi kwa kuhakikisha kwamba ulinzi unaendelea kuwa imara.
3: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Asante sana Hagai Ruyagira. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2 na dakika 26, uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikani pamoja na ukatili wa kisaikolojia unatajwa kuwa miongoni mwa ukatili unaofanywa kwa wazee na watu wenye ulemavu.
7: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
8: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
7: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando amesema serikali kukutana, ameomba serikali kukutana na wananchi wanaomiliki maeneo yanayohusika na utekelezaji wa mradi wa bonde la mto Ruiche, akieleza kuwa baadhi yao hawajalipwa fidia. Akizungumza bungeni jijini Dodoma leo Agosti 26, 2026, mbunge huyo amesema utekelezaji wa mradi huo umeendelea kukumbana na changamoto kutokana na kuchukuliwa kwa maeneo ya wananchi bila kulipwa fidia.
9: Kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kupitia Wizara ya Kilimo kwa kutuletea mradi wa bonde la mto Ruiche ambao unaendelea pale. Lakini kumekuwa kuna shida kidogo katika utekelezaji wa mradi ule, kwa sababu unachukua maeneo ya watu na watu hawajalipwa fidia. Sasa nilikuwa namuomba Mheshimiwa Waziri, ili ni ombi langu la nne na kuomba katika bunge hili. Tafadhali naomba twende Kigoma ili tukakukutanishe na wakazi wa wanaomiliki maeneo ya mto Ruiche, ukaongee nao wasikie kauli ya serikali. Nimechoka kwenda kuwaelezea, wanakuwa hawanielewi tena mzee wangu.
2: Akijibu swali hilo, naibu waziri wa kilimo David Silinde amempongeza mbunge Clayton Chipando kwa kufuatilia swala hilo na kusema serikali iko tayari kwenda eneo la mradi ili kutafuta suluhu la kudumu.
10: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Kwanza nimpongeze sana mheshimiwa Clayton Chipando, Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini. Nakiri kwamba amekuwa akinisumbua mara kwa mara kwenye simu, lakini na ofisini amefika zaidi ya mara tatu kufuatilia jambo hili, na ahadi yangu ni kwamba ni kufika katika lile eneo kuhakikisha kwamba tunapata ufumbuzi wa kudumu. Nimthibitishie tu mheshimiwa mbunge, mara ya bunge, baada ya bunge hili tutaongozana mimi na yeye kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwasikiliza wananchi na kupata ufumbuzi wa moja kwa moja katika eneo la bonde la mto Ruiche.
2: Ukatili wa kisaikolojia unatajwa kuwa miongoni mwa ukatili unaofanywa kwa makundi ya wazee, watu wenye ulemavu na watoto kwa kasi kubwa mkoani Kigoma. Taarifa na Orida Sayoni.
11: Ukatili wa kisaikolojia ni miongoni mwa aina za ukatili ambazo mara nyingi hazionekani kwa macho, lakini huacha madhara makubwa katika maisha ya mtu. Licha ya madhara hayo, baadhi ya watu bado huona vitendo hivi kama sehemu ya kawaida ya ugomvi au maisha ya familia. Lakini je, jamii inatambua kwa kiwango gani ukatili wa kisaikolojia?
12: Ni tatizo linaloweza kumpata mtu na likapelekea afya yake ya kiakili kuwa haiko sawa, au saikolojia yake kuharibika kutokana na mazingira au maisha ambayo anapitia. Hayo mambo yapo kwenye jamii yetu, tunayaona, mengine tunayasikia. Swala la kuchukua hatua kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine sio rahisi kama unavyofikiria, kwa sababu leo inapotokea labda jirani yangu anamfanyia mtu ukatili na mimi kwenda kumripoti, huwa sio jambo rahisi.
13: Ukatili wa kisaikolojia wenyewe unalenga akili au hisia za mtu badala ya mwili wake. Wazazi wanapaswa kujua kwamba watoto wanatunza vitu ambavyo huwa wanavisikia kutoka kwa wazazi. Inawapaswa waishi vizuri na watoto ili wasiwajengee mitazamo mibaya au taswira mbaya katika saikolojia zao
14: yao.
11: Mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Michael Mjema, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kigoma, anaeleza kwa undani tafsiri ya ukatili wa kisaikolojia kwa mujibu wa sheria.
15: Mtazamo wa kisheria, ukatili wa kisaikolojia ni vitendo vinavyomsababishia mtu madhara ya kihisia au kiakili kupitia vitisho, matusi, udhalilishaji, unyanyasaji wa maneno, udhibiti wa kupita kiasi au vitendo vingine vya kumfanya aishi mtu kwa hofu, yani pana yale matusi, mtu anaishi kwa hofu, hapati fursa ya kuwa huru, kuweza kutaka kuzungumza jambo lake au kufanya jambo lake. Kwa hiyo kila anapotaka kufanya kitu fulani, basi unakuta yeye amekandamizwa. Kwa mfano, binti alibakwa, na binti yule alibakwa, aliyembaka ni mtu wa familia au ni jirani yake. Lakini pia tukiangalia labda umri wa yule binti alibakwa, ni mtoto. Yule mtu aliyembaka anamwambia, ukienda kunishtaki au kumwambia baba yake nitakuua. Kwa hiyo pamoja na binti yule kafanyiwa kitendo cha ukatili ambacho ni ukatili wa kingono, lakini sasa bado anakutana na vitisho kulingana na namna alivyofanya ile tendo, tayari ameshamtisha yule. Kwa hiyo vitisho vya mara kwa mara vinapokuwa vinatokea, tayari ule tunaenda ni ukatili wa kisaikolojia, kwa sababu kuna kitu kinakusumbua ndani ya nini, ya fikra zako.
11: Aidha, Fande Mjema amebainisha kuwa watu wote wanaweza kukumbana na ukatili huo katika nyanja tofauti, huku wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu wakiathirika zaidi.
15: Makundi makubwa yanayoathirika katika jamii, kwanza kundi la kwanza ni wanawake. Ni kundi ambalo huwa linachukua nafasi kubwa kwa kulingana na hali halisi ya mtazamo na fikra za jamii zilivyo. Kundi la pili kuna watoto. Mtoto anaweza kabakwa, anaambiwa usiseme, anaekewa vitisho, lakini pia mtoto huyo anaweza kutukanwa. Kundi lingine ni wazee. Wazee ni watu ambao kijamii kuna baadhi ya huduma wanahitaji msaada. Sasa sisi ambao tuko vizuri, ambao tunafahamu kuna zile huduma kwa wazee, tunakuta tunaanza kuwapa wazee wetu maneno ya uzee wako ulikula na nani. Watu wenye ulemavu ni kundi ambalo linasaidia kisaikolojia, kwa jamii yetu inawafungia sana hawa watu wenye ulemavu ndani.
11: Aidha, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa jamii kuacha vitisho, udhalilishaji na matusi na udhibiti kupita kiasi, na badala yake wana wajibu wa kusikiliza, kuunga mkono waathirika na kukataa vitendo vyote vinavyodhalilisha utu wa binadamu. Nikiripoti, jina langu ni Orida Sayuni na hii ni Joy FM.
2: Na huko Kibondo imeelezwa kuwa uthubutu katika kuanza shughuli za kiuchumi ndio njia pekee itakayoweza kuwawezesha vijana kuongeza uzalishaji mali wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
16: Mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji wilayani Kibondo Bi Catherine Lucas amesema hayo wakati akiongea na kipindi hiki, hasa katika mpango wa kuwa na mradi wa cherehani kupitia mafunzo kwa vijana.
17: Nakuta mtu kweli anatamani kufanya biashara, lakini ana hofu ya kufanya biashara. Anatamani kufanya kitu fulani, ana hofu. Kwa anapokuja hapa akaongezewa ujasiri, ile hofu ikaisha, ana uwezo wa kujiajiri na ana uwezo wa kufanya jambo lolote bila kujali amesoma au hajasoma.
16: Bi Catherine amesema kwa kushirikiana na wadau wengine watawezesha vijana kupata cherehani kama sehemu ya kuinua kiuchumi.
17: Tunapambana kupata wafadhili ambayo tunalo tumaini kubwa kulingana na ambavyo wengine tumeshaongea nao wameshakubali kuchangia kuweza kupata cheleani. Tunalenga kupata cheleani mpaka sasa cheleani 20. Cheleani 5 zitatolewa kwa wale ambao watakuwa wamefanya vizuri, lakini pia wametoka kwenye mazingira duni zaidi ambao hawana uwezo wa kugharimikia kununua cheleani baada ya mafunzo. Lakini hizi 15 zitabaki hapa ofisini, zitakuwa zinawafundisha wengine, lakini wao kama wao watakuwa ni wanufaika wa kwanza, watajifunza za wote cheleani, lakini wengine watapata cheleani ambao ndo wanatoka kwenye mazingira magumu, na cheleani zingine zitabaki hapa, kwa sababu mpaka sasa tuna muhula mwingine ambao tunaendelea nao, wanafunzi ambao wanaendelea, ambao watamaliza mwezi wa 10.
16: Kipindi hiki kimefanya mazungumzo na mmoja waliopata elimu kupitia shirika la SKWT, bwana Yona Emmanuel, na hapa anaeleza manufaa yake, hasa kwa kuanzisha shughuli za biashara ndogo ndogo pamoja na ufugaji.
18: Mafunzo yalinisaidia sana, nikawa nimefungua biashara ya duka dogo ambao mpaka sasa linanisaidia kupata mahitaji madogo madogo na linaendelea vizuri.
16: Changamoto kubwa hasa ilikuwa ni nini? Pengine ilikuwa ni mtazamo ulivyokuwa unafikiria kama kitu hakiwezekani, au shida ilikuwa ni nini?
18: Changamoto kubwa ilikuwa ni mtazamo. Upande wa ufugaji nilikuwa ninawaza, nasikia maneno yanasema ukifuga hivi unaweza ukafanikiwa. Lakini mtazamo wangu ulikuwa unanipelekea kwamba sasa nikifuga si vitakufa. Kwa tulikuwa hatujafikiria kwamba hiki kitu unacho kukifanya hatimaye na ukafanikiwa. Kwa hiyo kilichokuwa kikiniathiri sana ni mtazamo. Haikumaanisha kwamba nisingepata huo mtaji mdogo mdogo ambao ungeweza kunisaidia. Lakini wazo lilikuja kwamba siwezi, nikifanya hivi nitashindwa.
16: Natamani kufahamu, wewe ulianza na kuku wangapi na hadi sasa mafanikio yake yako vipi?
18: Mimi nimeanza na kuku wawili tu. Kile ambacho nilikuwa nafikiria kwamba hakiwezekani bado kwa kimetoka kichwani, mpaka sasa pale nina kuku 16, nina bata 8. Mpango nilionao mpaka sasa ni ufugaji sasa wa biashara.
16: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
2: Asante sana Samuel Masunzo kutoka huko Kibondo. Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jua Matukio kwa ripoti inayoeleza kuwa shirika la Busedo limezindua kampeni ya uhamasishaji wananchi kutunza mazingira kwa kuepuka ukataji miti ovyo na uchomaji moto misitu, hatua inayolenga kurejesha uoto wa asili katika vijiji na kata zote wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Mike Mpunije na taarifa kamili.
14: Uzinduzi wa kampeni hiyo ya uhamasishaji wananchi kuhusu uhifadhi na utunzaji wa mazingira umefanyika katika kata ya Bukuba, ambapo shirika la Buhigwe Social Economic Development Organization Busedo limepewa dhamana ya kutoa elimu kwa wananchi wa kata zote 20, vijiji 44 na vitongoji vyote 192 vya wilaya ya Buhigwe. Mkurugenzi wa shirika la Busedo Laurent Ntakimazi amesema lengo ni kuhakikisha jamii inasimamia uhifadhi na utunzaji wa mazingira.
19: Tumekuja na kauli mbiu, tunza mazingira ya kutunze, epuka kuchoma moto, kwa sababu umuhimu wa mazingira ni mkubwa sana. Tunahitaji kupanda miti, ikiwa nyumbani kwako wale upanda hata miti 5, lakini pia tufungue mashamba ya miti, lakini pia tuwe na kilimo bora, tuangalie vyanzo vya maji, tuvitunze. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tunatunza mazingira yetu. Lakini pia kuchoma moto kuna haribu mali, miti imeungua. Nguzo za umeme tumeona zikiungua sana kwa sababu tunatumia nguzo za miti. Serikali inapata hasara, lakini wananchi na sisi tunakosa umeme, wale ambao tuna umeme unakutume katika siku 3.
14: Afisa mtendaji wa kijiji cha Kibuye kata ya Bukuba, Kabwito Mtale, amesema wanaendelea kusimamia sheria ndogo za uharibifu wa mazingira na uchomaji moto kwa kuwachukulia hatua za kisheria wanaobainika kufanya vitendo hivyo.
20: Changamoto zilizopo, kumekuwa na kidogo kufichana. Kwa hiyo unakuta mazingira yameharibiwa, lakini taarifa za wale waliofanya matukio hayo imekuwa ni changamoto kuwabaini kwa wakati. Lakini kwa muda ule ambao tunapata taarifa kwamba kuna uharibifu wa mazingira, tunajitahidi kwa kadri na mali kufuatilia kiundani ni nani amefanya matukio hayo ili tuweze kumwajibisha kulingana na sheria ambazo tumekuwa tumezipanga.
14: Afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe George Mdege amesema shughuli za kibinadamu zimekuwa zikichangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira pamoja na vyanzo vya maji.
21: Maandalizi ya mashamba, wananchi wanachoma moto, lakini pia uvunaji wa miti ya asili kwa malengo ya kupata mkaa ambao ni chanzo cha nishati. Kwa hiyo imekuwa ikiathiri uhai wa chanzo cha maji. Lakini wale ambao wanafanya shughuli za kilimo kwenye vyanzo vya maji, wanapoandaa mashamba wanachoma moto, kwa maana kwenye hatua maandalizi ya mashamba, kutokana na kuto kufuata utaratibu moto unatoroka na hatimaye unaharibu maeneo makubwa ya kimazingira. Kuna mto Rweche huko hatarini kutia kuchoma moto ovyo, lakini pia mto Malagarasi.
14: Baadhi ya wawakilishi kutoka kata mbalimbali za wilaya ya Buhigwe wamesema ili uhifadhi na utunzaji wa mazingira uweze kufanikiwa, suala la elimu kwa jamii linapaswa kupewa kipaumbele.
22: Naitwa Fikiri Shabani Pata. Tunaiomba serikali simamie mazingira yetu yaweze kuwa salama, kwa sababu hata mazao yamekuwa naungua, ardhi zinakuwa inaharibika kwa sababu ya uchomaji.
23: Mimi naitwa Asheri Kimbri Kaberege. Kila mmoja achukue tahadhari ya kutunza mazingira, kwa sababu tunapochoma tunasababisha changamoto kwenye ardhi. Wadudu wanakufa wanaozalisha virutubisho vya ardhi. Tukilima ardhi ambayo haijachoma, mazao yake yanakuwa mengi zaidi.
14: Mike Mpunije, Radio Joy, Buhigwe.
2: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Jua Matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na wafugaji wa nyuki wilayani Kasulu wametakiwa kuzingatia kanuni bora za ufugaji. Serikali imetumia bilioni 11.08 kukamilisha mradi wa chuo cha kisasa cha uhasibu ndaki ya Kigoma. Ukatili wa kisaikolojia unatajwa kuwa miongoni mwa ukatili unaofanywa kwa wazee na watu wenye ulemavu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Amando, mimi ni Lucas Yoha, usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, usichelewe. Je, umewahi kujisikia kwamba haustahili kuja mbele za Mungu? Kwamba dhambi zako ni nyingi mno, makosa yako ni makubwa kupita kiasi, na maombi yako ni dhaifu sana kusikilizwa? Wengi wetu tumewahi kupitia nyakati kama hizo, wakati ya aibu na hatia zinapotunongoneza kwamba hatufai hata kuinua macho yetu kuelekea mbinguni. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mhubiri maarufu Charles Spurgeon aliwahi kusema hivi kuhusu Mungu: anakujua kikamilifu kana kwamba wewe ndiye mtu pekee duniani. Anakujali kana kwamba hakuna mwingine anahitaji uangalizi wake. Umkaribie, nawe utapata amani. Ni maneno yenye faraja kubwa sana. Mungu anajua kila jambo kuhusu maisha yako. Anajua historia yako, mapambano yako, majeraha yako, na hata mawazo yako ambayo hujawahi kumwambia mtu yeyote. Hakuna jambo lilofichika machoni pake. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: licha ya kujua hayo yote, bado anakupenda. Wewe si mtu aliyepotea katikati ya mabilioni ya watu duniani. Kwake wewe ni wa thamani. Anaona machozi yako, anasikia kilio chako, anakujua kwa jina. Mtume Paulo aliandika hivi katika Warumi sura ya 5 mstari wa 8, anasema: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sikiliza maneno hayo kwa makini. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo hakufa kwa ajili yetu baada ya kujirekebisha. Hakusubiri mpaka tuwe watakatifu. Hakungoja mpaka tuwe watu wanaostahili. Alikuja wakati tulipokuwa dhaifu, waliopotea na wenye hatia. Huo ndio ukubwa wa neema yake. Kwa hiyo usiendelee kusubiri mpaka ujisikie kwamba umefaa. Usiamini sauti inayokuambia kwamba lazima kwanza ujitakase mwenyewe ndipo umkaribie Mungu. Huwezi kujiosha kabla hujafikia kwenye chemchemi ya maji. Njoo kama ulivyo, njoo ukiwa umechoka, njoo ukiwa umejeruhiwa, njoo ukiwa umelemewa na hatia, njoo ukiwa na maswali yako na mapungufu yako yote, njoo tu kwa Yesu. Kwa sababu unapomkaribia utagundua ukweli huu wa ajabu: Mungu anakujua kuliko mtu mwingine yeyote, na ndiye anayekupenda kuliko mtu mwingine yeyote. Hakusukumi mbali, hakukatai, anakukaribisha. Na katika upendo wake utapata kile ambacho moyo wako umekuwa ukikitafuta siku zote: msamaha, neema na amani. Kwa hiyo usisubiri tena, umkaribie leo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji. Karibu kwenye kipindi cha Usiku wa Rehema. Jina langu naitwa Nuhu Mchungu Lamek. Natokea Ujiji wa kanisa la Global Methodist Church Lutari. Niko hapa kwa ajili ya kushirikishana na wewe maneno ya Mungu. Na kichwa chetu cha somo kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu dhambi. Je, dhambi ni nini? Kwa tafsiri ya kawaida, dhambi ni jambo lolote ambalo mtu anakuwa anawaza, anatenda lililo kinyume na mapenzi ya Mungu. Yaani kile kitu chochote ambacho mtu unakiwaza, unakifanya kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu, hiyo ni dhambi. Kwa tafsiri nyingine tunaweza tukasema dhambi ni kumuasi Mungu, kutokuenenda sawasawa na sheria na kanuni ambazo Mungu ameziweka, amekuwekea wewe. Je, unajua ni kwa nini watu wengi sana tunafanya dhambi, na dhambi inasababishwa na vitu gani ambavyo vinafanya sisi wanadamu tufanye dhambi? Kibiblia, Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 4 na mstari wa 8, Biblia inasema kuwa heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Maana yake neno heri linamaanisha ni baraka kwa mtu yule ambaye Mungu hamhesabii dhambi. Kama wewe kweli unaenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, unafata maamrisho ya Mungu, utakuwa na baraka kwako kwa sababu Mungu hakuhesabii dhambi. Pia unakuja kuangalia dhambi katika maisha yetu inaonekana kama kazi, yani dhambi tumeigeuza ni kazi. Kwa nini nasema dhambi ni kazi? Ukisoma pia hichi kitabu cha Warumi, Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ina maana kwamba mtu huwezi ukawa unapokea mshahara pasipo kufanya kazi. So lazima uwe na kazi kwanza, alafu ndio upokee mshahara. Kumbe tunapofanya dhambi, tujue kwamba tunafanya dhambi. Na kama tukifanya dhambi, maana yake mshahara ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo nataka ujue kuwa, ndugu msikilizaji, katika maisha haya ambayo tunaishi, hatustahili kufanya dhambi. Japokuwa sisi wanadamu si wakamilifu mbele za Mungu, lakini dhambi inatutenga na mbali na uwepo wa Mungu. Kwa sababu gani? Dhambi ni kinyume na maagizo na maagizo ya Mungu. Kwa nini tunafanya dhambi? Au ni vitu gani ambavyo vinatufanya tufanye dhambi sisi? Kitu cha kwanza ni umasikini. Umasikini unafanya watu tufanye dhambi. Kwa sababu gani? Mtu unaweza ukawa hauna uwezo wa kupata mahitaji fulani. Kile kitu cha kushindwa kupata mahitaji fulani kinakupelekea ufanye dhambi. Kwa sababu gani? Utatamani kupata kitu ambacho hauna uwezo nacho. Na ukitamani kupata kile kitu ambacho hauna uwezo nacho, kuna option mbili ambazo utafanya. Je, ukitafute kwa nguvu zako mwenyewe au utumie njia rahisi kupata kile kitu ambacho unahitaji? Hapo ndio inapelekea tufanye nini? Tufanye dhambi. Mtu unaweza ukaona unakosa kitu fulani, then ukaenda kufanya jambo baya. Leo hii kwa sababu ya umaskini inapelekea watu wengi, hata madada zetu wanajiuza, wanauza miili yao kwa sababu ya pesa, wapate pesa. Je, ni kwa nini? Ile ni dhambi ambayo wanakuwa wanaifanya, lakini imesababishwa na nini? Kumbe hali ngumu ya maisha imepelekea mtu akafanye dhambi. Anaenda kudhalilika kwa sababu ya nini? Aepukane na umasikini. Leo hii unakuta mtu anahitaji kitu fulani, anaenda anaiba. Ile ni dhambi anakuwa amefanya, lakini kwa nini afanye ile dhambi? Kwa sababu ya nini? Ya umasikini. So kumbe tunapokuwa tunakosa vitu ambavyo tunahitaji, au tukiwa wamasikini, inapelekea nini? Watu tufanye dhambi. Sababu ya pili pia inayopelekea tufanye dhambi ni uvivu. Uvivu wa nini? Watu wengi leo tumekuwa wavivu, hatuombi, hatusali, hatusomi maneno ya Mungu, tunakuwa wavivu. Unajua, tunapokuwa tunajikita sana katika kufanya kazi ya Mungu, tunamruhusu Mungu afanyaje? Awepo katika maisha yetu. Kwa sababu ukisoma pia hii kitabu cha Warumi sura ya 3 na mstari wa ngapi, wa 23, Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe tukifanya dhambi sisi wanadamu, utukufu wa Mungu, tunakuwa hatupo katikati ya utukufu wa Mungu. Yaani ule uwepo wa Mungu hautakuwepo katika maisha yetu. Kumbe sasa, uvivu unatupelekeaje sisi kupungukiwa na utukufu wa Mungu? Ni kwa sababu gani?
tunakuwa hatupo karibu na Mungu. Yani sisi hatuna mawasiliano na Mungu. So kama tukikosa mawasiliano na Mungu, tunamruhusu shetani aje atuletee vishawishi katika maisha yetu. Kumbe tukiwa wavivu wa kuomba, kusali, kufanya ibada, kufanya nini, hicho kitatupelekea kufanyaje? Kufanya dhambi. Yani dhambi itakuwa katika nini? Katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Tuna uvivu. Pia kitu kingine ni tamaa. Na hichi kitu kwenye tamaa, hapa ndo kinatufanya sana wengi sana tufanye dhambi na tuharibikiwe katika maisha yetu. Kwa nini? Watu wengi tunatamani vitu ambavyo hatustahili kuwa navyo. Watu wengi tunatamani vitu ambavyo mtu amevipata lakini hatujui amevipata kwa njia ipi. Leo hii mtu unaweza kumuona mtu ni tajiri, ana pesa, au mtu ana maisha mazuri, lakini ujue nyuma ya hayo maisha mazuri kuna siri ambayo inamfanya yeye awepo na hayo maisha. Sasa kwa sababu umeona fulani ana maisha mazuri, unasema na mimi nataka kuwa kama fulani. Sawa, unataka kuwa kama fulani. Je, ni njia gani ambazo utatumia na mifumo gani ambayo utatumia wewe kutaka kuwa kama huyo fulani alivyokuwa? Hapo ndipo watu wengi tunaharibikiwa. Unaweza kumfuata mtu kwa sababu umetamani tu maisha alionayo, umetamani the way anavyoishi, unamfuata yule mtu unamwambia eba na mimi nataka niwe kama wewe, nafanyaje? Mwisho wa siku anakuingiza kwenye maisha ambayo ni ya dhambi. Sikia nikwambie ndugu msikilizaji, unajua hii tamaa ya hapa duniani, kwanza tamaa ya mwili, kutamani vitu vingi sana. Wengi tunaamini kuwa shetani ndo anakuwa chanzo cha mtu kufanya dhambi. Lakini hapana, ndio tunaweza tukamhesabu shetani kama chanzo. Lakini kama shetani angekuwa ndo sababu ya sisi kufanya dhambi, basi mwanadamu asingehukumiwa kwa sababu anafanya dhambi kwa ajili ya shetani. Lakini kinyume chake ni kuwa shetani huwa anaingia katika kitu ambacho wewe unahitaji, au katika kitu ambacho wewe umeplani, unakiwaza katika maisha yako ukifanyaje, ukipate, ndipo anakuingizia mawazo ambayo ya wewe atakufanya sasa uone nachagua kitu gani au ninafanya kitu gani. Kwa mfano, mbona kuna watu wengine walikuwa wanapata neema ya Mungu, wanaishi tu maisha mazuri ya kawaida, na shetani alikuwa hawaingili katika maisha yao. Ukimwangalia mtumishi wa Mungu Ayubu, yeye alipitia maisha magumu sana, lakini hakufikia hatua ya kumwasi Mungu. Kwa sababu gani? Hakuendekeza tamaa ya vitu ambavyo alikuwa navyo. Lakini leo watu wengi tunatamani, ukimwona fulani ana maisha mazuri unayataka, ukiona fulani anavaa vizuri unatamani kuwa kama yeye. Lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini ile tamaa inakupelekea wewe utamani, yani kile kitu alichonacho kinakupelekea wewe utamani. Wakati Biblia inasema hivi, tamaa ni nini? Tamaa ni dhambi. Kwa ndugu msikilizaji, nataka nikwambie kuwa dhambi ni mbaya. Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kama mshahara wa dhambi ni mauti, maana yake wewe hukumu ya Mungu iko juu yako. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni maisha matakatifu ambayo mtu utayaisha, sio kuwa na mwisho wala ukomo. Yani hayana mwanzo, hayana mwisho. Sasa kwa nini usitamani kuishi maisha hayo ya mwanzo bila mwisho, ambapo Mungu anakuwa amekuandalia, au utamani kuishi katika dhambi ambacho ni kifungo ambacho utajifunga mwenyewe na utakosa msaada wake? Unajua unapofanya kitu katika maisha yako bila kufikiri na kuangalia hatima ya kitu ambacho unakifanya ni ipi, ukaangalia tu manufaa ya kile kitu ambacho unakifanya, utashindwa kuelewa umetoka wapi, unaenda wapi na unafanya nini. Kwa nini? Watu wengi tunaiona dhambi kama tamu sana katika maisha. Na ni kweli, dhambi ni tamu ukiangalia katika mazingira ya kibinadamu. Lakini siku zote dhambi ni mbaya sana, kwa sababu faida zake zinaonekana hapa duniani, na faida zake sio kubwa sana zaidi ya hasara. So hasara ya dhambi ni kubwa kuliko faida. Unaweza ukashawishika na maisha mazuri, then ukafanya dhambi, ukaingiza kwenye vikundi vibaya, kufanya mambo machafu, ili mradi tu yakidhi maisha hapa duniani. Lakini ikafikia stage mwisho sasa wa hicho kitu ambacho umekifanya, unaanza kuwa na majuto, kwa nini mtu ulifanya hivi? Kwa nini mtu ulipendelea kufanya kitu kama hichi? Ni kwa nini? Kwa sababu gani? Hukujua mwisho au hatima ya kile kitu ambacho unakifanya, au ya ile dhambi ambayo unaitengeneza. Dhambi siku zote huwa kama mbegu inapandwa. Ukishaipanda katika maisha yako, huwa inaanza kukua taratibu taratibu. Mwisho ikikua inakuja kuzaa matunda. Na hayo matunda mbele ndio yanakuja kuleta madhara katika maisha yako. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, achunguze sana maisha yako. Mkabidhi Mungu maisha yako ayaongoze. Biblia inasema hivi, mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Tukiyapenda sana mambo ya duniani haya, kutamani vitu vingi vya dunia, vitatupelekea sisi kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa Mungu akituacha katika maisha yetu itakuwaje?
Nikupe mfano mzuri. Mwanadamu ana kinga za mwili. Sasa kama ile kinga ya mwili inakusaidia wewe kukukinga na magonjwa mbalimbali, shida na changamoto ambazo zinaukumba mwili, inakusaidia. Imagine sasa ile kinga ya mwili inaondoka katika mwili wako. Maana yake wewe kwenye mwili wako utaumwa magonjwa ya kila aina. Yaani magonjwa atakayokuja kwenye mwili wako ni kila ugonjwa, hata magonjwa mengine yasiyojulikana. Kwa sababu gani? Mwili wako hauna kinga. Ndivyo hivyo hivyo hata katika maisha tunayoyaishi. Ukipungukiwa na utukufu wa Mungu au Mungu akikuacha katika maisha yako, siku zote maisha yako yatakuwa mabovu sana. Yaani maisha yako hayatakaa yawe mazuri. Kwa sababu gani? Hauna utukufu wa Mungu. Kuna mtu mmoja alisema kuwa ni bora umchezee Mungu ambaye amekalia kiti cha rehema. Kwa sababu unaweza ukafanya ujinga wako, ukafanya dhambi, ukafanyaje, lakini ukimrudia yule Mungu kwa sababu ni wa upendo na rehema, atafanyaje? Atakusamehe. Na kuliko kumchezea Mungu ambaye amekalia kiti cha hukumu. Maana yake kwake hakuna msamaha, ni hukumu moja kwa moja. Kwa hiyo yachunguze maisha yako, ndugu msikilizaji. Mwambie Mungu, mkabidhi maisha yako Mungu siku ya leo ayaongoze. Uachane na mambo ya dunia, kwa sababu dunia hii itapita tu. Kila kitu kilichoko duniani kina mwanzo na mwisho. Lakini Mungu wetu yeye hana mwanzo na mwisho. Kwanza Mungu alitupenda sisi wanadamu. Alituonesha upendo ambao ni wa ajabu sana, ambao hakuna mtu yoyote ambaye angeweza kutuonesha wala kuufanya. Sisi tulikuwa tumepotea tangu huko mwanzo, lakini bado alitutafuta. Alitutafutaje Mungu kutuonesha upendo? Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu sio hii dunia ambayo tunaishi, bali ulimwengu ni mwanadamu wewe, ndiye Mungu ambaye alikupenda. Akaendelea akasema, hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbe bado mimi na wewe tumewekewa uzima wa milele. Ni vile tu kutafuta, kuna baraka zingine tu. Mungu anakusubiri uache dhambi tu uzipokee baraka zako. Lakini wewe unaona kwa sababu dhambi ni tamu katika maisha yako, unashindwa kuiacha. Ndugu yangu, utapotea. Utaishi tu haya maisha ya muda mfupi hapa duniani, utaenjoy, lakini kuna wakati utafika utasema, ningejua nisingefanya hivi. Sasa chaguo ni lako. Una muda sahihi na wakati sahihi ndio kama huu. Uchague kuendelea kuyafanya ya dunia, kumuasi Mungu kwa kufanya dhambi, au uchague kumpa Mungu maisha yako, au uchague kumwachia Mungu ayaongoze maisha yako na sio hali ya dunia, changamoto za dunia ziyaongoze maisha yako. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji kwa neno hilo. Ubarikiwe sana. Jina langu ni Nuhu Lamek. Nimetoka kukupa neno nzuri, nataka nikaombe na wewe kwa ajili ya maneno ya Mungu matakatifu. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, tunasema ni asante na shukurani kwa nafasi na kibali ambacho umetupa siku ya leo. Mungu Baba, na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako, naomba umuonekanie, uwe pamoja na yeye katika maisha yake, shughuli zote. Kama yuko kinyume na mapenzi yako, Mungu kamuongoze, na kama yuko tayari kukupa maisha yako, Mungu ukamsimamie, ukamsamee makosa yote ambayo alifanya, dhambi zote, kwa maana wewe ni Mungu wa rehema. Unasema, njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo na mnayoisumbuka na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Hivyo Mungu, tunaileta mizigo yetu kwako. Mungu tusimamie, utuongoze, utusamee, utuoshe. Bali ukaachie baraka zako zikawe katika maisha yetu. Kila haja ya moyo ambayo tunayo, kila mahitaji yetu, Mungu katujibu. Mahitaji ya msikilizaji pia ukamjibu. Shida na changamoto anazopitia, Mungu kaonekane katika maisha yake. Kama ni magonjwa, kama ni changamoto za umasikini, kama ni shida na changamoto zozote tu, Mungu unaijua haja ya moyo wake, ukaonekane katika maisha yake. Ninaamini kwa sababu Mungu wewe utatenda kama ulivyotenda kipindi cha nyuma kwa wagonjwa, wafu, vipofu ambao walisikia, waliona, wakafufuka kwa mamlaka na nguvu ulizokuwa nazo. Mungu ukaonekane. Ninaomba hayo nikuamini, nikiamini kwa kuwa utatenda, na kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mimi naitwa Nuhu Lamek wa kanisa la Global Methodist Church Rutale, na namba zangu za simu ni 0724417481, 0724417481. Na Mungu akubariki sana. Amen.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sophia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Huyu ni Daktari Sylvester Luhamba. Kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763 44 01 49, 0713 46 42 90. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, ya kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa uko
1: kwa katika uko. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida lakini akawa hajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo anaweza kawa anajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia na kuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi, sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na siwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Anatakiwa kuwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Anatakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneze juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hataki kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, kutumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vivyo kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye anatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia
1: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yaani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu, na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao, upande wa baba au upande wa mama, kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semaje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Kurithishwa. Na hiyo ndio karibia 90% ya wagonjwa wa athima. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza akawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha uwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Yeah. Sababu ya pili, ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akiwa hisi vumbi, mara nyoshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au okay, anaweza akaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu, kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi, mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu, aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyingi. Hivi vitu ni vitu toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo.
1: Kama mfano basi jambo, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza katufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hata uweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa akapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria, hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Mwataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumu yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa, ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza akafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu.

0: mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choo ukafika unatumia, na hasa kundi la
1: kina mama,
0: akina mama. Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia, kwa sababu ni wewe peke yako, una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza,
1: mwaga maji,
0: mwaga maji, jiridhishe, halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
1: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima, nikaangalia haraka afya yangu. Dalili ni zipi?
0: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya K au ya kina mama, anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili. Hasa kitu cha msingi ni kupima
1: unaposikia homa.
0: Unaposikia homa,
1: maana pia homa ni dalili yake.
0: Ni dalili yake pia. Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida. Kuna wengine anaweza kapata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida,
1: kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
0: Yani kuna viashiria vingi tofauti tofauti. Naweza kawa tofauti tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi, kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
1: ukakuta hakuna.
0: Hata wewe umekunywa dawa, lakini una kitu kingine ambacho hauna. Naam.
1: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0763 440149, lakini pia 0713 464290. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
0: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo, kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri, au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi, kwa sababu tafsiri ya UTI ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
1: Ndio maana halisi.
0: Inatokana na uchafu.
1: Okay.
0: Sindio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi, inaweza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu tunaweza

0: waweza kwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana, kwa hiyo mtu asikariri.
1: Zinafanana na zile za miwasho.
0: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali, wakati mwingine unaweza kutoka damu, au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo, japo kwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume, lakini sio tezi dume,
1: ni UTI.
0: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo aenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
1: Kwa mara nyingi hapo tabibu, UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
0: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
1: Ndio kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
0: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa. Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
1: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
0: Namna kuzuia, moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
1: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
0: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
1: kwa mwenzake.
0: Tiara tamletea.
1: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
0: Wote
1: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Aha, kwa inaambukizwa pia hapo.
0: Ndio, hiyo inaambukiza.
1: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo?
0: Hakuna.
1: Kwa ishu kubwa ni usafi.
0: Ishu kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo au mkojo basi. Unatoka kwenye figo, unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu uchafu huko
1: kule kwenye figo,
0: kwenye figo na nini, inaweza ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine hawa na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani kitu, hata mtu anapotembea mwendo mrefu, kuna watu wanatembea hisa. Yani hata yeye masaa sita yeye wanatembea.
1: Yuko mwenye, kwenye mwendo.
0: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine, watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu, wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
1: kuanzia miaka mingapi, labda ingempa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
0: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
1: kwenda juu,
0: kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
1: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu, kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
0: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasoro tunapatikana barabara ya Mausi. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia, kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara. Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana Tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staffu Jerusalem na tulikuwa naye Tabibu Silvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 0744 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Silvesta Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwaheri kwa sasa.

0: Ati i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, siku nzuri kabisa na tulivu. Tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Bila shaka uko salama kabisa. Pengine wewe unayetusikiliza uko nyumbani sasa hivi, umetulia na familia yako, lakini umefungulia radio yako. Ni jambo zuri sana. Lakini pengine ni wewe unayetusikiliza bado uko kwenye mitikasi ya hapa na pale, lakini upo na radio yako pembeni. Ni jambo zuri pia, kwa sababu ndani ya kipindi hiki cha Ijue Afya Yako utapata ujazo wa masuala mbalimbali ya kiafya. Na unaambiwa mtaji wa kwanza wa binadamu ni afya.
1: Yaani afya ndio msingi wa kila kitu.
0: Afya ikilegalega, basi hata zile shughuli zako hauwezi kuzifanya vizuri na zikaenda kama inavyotakiwa.
1: Na hata hao ambao unakuta anasema mimi ni mshabiki wa Simba, mshabiki wa Yanga, unasema yote hayo kwa sababu afya inakuwa inaruhusu.
0: Umeenda huko tena?
1: Ndio. Ndio.
0: Tayari hapa tuko na wataalamu wa afya kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Hapa tunazungumza Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein. Kuna wale ambao wanatufuatilia mara zote, wakisikia tu wataalamu wa afya tayari anajua ni nani.
1: Unajua nini kinaendelea?
0: Tayari wanajua ni nani. Na kuna wengine ambao mida hii ikifika tayari wanajua kwamba Rupimo Sanitarium Clinic wapo kwa hewa. Na kwa wewe ambaye unatusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma, unatamani kuwafikia Rupimo Sanitarium Clinic, basi sisi tutakuchajia ni wapi wanapatikana, lakini pia namba zao za simu unawezaje kuwapata. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba ongeza sauti ya radio yako ili hata yule jirani yako aweze kusikia, kupata elimu hii ya afya isimpite. Lakini kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini unatamani kuwafikia Rupimo, basi unaweza kufika moja kwa moja, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, unaweza kufikia moja kwa moja, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZD,
1: mkabala kabisa na chuo cha walimu Kasulu TTC
0: kabisa. Na ukifika hapo moja kwa moja utakuwa umewapata. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba yao ya simu, na kuna namba mbili. Ukiona moja iko busy sana, kwa sababu ya tukitaja tu hivi watu wanapiga sana.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kuna namba mbili. Namba ya kwanza ni 0715 944 941. Nitairudia tena namba hii msikilizaji, ni 0715 944 941. Lakini ukiona namba hiyo iko bize, basi unaweza kupiga kupitia namba ya simu nyingine ya 0693 664 848. Rupimo wanashughulika na huduma kama wanatoa vipimo vya mwili mzima. Ndiyo. Lakini pia wanatoa ushauri, wanatoa pia huduma ya matibabu.
1: Ndiyo.
0: Na katika vipindi hivi tumekuwa tukizungumza sana kuhusiana na Rupimo, ubora wa Rupimo na mambo mengine. Wapo watu ambao wamekuwa wakichukua hatua ya kwenda Rupimo.
1: Hatua za makusudi.
0: Wanaenda Rupimo pale, na kuna wengine ambao bado wanajishaurishauri.
1: Wanajiuliza.
0: Sasa sijui labda niendelee au niende kesho. Mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao huwa nachukua hatua. Na kuna siku ambao nilifika Rupimo, lakini pia nilipofika pale nikaona hapana, siwezi kuondoka bila kuzungumza na hawa watu ambao nimewakuta pale Rupimo. Kwa hiyo nilizungumza na watu mbalimbali, na mmoja kati ya watu ambao nilizungumza nao ni huyu bwana ambaye yeye alikuwa akisumbuliwa na tatizo fulani la kiafya. Uzuri pia amelitaja kwamba alikuwa akisumbuliwa na kitu fulani, lakini maendeleo yake yakoje, na baada ya kufika pale Rupimo alipatiwa vipimo na mambo mengine mengi ameeleza na amezungumza kwa undani zaidi. Tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa. Tukirejea tutawakaribisha moja kwa moja wataalamu wa afya. Pengine unaweza kumwambia msikilizaji ni mara yako ya ngapi kufika Rupimo, na ni changamoto gani ambayo ilikuwa ikikusumbua babangu?
2: Mara ya kwanza ndio kuja hapa, mke wangu alikuwa anaumwa. Ni kuja hapa alikuwa na matatizo mengi. Na nikaja hapa akampima, wakatupa dawa, kwa kweli sehemu kubwa ya matatizo yake yatatuliwa hapa.
0: Vipi huduma za Rupimo? Kama ulivyozungumza kwamba ulivyokuja hapa ulimleta mke wako, na alipima, lakini pia alipatiwa dawa. Huduma sasa za upimo zikoje? Hapa nazungumzia zile gharama za matibabu baada ya kupima. Sasa kama ulivyozungumza mke wako alipima, sasa baada ya kupima gharama za matibabu zikoje na huduma za upimo kwa ujumla ziko vipi kwa upande wako, unaweza kuzungumza?
2: Sikuwa na uhakika sana huduma za upimo. Sasa baada ya kusema tangazo kwa muda mrefu nikaona nije kishimo mwenyewe. Sasa baada ya kufika hapa nikaangalia huduma nikaona ni huduma za kitaalamu.
0: Na si waganga wa kienyeji, maana kuna watu ambao pia huwa wanadhani ya kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wanashindwa kuwatofautisha na waganga wa kienyeji. Kwa upande wako wewe, unaweza kumwambia msikilizaji anayekusikiliza, Lupimo Sanitarium Clinic ina utofauti na waganga wa kienyeji labda?
2: Kwa sababu mimi ni mcha Mungu, tumsha Mungu, ni kwa makini sana kwamba nisikaingia kwenye uganga wa kienyeji. Lakini baada ya kudhibitisha kwamba shughuli za kitaalamu, nikaondoa wasiwasi.
0: Okay.
2: Chanzo cha imani ni kusikia. Usiposikia kitu huwezi kujenga imani. Ukisikia vibaya utaamini vibaya. Ukisikia ukaambia vizuri ukapokea vizuri utaamini vizuri.
0: Sawa sawa. Na pengine baba, sasa ni kitu gani ambacho ni cha utofauti na kimekufurahisha sana hapa Lupimo Sanitarium Clinic?
2: Kilichonifurahisha ni kwamba mtu unaweza kulipa kwa awamu. Hiyo ndio inaleta unafuu sasa.
0: Na vipi maendeleo ya mgonjwa wako uliomleta Lupimo? Hapa nazungumzia zile dawa alizopewa, zimemsaidia kwa kiasi gani?
2: Lupimo huduma zao ni nzuri za kitaalamu. Dawa nazotoa kulingana na matatizo ya mke wangu ziko dawa sahihi, maana zimsaidia.
0: Naam, huyo ni mmoja kati ya wengi ambao tayari wameshafika Lupimo kwa ajili ya kupata huduma za Lupimo. Na wewe unasubiri nini? Wewe unayetusikiliza unasubiri nini? Jitahidi ufike Lupimo kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo. Kumbuka vipimo ni 20,000 tu. Kwa hiyo ukifika pale na 20,000 unapatiwa vipimo vya mwili mzima. Lakini ukibainika kuwa na tatizo lote, kumbuka kuna pia kuna matibabu yanaendelea. Lakini kizuri zaidi ambacho mimi nakipenda kupitia Lupimo, wanakuruhusu lipie kidogo kidogo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ukifika pale
1: tunasema hayo ndio maisha yenyewe.
0: Hayo ndio maisha yenyewe.
1: Unajali utu wa Mtanzania.
0: Kwa sababu level za maisha nazo zinatofautiana. Dr. Madila.
3: Naam.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuwepo mahali hapa kuzungumza tena na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Kwa kweli Lupimo sisi tuko wazima. Na huduma zinaendelea kama kawaida. Wakazi wa mkoa wa Kigoma nao wanajitokeza kama kawaida. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Ndio.
0: Haya, huyo ni Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, umetoka kumsikiliza. Lakini mkono wangu wa kushoto hapa ninaye tabibu Huseni. Dr. karibu.
4: Asante sana.
0: Habari za Lupimo?
4: Nzuri kabisa. Habari za kwako?
0: Za kwangu ni njema.
4: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekutana tena kwa siku ya leo. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Tabibu Huseni Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe kwa kutumia mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri kulingana na magonjwa tofauti tofauti. Hivyo wewe mkazi wa Kigoma, nipende kukukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kujua maendeleo ya afya yako na kujua matatizo tofauti tofauti ili kuendelea kuilinda na jamii nyingine. Leo tumekuandalia mada ambayo inawagusa wote, wanawake na wanaume.
0: Kwa maana hiyo leo kikao ni cha watu wote.
4: Naam, naam.
0: Wanawake tunaruhusiwa, wanaume pia wanaruhusiwa.
4: Ndio, na niwaombe kwamba kaa kwa mkao wa kula, kwamba kwa sababu hili jambo ambalo tunaenda kulizungumzia sasa ni jambo muhimu ambalo kila mkazi wa Kigoma anatakiwa kulifahamu kwa undani zaidi. Nafikiri niende moja kwa moja. Leo nitazungumzia ugonjwa ambao unaitwa kaswende au kitaalam tunaita syphilis.
0: Okay.
4: Ugonjwa huu ni muhimu sana kila mtu kujua kwa sababu namna ya kuupata ni mazingira yake huwa kila mtu anapitia. Kwa hiyo ni muhimu kuufahamu ili
1: kuupata, na ni rahisi pia vile vile kuupata, si ndio?
3: Ndio.
1: Eti Madila anasemaje?
3: Ni kweli kabisa. Unajua kuna magonjwa ambayo kwa namna yote kulingana na mfumo wa maisha yetu
1: Kutokana mfumo wa maisha.
3: Kutokana mfumo wa maisha ni rahisi sana kuweza kupata magonjwa zinaa. Mada ya leo kwa kweli ni mada nzuri, mada ambayo tunaongelea ugonjwa wa kaswende au syphilis. Ikiwa ni moja kati ya magonjwa ya zinaa. Tumekuwa tukiongelea magonjwa mbalimbali, tumekuwa tukiongelea ugonjwa wa kisonono. Tumeshajua dalili, madhara yake yakoje. Lakini pia tumekuwa tukiongelea magonjwa mbalimbali, magonjwa ya PID ambayo tayari yanaathiri mpaka mfumo wa uzazi wa mama. Sasa leo tunataka tuongelee ugonjwa wa kaswende. Tena vijana ni muhimu sana wawe makini. Umri katikati ya miaka 15 mpaka 35 hapo. Umri
1: wa hekaheka.
0: Anasema damu bado inachemka.
3: Damu bado inachemka. Sasa wakati damu inachemka usipokuwa makini, unaweza kujikuta wewe ndio unachemka. Kwa hiyo ni mazingira ambayo mtu lazima awe makini sana.
0: Okay, sawa. Kabla daktari hujaendelea, nafikiri utukumbushe Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana wapi, pengine namba ya simu. Kuna mtu anatusikiliza pengine anatamani sana kuuliza swali kuhusiana na mada hiyo loitaja. Kumbuka mada inagusa vijana. Wazee
3: tumefanyaje tena?
4: Sasa Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano 0715 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 94 4 9 4 1. Lakini pia kama namba hii itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa mawasiliano ya 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Nitarudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8.
0: Msikilizaji, namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia, unaweza kutuma swali lako kupitia namba hizo, na sisi tuko hapa kukuwakilisha wewe. Kama utaulizwa swali lolote, litamfikia Daktari Huseni ama Dr. Madila na atalijibu ipasavyo. Tukianza moja kwa moja daktari, pengine kuna mtu anajiuliza kaswende, umesema ni moja kati ya magonjwa zina. Ni nini sasa, labda kaswende ni nini? Tunatamani kujua.
4: Naam, sasa kaswende ni ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na bakteria ambaye anaitwa Treponema pallidum. Bakteria huyu anaweza kusambaa kwa mtu ambaye hana maambukizi kupitia kwa mtu ambaye ana maambukizi. Yaani kwa maana ukikutana na mwenza ambaye ana maambukizi ya kaswende, ni rahisi wewe ambaye hauna ukapata. Mara nyingi sababu yake ni kujamiana au kukutana na mwenza wako kwa njia ambayo sio salama au kwa kuto kutumia kinga. Lakini ugonjwa huu unaweza ukaambukizwa pia kwa kupitia mdomo, lakini pia unaweza ukaenea kutoka kwa mama mjamzito kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni muhimu hata wa mama wajawazito kwenda kufanya vipimo vya ugonjwa huu ili kumkinga mtoto kama atakuwa nao. Ugonjwa huu sasa, tuende kwenye dalili moja kwa moja. Utajuaje kama una dalili za ugonjwa huu? Ugonjwa huu mara nyingi unakuwa una dalili, lakini pia unaweza ukawepo mwilini pasipo na kuonyesha dalili. Na ndio maana huwa tunashauri kuja kufanya vipimo ili kujua maendeleo yako. Dalili ya kwanza, unaweza ukatokwa na kidonda kimoja au zaidi sehemu za siri, sehemu za mdomoni au sehemu za haja kubwa. Kitaalamu tunaita kondaila matalata. Ugonjwa huu ukiona una dalili hizo, kidonda hiko kinakuwa hakina maumivu, kimejitoa tu sehemu hizo, na mara nyingi huwa kinajitoa sehemu zile ambazo kimeingilia. Kwa maana kisema kwa njia ya mdomo, kuna watu wanaongeza utaalamu kwenye vile vikao vya usiku. Kwa hiyo inaweza ikasababisha ugonjwa huu ukaenea. Lakini kidonda hiki pia kinaweza kikapona chenyewe pasi na kupatiwa matibabu. Asa haimaanishi kwamba kidonda hiki kikipona kwamba ndio ugonjwa huo umeshaisha moja kwa moja. Ugonjwa huu unaisha kwa kupatiwa matibabu. Lakini dalili nyingine unaweza ukapata upele kwenye ngozi, hasa kwenye viganja na kwenye nyayo za miguu. Ukiona una dalili kama hizo, haimaanishi, wengi wanadhani wakitoka vipele kwenye nyayo au kwenye viganja vya mikono wanahisi kama wameungua au kutokana na shughuli zao wanazofanya. Ni fungus. Sasa wewe fika lupimo, ufanye vipimo ili ujue maendeleo kama huo ugonjwa unao au hauna. Lakini ugonjwa huu ukiendelea sana unaweza ukasababisha homa, kwa maana joto la mwili linaongezeka pasi na sababu. Lakini dalili nyingine inaweza ikaleta uchovu, kwa maana hujafanya kazi za kuchosha mwili lakini unahisi kuchoka. Dalili nyingine ni maumivu ya koo pamoja na tezi kuvimba, au tunasema lymph nodes zinaweza zikawa zimeongezeka, zimeenlarge, ukawa umepata uvimbe huo, unashindwa kumeza. Zote ni dalili ambazo zinamuonyesha mtu mwenye ugonjwa huu. Sasa kuna wale ambao wanakuwa na tatizo hili lakini dalili hazijitoi. Kwa hiyo si kwamba usipoonyesha dalili hizi ndio upo salama moja kwa moja. Na ndio maana tunasema ukifanya vipimo unajiweka salama zaidi kutokana na magonjwa mbalimbali. Dalili hizi za ugonjwa huu kama hazitatibiwa sasa zinaweza zikapelekea dalili nyingine ambazo baadaye sana zimesha kuja kuleta madhara. Ndo unakuja kugundua, kwa sababu kila tatizo linavogundulika huwa lina mwanzo lilipoanzia. Kwa hiyo inaweza ikapelekea madhara ya kuathiri ubongo, kwa maana mtu akawa anapoteza kumbukumbu.
0: Daktari, hiyo unazungumzia kaswende?
4: Hiyo ni kaswende.
3: Ni kweli, kwa sababu tayari kama alivyozungumza Dr. Msagati kwamba tayari huyo ni mtu ambaye amekaa na hiyo changamoto, imeanza kupelekea sasa athari ya viungo vingine katika mwili. Nafikiri atapata nafasi ya kuelezea zaidi kuhusiana na madhara. Lakini jambo la msingi kabisa ambalo msikilizaji wetu ambalo anatakiwa aliweke kichwani ni kwamba dalili za ugonjwa kaswende zinaweza zikaja na kupotea, lakini zinapoondoka haimaanishi kwamba umepona. Dalili zinaweza zisiwepo lakini bado maambukizi yakawepo ndani ya mwili. Na ndio maana tumesema kwamba ugonjwa huu huwa una hatua katika kuonyesha dalili. Hatua ya kwanza ni hivyo vidonda. Vinakuja vidonda ambavyo havina maumivu. Vidonda vinaweza vikajitokeza sehemu za siri, vinaweza vikajitokeza mdomoni, au zinaweza vikajitokeza kwenye njia haja kubwa. Na mara nyingi vidonda vile vinakuwa havina maumivu. Lakini wakati mwingine vinakuwa vinatoa maji. Sasa unapoona hali kama hiyo, haraka sana chukua hatua, waone wataalamu wa afya au fika Lupimo Sanitarium Clinic kupate matibabu. Kwa sababu vidonda hivyo vinaweza vikakauka vyenyewe, lakini baadaye vikaja tena tatizo hilo la kaswende likaja na dalili nyingine. Kama alivyosema Dr. Msagati, unashangaa mtu anaanza kupata vipele kwenye viganja vya mikono, anapata vipele kwenye nyayo za miguu. Mwingine anasema na fungus, tayari ameshajifanyia vipimo yeye mwenyewe kwa macho, akajua hii ni fungus, lakini kumbe sio fungus. Unashangaa unaanza kupata vipele mwili mzima. Mwili unapata vipele mbalimbali, vipele vinawasha, na wakati mwingine unakuta hata sehemu za siri kuta zinaanza kuvimba, unapata homa. Homa za mara kwa mara, homa zinakuwa zikatiki, unapata uchovu mkali sana. Tayari manake pale sasa tayari tatizo limeshazidi kuwa kubwa zaidi.
1: Yani hapo daktari unavyozungumza unaanza kuona sasa kuna umuhimu wa kufanya vipimo mara kwa mara.
3: Vipimo mara kwa mara.
1: Watu wengi tunasubiri ukishaona kidonda unasema hebu ngoja niende kituo cha afya. Nini mbona nisumbua kwa muda mrefu? Kumbe kuna wakati hata uchovu tu huwa kawaida tayari umenasa.
3: Ni kweli kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana msikilizaji wetu anapoona dalili zozote ambazo haziko sawa, achukue hatua, awaone wataalamu wa afya aweze kupata msaada wa matibabu. Ikimpendeza afike Lupimo Sanitarium Clinic. Matibabu ya ugonjwa huu wa kaswende pamoja na magonjwa mengine ya zinaa yanatibika vizuri kabisa bila shida.
1: Hebu tutajie namba ya simu.
4: Sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu mnaweza mkatupata Kasulu mjini, mtaa wa GTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano 0715 944 9 41. Nitarudia 0715 944 9 41. Lakini pia kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa mawasiliano 0693 66 48 48. Nitarudia 0693 66 48 48.
0: Na msikilizaji ni Dr. Huseni kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, lakini kwa wao ambao ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na leo wataalamu wa Lupimo hapa wanatuelimisha kuhusiana na tatizo la kaswende. Daktari Huseni amezungumza moja kati ya dalili ambayo ni moja kati ya kitu ambacho nimekichukua ni kwamba tatizo la kaswende unaweza ukawa nalo lakini lisionyeshe dalili. Kwa hiyo ni muhimu zaidi msikilizaji kufika Lupimo, na ndio maana mimi kila siku hapa huwa nasisitiza pima afya mara kwa mara.
1: Na watu wengi tunasubiri tuone dalili ndio tuende. Sasa ukisubiri dalili, ndugu yangu,
0: tatizo hilo.
3: Na dalili zinaweza zikawa zinajitokeza, lakini zinajitokeza zinapotea. Zinapotea.
0: Sasa hapo kwenye kupotea hapo daktari ndio tatizo. Dalili zinakuja mtu labda unaweza ukakuta labda dalili zimekuja akatumia dawa fulani zikapotea. Anajua tayari nimepona.
3: Kumbe bado tatizo lipo.
0: Na kadri daktari tatizo linavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda, na tatizo linazidi kuwa kubwa. Sio?
3: Ni kweli kabisa. Na tatizo hili kama daktari alivyosema kwamba ni moja kati ya magonjwa ya zinaa. Manake wale watu wenye wapenzi wengi. Wale watu wasiokaa njia kuu,
1: michepuko.
3: Na sio michepuko, hata wewe unaechepuka.
0: Wachepukaji. Tuwaite wachepukaji.
3: Wote hawa wapo kwenye hatari ya kupata magonjwa kama haya. Sasa kama ni mtu ambaye wewe una wapenzi wengi na unashiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga, bila kuchukua tahadhari yoyote, manake upo kwenye hatari ya kupata magonjwa mbalimbali ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa kaswende. Na bahati mbaya sana unaweza ukaopata nje ukashangaa unamletea mpaka mke wako nyumbani. Au mke wako akaotoa nje akakuletea wewe mwanaume ndani. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba watu wajitahidi sana kukaa njia kuu, michepuko sio dili. Ndio.
0: Michepuko sio dili. Wewe subiri kwanza, umesikia?
1: Michepuko sio dili.
0: Ewa, nitaka uzungumze.
1: Njia kuu ni salama sana. Njia kuu ni salama sana.
0: Baki njia kuu. Michepuko sio dili, na mimi nakazia.
4: Lakini pia huwa tunapogundua kwamba mgonjwa mmoja amepata tatizo hilo, huwa tunamshauri kuja na mwenza wake kwa ajili ya kupatiwa matibabu, kwa sababu tunaweza tukalitibu tatizo hili kwako, alafu baadaye ukaenda ukakutana naye tena, bado lazima utapata hilo tatizo tena, kwa hiyo litakuwa linajirudia rudia. Lakini pia niwaambie tu kwamba magonjwa haya huwa yanafanana, kwamba kufanana kwake una uwezo ukajitibu mtaani pasi na kufanya vipimo. Vipimo ndo vinafanya hitimisho la tatizo lako. Kwa hiyo tunakushauri fika kufanya vipimo ili kujua maendeleo yako.
1: Daktari, hivi vitu tunazungumza vipo kwenye jamii.
3: Ndiyo.
1: Na watu wanaweza kawa wanachukulia kawaida.
3: Ndio.
1: Mimi nafikiri tuangalie madhara ili kwa mtu ambaye labda pengine tayari anao huo ugonjwa asiuchukulie kawaida, ajue kabisa kwamba hapa nichukue hatua za makusudi kuwaona hawa watu.
4: Sasa madhara ya ugonjwa huu kama usipopatiwa matibabu huwa yanaweza kuharibu mishipa ya fahamu. Kwa maana kuharibu mishipa ya fahamu, ukashangaa mtu anapoteza kumbukumbu, ukashangaa mtu anadondoka, anapoteza fahamu moja kwa moja. Hiyo ni moja ya madhara ya ugonjwa huu. Lakini pia madhara haya yanaweza yakamkuta mama mjamzito, kwa maana mimba ikaharibika. Mtoto pia anaweza kupata madhara hayo, mtoto akazaliwa ana tatizo la upofu. Inaweza kusababisha ugonjwa huu, unaweza kuleta madhara hayo. Lakini pia inaweza kuleta matatizo ya macho, kwa maana mtu akawa ana uono hafifu, akawa hawezi kuona mbali, macho yanamuuma. Zote ni dalili za zote ni madhara ya ugonjwa huu. Ndio.
0: Okay, sawa. Na umezungumza ya kwamba mama mjamzito anaweza akamwambukiza mtoto
4: ndiyo,
0: wakati wa kujifungua. Na moja kati ya dalili ambayo umezungumza kwamba mtoto anaweza akazaliwa
4: ndiyo,
0: kipofu. Ukiachana na hiyo kwamba mtoto anaweza akazaliwa labda haoni vizuri,
4: ndiyo,
0: ni dalili ipi nyingine ambayo mtoto sasa kwa mtoto anaweza mtoto akizaliwa watu waone mbona kama huyu mtoto ana hii changamoto ili waweze kumshughulikia mapema?
4: Naam, sasa ugonjwa huu ili ujue kwamba kwa mtoto naye umesha muathiri, mara nyingi huwa tukifanya vipimo tunajua, lakini mtoto anaweza akazaliwa hali kwa sababu mtoto tunategemea akizaliwa tunasema immediate crying, lazima alie pale anapozaliwa tu, lakini mtoto anaweza akachukua muda mrefu hajalia, lakini pia mtoto anaweza akawa na joto ambalo sio la kawaida. Hivyo ni miongoni mwa dalili ambazo tukifanya vipimo tunaweza tukagundua kwamba ana tatizo la ugonjwa huo.
0: Vizuri ni kwamba mama mjamzito si anaweza akatibiwa na mtoto akawa salama?
4: Ndio, ndio.
0: Okay, sasa Dr. Emmanuel, huko mtaani kwetu kuna magonjwa mawili. Magonjwa ya zinaa ambayo yani mtu akisikia ana kaswende, ana kisonono. Sasa mtu anawezaje kutofautisha sasa kati ya dalili ya kaswende na kisonono? Yani hizi dalili ni kisonono. Hizi dalili ni kaswende. Tunawezaje kutofautisha daktari? Ingaje yote ni magonjwa ya zinaa.
3: Ya, ni kweli hizi dalili zina haya magonjwa na dalili nyingi, lakini dalili kuu za ugonjwa wa kisonono ni ile hali ambapo mtu anatokwa natokwa na uchafu mithili ya usaa sehemu za siri. Iwe mwanamke
0: kwa kaswende hamna hiyo dalili.
3: Ya, hakuna hiyo dalili. Iwe mwanamke au mwanaume. Kwa unakuta mwanaume akienda kujisaidia haja ndogo mwishoni unatoka usaa mzito. Uchafu mithili ya usaa. Lakini pia hata mwanamke akivaa nguo ya ndani baada ya muda jioni akijikagua nakuta nguo ya ndani ina uchafu mweupe. Hizo ni dalili za ugonjwa wa kisonono au gonolea. Mtaani wanafupishwa naita gono.
0: Fulani yule ana gono.
3: Ana gono. Lakini dalili kuu katika upande wa ugonjwa kaswende ni hiyo kupata vidonda visivyokuwa na maumivu. Mithili ya malengelenge yanakuwa najitokeza sehemu za siri. Malengelenge yale yanaweza kujitokeza katika lile jembe la mwanaume. Lakini vile vile malengelenge haya mithili ya vidonda yanaweza kujitokeza katika sehemu za siri za mwanamke, yawezekane ikawa ni mdomoni vile vile, yawezekane ikawa ni katika njia haja kubwa. Kwa hiyo vidonda vile visivyopona, amini visivyokuwa na maumivu, ni moja kati ya dalili kuu ya ugonjwa wa kaswende ambako mgonjwa wa kisonono yeye hapati hiyo hali. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa kati ya ugonjwa wakaswende na ugonjwa wa kisonono.
1: Ugonjwa wa kisonono kwa mwanamke unaweza kusababisha ugumba.
3: Ugonjwa wa kisonono unaweza kusababisha ugumba. Mara nyingi ugonjwa wa kisonono huwa unasababisha tatizo ambalo tunaita PID. Kwa sababu bakteria wanapofanikia kuingia katika via vya uzazi huwa na tabia ya kushambulia mji wa mimba, kushambulia mirija ya uzazi na kusababisha tatizo ambalo tunaita PID, ambayo ni moja kati ya chanzo kikuu cha mwanamke kuweza kupata changamoto ya ugumba au kushindwa kubeba ujauzito. Au akibeba ujauzito ule unaharibika ndani ya kipindi cha muda mfupi. Labda mimi nipende kuwashauri ndugu zangu ambao wananisikiliza. Njia gani basi ya kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa kaswende pamoja na magonjwa mengine ya zinaa? Tumekuwa tukishauri njia kubwa tatu. Njia kubwa tatu. Kuna kanuni moja tunaita ABC. ABC. Ile A inasimama badala ya abstain. Hii mara nyingi tunawashauri mabinti wadogo au vijana wadogo. Ukiwa kijana mdogo jitahidi sana uwe mtulivu, uwe mvumilivu, umalize masomo mpaka ifike hatua ya kuolewa au kuoa.
1: Waache fujo.
3: Watulie.
0: Subiri abstain. Mpaka
3: ndoa. Yes, abstain, subiri mpaka ndoa. Utakapoingia kwenye maisha ya ndoa usiwe na haraka. Lakini B ni inasimama kwa niaba ya be with one partner, yani kuwa na mwenza mmoja. Ndio hii tuliyokuwa tunaongea kwamba michepuko sio deli, kaa njia kuu. Unapokuwa na mwenza mmoja unapunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa kaswende. Lakini ile si manake njia ya kwanza wewe kusubiri umeshindwa, lakini kuwa na mwenza mmoja pia umeshindwa. Manake hasa njia ya tatu ndiyo tunashauri watu waweze kutumia, ambao tunasema C inasimama badala ya kondom. Manake tumia kondom au tumia kinga. Kwa hiyo hizo ni njia tatu ambazo tumekuwa tukizishauri kwa watu ili kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa kaswende.
0: Sawa sawa. Dr. Huseni, tatizo la kaswende lupimo sanitarium clinic linatibika?
4: Ndio. Sasa ugonjwa huu unatibika moja kwa moja. Lupimo sanitarium clinic tunatoa matibabu ya ugonjwa huu. Fika bila kuona aibu, kwani ni ugonjwa wa kawaida na unatibika. Maana kuna wengi wanaona haya kufika kufanya vipimo. Kuna msemo wa Kiswahili wanasema mficha maradhi kifo humuumbua. Sasa unavokaa na ugonjwa huu, madhara yake huwa ni makubwa mbeleni. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutafanya vipimo, tutakufanyia ushauri, tutakupa matibabu na tatizo hili litaisha moja kwa moja. Sasa Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, unaweza kutupata Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, unaweza kutupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano 0715 94 41. Nitarudia 0715 94 41. Lakini pia kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa mawasiliano 0693 66 48 48. Nitarudia 0693 66 48 48.
0: Sawa sawa, tuwashukuru sana madaktari.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji, tulikuwa na wataalamu wa afya. Yamkini umesikiliza vizuri kabisa na umeelewa. Umeelewa?
1: Watu umeeleweka, watu umeelewa kwa sababu yani mimi hapa nimeelewa ubongo. Unaweza kupewa majibu huko bwana, tumekugundua una kaswende, unafika nyumbani unasema ni UTI. Huko na ile ya kujitibia kijanja kijanja.
0: Unaogopa, sasa nikisema kaswende, wifi itakuwaje? Wifi atanielewa kweli?
1: Si ndio hapo sasa.
0: Wewe mwambie tu mke wako, liwalo naliwe.
1: Ndio.
0: Sisi hatuna la ziada, msikilizaji, tukutane wakati mwingine.

0: huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi, unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8, 2026, pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema.

0: wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapii Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio kwenye madhabahu ya Mungu anabii Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha.

0: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
1: Ugonjwa gani?
0: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo zima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja, Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usiona wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli, hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo Jun na Mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jun kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
4: Letera.
2: Semeni letera.
4: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jun kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake.
4: Letera.
2: Tena nimekuja kum

0: ni mundo sila metubona na kutufungua vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bi mundo aji kwa kutufikisha hapa kutazania kwa mana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa unasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
2: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia. familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
3: Sana.
2: Niko vizuri. Yaani hapa hata kuniambia Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
5: jina
4: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa alionifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sija cha kufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko bila hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
3: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni akuku, kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nitakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema, bwana mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mje makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema, haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishauguza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyenyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio, ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa. Watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa. Siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu. Hebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma. Karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila. Hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha.
2: Kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale. Tunapoombea watu inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema wewe peke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa ya kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. sana uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kwa sababu tujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kwa sababu kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Ipo wana nyota kirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
5: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
9: Sikiliza Joy FM.
10: You're not you. You're not you.
9: Usiondoke.
11: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
12: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
11: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
12: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
11: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa nawahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribisha sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaodhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako alete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Tunaamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo, zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic. Nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana, inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne, ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu, na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati, ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kuto kufanya kazi vizuri, moyo kuto kufanya kazi kwa ufanisi,

0: yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi, dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxyhemerocaridea. Hypoxyhemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Beroa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Beroa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Beroa Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kuna kuwa na infection fulani fulani, kunakuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Beroa, ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu ute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana, mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni glandi, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH, ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale wa Beloya ukipata hii jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana, ikisaidiana na ile omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari. Watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina, sukari haiponi, lakini ukitumia jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba umechoka, jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia mercuridea, hapa ukifika wa Beroya tunaita jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia mercuridea. Zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole, lakini kwa uhakika ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimefanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepimwa, umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copper Belt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa hypoxia mercuridea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa, kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa akazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kukusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita hypoxia mercuridea anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana, na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi poli vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pyrosis, pamoja na kuchelewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo. Kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, sorry, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao. Walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxisis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana na saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Berora Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha? Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini, ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana. Jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa ukazi wa Dar es Salaam. Wakazi nisha kuambia, kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja, kaniambia, bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona? Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia, sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. watu siwapelekee kama ndawa, wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile hope juice kama lita 20 yule dada akaondoka nayo, kaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi jioni ile, wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita, mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakalala. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia hebu wapatie tena, wakapewa. Akaambia hebu tunombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona, wote tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20, wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakaruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia tunaomba ututumie hiyo hope juice. Nikatuma lita 80, zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora likafika Bukoba, likaishusha ile dawa ikaenda Kampala, na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Mlago Hospital, wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa. Kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia hope juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virusi wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virusi wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virusi ambao wanaitwa, kuna virusi wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virusi wa Ebola, kuna wale virusi wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya ya kliniki wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya kliniki ukiipata hii juisi ya hope juisi, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii hope juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000, na uje na 8000 ya change, lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale wa Beroya kliniki, ujipatie dawa hii ya hope juice, na ujipatie dawa hii ya omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya kliniki, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri, wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima, ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona, rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya kliniki upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale wa Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambia ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15000 tu. Kitabu kile cha ijue afya yako pale wa Beroya kliniki ni shilingi 15000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na wabero ya Kasuru.
0: Ah, leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba.
1: Ah.
0: Eh, nilitangaza toka juzi. Juzi
1: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
0: Ah, basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila hukujuisha amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Ah, iko kwenye ofa. Labda hao watu kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama kwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Eh, ni sawa na mimi nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako, kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida.
1: Ndio,
0: hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasuru kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee ikufikishe stendi kufukute mahali utakapotaka.
1: Haya, asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Haya, asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako, itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huku niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani bwaba? Umewahi kuja Waberoya?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Waberoya, mali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Waberoya, tatizo la nguvu za kiume tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa hiyo jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri. Inasaidia kuondoa chida za uchovu uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
3: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi, kiazi.
0: Kinaitwa kisayansi, kinaitwa kisayansi hypoxia hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi pori, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana, yani kule uwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini, ni kuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutie kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu nacho kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa? Kitabu tumekwambia 10,500. Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500 unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, ikiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
3: Hayo yenyewe haiwezekani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa je, nani atakifadhili sasa?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, kunjoa asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
3: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
3: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya, asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Alo? Alo, alo, habari ya usiku?
4: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Juma.
4: Tena Juma anasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafly. Au umewahi kufika wa Beroya kliniki?
4: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio.
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini. Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika
0: kesho. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Waberoya Clinic pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma. Lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi, maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Hello?
5: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
5: Haya.
0: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
7: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
7: Lakini naona kuna mke wangu hapa.
0: Eh.
7: Nilielewa kidogo, nasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka.
0: Eh.
7: Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta Waberoya ya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
7: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
7: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
7: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
7: Haya, sawa.
0: Eh, ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
7: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wa Heruju.
8: Eh, sasa nimesikia kwamba takuwa Kasulu kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make ni kwa
9: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
10: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
11: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
12: Mimi wewe takufana wewe mimi.
13: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
14: kila siku,
13: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
15: Ni siku nyingine tena, msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwa salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, au ni matumaini yangu Mungu amekulinda kutwa nzima mpaka muda huu. Pole wewe ambaye umepata changamoto. Yote ndugu yangu tupo duniani hapa, yote yanatupata, lakini pole sana, amini kwamba Mungu wetu anaweza kutusaidia. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa Samuel Matole, mtaalamu wetu ataenda kutuambia mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kumbuka tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania, na kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Wanasema siku zote kwamba mahusiano ndio sehemu kubwa kabisa katika maisha. Bila hakuna mahusiano, hakuna maisha bila mahusiano. Na kwenye ndoa hivyo hivyo, kwenye uchumba, kwa bila kuwa na mahusiano mazuri, hakuna ndoa hapo na wala hakuna uchumba huo tunaweza kuendelea na kufikia kule ambako mnatamani kufika. Na nimekuambia jina langu ni Pesa Kizeba. Lakini tuna mada nzuri kabisa, na mada hii nilisema, niliahidi kwamba tutakuwa na namba mbili, yani part 2 ya namba mbili yake. Ya kipindi kilichopita ilikuwa tulijifunza tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Muda wetu pale ulitupita, tulikuwa tujamaliza, mwalimu alikuwa hajamaliza kuelezea mapointi zake zile, alisema ziko 6 lakini alielezea 3. Kwa hiyo kuna 3 zingine ambazo zilibaki. Kwa hiyo nikasema kwamba tukirudi tena katika kipindi kingine tutaenda namba mbili yake. Sasa wewe ambaye ukutusikiliza mara ya kwanza kwenye kipindi ambacho cha kwanza ama namba moja yake ile ya tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa, mwalimu atatupitisha kidogo, atataja zile pointi za kwanza kabisa, lakini tutaendelea na pointi namba 4, namba 5 na namba 6. Namba yetu ni 0768150190. Mwalimu, habari za kwako?
14: Habari zangu ni nzuri kabisa.
15: Habari za majukumu ya kutwa nzima mpaka muda huu?
14: Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Majukumu yameenda vizuri na tumekuja tena kuyaanza hapa. Ni sehemu ya kazi.
15: Mama, hajambo?
14: Yuko vizuri kabisa na anawasalimu wasikilizaji wote.
15: Sawa, sisi tunashukuru kwa salamu zake na tunamwambia tunashukuru kwa kuruhusu kwamba unaendelea kuja kutufundisha, kutupa maujuzi bwana. Na sisi tumfikishie salamu zake kwamba tunashukuru.
14: Asante.
15: Sawa kabisa. Hiyo ni sauti ya mwalimu wetu, Samuel Matole, lakini tunapata wimbo kwanza hapa. Alafu tukirudi tunaendelea, tunapata wimbo kutoka kwake Mac Voice, wimbo kwa jina. Mac Voice alimshirikisha Mboso. Ambo kwa jina Only You, yani uko peke yako. Only You, sina mwingine. Tuburudike na wimbo huo, tukirudi tunaendelea.

0: kubwa kwa jina online yu untupa nafasi ya kuendelea na kipindi cha Tekicha Nuru ya Mahusiano katika sehemu ya pili, tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Ni tofauti gani hizo? Mwalimu, kuna mtu ndio malaki ya kwanza anasikiliza hapa kipindi siku ya leo ama mada ya siku ya leo hakupata nafasi. Natamani utatupitia kidogo kwa ufupi na zile pointi zile ambazo uzitaja mara ya kwanza angalau apate ta kidogo kuelewa, alafu tutaendelea. Karibu.
1: Asante sana. Okay. Katika kipindi kilichopita nilitangulia kuonyesha kuzungumza juu ya tofauti zilizopo kati ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Na tukazungumza kwamba tofauti hizi zitajikita sana kuzungumzia namna ambavyo akili na hisia ya mwanamke na mwanaume, jinsi ambavyo akili na hisia, namna ambavyo zinafanya kazi. Tulisema tutaangalia tofauti hizi katika mtazamo wa saikolojia. Na saikolojia nikazungumza ni sayansi inayojihusisha na ujifunzaji wa akili na hisia, tabia, namna ambavyo vinafanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa katika kwa mwanaume na mwanamke tuko tofauti napokuja swala la tendo la ndoa kwenye masuala ya mtu kwa mtazamo wa kisaikolojia. Na nikasema mtaalamu mmoja anaitwa John Gray katika kitabu chake ameandika na kuonyesha tofauti mkubwa uliopo kati ya mwanamke na mwanaume. Yeye anasema men are from Mars, women are from Venus. Anajaribu kuonyesha utofauti uliopo kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa anasema mwanamke, mwanaume ametokea katika sayari ya Mars, alafu mwanaume ametokea katika sayari ya mwanamke ametokea katika sayari ya Venus, kujaribu kuonyesha tofauti wake kwamba tunatofautiana. Sasa katika kipindi hicho kilichopita nilizungumza tofauti tatu. Ya kwanza nilisema tofauti ya kwanza iliyopo kati ya mwanaume na mwanamke ni katika msukumo huu wa kisaikolojia, ambapo nilizungumza kwamba mwanaume yeye anasisimka zaidi, mwili wake unasisimka kwa kuona. Akiona anatamani aguse au ashike. Hapa mwanaume anasisimka kwa haraka sana, na kwa sababu hiyo ni mwepesi sana kuingia kwenye tendo la ndoa. Akiona tu mwanaume, hata kama mko sebreni, mko chumbani, mnapiga zenu story na kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kufanya lile jambo tendo. Lakini mwanaume akili yake inaweza kubadilika sekunde kadhaa akiona tu maungo ya mwanamke, anaweza akageuka hapo hapo. Kwa sisi tunashawishika au tunavutiwa kwa kuona. Wengine wanatumia Kiswahili cha kutamani, lakini kwa kupitia milango ile sisi tunavyoona mwili wetu ni rahisi sana kupokea vichocheo na kujikuta tumeingia katika kushiriki tendo. Kwa hiyo akili ya mwanaume huingia kwa haraka kwenye tendo kulinganisha na mwanamke. Na kwa kusema hivi ni sawa na kuzungumza kwamba mwanaume hahitaji maandalizi ya muda mrefu, kwa sababu yeye akishaona tu tayari taarifa zinasafirishwa mwilini na anajikuta na react. Wakati huo sasa huyu ni mwanaume. Na kwa mwanaume tendo linaweza kuanzisha hisia mwanaume huyo. Yeye anaweza kuanza tu.
0: Hahitaji kwamba uanze hisia.
1: Hisia atazikuta mbele ya safari huko. Ndio maana mwanaume yuko tayari kufanya tendo, haijalishi mke anataka au mke hataki. Mwanaume ndio kiumbe ambacho kinaweza akishashikwa tu na zile na ile tamaa yake. Yeye mwili ukiamka, ana uwezo wa kufanya tendo hata kama mke yuko anafanya vitu vingine. Anacheza na mtoto, anafanya yeye generator ikishawaka aangalii, yani hahitaji kuwepo sijui kwa utulivu, sijui nini, usalama na nini ili afanye. Yeye mwili ukishawaka tu anaweza akaendelea, kwa hisia zinakuja mbele ya safari. Lakini kwa mwanamke, yeye anachochewa zaidi na usalama wa kihisia. Yani mwanamke kabla hajafunguka kushiriki kwenye tendo la ndoa anahitaji kusikia kupata maneno yanayoweza kugusa hisia zake za ndani, maneno yatakayokuwa yanazungumza namna yeye ni mzuri, jinsi alivyo, nini. Yale maneno yanapoingia ndani yanakuwa kama chakula kwake, yanaamsha hali fulani ya kutaka kukutana na kimwili sasa na mume wake. Unaona, kwenye vitabu vya dini kuna pale wanasema maneno ni roho. Yani maneno watu tunayokuwa tunaambiana, wewe kwa kweli mke wangu ni mzuri, mke wangu, yani haya maneno yakiingia ndani huwa hayaingii kama maneno, yanaingia kama vitu vinavyoenda kuchochea. Kwa mwanamke anataka kwanza ayapate hayo maneno ili aende kuzigusa hisia zake. Akishagundua yuko salama kihisia, amesifiwa, ukaribu, ameonyeshwa ukaribu, ameonyeshwa heshima, yeye sasa anaitikia kwenye tendo la ndoa. Huyu ni mwanamke. Kwa kusema hivi ni kwamba mwanamke, utaona sasa tofauti wao hapa. Mwanamke anahitaji maandalizi ya muda mrefu hasa kwenye eneo la kihisia. Wakati mwanaume huko tumeona hahitaji maandalizi ya muda mrefu. Yeye akiona gusa achia twende. Huku mwanamke yeye anahitaji kuandaliwa. Muandae kisaikolojia, muandae kihisia, tumie message. Aanze kwanza kujisikia kuwa anapendwa, alafu mwisho wa siku atakupa unachokihitaji. Sasa hapa kwa mwanamke hisia huanzisha tendo. Wakati kwa mwanaume pale nilizungumza tendo linaweza kuanzisha hisia. Ila mwanamke bila hisia tendo haliwezi ku anaweza akakubali kwa sababu anamheshimu mume wake, lakini ile willingly, utayari kabisa kwa utashi kufunguka, ni ngumu sana. Ndio maana kuna wanawake wengi sana wanashiriki tendo la ndoa wanalala chali chali. yani yeye hajishughulishi na chochote, sababu wengi ni kama huwa wanatoa tu kwa sababu liwalo na liwe, yasiwe mengi. Sawa, anatoa tu ili mradi basi aridhike, lakini ule ushirikiano ni mdogo. Sasa ili mwanamke atoe ushirikiano anahitaji maandalizi.
0: Kuna mafundisho wanafundisha wakati wanafungisha ndoa sasa kwenye vyumba vya ibada. Okay. Kwamba mwanamke usimnyime mume wako hata kama hautaki.
1: Sawa.
0: Hivi sahihi?
1: Ni nafikiri pengine mzungumzaji anaweza kuwa na nia njema. Na anazungumza hivyo kwa namna ambavyo ikitokea mwanaume amejikuta kwenye mazingira tayari ya uume wake kusimama, anakuwa kwenye mazingira magumu zaidi kiasi kwamba ni vizuri mwanamke akubaliane kwa lengo la kumsaidia mume wake. Lakini tukija katika mtazamo wa kisaikolojia, hii kauli bado sio sahihi sana, kwa sababu huyu mwanamke pia anahitaji kuandaliwa na kutengenezewa mazingira. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Kwa tunaweza kumfanya kumwambia aji akubali kumpa katika mazingira yoyote yale. Lakini huyu mwanamke kama hatutataka kwanza kujua anapitia nini, hisia zake zikoje na ametengenezewa mazingira gani, tunaweza kumkuta tunamfanyia ukatili wa kihisia yeye kama yeye. Kwa hiyo emotion anakuwa haiko stable, haiko vizuri, na lakini tunamwingia, ndio wengine wanasema ni kama anaingiliwa kwa nguvu. Sasa ubakaji. Pointi hapa ni kwamba mwanamke anatakiwa amuelewe mwanaume, na mwanaume anatakiwa amuelewe mwanamke. Kauli hiyo pia ninaweza kuitazama katika wengo hii. Wanaoongoza kuwanyima wengine kwenye tendo la ndoa ni wanawake. Kwa hiyo yule mfungishaji ndoa anaposimama pale, anajua kabisa yanayoendelea huko kwenye ndoa nyingi.
0: Lakini mwalimu,
1: subiri kidogo, subiri kidogo, ni mwalimu atetee wanawake.
0: Amesitetee.
1: Kwa hiyo anaposimama pale anaelewa kuna visababu vingi sana ambavyo wanawake wanavitoa ndani ya ndoa kama excuses. Kwa ile kauli ninaitazama, mfingishaji ndoa hazungumzii unyanyasaji in fact, ila anajaribu kumwambia mwanamke, ukiingia ndani ya ndoa punguza visingizio, muhudumie mume wako, kwa sababu unaweza kuweka visingizio ukifikiri unamsaidia, unamkomesha, kumbe unamtengenezea mazingira mabaya zaidi.
0: Mimi ninakuelewa, lakini hapo mwalimu unatakiwa utusaidie. Na wewe unajifikiria, tumekuwa tumepata message nyingi, kesi nyingi za kuhusiana na wanawake wananyima wame zao.
1: Sawa.
0: Najifikiria kitu kimoja, ni kwa nini haswa wanafanya kitu hicho? Je, kunakuwa na usalama ndani? Ina maana yani mimi yani kabisa tuko vizuri na mume wangu kabisa kabisa. Yani ni mnyime. Inawezekana mashida nini hasa mpaka inafikia hatua wanawake wanafanya kitu hicho tena kwa ukubwa, tuseme kwa wingi?
1: Sababu zinaweza kuwepo nyingi katika hilo eneo, na zipo za kisaikolojia, zipo zinazohusiana na masuala ya biolojia na mambo ya afya. Yanaweza kuwa ni sababu. Ngoja nikuonyeshe kwa mfano. Sababu hizi zinaweza kuwa ni, mnaweza kuwa mko sawa kabisa ndani ya ndoa na nini. Na ukweli ni kwamba miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa tukubaliane ni kwamba haiwezekani kila siku wote tukaamka tukawa na tendo la ndoa. Hii ni kitu kigumu. Hapa penye lazima tuzungumzie ukweli. Kuna kitu tunachoita mood shift. Huwa tunaamka na kila mtu ana mood tofauti tofauti. Sasa kwa sababu ya hii mood shift au mood swimming, inaweza huyo leo anaweza kuwa anataka, huyu anaweza kuwa hataki. Ni vile tu ambavyo watu wanaamka sasa ile mood yao jinsi ilivyo. Sasa hapa tunaweza kuwa na amani kabisa, tuna furaha ndani. Lakini usiku tu ndo hivyo vibe, tuseme ile vibe kwa mtu mmoja haipo. Sasa kwenye upande wa mwanamke zipo sababu, yapo mambo ambayo yanaweza kusababisha. Kwa mfano mwanamke katika masuala ya kibiolojia yanaonyesha kabisa kwamba kuna wakati kutokana na mzunguko wa mwanamke kwenye mwili wake, kuna kipindi fulani kinaweza kufika mwanamke akawa hajisikii kabisa kufanya tendo. Sio kwa sababu ampendi mume wake au hana amani, kwa sababu ya mabadiliko mfumo wao tu jinsi ulivyotengenezwa wa kibiolojia. Sasa hichi kipindi ni wakati mwingine hata yeye mwanamke anakuwa hafahamu kwa nini iko hivyo. Inaweza ni kipindi ambacho wataalamu wanaonyesha kinaweza ku range kati ya wastani wa wiki moja mpaka wiki mbili. Anaweza kujikuta kabisa yani ile hamu inapotea ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa shida sio hiyo hamu kupotea. Shida ni kwamba ukiwa kwenye mazingira hayo unajielezaje

0: yani kukawa na amani na nina furaha. Yes, kwa maana ya mtazamo wa kisaikolojia inawezekana. Lakini issue nyingine ni swala zima la uchovu. Inaweza kutokea mwanamke anafanya kazi, amechoka, amefanya nini, kwa hiyo anasikia uchovu na maumivu kiasi kwamba anakuwa mzito kushiriki tendo la ndoa. Sasa ugomvi unakuja hapa. Okay, umechoka. Unazungumzaje kwa huyo mume wako? Hapa nafikiri kwenye chinsho ya mawasiliano ndo kuna ugomvi mkubwa sana. Yaani mwanaume anakuja na kuomba, unamjibu stuck. Mwamba anasema unasemaje? Stuck. Oh, ukisema stuck unakosea. Emtafuta lugha nzuri. Jenga hoja. Mwanaume anataka aone mazingira yenye uhalisia.
1: Sawa, kujenga mazingira mwalimu. Mwanaume ameshasimama vizuri kabisa. Kuna mazingira kwa yataeleweka hapo mwalimu.
0: Ya iko hivi. Kabla ya mwanaume kusimama muda huo, huwa pia kuna maandalizi. Sawa? Sasa changamoto inakuja hapa. Jana kuna point kwanza hata hapa nimeizungumza kwamba mwanaume anavutiwa zaidi kwa kuona. Wewe unajua kabisa hiyo siku umechoka na hauko vizuri. Ila ndo uko ndani unafunua maziwa yako yote yako wazi. Sawa? Kila kitu kiko. Ushajua kabisa hii siku leo naona kama siko vizuri. Kila kitu kile kitu. Mwanaume akiona ona nataka afanyeje? Manake sisi unajua kati ya mwanamke na mwanaume, wanawake ni wachache sana ndo wanaweza kumface mwanaume direct kwamba naomba leo nataka. Ni wachache of course.
1: Wanawake.
0: Ila sisi wanaume kwetu hatuna gai. Tunazungumza direct. Ila wanawake wanaongoza kwa kuzungumza kwa
1: vitendo.
0: Kwa vitendo. Sawa, anatumia. Ukiona tu amekanga tu amefika mbele yako akadondosha kanga basi ujue tayari anaiokota, ujue tayari hapa. Sasa wewe unajua kabisa hii siku nimeshinda vibaya, siko vizuri. Alafu unafanya vitendo vya namna hiyo. Mwisho wa siku unajikuta mwanaume anajua wewe unamtengenezea lugha, unamuita, unamkaribisha. Afu kumbe wewe hauko.
1: Unabadilisha nguo.
0: So mwisho wa siku ndo inakuja sasa tunafika huko ambako wewe umezungumza. Lakini pamoja na kutoa point hizo mbili ambazo nimezungumza, ni wazi kwamba hatuwezi kukataa kwamba changamoto za kutolewa kwa tendo la ndoa linachangiwa pia na mahusiano. Ya hawa wenzi wanaishije ndani ya ndoa, namna mnavyowasiliana, namna mnavyohusiana. Wengi wako kwenye ndoa wanapitia migogoro na maumivu. Yani kuna watu wameingia kwenye ndoa, wako kwenye ndoa wanasema ngoja tuendelee kulea watoto. Sasa haya maisha yana athari pia, yanaweza kuathiri hata swala zima la tendo la ndoa kwa upande mwingine. Kwa hiyo watu wapo wanavumiliana. Watu wapo hawaelewani. Hakuna heshima ndani ya ndoa. Kila mtu anataka kuwa na sauti. Kwa hivi vinaweza kusababisha tendo la ndoa kuwa na uhaba sasa. Ilionekana na kuwa na uhaba, ugomvi, vurugu zinakuwa nyingi. Hizo ni sababu ambazo zinaweza kusababisha tendo la ndoa. Sasa hivi tunaona kesi zake zinakuwa ni nyingi sana. Vurugu zinakuwa nyingi. Zipo za kibiolojia lakini zipo pia za mfumo tu wa kimazingira, namna ambavyo wenzi wanaishi ndani ya ndoa. So tulikuwa tunaendelea hapa na tofauti. Ya kwanza tumeona namna ambavyo mwanaume na mwanamke wako tofauti kwenye msisimko wao wanapokuja kwenye tendo la ndoa. Tofauti ya pili ya mwanamke na mwanaume ipo kwenye tofauti ya pili ipo kwenye maana ya tendo la ndoa. Mwanaume anafanya tendo la ndoa akiwa na tafsiri moja, anaenda kutafuta wanaume au kuonyesha wanaume wake. Tunapoongelea wanaume ni ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume kujihisi kidume, kujihisi kwamba ana sauti, kujihisi kwamba anaweza kufanya maamuzi, kujihisi kwamba anaweza kuwa kiongozi wa mwanamke au kuwa juu ya mwanamke. Kwa tendo la ndoa kwa mwanaume linabeba dhana ya yeye kwenda kufunua utawala wake, kuonyesha kwamba anaenda kuwa juu ya mwanamke. Ndio hiyo. So mwanaume anaamini akifanya tendo la ndoa anabeba heshima, anajipatia heshima, anajipatia nguvu ya kiuongozi, anajipatia sauti. Kwa tukiwa tunalitazama tendo la ndoa, sisi tunaona kwa kama huyu mwanamke amenipa tendo la ndoa, anaweza kanisa.

0: akanisikiliza, anaweza akanitii, anaweza akaniheshimu. Sasa kitu ambacho wanawake wengi wanakosea, ana uwezo wa kutoa tendo la ndoa, lakini hawezi kukubali kuongozwa na mwanaume. Hawataki kusikia maelekezo ya mwanaume. Hata sio mwanaume anakuwa na confusion, ana mkanganyiko. Kama amenipa tendo la ndoa, kwa nini hanisikilizi? Kwa nini hafuati maongozo? Kwa kumbe mwanaume alienda kufanya tendo la ndoa kama interpretation, kwamba ibletee tafsiri, umekubali kuwa chini ya mamlaka yake, umekubali yeye akuongoze. Baada anaona unampa tendo la ndoa, alafu muda huo tena anaona haumsikiliza ufanye nini. Mwisho wa siku mwanaume anafanya maamuzi ya kutoka. Kinachomfanya mwanaume atoke, wakati mwingine anaenda kutafuta mwanamke ambaye anaweza akamuitikia, ndio sawa, nitafanya, usijali, tuko pamoja. Anatamani kusikia vitu vya namna huku ndani amevikosa. Kwa sisi tunafanya tendo la ndoa kama platform kwetu ya kufunua wanaume wetu. Hiyo ni tofauti. Lakini pia mwanaume anafanya tendo la ndoa kama akiwa na mtazamo kwamba tendo la ndoa ni kitu kinachoniunganisha kimwili na mpenzi wangu. Kwa anafanya tendo la ndoa akiwa na mtazamo huo. Lakini kwa mwanamke ni tofauti. Mwanamke anafanya tendo la ndoa kuthibitisha kuwa anapendwa. Yani yeye mwanamke ili afanye tendo la ndoa anataka aje anapendwa. Je, hivi hapa nathaminiwa? Naheshimiwa? Ndio maana hapa nilisema mwanamke anahitaji maandalizi kwanza, aandaliwe. Lakini tofauti nyingine ambayo tuliona ya mwanamke na mwanaume ni tofauti ya mahitaji baada ya tendo la ndoa. Mwanaume tuliona anahitaji kupumzika baada ya tendo la ndoa. Lakini pia anahitaji yani kama kujitoa, yani kukaa pembeni kidogo mara baada ya tendo la ndoa. Kitu ambacho ni tofauti kidogo na mwanamke. Mwanamke baada ya tendo la ndoa, yeye anahitaji ukaribu zaidi. Anahitaji maneno. Anahitaji mazungumzo baada ya hilo tendo la ndoa. Usikimbie. Mwanaume baada ya kimaliza tendo la ndoa, wengi wanakimbia kuvaa bukta zao. Anajitoa mchezoni. Wakati mwanamke sasa, mbona mimi, hebu niambie. Yaani ni okay, kwa lugha nyingine niseme hivi. Baada ya tendo la ndoa, mwanamke ni kama anataka feedback. Tendo la ndoa lilikuwaje? Sawa.
1: Mrejesho.
0: Anataka mrejesho. Huku mwanaume yeye anasema asante, kazi imeisha, anaondoka. So mwanamke anakuwa ana maswali, if imekuwaje leo, if ameridhika, amefanya nini, anakutaka wewe unakimbia, unaondoka. So mwisho wa siku hapa kunakuwa na ugomvi, mvutano, kwa sababu ya hizi tofauti zetu. Kwa huyu anataka, huyu hataki, huyu kwa mwisho wa siku anakuwa kunakuwa na kuto kuelewana hapa katikati. So hizi ni point tatu ambazo tuliziangalia. Za leo tutaendelea na pointi zingine tatu katika kumalizia hapa ili kufanya somo letu likamilike zaidi.
1: Sawa.
0: Okay, sasa nizungumze tofauti hapa, ninaunga inakuwa ya nne au okay, nizungumze tofauti ya nne kati ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Na tofauti hii nizungumze katika point hii ya kufika kileleni.
1: Kufika kileleni.
0: Kwa Kiingereza tunaita orgasm. Orgasm, kufika kileleni. Sasa kumekuwa na maswali mengi sana hapa, na ni vizuri tukafahamu tofauti zetu. Sasa hapa kwenye kufika kileleni, ni vizuri wanaume waelewe kwamba wao wako tofauti na wanawake, na wanawake wako tofauti na wanaume. Na utofauti wenyewe ni kama ufuatavyo. Kwanza tunaposema kufika kileleni, ni ile tendo hali ya juu, tendo cha juu sana cha kupata raha ya mwisho kwenye tendo la ndoa. Kwa ufupi sana ndo tunasema hiyo ni orgasm, kufika kileleni, kufika ile kupata ile raha ya mwisho kwenye tendo la ndoa. Sawa? Yaani kujihisi,
1: yaani hiyo raha ya mwisho yaani koje. Yaani kuna mtu anakusikia.
0: Okay.
1: Kufika kileleni hajui, anasikilizia tu.
0: Okay. Mwanamke na mwanaume wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa, mwanzoni wanapoanza maandalizi, kila mmoja hisia huwa zinapanda juu. Sawa? Hisia huwa zinaamka, lakini muscles, misuli ile nini inakakama,
1: lakini ikiwa wote wamefanya maandalizi.
0: Yes, wakiwa kwenye maandalizi. Sawa? Kuna kusambaa kwa damu mwilini kunakosababisha mwanaume ume wake kusimama. Sawa? wote ni msisimko unakuwa unaongezeka ndani ya mwili wa mwana wa kwa mwanaume. Na kwa mwanamke vyote hivi vinakuwa vinatokea. Sawa? Yani kuna zile tunasema tension ya muscles, tension ya blood, vyote vinakuwa vinapanda juu, vinapanda juu, sawa? Ile unasikia kama kusisimka mwilini na nini. Ile hali sasa inapoanza chini inakuwa inaenda inaongezeka taratibu. Mnapokuwa mnashikana, mnapokuwa mnabusu, mnapokuwa mnafanya nini, tunaanza chini, tunakuwa tunaziamsha hisia, tunapanda, kuna sehemu tunatakiwa tufike. Huko tunakofika tunaita kileleni. Sijui unanielewa vizuri. Tunakuwa tunapandishana, tunaenda mwishoni. Sasa kule mwishoni hisia zikipanda zikifika juu kabisa, kuna kitu tunachoita muscles relaxation. Yani kama tukifika kule juu, zile hisia zote, ile msisimko wote, misuli yote, tension zote ni kama zinashuka chini. Pa. Sawa? Ghafla. Sasa kile kitendo cha kushika chini pa. Hiyo kitaalam muscles vilivyokuwa vimepanda vyote, kila kitu nini vinashuka ghafla. Sasa vikishuka, ile kitaalam naita huyu mtu amefika kileleni. Sasa kushuka kule huwa kunaambatana na kuachiliwa kwa hormones ndani ya mwili wa mwanadamu. Kuna ile sasa ikitokea hivyo, unasikia kwa mwanaume, unasikia kama ubongo unasisimka. Ghafla unasikia kama kuna kabaridi fulani kanatokea, afu kautulivu fulani kanatokea. Huyo tunasema yuko kwenye alichokuwa nakifanya. Sasa kuna imetokea relaxation, kuna kitu kime cool, anashuka ghafla. Kwa mwanamke yeye akiwa anaenda akifika kule, namna ya kufika au kurudi kwenye, mara nyingi unatokea msisimko, yani unaona kabisa ana mwili unatetemeka, ana vibrate, alafu ghafla unaweza kusikia anavuta pumzi, ana cool, anatulia. Kuna sehemu tulipoanza safari, kuna sehemu tulikuwa tunaenda. Sasa kule tulipofika, kila mmoja sasa amefika, unashuka, unashuka na gunia linavyodondoka. Gunia puu, kwaona anashuka. Mwanamke anashuka. Sasa hii kitaalam tunaita huyu amefika kileleni. Sio na nilo vizuri. Hapa nafikiri msikilizaji tutakuwa tumeenda naye vizuri. Sasa hapa mwanamke na mwanaume wako tofauti. Kwanza utofauti wao ni kwamba mwanaume ni mwepesi sana kufika kwenye kilele kulinganisha na mwanamke. Hapa tuko tofauti na lazima tujijue hivi. Kumbuka katika tofauti iliyopita nilizungumza kwamba mwanaume anaona, alafu akiona ikishatokea election ndani yake, kusimama kwa ume, ghafla anataka muda huo huo aanze safari na apate matokeo ya kile ambacho anakitafuta. Sasa zile haraka ile vibe ya mwanaume inamfanyaga mwanaume akifika tu kwa mwanamke, hana muda mwingi sana wa kupoteza. Anataka uume wake uingie kwenye uke wa mwanamke, ayu penetrate muda huo huo anataka. Sasa hii haraka hii mwanaume anafananishwa kama moto wa mabua. Sio nikisema mabua yanaeleweka.
1: Yanaeleweka.
0: Mwanamke anafananishwa kama moto wa mkaa kwenye hisia. Moto wa mabua unakamata haraka sana. Na ukiwaka mlipuko wake sio wa kawaida. Unaona kabisa unapata, lakini hauchukui muda. Unashuka, unazima ghafla. Mwanamke moto wa mkaa utapuliza. Utachukua muda kuwaka. Ila ukiwaka, kuuzima, unachukua muda. Na huu ndo utofauti weko hapa. Mwanaume anapoenda kwenye tendo la ndoa, anaenda na haraka sana. Sasa akienda na haraka, anafika ghafla, anapambania sisi kuridhika kwetu kwa mwanaume kwenye mchakato wa kufika kileleni. Mwanaume akiingiza uume wake kwa mwanamke, ni rahisi sana mwanaume kufika kileleni sana. sawa, akishaingiza akiingiza uume wake kwa mwanamke ni rahisi sana, na
1: haijaishi mwanamke amejishughulisha ama hajajishughulisha
0: kabisa kabisa, yani ni rahisi sana. Kwa maana yake mwanamke mwanaume anapoingiza uume wake kule kwa mwanamke kunakuwa na joto ndani. Sasa ile kasi amekuja nayo mwanaume, ile shauku amekuja nayo mwanaume na nini inamfanya awai kumaliza shughuli yake. Sijui unaelewa vizuri. Wakati huo sasa tafiti zinaonyesha kufika kileleni kwa mwanamke hakutegemei na kuingia kwa uume wa mwanamke kwenye uke wake. Umeelewa vizuri. Mwanamke ili afike kileleni kunategemewa na mjumuisho wa kushikwa maeneo tofauti ya mwili wake. Kwa hiyo tendo tu peke yake halimfanyi mwanamke kufika kileleni. Mwanamke kufika kileleni kunachangiwa na lazima ujue maeneo gani akishikwa mke wako anasisimka zaidi. Kwa unaanza na hayo maeneo. Yupo ambaye yeye ni shingo, yeye mwingine ni kiuno, yeye mwingine ni hivyo, ziko maeneo tofauti. Na wengi wanasema tajiwaje, namna rahisi muulize. Hata usisumbuke. Wanawake wanatofautiana. Kuna huyu yeye ni shingo. Yeye shingoni ukishikwa na mtekeje. Sawa. Mwingine yeye ni kiuno. Yes, kiuno ni sisiki chochote. Huyu mwingine mimi ukishika maziwa hapo niko vizuri. Muulize. Yeye kwa sababu wanawake wako tofauti. So, usikalie tu vimitandao. Ni baba. Mtandao ni kishiko kishika. Wako tofauti. Muulize. Sasa hapa ni vizuri. Ukitaka kumfikisha mwanamke huko na kutaka kwenda, anza na maandalizi. Wengi, wanaume wengi, huwa hawahitaji mchakato wa maandalizi. Na kwa bahati mbaya pia wapo aina wanawake ambao. Okay. Namna rahisi pia kuona mwanamke ni kama hajafunguka kwenye tendo la ndoa. Hakupi pia access ya kumfanyia maandalizi. Yani hakupi mazingira au uwezekano wa kumfanyia maandalizi. Mwanamke yuko tayari alale kama mende. Sawa.
1: Ufanye
0: uondoke. Ila kwa sababu anajua akikuruhusu ukaanza kugusa mwili wake na nini, kuna kodi utagusa. Utamfanya tu. Kwa wakati mwingine si vizuri kila mara unapo mwanamke anafika tu analala, wewe ufanye unachotaka, wakati mwingine anakata. Yaani ni kwa amejaribu kukuambia vifanye ukimaliza uondoke. Ndo hicho anachokifanya. Sio na nilivyo vizuri. Sasa ile inamfanya mwanaume awe na kazi kubwa ya kufanya. Kwa sababu tunaona hapa kwenye hiyo gazi ni kwamba tunatofautiana. Mwanamke ili afike anahitaji kuandaliwa. Na hapa sasa ndipo kuna hii dhana, anasema mwanaume hana nguvu ya kiume, mwanaume hana nini. Mwanaume anapoingia kwenye tendo la ndoa si anaenda kwa haraka kama kuanza na maandalizi? Ukienda kwa haraka dakika ngapi, 10 umemaliza unatua. Wakati umetua ule moto wa mkaa ndio unaanza kuolea. Baba rudi.
1: Na wewe umeshamaliza.
0: Hilo unaambiwa rudi, wewe uko ndo kabisa. Jamani hili inakwaje? Rudi. Sasa
1: ndio anakolea hivyo.
0: Kitaalam ni nini? Ukitaka uende sambamba na mke wako, anza kucheza na maeneo yake kwanza yanayomsisimua. Tumia muda mwingi huko. Wakati unafanya hivyo anaenda. Wakati anaenda, huu penetration ya uume inakuja kuwa kitu kinachoenda kumalizia mchezo. Sio nanielewa vizuri. Sasa hapa ndo kuna changamoto. Wanaume wana changamoto nguvu za kiume. Ameanza muda gani? Sawa. Sababu kweli ni kwamba kwenye hii orgasm kilele, mwanaume anaweza kufika ile raha kiipata. Anaweza kufika mara moja. Sawa? Ile raha kabisa akaipata akatulia. Ila mwanamke kwenye kileleni hapa anaweza akafika zaidi ya mara moja au mara mbili. Yaani hata mara tatu mwanamke. Wakati mwanaume akimaliza ile anahitaji kupumzika, kutulia. Sio, unanielewa vizuri. Wakati mwanamke anaweza akamaliza ile hiyo msisimko labda ili nieleweke vizuri tunapongelea hiyo guys ile mwanamke kutetemeka afu unaona kama anashusha pumzi anaweza akafanya ile afu muda huo huo tena ukiendelea muda huo anaweza tena akafanya nyingine anaweza akafanya hata tatu mwanamke wakati mwanaume mara nyingi akifanya moja anahitaji apumzike mwanaume hawezi kufanya hawezi kufika kileleni double ni mara chache sana hawezi kila akifika ile round ya kwanza anahitaji kidogo kupumzika hapa sawa round ya pili anahitaji tena kidogo kamuda fulani hapa kakupumzika kwa mwanaume ila kwa mwanamke anaweza akaunga sasa mm-hmm. hapa ni vizuri tukaelewana vizuri kati ya mwanamke na mwanaume mwanaume kwenye kilele hapa ana hapa katikati akishamaliza ile round ya kwanza au round ya pili kuna kitu kinachoitwa refractory period kipindi cha fulani cha ku reflect yani kutulia mwanaume akimaliza round ya kwanza round ya au ya round ya pili akimaliza anahitaji kutulia huu ni utofauti wetu wakati mwanamke akimaliza hapa yeye anaweza hata asitulie akaomba kuunga hapa tunatofautiana anaweza kuunganisha hapa tunatofautiana na lazima tujue hizi tofauti zetu
1: na hiyo ya kuunganisha mwalimu sinategemea na mazoea uliyomzoeisha mke wako
0: exact ina nafasi kubwa namna ambavyo mmekuwa mmechagua kuishi kwanza since day one siku mnaanza kufanya mlifanyeje siku ya pili ikoje sikio mwanamke wanawake wako tofauti hii tunazungumza wanawake hata kwenye kufika huko kwa kileleni wanawake wako tofauti kabisa hakuna muda constant unaofanana kwa watu wote mazoea namna ambavyo mmeishi au mnavyoenenda ina nafasi kubwa sana ndio maana ni vizuri wakati mwingine kujua tu kabisa uwezo wako wewe unaishia wapi unapima wapi rithikeni na ndio maana ni kitu kibaya sana kutoka nje ya ndoa kwa miongoni mwa kitu kinachoongoza migogoro ya ndoa ni hii kutoka nje ya ndoa mwanamke anakuambia mimi sijaridhishwa uliwahi kuridhishwa na nani kwa watu wanaingia kwenye ndoa wakiwa na references za wanaume ambao wamewahi kutana nao kwa magovu mengi kwenye tendo la ndoa yanasababishwa sana na wale wenza ambao mtu alitangulia kukutana nao kimwili kabla hajaingia kwenye ndoa.
1: Kwa hiyo amefikishwa vizuri amekuona vizuri
0: sana. Kwa huku anakuja kufanya ulinganisho. Hivi ikoje nini? Kwa hiyo ni tofauti na ni vizuri sana tuelewe tofauti zetu katika ile eneo ili kwamba tujue mwanaume hii utofauti unamsaidia kujifunza kuandaa kufanya maandalizi kabla na mwanamke anajifunza pia namna ya kumpa ushirikiano mume wake wakati anaandaliwa na yeye aonyeshe maandalizi. Ukimnyima mume wako usije kutoka nje unasema mume wako ana changamoto ya nguvu za kiume wakati wewe ulishindwa kumpa ushirikiano.
1: Sawa.
0: Labda kwa nimalizie tofauti zingine. Tofauti ya tano katika kwenye tendo la ndoa nizungumzie tofauti ya kihisia na msongo wa mawazo. Sawa, tofauti kwenye tendo la ndoa ukoje? Mwanaume akiwa na msongo wa mawazo msongo wa mawazo unaweza kumfanya mwanaume atake tendo la ndoa ili apunguze mawazo yake. Mwanaume anaweza kufanya tendo la ndoa hata akiwa kwenye matatizo, hata akiwa kwenye changamoto. Kuna aina ya wanaume ambao akiwa na stress ili apate unafuu anahitaji tendo la ndoa. Kuna mwanaume mwingine akiwa na stress, akiwa na changamoto, yeye anaenda kunywa pombe. Kuna mwanaume mwingine yeye akiwa na stress na fedha alionayo anataka mpaka iishe muda huo. Yaani ndo namna hizo stress ndo wana deal nazo. Sasa kwenye tendo la ndoa kuna wanaume ambao akiwa na stress yeye anahitaji tendo la ndoa ili kukul, ili kutuliza, ili akae sawa. Hapa ni kwa wanaume wengi. Sawa? Kitu ambacho mwanamke akiwa na msongo wa mawazo, kisaikolojia, msongo wa mawazo huwa unamzuia mwanamke kushiriki tendo la ndoa. Akili ya mwanamke ikiwa imejaa haiwezi kufunguka. Sijui naelewa vizuri. Ndio maana tulisema kwamba mwanamke ili afanye tendo la ndoa anahitaji kufunga, kuwa huru kihisia, kufanya nini? Sasa kwa kusema hivi namaanisha nini? Kwenye tofauti ya tendo la ndoa, mwanamke ni vizuri ajifunze kwamba ukiona mume wako yuko kwenye mawazo, mvute karibu. sawa, unaweza kumsaidia kwa kumtengenezea mazingira ya kumpa tendo la ndoa. Kama ni chakula chake hicho, anaweza akapata msaada wa angalau wa kupunguza kile anachopitia. Kwa mwanaume ni vizuri aelewe kwamba kuna wakati mwanamke anaweza kukunyima tendo la ndoa kwa sababu ya anavyopitia. Ndio maana sio vizuri kumhukumu mwanamke moja kwa moja kabla hujajua moyoni anapitia mzigo gani wa kihisia. Ndio maana nimesema hizi ni tofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Na tofauti ya mwisho ya sita ni tofauti kwenye mawasiliano. Wanaume kwenye tendo la ndoa huzungumza kidogo. Yaani mwanaume ni mara chache sana kukuta anaongea sana. Kwa yeye mara nyingi sana huonyesha zaidi kwa vitendo. Fanya hivi, onyeshe vitendo vinaongea zaidi. Hapa ni kwenye mawasiliano, kwenye tendo la ndoa. Wakati kwa mwanamke yeye huhitaji sana maneno. Anahitaji maneno. Sio, unaelewa vizuri. Yaani mwanamke wakati tunafanya tendo la ndoa anahitaji maneno. Anahitaji
1: maneno kutoka kwa mwenza wake.
0: Exactly. Mm-hmm. Anahitaji kusikia maneno. Sawa. Wakati huo mwanaume, kumbuka yeye sio mtu wa kufunguka kisaikolojia, sio mtu wa kuongea sana. Kwa hiyo anahitaji maneno mwanamke kwa sababu muda huo anahitaji kupata hakikisho la kihisia. Sio, unaelewa vizuri. Mwambie jinsi ambavyo unajisikia ukiwa na yeye muda huo. Na ndio maana mwanamke, kama kuna mahali ambako anaongoza kukumbuka, ni yale maneno unayomwambia wakati anafanya tendo la ndoa. Yaani pale yuko makini sana, ukimwambia maneno baada ya muda utasikia anayarudia, anakuambia yale maneno ambayo huwa wanakalili sana kwenye ile eneo, kwa sababu wako attentive, wanahitaji kusikia mazungumzo, maneno, unamwambiaje, unampenda kiasi gani, unamkubali kiasi gani. Kwa sasa hapa unaona sisi tuko tofauti, sisi tunakaa kimya huku mwenzetu anataka. Usipokuwa makini hapa, unaweza kutengeneza kamgogoro. Kwa wakati mwingine ni vizuri kuelewa kwamba pia tendo la ndoa bila mawasiliano ya kihisia linaweza kumuathiri mwanamke, au inaweza kumwacha mwanamke patupu, akawa njia panda kama hawezi kupata mawasiliano ya maneno. Kwa hiyo sasa hapa inatuleta kwenye pointi gani? Tujifunze kuzungumza tunapokuwa kwenye tendo la ndoa. Hata kama mwanaume si mzungumzaji sana, basi zungumza kwa kiasi, lakini pia na mwanamke aonyeshe kuitikia, akupokea. Hizi ni miongoni mwa tofauti ambazo ni vizuri tukazifahamu kama wanandoa, ili tuweze kuzitunza ndoa zetu vizuri na ziweze kuwa salama. Asante.
1: Sawa, naweza kuwa na maswali hapa, lakini tuende kwenye message hapa. Msikilizaji, ni matumaini yangu kuna vitu umepata kutoka kwa mtaalamu hapa, tofauti kati ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo, lakini tupate kwanza burudani ya wimbo hapa. Tukirudi tumwache kwanza kidogo hapo avute pumzi mwalimu. Tukirudi tunaendelea. Tunapata wimbo kutoka kwake Mbosso, alimshikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love.

0: Msikilizaji, tumerudi tena baada ya kidogo kumpa pumzi mwalimu anywe maji kidogo angalau. Kuna vitu amesisimka hapo. Ni matumaini yangu mwana ndoa kila kitu umepata bwana na usiku. Hebu fanye mambo mazuri bwana, tuache migogoro nawe mwanamke bwana, usiwe na visingizio vingi vya kumnyima mwenza wako ili kusababisha angalau asitoke nje ya ndoa. Fanya awe burudani ya furahi, arudi nyumbani mapema. Kuna wanaume wengi mwalimu, unakuta mtu wa kazini, bora apite kwanza kwenye kahawa huko akae, angalau anakwepa kelele za mwanamke nyumbani.
1: Sawa.
0: Mwanamke sio hivyo, lakini matumaini yangu mwanamke mwenzangu umeelewa tofauti ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Mwalimu, tupita na jumbe hapa. Huyu anasema, mtaalamu, naomba unisaidie. Mchumba wangu ana miaka 22. Je, miaka hiyo ni sahihi kuolewa au ameshapitiliza?
1: Okay. Miaka 22. Kwa mwongozo wa nchi yetu, kijana anatambuliwa kwamba anaweza kufanya maamuzi yake anapofikisha umri wa miaka 18. Kwa hiyo huyu ambaye yuko kwenye miaka 22 tayari ameshapita kwenye umri wa miaka 18. Kwa tukija kwenye kigezo cha miaka, kama sio mwanafunzi wa sekondari, maana yake ana uwezo wa kuolewa, sio, unanielewa vizuri? Lakini kitu cha tahadhari ni kwamba umri peke yake sio kigezo cha mtu kuoa au kuolewa. Ndoa inaomba vitu vingi, ikiwa ni pamoja na ukomavu, utulivu na utayari na uwezo wa kubeba majukumu. Kwa haitoshi tu kukwambia na miaka kadhaa. Je, akili yake imekuwa? Anaweza kuwa mke, anaweza kuwa mume, anaweza kubeba majukumu yake? Akikidhi hivyo, basi it's well, anafaa kuwa mke.
0: Sawa. Huyu asema, je, mwanaume kuwahi kumaliza raundi kwenye tendo, je, unakuta shida ni upungufu wa nguvu au hii ikoje? Naomba unisaidie.
1: Okay, mwanaume kuwahi kumaliza, of course inasababishwa na vitu vingi. Inatengenezwa na changa, kuna mambo mengi yanayoendelea hapa. Hata tukiondoa tu swali la issue ya nguvu za kiume, unajua sasa hivi ni kama nguvu ya kiume ndo pointi iliyoshikiliwa sana. Lakini nimetangulia kusema hapa kwamba jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kufahamu ni kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti kwenye tendo la ndoa. Mwanaume yuko haraka sana, na mwanaume anaamini kwamba akiingiza uume wake kwenye uke wa mwanamke, kwake ndo kupata kuridhika, kwa sababu mwanaume anataka, wana target sana kumwaga zile shahawa, ejaculation. Akimaliza pale, yeye anahisi tendo la ndoa kwake imeishia hapo. Wakati huo mwanamke, yeye unaweza ukamwaga hizo shahawa zako ukafika ugazi, lakini yeye bado hajafika. Sasa kitendo cha mwanaume kutangulia kufika na mwanamke kuchelewa, ndo hichi kinachotafsiriwa kwamba mwanaume hana nguvu za kiume, kwa sababu anashindwa kurudi tena muda huo ili kuendelea na shughuli. Wakati huo wewe ndo umechokoza ligi, mwanamke ndo inaanza. Sasa hapa ni vizuri tufahamu kwamba kabla ya kujihukumu kwamba una nguvu za kiume, jiulize maswali: ulitumia muda gani kumwandaa mke wako? Kwa sababu unatakiwa utengeneze kanuni, mazingira ambayo wekeza muda mwingi kumwandaa mke wako, ili angalau wewe utakapokuja kutua na yeye angalau amefika au anakaribia kufika, ili isikuchukue muda mwingi sana. Sasa wengi wanaume huwa wanatangulia kukimbia, sawa? Alafu akifika kule anaonekana kama yeye hana nguvu, kumbe mwanamke yeye ndo. Lakini jambo la kwanza. Jambo la pili, hiyo inaweza kutokea kukosekana kwa ushirikishwaji, yani ushiriki wa watu wawili. Unajua tendo la ndoa linawahitaji watu wawili, linahitaji cooperation, ushirikiano. Sasa mwanamke akiwa amelala tu, mwanaume yeye atafanya, atachakalika kila kitu. Akimaliza huyu mwanamke ana ushirikiano wowote, ni ngumu sana huyu mwanaume kurudi tena. Yani akimaliza pale anakosa ushirikiano, na yeye ni rahisi kulala. Kwa hiyo sitaki kuhitimisha moja kwa moja kwamba ana changamoto ya nguvu za kiume,
0: mm.
1: lakini inaweza kusababishwa na issue ya maandalizi, muda gani ambao anafanya huo ume wake una penetrate, lakini anapata ushirikiano gani kutoka kwa mke wake. Hapa ndio maana kuna baadhi ya watu huwa wanazungumza, yani nikiwa na mke wangu siwezi kurudia hata mara mbili,
0: mm.
1: ila nilipoenda kwa mke fulani, mwanamke fulani ilipotoka ni mara tatu. Unajua nini? Mara nyingi sana kinachozungumzwa pale ni ushirikiano. Ukiwa unafanya na mume wako auonyeshe ushirikiano wote, akitoka kaenda akasema akapata ushirikiano, anaweza kufanya zaidi ya hapo. Kwa hiyo haitoshi tu kuhitimisha kwamba ana changamoto nguvu za kiume, lakini tunaangalia na mazingira anayoyapata ndani ya ndoa, kwenye tendo la ndoa ina ikoje.
0: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa, japo hakutaja jina lake. Unasema kwa nini tofauti hizi zinatokea za hisia?
1: Tofauti hizo kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, nilisema tofauti hizi sio ugonjwa, sio kasoro, lakini ni namna ambavyo Mungu alivyotuumba hivyo. Kwa hiyo tunajifunza ili tujue namna ya kukabiliana. Unajua maarifa yanatuongezea namna ya kuendana na wenzi wetu. Lakini tukija kwa ndivyo Mungu ametuumba hivyo, hatujastaka hizo tofauti zitupate. Ndio maana pale nitangulia kusema kile kitabu kwamba men are from Mars, women are from Venus. Tumetoka kama kwenye sayari ambazo tofauti. Sasa tunatakiwa tujuane, alafu tujue namna ya kubebana ili tuishi kwa pamoja.
0: Sawa, mtaalamu habari, mimi kwa kweli ni ngumu kwenda raundi mbili. Mara nyingi naishiaga moja. Nifanyeje niwe narudia?
1: Kama vile nimetangulia kusema, huyo swali lake anataka kufanana na huyo jua kushindwa kwenda round ya pili. Kwanza tu ni vizuri msikilizaji aelewe kwanza. Mwanaume unapofanya round ya kwanza, ukisha mwaga zile shahawa, ukienja correlate, tukubali kuna kitu kinachoitwa reflector period, kipindi cha kurudi, yani
0: mapumziko.
1: Ni ngumu sana mwanaume kumaliza round hiyo ya kwanza alafu hapo hapo tena aunge. Na ikitokea mwanaume amefanya hivyo, yani umeunga juu kwa juu, kuna kale ka raha fulani haukapati, kwa sababu muda ambao unatakiwa kurelax usikie vile vitu vinakuwa release kwenye ubongo, kale ka raha, wewe muda huo unaendelea na shughuli. Kwa hiyo unaweza usipate ile raha ambayo ungeipata kama ungetulia kidogo. Kwa hiyo ni vizuri kwa aelewe hivi kwamba baada ya round ya kwanza kuna refractory, kuna huo muda wa kupumzika kidogo ili mwili ujichaji na urudi. Sasa ili aweze kuendelea na round ya pili, kwanza ni vizuri tukubaliane, ile round ya kwanza inapoisha ni kama kuna kushuka kabisa kwa msisimko kabisa, yani unakuwa low, sio unaendelea vizuri, yani unashuka kabisa kiasi kwamba unatamani uishie tu hapa. Sasa kinachoweza kufanya mtu arudi round ya pili ni support atakayoipata kwa mke wake. Sawa? Moja, yani muda huo umaliza round ya pili, usikae mbali na mke wako. Msogelee mke wako. Pigeni story zinazozungumziana na masuala yenu hayo hayo. Muda huo zile story zina nguvu sana kufanya urichaji haraka. Sawa? Ikiwezekana umemaliza hapo hapo, mkumbatie mke wako. Usikae mbali. Mkumbatie mke wako, mvute karibu. Si unataka kuendelea raundi ya pili, mvute mke wako karibu, mkumbatie, aongee, azungumze na akiwa kifuani kwako, mkiwa mnaongea, mnazungumza, zungumzie kila kilichokuwa kinaendelea. Ni rahisi mwanaume kurecharge. Hii inaweza kusaidia kujikuta, lakini pia kuna maeneo wanawake wanafundishwa kuendelea kuashika waume zao ili aendelee kukamata moto kwa haraka, shughuli iendelee.
0: Sawa, nisome message mbili za mwisho mwalimu, muda wetu umeenda sana. Huyo anasema kwa majina, anaitwa Shabani, naishi Ujiji. Hivi mwanamke akitoa maji meupe yenye utelezi inakuwa ina maana gani?
1: Okay, maana ziko tofauti tofauti. Kwanza ni lazima tukubalie kwamba kwa asili kwanza wanawake, japo sio wote, wanawake wengi kwa asili anapokuwa anaandaliwa na nini, maandalizi yanaendelea, uke wa mwanamke una asili ya kutoa maji. Kwa hiyo anaweza akatoa maji hata wakati maandalizi yanaendelea. Kwa hiyo maana ya kwanza kwa sababu ni maana ya maandalizi kwa asili kwenye uke wa mwanamke huwa kuna utelezi au maji. Lakini maana ya pili ni kwamba kuna wakati hayo maji huwa yanaendana sambamba na mwanamke kuonyesha kuwa amefika kileleni, japo sio lazima kila maji yanapotoka ujue kwamba amefika wapi kileleni. Anaweza akatoka maji lakini bado hajafika wapi kileleni. Lakini kikubwa tu ni kwamba maji kutoka maana yake kuna stimulation, kuna namna fulani, kuna msisimko ambao huyu mwanamke anaupata wakati ambapo anamuandaa au wakati ambapo tendo limeanza moja kwa moja. Hapo sio wote lazima hayo maji ya toki kwa namna hiyo.
0: Habari za hapo studio, mimi ninaitwa Dickson, nipo Kidiama. Mimi nina mke wangu, mara kwa mara nikimwambia tushiriki tendo la ndoa usiku huwa anakataa, eti hajisikii, ila asubuhi sasa nikiamka anataka nikiamka anataka kwenda kazini, ndipo anadai tushiriki huku mimi na wahi kazini, yani sielewi.
1: Wow, mbona mwanaume ananiangusha? Okay.
0: Anapenda kazini sana, anachelewa.
1: No, mwanaume bwana usituangushe bwana, wanaume wenzako. Hapo ndo pazuri.
0: Usiku hataki mwanamke.
1: It's okay. Ni sawa, hakuna shida. Inaweza kutokea hivyo kutokana na shughuli ambazo mwanamke amezifanya. Sawa, pengine anakuchofu. Ni nzuri, ni nzuri bado. Wala ina shida. Unajua kwa nini nimesema ni nzuri? Kwa sababu kumbe huyu mwanamke hamnyimi moja kwa moja, ila wanatofautiana huko kwenye masaa, muda. Well, sasa wanaume, asubuhi si ndo pazuri? Amka mapema mwanaume unayetusikiliza. Badilisha ratiba yako, kubaliana na hicho ambacho mke wako anakitaka. Unaenda kazini saa ngapi? Sheria zetu za nchi, kazi nyingi unaripoti saa mbili, saa moja na nusu, saa mbili, sawa? Sasa saa kumi na moja na nusu mwanaume bwana, piga push up pale, jiandae na nini, mshtue. Saa kumi na moja na nusu maliza kazi yako, pata kama ni maji ya kuoga ni nini, unaenda kazini ukiwa vizuri sana na ufanisho wako unaweza
0: kabisa. Nikushukuru sana mwalimu.
1: Asante sana.
0: Nikushukuru sana, ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu.
1: Asante sana.
0: Sawa, msikilizaji wangu, ngoja mwalimu atutajie namba yake ya simu hapa ili ukiwa na shida utamtafuta.
1: Okay, unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
0: Asante. Ni namba ya mwalimu hiyo, kama utakuwa na shida utamtafuta mtazungumza, lakini namba yetu ya studio ni 0768150190. Kushukuru sana kwa kuwa nasi, ni matumaini yangu umefurahi, umepata. Tunajua vitu ndio vinatakiwa sana sana kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Ndio nakulipia sasa kizoba.